0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 17, versetul 9.
2: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: De câte ori ai fost dezamăgit, agățându-te de promisiunea făcută de cineva aparent de încredere, pentru ca mai apoi să vezi cum cuvântul este încălcat ca și cum nu ar fi existat? Poate se mai și scuză persoana, doar nu suntem după legea mezilor și perșilor. Probabil că eram idealistă când, în urmă cu mai mulți ani, am suferit zile în șir din pricina unei astfel de dezamăgiri. Și nu era vorba despre iubire romantică, ci despre o dezamăgire cauzată de o ipocrizie care m-a lovit pe neașteptate. Se povestește că, într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet bătrân afară. L-a întrebat: "Nu simți cât este de frig afară de nu porți niciun palton?" Bătrânul a răspuns: "Nu am, dar m-am obișnuit cu asta." Miliardarul i-a răspuns: "Așteaptă-mă, am să intru în casă și am să îți aduc un palton." Bietul bătrân a fost atât de fericit și a spus că îl va aștepta. Miliardarul a intrat în casă și a uitat de bătrân. Dimineața și-a amintit de promisiunea lui și a ieșit să-l caute, dar l-a găsit înghețat din cauza frigului, cu un mesaj scris în mână: "Când nu aveam haine calde, am avut puterea să lupt cu timpul rece, pentru că eram obișnuit. Dar când mi-ai promis că mă vei ajuta, m-am atașat de promisiunea ta și asta mi-a luat toată puterea de a rezista." Corpul nostru este gata să lupte atât cât creierul găsește argumente să o facă. Nu renunța să găsești mereu argumentele pentru a-ți păstra optimismul și credința. Nu promite nimănui nimic dacă nu-ți poți păstra promisiunea. S-ar putea să nu însemne nimic pentru tine, dar ar putea însemna totul pentru altcineva. Psalmistul David scrie sub influența lui Dumnezeu: "Doamne, cine va locui în cortul tău? Cel ce umble în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui."

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
3: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
3: Una dintre cele mai importante camere în care îți primești invitații atunci când ai ocazia, dar și în care petreci timp de calitate cu cei dragi, este livingul. Aceasta reprezintă cartea de vizită pentru dorințele, necesitățile și gradul de bun gust al fiecăruia dintre noi. Este un loc special în care se întâmplă multe lucruri. Aici se spun povești în familie, se văd filme alături de persoana îndrăgită, se râde în hohote cu grupul tău de prieteni sau aici reprezintă un loc de relaxare după o zi grea de muncă. De multe ori confundăm termenul de living cu cel de sufragerie. Livingul nu este un loc în care se poate lua și masa, ci este o cameră de zi în care te poți relaxa. Aceasta conține fotolii, o canapea, măsuță de cafea, televizor și alte corpuri de mobilier. Cel mai important lucru atunci când te apuci de amenajat un living este să ții cont de flexibilitate. Bunul gust și rafinamentul fac parte din conceptul ideal de amenajare, dar este important ca orice corp de mobilier să aibă un rol bine definit și încadrat în spațiu. În living, toate piesele trebuie să aibă un scop. Acestea nu trebuie să fie puse doar pentru a ocupa tot spațiul. Este important să ai spațiu liber, astfel încât să te simți bine, nu sufocat de prea multă mobilă. Trebuie să te asiguri că ai culoare largi între piesele de mobilier. Dacă stai pe canapea, de exemplu, trebuie să ai acces ușor la măsuța de ceai, fără să te deplasezi. Punctul de atracție din living trebuie să aibă în prim plan canapeaua, măsuța și, opțional, fotoliile. Foarte important de știut este că nu trebuie să ai canapeaua lipită de perete. Poți duce mobilierul principal cât mai aproape de centrul camerei. Dă-i personalitate livingului. Adaugă obiecte decorative care reflectă personalitatea ta sau a familiei. Este bine să creezi un grup decorativ care poate juca și un rol de atracție în cameră. De asemenea, poți pune flori în colțuri care dau mai multă viață camerei, niște lumini interesante pe marginea pereților care creează o stare de bine seara când stai să citești sau alte elemente decorative ce îți oferă o stare de plinătate. Nu trebuie să neglijezi ferestrele. Dacă ai mobilat un living complet, atunci trebuie să alegi niște draperii și perdele potrivite cu restul interiorului. O alegere neinspirată va strica tot decorul și va crea un spațiu lipsit de viață și creativitate. Alege culori calde. Dacă orientarea ferestrei este la sud, atunci poți opta pentru culori mai reci, deoarece lumina puternică de pe timpul zilei va ajuta la reducerea intensității acestora. De cele mai multe ori însă se împarte livingul în două zone, cea despre care am vorbit și o zonă în care stăm la masă. Mai ales dacă locuim la bloc și spațiul este limitat, folosim spațiul și ca sufragerie și ca living, un loc în care ne primim rudele și prietenii pe care apoi îi poftim la masă. Dar, dragi prieteni, indiferent de spațiu pe care îl aveți, amenajați-l în așa fel încât să vă placă și să vă reprezinte. Despre asta vorbim și la următoarea noastră întâlnire. Numai bine!
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 23:20-21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

Henry Nouwen scrie: am descoperit că este foarte important pentru viața mea să renunț la dorințele mele egoiste și să trăiesc în speranță. Am descoperit că atunci când aleg să mă eliberez de așteptările mele superficiale și copilărești și cred că viața mea este prețioasă și semnificativă în ochii lui Dumnezeu, ceva nou, ceva dincolo de așteptările mele începe să se întâmple. A aștepta cu deschidere și încredere este o atitudine extrem de radicală asupra vieții. Înseamnă să aștepți că ceva se va întâmpla pentru tine, ceva care va depăși cu totul puterea ta de imaginație. Înseamnă să cedezi controlul asupra viitorului tău și să lași pe Dumnezeu să-ți definească viața. Înseamnă să trăiești având convingerea că Dumnezeu ne modelează cu iubire, ne îmbrățișează cu tandrețe și ne cheamă departe de frică și îngrijorare. Viața spirituală este o viață în care așteptăm ca lucruri noi și mărețe să se desfășoare înaintea noastră. Așteptarea este o atitudine într-adevăr radicală asupra vieții. Pasajul pentru astăzi se găsește la Tit 2, versetele 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocurește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie: nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui: nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri, și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pânde lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă născânzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și cad săraci în gheare. El zice în inima lui: Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, scoală-te, Doamne, Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci. Neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, și ca să nu mai insufle groază omul cel luat din pământ. Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, simt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Psalmul 15. Doamne, Cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi-ndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele. Pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori, pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine. Ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și îi izbăvești de potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului. Ocrotește-mă la umbra aripilor tale, ocrotește-mă de cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, toboară-l! Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care și-au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiilor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Dragi ascultători, Predica de pe munte, prezentată într-un mod atât de copleșitor de Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7, reprezintă binecuvântarea cerului pentru fiecare generație, de-a lungul tuturor timpurilor, ajungând până la noi astăzi. Fiecare cuvânt și adevăr rostit de Domnul Iisus în cuvântarea sa de pe munte înseamnă o adevărată comoară de preț, încredințată de Tatăl Ceresc pentru întreaga omenire. Da, valabil și pentru mine și pentru tine astăzi. Mântuitorul, vorbind cu putere divină, prin rostirea celor 9 fericiri, a pus bazele principiilor împărăției cerurilor. Continuând cu spiritualitatea legii, în care el afirmă: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Dragii mei, de 6 ori Mântuitorul rostește în capitolul 5, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, în felul acesta, Fiul omului a răsturnat prejudecăți, concepții, mod de viață, gândire, trăire, de la cei care se considerau sfinți până la cei mai desconsiderați păcătoși. Dragul meu, ești dispus astăzi ca inima ta să se deschidă înaintea cerului și să primești această răsturnare și în viața ta, de la firesc, la ceea ce ne definește ca om, la duhovnicesc, la ceea ce poate săvârși Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Capitolul 5 din Evanghelia după Matei se încheie cu versetul 48, în care Mântuitorul afirmă: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Dragii mei, ca și o concluzie, Mântuitorul ne-a arătat că în împărăția pe care El a venit să o întemeieze, desăvârșirea de caracter nu este dată de faptele exterioare, ci de atitudinea și motivul lăuntric din inima fiecăruia dintre noi. Din păcate, noi oamenii privim la înfățișarea de afară, în timp ce Dumnezeu privește la inimă, acolo unde doar El poate să pătrundă și să răstoarne ordinea firească. Ca și iudeii de pe vremuri, și noi căutăm să devenim drepți, desăvârșiți, prin propriile noastre eforturi, pentru a dobândi mântuirea. Dar aceasta este o mântuire prin fapte și nu prin credință, așa cum spune Scriptura, pierzând astfel din vedere spiritul legii. Iisus a venit să dărâme faptul că legea nu este un scop în sine, ci scopul ei constă în iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele nostru. Elementul care lipsește în ecuație atunci când ne raportăm la Dumnezeu și aproapele este iubirea desăvârșită. Dar unul singur este desăvârșit, și anume Dumnezeu. Iar eu, care sunt copilul Lui, voi primi în dar viața Fiului Său. Prin viața lui Iisus voi putea accepta, iubi, ierta, dărui, voi primi din ce este al Său și astfel caracterul meu se va reflecta în caracterul Fiului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ajunge la statura de desăvârșire dacă mai întâi nu va descoperi ce înseamnă harul lui Dumnezeu, mila și dragostea sa neschimbătoare. În Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetele 9 și 10, stă scris: căci în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dragii mei, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu! Întreaga Lui plinătate ne este descoperită în Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El, care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine pentru noi, ca să ne descopere dragostea lui Dumnezeu și să ne salveze din mocirla păcatului. Ce minune! Ce copleșitor! Ca noi, oameni păcătoși, prin răscumpărare, să primim din plinătatea lui Dumnezeu, prin plinătatea celui ce a devenit Fiul al omului, pentru ca și noi prin El să fim desăvârșiți. Este atât de adâncă această taină, săvârșită prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Eu și tu, prin ascultarea Lui, prin iubirea Lui, prin jertfa Lui, să putem reflecta caracterul Fiului Său, o viață pe care am primit-o un dar cu un scop bine definit, ca să proslăvim pe Tatăl. Vă invit să ne plecăm înaintea Celuia care merită toată închinarea și lauda sufletului nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să ne închinăm înaintea Ta și să-Ți mulțumim din adâncul ființei noastre, pentru că atât de mult ne-ai iubit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că Fiul Tău preiubit, din dragoste pentru omul păcătos, s-a desprăcat pe Sine și-a luat chip de rob, pentru ca noi astăzi să îndrăznim să venim în numele Lui, să-și cerem, să ne primești, să ne ierți în dragostea Fiului Tău preiubit. Venim să-Ți mulțumim pentru că împlinirea legii stă în iubire, iubire față de Tine și ascultare față de poruncile Tale și iubire față de semenul nostru. Îți mulțumim pentru că Domnul Hristos a fost modelul suprem, pentru că El ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe aceia care vă vor răul și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Recunoaștem că nu este în atitudinea noastră să facem lucrul acesta. Suntem atât de slabi și suntem atât de deficitari prin noi înșine. De aceea îți mulțumim pentru că ne vei da biruința prin Duhul Tău cel Sfânt și că ne-ai chemat prin Domnul Hristos ca privind la El, la desăvârșirea Lui, să fim și noi schimbați. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne pui înainte această chemare, ca prin ascultare față de poruncile Tale, viața noastră să reflecte caracterul Fiului Tău preiubit. În numele Lui Iisus Hristos îți mulțumim pentru privilegiul pe care îl dai de a fi copiii Tăi, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Vino și bea. Vindecare prin apă și apa vieții. În cartea Apocalipsa, la capitolul 22, cu versetul 17, stă scris: Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dumnezeu ne face o invitație plină de dragoste și libertate. Vino. Nu este o chemare rece sau formală. Este apelul blând al Creatorului către sufletul obosit, însetat, înstrăinat. Este chemarea la viață, la vindecare, la restaurare și satisfacție. Apa este un simbol profund al harului, al curăției și al vindecării fizice. Dumnezeu nu doar că ne promite apa vieții pentru suflet, ci ne-a dat și apa de băut ca un mijloc real de întreținerea sănătății și a vieții, de alinare și de refacere. Autoarea Ellen White subliniază acest adevăr, citez: Atât în sănătate cât și în boală, apa curată este una dintre marile binecuvântări ale cerului. Băută în cantități suficiente, contribuie la acoperirea necesităților organismului și ajută corpul să se împotrivească bolilor. Aplicarea externă a apei este o modalitate satisfăcătoare de reglare a circulației sângelui. Am încheiat citatul. În epoca noastră, când tratamentele complicate și chimice sunt atât de răspândite, Dumnezeu ne amintește că simplitatea naturii este adesea cea mai eficientă. Un pahar de apă curată, o baie caldă, o compresă rece sau caldă la momentul potrivit, toate pot fi mijloace prin care Dumnezeu lucrează pentru trupul nostru, așa cum harul lucrează pentru suflet. Apa are puterea de a curăți, de a revigora, de a face să crească, de a liniști, la fel și apa vieții. Harul divin ne spală de păcat, ne înviorează credința și ne liniștește inima. Astăzi, nu te lăsa însetat. Vino. Lasă-ți sufletul să fie adăpat de Hristos. Totodată, îngrijește-ți trupul cu recunoștință. Bea apă suficientă. Fă o baie liniștitoare, folosește apa ca dar de la Dumnezeu. Apa nu este doar un simbol. Este un mijloc real prin care lucrează iubirea Creatorului. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul apei, al harului Tău și al naturii Tale. Ajută-ne să venim la Tine în fiecare zi cu inima deschisă, să primim din plin vindecarea Ta, atât pentru suflet, cât și pentru trup.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru a pregăti aceste rubrici, eu citesc fel de fel de experiențe și trebuie să spun că și eu, care am multă credință, mă opresc uneori și încep să râd, a neîncredere. Iau internetul la mână și caut să văd dacă ceea ce am aflat este adevărat. De regulă e real, dar tot îmi vine să trec sub tăcere anumite subiecte. Ei bine, acum urmează să auziți o întâmplare miraculoasă pe care prima dată am vrut să o las deoparte. Dar mi-am zis ulterior, dacă eu, care am în mână o asemenea dovadă a generozității, mă abțin. Cum să reacționeze oamenii care sunt la începutul credinței? Sau, și mai categoric, necredincioși de-a dreptul? În timp ce făceam rezervări pentru o călătorie, spune cineva, s-a întâmplat să-i spun agentului meu că mi se pare că petrec prea mult timp conducându-mi afacerea în loc să fac ce-mi place. Îmi place să ofer consultanță. Ceea ce îmi trebuia cu adevărat, m-am gândit eu, era un fel de manager care să conducă biroul și să mă lase să fac ce știu mai bine. Spre uluirea mea, a spus că știa pe cineva care tocmai și-a dat demisia și avea ceva bani pe care voia să îi investească într-un proiect. Așa că mi-a făcut legătura cu omul acela. După ce a participat la una dintre prezentările mele, a spus că era impresionat și că ar fi putut să fie interesat să se implice după ce ar fi studiat situația pentru câteva luni. E minunat, am zis eu, dar nu am câteva luni. Dacă nu găsesc niște bani până săptămâna viitoare, o să dau faliment. Realmente a scos carnetul de cecuri și mi-a dat $18,000 pentru a-mi plăti facturile. A fost cu adevărat un dar din partea cuiva de sus. Cred că secretul pentru a obține ce vreau și ce-mi trebuie este să fiu sincer cu mine și cu scopul meu real. Atâta vreme cât ceea ce fac respectă scopul meu, experiența îmi spune că voi primi sprijin. Amintiți-vă un principiu divin cu privire la cererea umană față de Dumnezeu. El este în scrisoarea lui Iacov, capitolul 4, versetul 3. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În rest, căpătați pentru că tot ceea ce are în vedere nu numai binele personal, ci și al celorlalți, este exact ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple în această lume mică a planetei Pământ.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Calea Prost.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal după desemnarea ca premier a prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea de către președintele Nicuș Ordan. PNL a decis să nu susțină guvernul pe care acesta îl va alcătui. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran, care prevede deblocarea strâmtorii Ormuz. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. La noi vreme normală termică astăzi cu maxime de 27-28 de grade, vor cădea și ploi în țară, acum la București sunt 17 grade. Desemnarea prim vicepreședintelui liberal Adrian Veștea ca premier a generat tensiuni majore în PNL și a determinat conducerea partidului să convoace ieri o ședință de urgență pentru a tranșa lucrurile. După lungi discuții interne, de cele mai multe ori în contradictoriu, PNL a hotărât să nu susțină guvernul pe care Adrian Veștea îl va alcătui și i-a cerut acestuia să își depună astăzi mandatul. Decizia a fost luată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri, iar principalul argument a fost că nominalizarea s-a făcut fără consultarea PNL. Adrian Veștea a anunțat însă că nu își depune mandatul încredințat de șeful statului și merge mai departe cu formarea cabinetului. Amalia Bojescu.
4: După o ședință de 5 ore, Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului. Liberalii l-au acuzat pe prim-vicepreședintele PNL de trădare, dar și de destabilizare internă a partidului, iar președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a vorbit despre o atitudine necolegială care a pus partidul într-o situație dificilă.
5: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
4: Imediat după decizia luată de conducerea PNL, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge în continuare cu formarea guvernului. El le-a spus colegilor din partid că decizia sa a fost una asumată și responsabilă, precizând că nu a anunțat conducerea PNL, întrucât președintele Nicuș Ordan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre cei doi.
6: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicuș Ordan, dar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea are susținerea unor membri marcanței partidului, atât de la centru cât și din teritoriu, însă parlamentarii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Mai mult, PNL îi solicită președintelui Nicuș Ordan să reia consultările cu partidele politice, în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă.
3: Socialdemocrații au lăsat o portiță deschisă către premierul desemnat Adrian Veștea și se vor întâlni astăzi cu el pentru a discuta despre programul de guvernare și despre echipa pe care intenționează să o propună. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații îi vor transmite acestuia că nu renunță la propriile măsuri de relansare economică. Tot astăzi și reprezentanții UDMR vor lua o decizie referitoare la susținerea viitorului cabinet. În schimb, Alianța pentru Unire a românilor crede că propunerea președintelui României amplifică actuala criză politică și subliniază că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. În primele 4 luni ale anului, deficitul de cont curent al României a scăzut cu peste 12% conform datelor transmise de Banca Națională. Totuși, economiștii avertizează că această corecție nu indică o creștere a competitivității economiei, ci este mai degrabă efectul unei încetiniri a consumului și a activității din piață. Are detalii Iulian Olescu.
7: Deficitul de cont curent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele 4 luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului din servicii. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici, atrage însă atenția că ajustarea nu este rezultatul unei creșteri puternice a exporturilor, ci al unei temperări a cererii interne și a importurilor.
2: România își corectează dezechilibrul extern, dar printr-un mecanism destul de fragil. Răcirea cererii, nu câștigul de competitivitate. O ajustare obținută prin frână se poate evapora la prima reaccelerare a consumului. Testul real va veni când economia revine pe creștere. Am putea spune că este un echilibru, dar unul care nu trebuie confundat cu o vindecare.
7: Pe de altă parte, există și semnale pozitive. Serviciile de transport, IT și telecomunicații continuă să aducă un excedent important în balanța externă, iar rezervele valutare ale băncii naționale rămân la un nivel confortabil, subliniază Flavius Iacubovici. El adaugă însă că îngrijorătoare este scăderea investițiilor străine directe cu peste 30% față de anul trecut. În aceste condiții, avertizează analistul, România riscă să depindă tot mai mult de împrumuturi pentru finanțarea deficitului extern, într-un context în care agențiile de rating monitorizează atent evoluția dezechilibrelor economice, care rămân semnificative.
3: Ministerul de Finanțe a împrumutat ieri aproape 1 miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate de 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an. Potrivit datelor făcute publice de Banca Națională a României, statul a vrut să se împrumute cu 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,35 de miliarde de lei. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146 de milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul de Finanțe a planificat în această lună împrumuturi de la bănci în valoare de 7,6 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât suma atrasă în luna mai 2026. Banii sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale de peste jumătate de miliard de lei la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și a fondurilor utilizate. Au fost instituite și măsuri asiguratorii în valoare de peste 120 de milioane de lei. ANAF a făcut controle în decurs de aproape un an, fiind vizate peste 1000 de persoane. Ce nereguli au fost descoperite, ne spune Daniela Vasilescu.
8: Cei vizați de controle nu au putut proba cu documente proveniența unor sume de bani pe care le-au folosit pentru a cumpăra diverse bunuri și locuințe, investiții ori depuneri în conturi bancare. Potrivit ANAF, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Verificările făcute au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor momentul obținerii acestora și existența lor efectivă. Cele mai mari creanțe fiscale totale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025-mai 2026 au fost la București și în Prahova. În paralel, inspectorii fiscale au descoperit și venituri nedeclarate provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare și venituri realizate în străinătate. Numai în luna mai a acestui an au fost emise 56 de decizii de impunere cu obligații fiscale suplimentare de peste 54 de milioane de lei stabilite de către ANAF.
3: Senatul își reafirmă sprijinul pentru repatrierea urgentă a minorelor Sara și Tiana Samson în vederea reîntregirii familiei, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele două fete au fost preluate în urmă cu câțiva ani de serviciile sociale suedeze sub acuzații de violență domestică și extremism religios. În scrisoarea adoptată ieri se propune crearea unui calendar clar agreat cu autoritățile din Suedia pentru a asigura întoarcerea lor în siguranță, relatează Alexandra Cristea.
9: Prin intermediul documentului, Senatul României solicită în mod expres autorităților suedeze să asigure și să permită imediat Sarei Samson, cetățean român, să dețină o carte de identitate românească pentru a-și dovedi identitatea și astfel să aibă acces la celelalte drepturi pe care le conferă Constituția și legislația statului român. Președintele Comisiei de Politică Externă, senatorul PSD Titus Corlățean.
10: Acum 3 ani și jumătate, cele două fiice minore, de 10 ani și 11 luni, respectiv de 10 ani, Sara și Tiana, au fost rupte lupte absolut abuzivă de la părinții lor, sistemul dorind să păstreze aceste fete fără să mai aibă motiv și fără să dorească să le dea înapoi părinților, au construit un caz artificial, acuzându-i pe părinți de faptul că sunt fanatici religioși.
9: Totodată, având în vedere abordările diferite ale autorităților de protecție a copilului din România și Suedia, în documentul adoptat de Senat se mai solicită permiterea unei evaluări și de către experți români a stării fizice și psihice și a dorințelor minorelor. În finalul documentului se mai cere autorităților suedeze să demareze o anchetă penală și administrativă independentă referitoare la abuzurile reclamate împotriva agenților sociali care gestionează dosarul Sara și Tiana Samson.
3: Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8 lei și 70 de bani, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9 lei și 11 bani pe litru. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Statele Unite au semnat deja un acord preliminar pentru a pune capăt războiului, a anunțat ieri președintele american Donald Trump, în timp ce vicepreședintele J.D. Vance a precizat că este vorba de o semnătură electronică și că vineri va avea loc ceremonia propriu-zisă de semnare. Donald Trump a notat că acordul prevede, între altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Donald Trump.
11: Sunt foarte fericit. Este un mare acord. Strâmtoarea este aproape deschisă. Vom extrage rapid minele rămase în mare. Vapoarele au început să treacă, iar până vineri va fi deschisă complet. Am lucrat foarte bine cu Iranul, care nu mai este condus de cei dinainte. Conducerea a fost înlocuită de 3 ori. Cei care sunt acum sunt foarte inteligenți. Ne-am putut înțelege cu ei. N-am mai fost obligat să lansez un nou atac. Este un lucru bun. De acum se vor întâmpla multe lucruri bune. Prețul petrolului scade, bursa crește, iar cel mai important este că Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Ei și-au dat acordul pentru asta. Ar fi avut-o dacă noi nu interveneam.
3: Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public acordul, dar, potrivit informațiilor obținute de presa internațională, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Iranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Semnarea preliminară a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran nu a pus capăt și luptelor din sudul Libanului, unde au avut loc noi ciocniri între forțele israeliene și miliția islamistă Hezbollah. Iranul a transmis în repetate rânduri că va accepta pacea doar la pachet cu încetarea războiului din Liban. Hezbollahul a atacat Israelul pe 2 martie, după declanșarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului. Israelul a răspuns printr-o campanie în sudul Libanului, unde se află bastionul Hezbollah. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat aseară că deocamdată este exclusă retragerea armatei israeliene din așa numitele zone de securitate, teritorii ocupate în sudul Libanului, Siria și Gaza, potrivit CNN. Netanyahu a mai spus și că nu este la curent cu detaliile acordului, dar a arătat că de data aceasta nu susține poziția Statelor Unite. Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial ieri primul capitol de negocieri la Uniunea Europeană. Cele două țări au fost acceptate drept candidate la pachet la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Procesul a fost însă înghețat o perioadă din cauza opoziției Ungariei, condusă până de curând de Viktor Orban, care era considerat liderul european cel mai apropiat de Vladimir Putin. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopel, Popescu ne spune ce se va negocia în cadrul primului capitol și când ar putea adera Republica Moldova și Ucraina la Uniune.
12: Este penultimul pas până la aderare și practic se fac acum ajustările fine ale legislației celor două state într-un proces care a început de fapt imediat după izbucnirea războiului, șefa diplomației europene Kaya Kallas.
13: Both countries have delivered...
12: Ambele țări au realizat reforme dificile în circumstanțe extraordinare. Viitorul Ucrainei și al Moldovei se află în Uniunea Europeană, iar aderarea lor va face Europa mai puternică. Primul pachet sau capitol vizează legislația considerată baza funcționării oricărei democrații. Aici intră justiția, lupta împotriva corupției, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, administrația publică și regulile economice. Uniunea, ca și cele două state, țintește accelerarea procesului, astfel că următoarele cinci capitole ar urma să fie deschise în luna iulie. În general, procesul de ajustare legislativă la normele europene, numit și proces de îndeplinire a acquis-ului comunitar, durează în medie între 6 și 10 ani, dar în cazul celor două există termenul optimist din jurul anului 2030. Nu este doar obiectivul Ucrainei și Moldovei, ci și al Uniunii Europene, care nu vrea să lase cele două state sub influența Rusiei.
3: Vreme normală termică astăzi, cu maxime de 27-28 de grade. Cerul va avea înnorări prin țară, unde va ploua pe arii restrânse, la munte, în nord și centru și cu totul izolat în rest. La această oră se înregistrează în țară 10 grade la Brașov, Sibiu și Iași, 12 la Timișoara, 13 la Craiova și 18 la Constanța. Și la București, temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu aceeași maximă de la nivel național, 27-28 de grade. Sunt 17 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă zi începută cu Radio Vocea Speranței. Este echipa matinalului cea care vă întâmpină cu multă bucurie și cu multă recunoștință și da, cu toții suntem fericiți să fim alături de dumneavoastră în această dimineață frumoasă, începută cu Dumnezeu. Așa că nu există un mod mai bun de a începe ziua decât cu speranță, cu multă credință, cu multă încredere că Dumnezeu este alături de noi și în această ocazie de marți, 16 iunie. Vă mulțumim că ne permiteți să vă însoțim acolo unde sunteți dumneavoastră, acasă, în mașină, la locul de muncă. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun colegului nostru, Valentin Bogdan, din regia de emisie. Oameni dragi, ne bucurăm că astăzi suntem împreună pe frecvența Radio Vocea Speranței. Este marți, 16 iunie și vă mulțumim pentru că ați ales să începem această zi împreună la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Suntem deja la jumătatea lunii iunie, vara își intră de plin în drepturi, zilele sunt lungi și pline de strălucire, însă știm bine că dincolo de soarele de afară, uneori în interiorul nostru pot fi și nori, de aceea, în următoarele ore vă propunem să lăsăm deoparte grijile și să așezăm cuvântul lui Dumnezeu în centrul preocupărilor noastre.
1: Și ca în fiecare dimineață ne uităm și la actualitate, mai este doar o săptămână până la evaluarea națională, emoțiile cresc pentru mii de elevi și pentru părinților. Profesorii recomandă echilibru în aceste zile de dinaintea examenului, extremele nu sunt de ajutor, iar învățatul fără pauză până în ultima clipă nu este cea mai bună strategie. Așa că alegem și noi să spunem la fel cum spun cei care sunt implicați în ceea ce privește procesul de învățământ. Odihnă, dragi elevi, alimentație bună și organizare. Organizarea este importantă atunci când sunteți înaintea unui examen.
2: Ingredientele bune pentru un examen reușit, dragii noștri, dincolo de știrile dimineții, de prognoza meteo, vrem să vorbim și despre cum putem fi noi înșine o rază de speranță pentru cei de lângă noi, într-un context în care nesiguranța pare să fie singura certitudine. Noi alegem astăzi la Dimineți cu Rost să nu ne lăsăm copleșiți. Astăzi vrem să vorbim despre cum putem rămâne oameni ai păcii într-o perioadă a conflictelor.
1: Iar în ziua examenelor, ceea ce este important este să fim punctuali. Să fiți punctuali, dragi elevi, ne reîntoarcem la evaluarea națională. Desigur, nu uităm nici de procesul bacalaureatului. În aceste zile sunt emoții, așadar, mult mai multe decât altă dată. Pe 29 iunie încep și probele scrise la bacalaureat. Pentru evaluarea națională, accesul în școli se va face până la ora 8:30, așa că punctualitatea este foarte importantă. Actul de identitate n-ar trebui uitat acasă cu niciun chip, iar telefoanele mobile și ceasurile inteligente trebuie predate în spațiile special amenajate. Și pentru că aminteam și despre vreme, furtunile și grindina au afectat mai multe zone ale României. La Oțelul Roșu, străzile au fost acoperite de bucăți de gheață, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins un peisaj care părea desprins dintr-o zi de iarnă, nu din mijlocul lunii iunie. Meteorologii ne spun că în continuare ar trebui să avem atenție în ceea ce privește instabilitatea atmosferică. Se poate menține aceasta și în perioada următoare cu averse, intensificări ale vântului și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării.
2: Trăim într-o lume care pare să se miște mai repede decât putem noi procesa pe stradă. Oamenii sunt grăbiți, cu privirile ațintite în telefoane, absorbiți de ecrane și adesea deconectați de realitatea simplă de lângă ei. Poate că vii după o perioadă grea, drag ascultător, poate că prima jumătate a acestei luni a fost marcată de oboseală, de termene limită sau de provocări în familie. Dumnezeu însă ne pune la dispoziție resurse proaspete de răbdare, de putere și de înțelepciune pentru momentele pe care le avem de dus și astăzi.
1: Privim și spre situația economică din țara noastră. Pentru aproape 5 milioane de pensionari din România, fiecare lună înseamnă calcule făcute cu atenție. Vorbim despre facturi, despre medicamente, despre alimente, uneori și despre sprijinul acela pentru copii sau pentru nepoți. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică ne arată și diferențe importante între județe. Dacă în București și Ilfov sunt aproape 4 pensionari la 10 salariați, în județe precum Telorman și Vaslui, presiunea este mult mai mare, pentru că acolo sunt 15 pensionari la 10 salariați. indiferent însă. De provocările pe care le aduce ziua, alegem să privim cu speranță aici la Vocea Speranței. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne amintește că El, Dumnezeu, este adăpostul și sprijinul nostru, acel ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, Psalmul 46, versetul 1.
2: Da, suntem aici la Radio Vocea Speranței să vă ținem companie, să vă aducem aminte de valorile care nu se devalorizează niciodată și să căutăm împreună acel sens care transformă o zi obișnuită într-una extraordinară.
1: Așadar, rămâneți alături de noi pentru că urmează această ediție bogată a matinalului în direct de la Vocea Speranței. Informații utile, rubrici interesante, muzică bună, concursuri și, bineînțeles, posibilitatea de a intra în dialog cu noi la 0753 400 200. Vă putem spune acum că vă dorim o dimineață binecuvântată, plină de pace, de curaj, de speranță și că suntem aici la Vocea Speranței și împreună începem ziua cu Dumnezeu.
2: Am pregătit și un verset al ediției de astăzi, se găsește în Psalmii, capitolul 37, este vorba despre versetul 18, spune așa: Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Acest verset din Psalmul 37 oferă o promisiune puternică de protecție, recunoaștere și stabilitate. Dumnezeu chiar veghează asupra fiecărui detaliu din viața noastră. Când David afirmă că Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie, Dumnezeu descrie o realitate spirituală extraordinară. Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă doar o constatare pasivă de la distanță, ci implică o dragoste profundă, o asumare, o validare și o purtare de grijă activă în fiecare secundă a vieții noastre.
1: Psalmul 37 cu 18 spune: Domnul cunoaște zilele oamenilor fără prihană. Așadar, Dumnezeu știe prin ce trec oamenii care îl urmează, Dumnezeu știe prin ce trec oamenii care trăiesc cu sinceritate înaintea Lui. Nici o zi din viața lor nu-i scapă din vedere. Dumnezeu are grijă de prezentul lor și le pregătește un viitor care nu poate fi distrus de problemele trecătoare ale acestei lumi. Ce gând frumos!
2: Exact, acest verset ne garantează că la Dumnezeu nicio zi nu este trecută cu vederea. Psalmul 37 abordează una dintre cele mai mari dileme ale existenței umane, aparentul succes al celor răi și suferința celor neprihăniți. David scrie acest text privind înapoi peste decenii de lupte, trădări, victorii, oferind o perspectivă matură asupra modului în care Dumnezeu guvernează istoria și viețile noastre. David demontează iluzia prosperității celor nelegiuiți, explicând că succesul lor este rapid, dar extrem de fragil. David spune: Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie.
1: Și ne gândim și la un alt exemplu din Biblie, Daniel, despre care spunem mereu: Daniel dus captiv, departe de casă, într-o țară străină, trăind printre oameni care nu se închinau lui Dumnezeu, și Daniel, personajul biblic care trece prin situații dificile, inclusiv groapa cu lei. Cu toate acestea, rămâne credincios, așa că Psalmul 37, versetul 18, propus în această dimineață, practic arată cât de frumos se vede dragostea lui Dumnezeu în viața lui Daniel. Dumnezeu îi cunoștea fiecare zi, zilele de slujire la curtea împăratului, zilele de încercare, chiar noaptea petrecută în groapa cu lei. Ceea ce pentru oameni părea sfârșitul, pentru Dumnezeu era încă o ocazie de a-și arăta puterea și grija. Așa că și noi avem motive de recunoștință, avem motive de speranță și suntem încurajați.
2: Și mai putem spune că adevărata siguranță nu vine din ceea ce adunci, ci din cine te cunoaște. Mesajul pe care David ni-l transmite este unul de răbdare și încredere. Nu te uita la prosperitatea de moment a celor care nu sunt cinstiți. Fii tu un om cinstit. Continuă să faci binele chiar și atunci când este greu. Dumnezeu îți garantează o moștenire care ține pe vecie. La Dumnezeu, nicio faptă de bunătate nu este pierdută, nicio zi de suferință nu este trecută cu vederea și nicio alegere integră nu rămâne nerăsplătită.
1: Dacă ne gândim la Psalmul 37, versetul 18 și ne gândim la actualitate, iată, mai este doar o săptămână, spuneam, până la examenul, evaluării naționale. Poate că un elev are emoții, se întreabă dacă a învățat suficient și cum vor fi subiectele. Însă Psalmul 37 cu 18 amintește și elevilor că Domnul cunoaște zilele celor care se încred în El. Adică Dumnezeu știe și ziua de astăzi cu toate emoțiile ei și ziua examenului care încă nu a venit. Așa că ne cheamă pe toți, indiferent de vârstă, să ne facem partea cu seriozitate și să-i încredințăm Lui ceea ce nu putem controla.
2: Așadar, adevărata moștenire este reprezentată de omul care tu vei deveni prin acel proces de a rămâne întotdeauna cinstit, iar fiecare decizie de a refuza ceva greșit, fiecare moment în care alegi compasiunea în locul egoismului, îți jlefuiește caracterul, liniștea din suflet, capacitatea de a privi oamenii în ochi fără rușine, somnul liniștit din fiecare noapte. Acestea sunt elementele unei moșteniri care începe pe pământ și se desăvârșește în veșnicie.
3: Și poate că mulți oameni își fac și astăzi calcule pentru a ajunge cu banii până la sfârșitul lunii. Facturile nu așteaptă, medicamentele sunt necesare, iar prețurile continuă să crească în țara noastră. Ei bine, tocmai în astfel de momente, Psalmul 37:18 este o încurajare. Dumnezeu cunoaște zilele celor care se încred în El, vede nevoile pe care alții nu le observă și Dumnezeu rămâne un sprijin chiar și atunci când resursele par, atenție, insuficiente.
2: Rămâneți, dragii noștri, cu acest gând al dimineții. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. 7:27 am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia. De asemenea, puteți asculta și melodia acestei săptămâni, Timp de vară se numește și este interpretată de familia Andrei.
0: Deschide Biblia.
4: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. 2 Corinteni 6:2. Una dintre cele mai subtile capcane ale vieții nu este refuzul direct, ci amânarea. Nu spunem nu, ci spunem mai târziu. Și încet, mai târziu, devine un mod de a evita deciziile care contează. Amânarea creează iluzia că avem control asupra timpului. Ne face să credem că vom avea mereu o altă ocazie, un moment mai bun, mai clar, mai convenabil. Dar realitatea este că oportunitățile au un timp al lor. Și când acel timp trece, ele nu se întorc întotdeauna. În Cartea Faptele Apostolilor, guvernatorul Felix, ascultând mesajul apostolului Pavel, a fost impresionat, dar a spus: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Scriptura nu mai consemnează acel prilej. Decizia amânată a devenit o decizie pierdută. Adevărul este că fiecare decizie importantă vine cu un moment de claritate în care inima este mișcată, în care știm ce este bine. Dar dacă acel moment este ignorat, sensibilitatea scade, iar vocea interioară devine tot mai slabă. Amânarea nu este neutră. Ea modelează caracterul. Ne obișnuiește să evităm responsabilitatea și să trăim în indecizie. În timp, ceea ce ar fi putut fi o alegere simplă devine o luptă interioară tot mai grea. Biblia spune: astăzi, nu mâine, nu când condițiile vor fi perfecte. Astăzi este momentul în care putem răspunde. Există decizii legate de relații, de iertare, de schimbarea personală sau de apropierea de Dumnezeu. Și de multe ori știm deja ce trebuie făcut. Întrebarea nu este dacă înțelegem, ci dacă alegem să acționăm. Fiecare zi în care amânăm poate întări ezitarea, dar fiecare decizie luată la timp întărește caracterul. Astăzi este o oportunitate, este momentul în care putem face un pas înainte, oricât de mic ar părea. Nu lăsați ca mai târziu să vă fure ceea ce acum vă oferă. Dumnezeu să vă dea claritate în gândire și curaj în decizie.

0: A fost melodia săptămânii, așa că vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. Din nou am ascultat melodia intitulată Timp de vară, familia Andrei interpretează. Nu uitați, dragii noștri, să votați melodia săptămânii viitoare. Deja propunerile se regăsesc pe site-ul Radio Vocea Speranței. Dumneavoastră știți bine, rvs.ro. Unisong, aducem slavă Domnului. Corul Mihai Ionescu, Fiostea, ecouri de har, dragostea ta. Puteți asculta fiecare propunere în parte și puteți vota cu un simplu click, așadar, pe site-ul Vocea Speranței. Și este timpul mulțumirilor, vă mulțumim pentru mesajele frumoase. Dumneavoastră ni le-ați trimis și în această dimineață la 0753 400 200. Un gând bun de bună dimineața ne-a transmis domnul Emilian. Ne bucurăm că sunteți alături de noi din Bruxelles. Vă dorim zi binecuvântată. Doamna Georgeta Stoian ne salută de la malul mării. Ne amintește de cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8. Ferice de cei cu inimă curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Promisiunea aceasta este minunată pentru începutul zilei. De asemenea, ne salută din Telorman doamna Cornelia Prună. Vă salutăm, este o ascultătoare fidelă. Nu ne-ați mai scris de mult, dar ne bucurăm să vă auzim prin scrisul dumneavoastră în această dimineață. De fapt, doamna Cornelia Prună transmite ani binecuvântați pastorului Nicolae Buică. Ne alăturăm și noi urărilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, putere, bucurie în slujire. La momentul potrivit vom asculta și dedicația muzicală. Un salut călduros în această dimineață a venit și din partea doamnei Dina Peicu. Dumnezeu ne-a transmis cuvintele din Psalmul 143, versetul 8. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Un verset minunat, cu totul și cu totul deosebit în această dimineață. Așa că vă mulțumim tuturor că faceți parte din familia frumoasă Radio Vocea Speranței și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753 400 200.
1: Vă mulțumim, dragilor, pentru că și astăzi v-ați luat, putem spune, din timpul dumneavoastră și ne-ați trimis aceste mesaje de apreciere, versetele biblice pe care le așteptăm și noi în fiecare dimineață, pentru că ele ne încurajează. Nu știm noi dacă v-ați întrebat vreodată ce merită păstra și transmis mai departe. Dacă nu v-ați gândit până acum la această întrebare, poate că astăzi, prin intermediul provocării, veți face lucrul acesta. Astăzi pornim de la două zile cu o semnificație aparte, Ziua Copilului African și Ziua Mondială a Limbii Romani. Două momente care ne amintesc cât de importante sunt rădăcinile noastre, educația și păstrarea identității culturale.
0: Da, pentru că până la urmă fiecare limbă spune o poveste, fiecare cultură poartă în ea experiențe, valorile unei comunități, iar atunci când vorbim despre copii, de exemplu, vorbim și despre ceea ce putem să alegem să le transmitem pentru mai departe.
1: De fapt, ideea aceasta a moștenirii nu este deloc nouă. O întâlnim și în Biblie. De exemplu, în Cartea Proverbelor se spune: învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Este un îndemn care vorbește despre responsabilitatea de a transmite valori, principii și exemple bune.
0: Și mai există un exemplu frumos. Ne gândim la povestea lui Moise, dragii noștri, o poveste a lui Moise care arată cum un copil poate schimba până la urmă toată viața unui popor, tot cursul unui popor atunci când primește grijă, educație, șansa de a se dezvolta. La fel putem vorbi despre David, care era doar un tânăr păstor când a avut curajul să-l înfrunte pe Goliat, așa că nu puterea fizică l-a făcut special pe David, ci tocmai valorile, credința aceea cu care a crescut.
1: Iar când vorbim despre limbă și identitate, ne gândim și la felul în care oamenii își păstrează cultura. Fie că este vorba despre limba română, limba romani sau orice altă limbă vorbită în lume, fiecare, de fapt, reprezintă o comoară care merită păstrată.
0: Așa că în această dimineață vă provocăm, dragii noștri, să vă gândiți la ceva ce ați primit de la părinți, de la bunici, de la comunitatea din care dumneavoastră ați făcut parte. Poate că a fost vorba despre un sfat, poate rugăciunea părinților contează sau a bunicilor, poate un obicei din familie sau o expresie pe care ați auzit-o de când erați mici sau poate o lecție de viață care v-a rămas în suflet.
1: În Biblie, credința, înțelepciunea și respectul pentru aproapele sunt valori care se transmit din generație în generație. generație, dar fiecare dintre noi are propria moștenire de suflet.
0: Așa că în această dimineață vrem să aflăm de la dumneavoastră care este valoarea, expresia sau învățătura pe care ați primit-o și pe care ați dori să o transmiteți mai departe copiilor și nepoților. Atenție! Așa că așteptăm cu drag mesajele, poveștile dumneavoastră la 0753 400 200.
1: Așadar, ce moștenire lăsăm mai departe?
0: Spuneți-ne chiar acum la numărul binecunoscut, am să-l repet, 0753 400 200. Și desigur că putem să ne gândim la aceste semnificații pentru data de 16 iunie și să vă captăm cu totul atenția, dragi ascultători.
1: Știați că există în lume peste 7000 de limbi vorbite, însă specialiștii estimează că multe dintre ele ar putea dispărea în următoarele generații dacă nu sunt transmise copiilor.
0: Iar odată cu o limbă, nu dispar doar cuvinte, ci și povești, cântece, poezii, moduri unice de a vedea lumea. De aceea, păstrarea limbii materne este considerată o formă de protejare a patrimoniului cultural.
1: Iar în Biblie găsim un episod celebru legat de diversitatea limbilor, povestea turnului Babel, când oamenii au început să vorbească limbi diferite. Dincolo de semnificațiile religioase, povestea ne amintește cât de diversă este omenirea.
0: Și poate că acum, în prezent, tocmai această diversitate ne îmbogățește. Fiecare limbă, dragii noștri, fiecare cultură, fiecare comunitate poate adăuga culoare aparte lumii în care trăim.
1: Și mai avem o provocare pentru dumneavoastră. Închideți ochii pentru câteva secunde și gândiți-vă la o vorbă, la un cuvânt, poate pe care le auzeați de la bunicii dumneavoastră.
0: O expresie, un sfat, poate chiar o rugăciune, sunt șanse mari să vă fi rămas în minte și astăzi să ne fi rămas în minte tuturor din copilărie.
1: Acum imaginați-vă că acel cuvânt, acea vorbă, acea expresie s-ar pierde pentru totdeauna.
0: De aceea contează atât de mult să transmitem mai departe ceea ce am primit. Ceea ce am primit bun este adevărat. Pentru că uneori, dacă este să fim sinceri cu noi înșine, cea mai valoroasă moștenire nu este aceea materială. Contează și banii atunci când ai nevoie să-ți cumperi de aleguri, medicamente. Dar uneori, poveștile, amintirile, ele ne ajută să mergem mai departe. Credința bunicilor, a părinților, o limbă sau un principiu de viață, de ce nu?
1: Așadar, care este valoarea, expresia sau învățătura pe care ați primit-o și pe care ați dori să o transmiteți mai departe copiilor și nepoților, este provocarea ediției de astăzi. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200. Poate că o valoare sau o poveste pe care ați dori să o transmiteți este chiar povestirea pentru copii de astăzi. Așa se numește rubrica pe care vă invităm să o ascultați la acest moment. Am pregătit și un dar muzical pentru cei mici, dar și pentru cei mari, Dumnezeu e stânca, o piesă interpretată de Albert Potocian.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: cap. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Pe malul unui râu, ursul grizzly stă alături de lebăda neagră Aurora, care e vizibil epuizată. Ursul îngrijorat își ține laba departe de lebădă, dar este îngrijorat cu privire la ea.
3: Nu-i bine, e prea liniștită. Uitați, prieteni, am găsit această lebădă neagră aproape leșinată de oboseală.
4: Săraca, e epuizată. Trebuie să o punem pe picioare. Mă duc să aduc apă proaspătă și mușchi moale ca să fie pernă.
3: Că bine zici, pisică Is. Mă duc și eu să-i culeg niște fructe de pădure, să îi le dăm să le mănânce. N-ar fi rău dacă aș găsi și niște ciuperci. Da. Nu știu dacă mănâncă ea așa ceva, dar au proteine. Poate o conving să le mănânce.
2: Cei doi prieteni se întorc repede și o ajută pe lebăda Aurora. Is îi dă apă. Grizzly îi dă fructe și o îmbie cu ciuperci.
3: Gata, Aurora, ești în siguranță. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Noi suntem aici ca să stăm cu tine și să te îngrijim.
2: Lebăda Aurora clipește. Își întinde gâtul. Se ridică perfect refăcută. Se scutură de apă. Apoi se înclină în fața celor trei prieteni ai ei. Face un gest scurt din cap, fără nicio emoție.
5: Mulțumesc!
2: Apoi, fără niciun alt cuvânt, își ia avânt și zboară. Nu dă nicio explicație, nu privește înapoi. Ursul grizzly se așează pe pământ, întristat. Fața lui devine morocănoasă. El este nemulțumit.
3: Și gata, a plecat? Dar de ce? Am făcut ceva greșit?
4: Nu am făcut nimic rău, grizzly. Ai salvat-o.
3: Atunci de ce a plecat așa de brusc?
4: A spus un mulțumesc la final.
3: Ei, un mulțumesc, dar nici tu la revedere, nici tu ne mai vedem. Ce-am făcut rău de nu s-a purtat frumos cu mine lebăda Aurora?
4: Poate era prea obosită sau nu știa ce să spună, sau poate era mută. Nu te supăra.
2: O bufniță aterizează pe o ramură deasupra lor.
6: Aștepți recunoștință, ursule? Recunoștința e grea. Ea nu se poate ridica de la pământ ca să zboare. Rămâne cu tine. Cât despre lebădă, voi ați salvat-o. Dar ea nu o să vă invite la balul regal.
2: Bufnița a zburat mai departe, lăsând în urmă cuvintele ei dure.
3: Are dreptate nesuferită asta de bufniță. Nu primim nimic pentru bunătatea noastră.
4: Nu primești mulțumiri, grizzly, dar oricum nu ai ajutat-o pentru mulțumiri. Ai intervenit pentru că ești un prieten bun. Ai făcut-o pentru că ajutorul tău este necondiționat.
3: Vrei să spui că noi suntem un exemplu de bunătate, iar ea nu este unul de răutate? Adică cine știe prin ce a trecut și vreodată vom afla...
4: Am salvat-o, asta contează. Și suntem doi prieteni care ne apreciem. Asta contează.
3: Chiar așa. Nerecunoștința ei nu definește valoarea acțiunii noastre. Suntem prieteni.
4: Da.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Este ora 7:49, continuăm emisiunea matinală. Dimineața cu Roșu, informații din actualitate. Premierul desemnat Adrian Veștea spune că este convins că va obține voturile necesare pentru investirea guvernului și face apel la românii de bună credință să susțină formarea rapidă a unui executiv legitim. Într-o intervenție la televiziunea publică, Adrian Veștea a vorbit despre negocierile cu partidele, despre componența viitorului cabinet, despre programul de guvernare și despre tensiunile apărute în PNL după desemnarea sa. Premierul desemnat susține că perioada lungă de interimat trebuie să se încheie. Formarea noului cabinet este necesară pentru continuarea reformelor și pentru implementarea programelor finanțate din fonduri europene. Întrebat când ar putea ajunge cu lista miniștrilor în Parlament, Adrian Veștea a spus că își dorește ca procedura să fie finalizată chiar în această săptămână. Premierul desemnat a spus că viitorii miniștri trebuie să fie oameni pregătiți care să nu pierdă timp pentru a se familiariza cu problemele din domeniile pe care le vor conduce.
1: Adrian Veștea a mai anunțat la televiziunea publică faptul că nu vrea să schimbe programul de guvernare votat de partidele din fosta coaliție și a spus că această temă a fost discutată deja și cu președintele României, Nicu Șordan. Premierul desemnat Veștea spune că una dintre mizele imediate este Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR, unde România este într-o cursă contra cronometru pentru îndeplinirea jaloanelor și atragerea banilor europeni. Întrebat dacă desemnarea sa riscă să aibă acea soartă ca desemnarea lui Eugen Tomac, Adrian Veștea a spus că un astfel de scenariu ar fi rău pentru România și a avertizat că țara nu-și mai permite o nouă perioadă de blocaj politic. Premierul desemnat a subliniat că are o vechime de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal și și-a construit cariera politică inclusiv sub sigla PNL.
0: Proiectul legii salarizări este departe de a fi gata, transmite Federația Solidaritatea Sanitară. Federația solicită continuarea consultărilor pe tema proiectului legii salarizări, analizei de impact și a corectării proiectului la nivelul Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății. În formă cunoscută de public, proiectul nu oferă garanții suficiente pentru protejarea veniturilor totale aflate în plată. Deși Federația Solidaritatea Sanitară din România a primit semnale că anumite aspecte ale proiectului ar urma să fie corectată, forma actualizată nu a fost comunicată complet. Modalitatea concretă de corectare nu a fost explicată, afirmă reprezentanții federației într-un comunicat.
1: Angajații din spitale și unitățile de asistență socială din Harghita, membrii sindicatului Sanitas, continuă greva japoneză până la instalarea unui nou guvern cu care să poată fi reluată negocierile privind proiectul noi legii a salarizării. Președinta Sanitas Harghita a declarat pentru agenția de presă Ager Press că discuțiile purtate cu miniștrii interimari nu s-au concretizat într-o înțelegere privind modificarea proiectului de lege. În urma unei ședințe a Consiliului Național al Federației Sanitas, a fost înaintată către Curtea de Apel București o solicitare de emitere a unei ordonanțe prezidențiale prin care să fie amânat procesul de adoptare a proiectului noii legi a salarizării. Președinta Sanitas Harghita a semnalat mai multe probleme ale noului proiect de lege, inclusiv nivelul sporurilor, exprimându-și îngrijorarea față de eventuale reorganizări din sistem, despre care spune că provoacă nesiguranță în rândul angajaților. Sindicaliștii nu își doresc întreruperea activității, deoarece aceasta ar afecta pacienții și beneficiarii serviciilor sociale.
0: În România este nevoie de o reformă a modalității de stabilire a prețurilor medicamentelor pentru a asigura un acces mai rapid la inovație și pentru a face sistemul de sănătate sustenabil pe termen mediu. Declarația a fost făcută de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Acesta a mai precizat că actualul mecanism în vigoare de peste 15-20 de ani trebuie adaptat la realitățile economice și tehnologice ale vremurilor actuale.
1: Continuăm informațiile aici la Radio Vocea Speranței. Este ora 7:52. Bugetul alocat medicamentelor, care a crescut cu 5 miliarde de lei anual în ultimii 3 ani, nu mai poate fi menținut pe termen lung, este de părere președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Acesta mai spune că în 4-5 ani sistemul ar putea deveni nesustenabil, afectând accesul pacienților la tratament. Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar trebui să beneficieze de o legislație modernizată, care să permită negocierea reală a prețurilor, bazându-se pe o negociere transparentă și adaptată nevoilor reale ale pacienților.
0: Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat o platformă dedicată informării, depistării precoce și raportării cazurilor suspecte de cancer oral. Denumită Oral OncoCheck, aceasta include informații pentru pacienți și resurse practice pentru medicii stomatologi. Prin componenta de raportare, stomatologii pot semnala cazurile identificate în cabinete și pot intra în contact cu mentori cu experiență pentru orientarea pacientului către traseul terapeutic potrivit. Proiectul își propune, între altele, creșterea ratei de depistare precoce a cancerului oral, standardizarea examinării și raportării cazurilor suspecte. De asemenea, se are în vedere și reducerea timpului scurs de la suspiciunea clinică până la confirmarea diagnosticului și dezvoltării

0: complet de cotizare, însă pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții.
1: Datele Institutului Național de Statistică arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. În București și Ilfov, unde economia este mai dinamică, sunt doar 4 pensionari la 10 salariați. În schimb, în județe precum Teleorman și Vaslui, presiunea este mult mai mare. În Teleorman, raportul ajunge la 15 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui, la 14 pensionari 10 salariați. Practic, în aceste județe, numărul celor care au ieșit din activitate îl depășește pe cel al oamenilor care muncesc cu forme legale și contribuie la sistem.
0: Terasele din București ar putea funcționa după reguli mai stricte dacă noul regulament pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei va fi adoptat. Proiectul vizează terasele temporare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului București și introduce măsuri pentru reducerea zgomotului, protejarea locatarilor și păstrarea aspectului arhitectural al zonelor protejate. Pentru bucureștenii care locuiesc deasupra sau lângă localuri, una dintre cele mai importante schimbări este legată de muzică. Proiectul acesta interzice amplasarea echipamentelor audio sau a sistemelor de sonorizare pe fațadele imobilelor sau în zona teraselor. Muzica din interior ar trebui să rămână doar fundal ambiental, la un nivel care să permită conversația normală fără ridicarea vocii.
1: În plus, în spațiile interioare ale localurilor aflate la parterul clădirilor de locuințe și pe terasele aferente acestora, nu vor putea fi organizate petreceri, aniversări sau alte evenimente. În timpul evenimentelor sportive, terasele vor putea amplasa ecrane TV în perimetrul avizat. Cu alte cuvinte, meciurile vor putea fi urmărite pe terase, dar fără transformarea spațiului public într-o sursă de disconfort pentru cei care locuiesc în apropiere.
0: Zona lacurilor și a vârfului Ineu din munții Rotnei oferă în această perioadă una dintre cele mai spectaculoase priveliști, cu pajiștile acoperite de bujorii de munte înfloriți. Jandarmii montani se află în mijlocul drumețiilor pentru ca experiența tuturor drumeților să se desfășoare în siguranță. Jandarmii le reamintesc turiștilor că bujorul de munte este o plantă protejată și că ruperea acestuia este interzisă. Drumeții sunt sfătuiți să urce pe munte echipați corespunzător, iar dacă apare o problemă să apeleze la jandarmii montani sau să sune direct la 112.
1: Urmează informațiile meteo, vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni la nivelul întregii țări, inclusiv în zonele montane, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, însă instabilitatea atmosferică se poate menține și în perioada următoare. Sunt posibile averse torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Astăzi cerul va fi variabil cu norori, mai ales după amiaza și seara, pe arii restrânse, la munte, în nordul și centrul țării. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 30 de grade. Și la București astăzi, cerul va fi variabil, temporar cu norări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27-28 de grade Celsius.
0: Urmează și informații culturale la 7:58 de minute aici la Vocea Speranței. România va participa la cea de-a 32-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Beijing, una dintre cele mai prestigioase manifestări internaționale dedicate cărții, drepturilor de autor și industriei editoriale. Prezența românească la evenimentul acesta este marcată de un program amplu de lansări editoriale, dezbateri, întâlniri profesionale și activități menite să promoveze literatura și cultura țării în Republica Populară Chineză.
1: Vizitatorii Târgului Internațional de Carte de la Beijing vor descoperi o expoziție ce reunește peste 300 de volume reprezentative, atât pentru literatura română contemporană, cât și pentru domenii precum istoria, arta, filozofia, economia și patrimoniul cultural. Desfășurat în perioada 17-21 iunie, Târgul Internațional de Carte de la Beijing reunește autorii, traducători, editori și profesioniști ai sectorului cultural. Evenimentul contribuie la consolidarea a schimburilor editoriale și a dialogului cultural româno-chinez.
0: Majestatea sa Margareta va găzdui astăzi la Palatul Elisabeta lansarea medaliei aniversare Coroana Română 160 de ani, realizată de Monetăria Statului. La evenimentul, care va începe la ora 16, vor lua cuvântul Principele Radu și directorul general al Monetăriei Statului. Medalia marchează, printr-un concept artistic cu valoare aparte, parcursul monarhiei române de la întemeierea statului modern până în contemporaneitate.
1: pentru curioși și pentru cei care iubesc călătoria.

0: Călătorile la Bistrița s-a deschis o expoziție care spune povestea vacanțelor de altădată. Înainte de internet, telefoane mobile și chiar telefoane fixe, gândurile se trimiteau prin poștă, de multe ori sub forma câtorva rânduri scrise pe o carte poștală. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din anul 1887.
1: O carte poștală așadar de 139 de ani pe care se pot vedea imagini dintr-un orășel german din apropiere de Hanovra. În expoziție sunt cărți poștale din Italia, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Trăsuri și vapoare, trenuri și avioane, toate au dus și adus de-a lungul secolelor turiști în destinațiile preferate.
0: Oradea va găzdui pe data de 21 iunie de la ora 19 unul dintre concertele turneului internațional Stradivarius 2026. Evenimentul se desfășoară în Catedrala Sfântul Nicolae. Concertul îl aduce în fața publicului pe violonistul Alexandru Tomescu și celebra vioară Stradivarius Eldervoi cu instrument de patrimoniu național, categoria Tezaur. Ediția din acest an marchează împlinirea 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș și propune o incursiune muzicală inspirată de universul artistic care l-a influențat pe marele creator român. Programul reunește lucrări impresionante într-un dialog sonor care evocă idealul de simplitate și frumusețe urmărit de Brâncuș de-a lungul întregii sale vieți. Pe lângă dimensiunea artistică, turneul Stradivarius își continuă misiunea educativă prin întâlniri dedicate tinerilor, profesorilor și iubitorilor muzicii clasice.
1: Iar în perioada 23-27 iunie, Biserica Evanghelică din România organizează o serie de concerte ce reunesc registre și stiluri muzicale diverse, oferind publicului oportunitatea de a se bucura de experiențe artistice variate. Marți, pe 23 iunie, de la ora 12, are loc în Biserica Neagră din Brașov un concert susținut de un cor din Germania, fondat în 2011. Acesta s-a format în jurul ideii de comuniune, socializare, timp petrecut împreună prin muzică. Concertele sale pun accent pe caracterul accesibil și bucuria interpretării atât pentru coriști, cât și pentru public, abordând repertorii diverse.
0: Laureat al premiului Grammy, Cristian Măcelaru va reuni sub bagheta sa Orchestra Română de Tineret și Ansamblul Slovac Ianoșca într-un concert pe 20 iunie de la ora 20. Ateneum Summer Festival 2026 reunește pe scena Ateneului artiști care propun un repertoriu de excepție. Programul integral se poate consulta pe pagina filarmonicaenescu.ro. Este ora 8:03, punem punct informațiilor. De la această oră urmează și muzică, veniți căci vreau a spune, se numește piesa interpretată de Andante. Vă dorim audiție plăcută!

0: Iar acum ne îndreptăm atenția către un eveniment care a adus foarte multă bucurie în județul Dâmbovița. Vorbim despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Cojasca, o biserică deosebită care, în parteneriat cu autoritățile locale, a organizat recent Orășelul Copiilor, la care au participat, atenție, peste 500 de copii din comună, dar și din localitățile apropiate. Pentru a afla mai multe despre inițiativa aceasta, stăm de vorbă în direct chiar la această oră cu pastorul Liviu Văduva. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața! Și eu mulțumesc pentru invitația de a prezenta acest eveniment care a avut loc la Cojasca, districtul meu.
2: Da, ne bucurăm foarte mult pentru că sunteți împreună cu noi. Domnule pastor Liviu Văduva, am dorit să ne spuneți cum a luat naștere ideea organizării acestui orășel al copiilor și ce v-a motivat să porniți un proiect de asemenea amploare.
1: Da, ideea organizării acestui eveniment a luat naștere anul trecut, când împreună cu liderul bisericii de la Cojasca și cu abțineri de acolo am participat la Orășelul Copiilor organizat de Biserica Adventistă din Târgoviște. Conducătorul bisericii în special a propus să facem și la Cojasca acest eveniment. Iar faptul că la Târgoviște a fost foarte apreciată această inițiativă a garantat cumva ideea că va fi la fel și la Cojasca, ceea ce s-a și realizat.
2: Da, știm că evenimentul a reunit peste 500 de copii și numeroși voluntari. Cât de dificilă a fost pregătirea logistică a unei astfel de zile?
1: Da, partea cea mai dificilă a pregătirii a constat în contactarea persoanelor care să coordoneze standurile care au fost vizitate de copii. Ne-am rugat serios pentru întreaga pregătire și lucrurile s-au legat frumos prin harul lui Dumnezeu. Biserica Adventistă din Cojasca și-a asumat acest proiect și a susținut prin rugăciune și implicare concretă desfășurarea evenimentului. Printr-o implicare unită, pregătirea evenimentului nu a fost foarte dificilă, nu am perceput chiar atât de complicată pregătirea și ne bucurăm că a fost un efort unit în sensul acesta.
2: Domnule pastor Liviu Văduva, ce a însemnat pentru dumneavoastră și colaborarea cu primăria, școala, celelalte instituții locale care au fost implicate în organizarea acestui eveniment?
1: Colaborarea cu primăria a fost una plăcută, marcată de deschidere, de promptitudine, de seriozitate. Am împărțit cu primăria contactarea celor care vor reprezenta standurile vizitate de copii. În mod concret, primăria s-a ocupat de invitarea instituțiilor statului, adică poliția, jandarmeria, ambulanța, școala, un mic parc de joacă. Iar noi, ca și biserică, ne-am ocupat de celelalte standuri, și anume standul al bisericii, un atelier de lucru în lemn, standul cu unelte agricole vechi, croitorie, stomatologie, cofetărie, filarmonică, exploratori. Deci a fost o colaborare organizată, fiecare am avut partea noastră și ne-am achitat foarte frumos fiecare de partea pe care și-a asumat-o, atât primăria cât și biserica.
2: Așadar, copiii au avut la dispoziție aceste standuri tematice, au fost 15 la număr. Care au fost activitățile care au atras cel mai mult interesul celor mici?
1: Cel mai mult copiii au fost atrași de standul de exploratori, pentru că au putut să se și implice în diferite activități, jocuri, adaptate la vârsta lor. Apoi standul de cofetărie, unde au putut să guste ceva dulce. Micul părculeț, de asemenea, a fost atrăgător pentru ei. Și pur și simplu au fost foarte încântați de aceste standuri, de mod special, dar și de celelalte.
2: Așa cum ne-a spus, au fost prezente și instituții precum poliția, jandarmeria și ambulanța. Cât de importantă este această componentă educativă pentru dezvoltarea copiilor?
1: Da, este foarte importantă această componentă educativă, pentru că copiii au avut posibilitatea să perceapă pozitiv aceste instituții ale statului, să le vadă aproape de ei, nu ca niște instituții distante și orientate doar pe latura judiciară cumva sau a pedepselor. Ei au putut să vadă că reprezentanții acestor instituții de fapt sunt în favoarea lor, sunt preocupați de binele lor, sunt preocupați pentru ocrotirea lor, protejarea lor de diferiți factori negativi care pot să apară în viața lor. Deci lucrul acesta, percepția aceasta pozitivă, cred că va rămâne în viața lor ca un reper bun și sănătos în relație cu aceste instituții ale statului.
0: Vorbim așadar despre Orășelul Copiilor din Cojasca, județul Dâmbovița, dincolo de joacă. Evenimentul acesta a avut o dimensiune spirituală. Cum ați încercat să transmiteți valori creștine într-un mod accesibil copiilor?
1: Aceste valori creștine am încercat să le transmitem în primul rând prin prezentarea deschisă a faptului că Biserica Adventistă a organizat împreună cu primăria locală acest eveniment și în deschidere domnul Mădălin Avramescu, reprezentantul conferinței Muntenia, a apuntat interesul pe care Biserica Adventistă îl are pentru a realiza, pentru a aduce în viața societății, în viața copiilor, valorile spirituale la nivelul lor. Dincolo de idei abstracte, valorile spirituale au fost prezentate în această ocazie ca valori practice care țin de viața de zi cu zi. Și cred că acest lucru este foarte important pentru raportarea copiilor la biserică, la valorile spirituale, la Dumnezeu, la tot ceea ce înseamnă această latură spirituală a vieții.
0: Știm că au primit Biblii, copiii, cărți, materiale creștine. Cum au reacționat cei mici, dar mai ales cum au reacționat părinții la inițiativa dumneavoastră?
1: Am fost uimit să constatăm că la finalul acestui eveniment s-a oferit gratuit aproximativ 130 de Biblii și peste 500 de cărți și materiale creștine. Personal am trecut, am rămas chiar la ceva mai mult timp la acest stand și am văzut tineri interesați de cărți creștine. Pur și simplu erau, se întreceau la un moment dat un grup de tineri ce cărți să ia de acolo, cărți creștine. Este un lucru foarte, foarte important acesta. Ne-a bucurat foarte mult acest interes pentru cărțile creștine care au fost prezentate.
0: Iar voluntarii au avut un rol esențial la Cojasca. Cine sunt acei oameni care au făcut posibil proiectul acesta Orășelul Copiilor? Ce mesaj doriți să le transmiteți chiar acum prin intermediul Vocea Speranței?
1: Da, în primul rând le mulțumesc foarte mult pentru implicarea lor. Liderul bisericii, în mod special, care este foarte atașat de activitățile de tineret, de copii, a avut un rol important și împreună cu ceilalți tineri am putut să facem o echipă foarte bună și dacă nu erau ei, nu se putea realiza proiectul acesta. S-a organizat bine împreună și tinerii s-au implicat cu toată inima în tot ceea ce a însemnat evenimentul acesta al Orășelul Copiilor.
0: Noi știm deja, dar așteptăm și din partea dumneavoastră să ne spuneți. Știm că ați primit foarte multe reacții pozitive după acest eveniment Orășelul Copiilor din Cojasca, județul Dâmbovița. Dacă puteți, pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, să punctați câteva momente emoționante sau poate mărturii pe care le-ați auzit în cadrul evenimentului acesta organizat.
1: Da, copiii au fost foarte surprinși, dar și unii dintre părinți, că totul este gratuit, că nu se plătește, că poți să pui întrebări, că poți să privești, că poți să pui mâna, puteau să pună mâna pe anumite lucruri, să le pipăie, să le vadă, să... Da, deci faptul că totul a fost gratuit, pur și simplu e impresionat. Evenimentul a avut loc pe stadionul localității Cojasca și a avut o deschidere destul de mare. Toată activitatea aceea pentru ei, faptul că a fost gratuită, că s-a pus la dispoziția locuitorilor orașului, comune, mă scuzați, a copiilor, a însemnat foarte mult. Apoi, faptul că biserica și primăria au putut să colaboreze, iarăși i-a impresionat, pentru că li s-a părut sau credeau că sunt două domenii diferite. Primăria are viața, ei biserica este altceva. Apoi, ca mărturii directe, un lucru pe care nu l-am menționat, ADRA a fost prezentă cu alimente pentru copii și chiar lucrul acesta, poate mai mult decât orice, i-a impresionat foarte mult. Copiii au plecat acasă cu o punguliță, cu ceva dulce acolo și le-a plăcut foarte mult lucrul acesta.
2: Există deja planuri pentru o nouă ediție a Orășelului Copiilor la Cojasca, județul Dâmbovița. V-ați gândit și la această idee?
1: Da, ne-am gândit. Chiar primăria ne-a propus lucrul acesta, să continuăm și anul viitor, și credem că ne vom implica și pentru următoarea ediție a Orășelului Copiilor la Cojasca.
2: Foarte frumos, domnul, să vă ajute. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru implicarea în viața comunității și Dumnezeu să binecuvânteze toate proiectele pe care le organizați în districtul dumneavoastră, în special aceste proiecte dedicate copiilor despre care am vorbit și astăzi în emisiunea Dimineți cu Rost.
1: Cu mult drag, multă plăcere și eu mulțumesc.
0: Mulțumim încă o dată, așadar, în legătură directă cu Radio Vocea Speranței a fost pastorul adventist de ziua 7-a, domnul Liviu Văduva, coordonator al acestui eveniment, Orășelul Copiilor, organizat la Cojasca, în județul Dâmbovița. Rămâneți în continuare alături de Vocea Speranței pentru muzică. Dacă tot am vorbit despre copii, dacă se apropie vacanța mare, să ascultăm și noi copiii, Cantus Junior, Dacă privești o floare, audiție plăcută tuturor!

0: Emisiunea matinală Dimineți cu Rost aduce în casele dumneavoastră și bucurie, dar și mesaje de la mulți ani. Așadar, din partea doamnei Cornelia Prună, dorește doamna aceasta să spună la mulți ani pastorului Buică Nicolae, pentru că dumnealui împlinește o frumoasă vârstă, iar noi, cei din comunitatea Salcea, ne scrie doamna Cornelia, îi suntem alături în rugăciune și dorim ca făgăduința zilei de astăzi să se împlinească și în dreptul lui sănătate multă, la mulți ani și cu multă dragoste din partea noastră, iar ca dedicație pentru pastorul Nicolae Buică, o melodie interpretată de fiica dumnealui, Alina Buică Mateciuc. Toate acestea după ce veți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect, vă spunem și noi la mulți ani tuturor sărbătoriților!
1: Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Într-o lucrare remarcabilă intitulată 101 greșeli de lexic și de semantică, lingviștii Adina Dragomirescu și Alexandru Nicolae se ocupă și de fenomenul contaminației fraziologice, pe care îl ilustrează și prin formula prin abstract, despre care spun că se pare că este una dintre invențiile lingvistice ale lui Nicolae Ceaușescu. Ca urmare, mai în glumă, mai în serios, publicații serioase au preluat expresia și au folosit-o. Iată două exemple. Mai departe, să zicem că partidul în cauză va dori prin abstract, vorba unui clasic împușcat, să-și scrie sau să-și fabrice istoria. Și al doilea exemplu, dacă prin abstract, vorba lui Ceaușescu, s-ar întâmpla așa ceva, ce-am avea? Expresia prin abstract a apărut prin suprapunerea expresiilor prin absurd, din expresia latină ad absurdo, adică prin reducere la absurd, și în abstract, preluată tot din latină, din in abstracto, adică în abstract. Este un fenomen de contaminație care apare destul de frecvent în limba vorbită astăzi de unii. Este interesant că această greșeală a fost preluată chiar de vorbitori din generația tânără. Iată două exemple preluate de pe internet de lingvista Rodica Zafiu. Să spunem prin abstract că nimeni nu s-ar mai loga pe servere. Al doilea exemplu, prin abstract să zicem că tipul nu interpreta un text, ci o creație personală. Aceiași reputați lingviști, Adina Dragomirescu și Alexandru Nicolae, remarcă, citez: limba actuală abundă în formulări atinse de contaminație sau de substituția unui element component printr-un sinonim. Și au revenit în fire rezultă din încrucișarea dintre aș veni în fire și aș reveni. Luând în vedere, a apărut din suprapunerea dintre a lua în calcul sau în considerare și a avea în vedere. A pune degetul pe i este tot o contaminație a două expresii, și anume a pune degetul pe rană și a pune punctul pe i. Pus sub condamnare s-a format prin analogie cu pus sub acuzare, iar extragere la sorți este o formulare pleonastică rezultată din substituția verbului atrage, expresia corectă fiind atrage la sorți, prin sinonimul întregii expresii, cuvântul a extrage. Citat închis. Fenomenul contaminației aproape că s-a generalizat. De câțiva ani, Consiliul Național al Audiovizualului are o frumoasă colaborare cu Institutul de Lingvistică al Academiei, Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti. Periodic, site-ul CNA-ului publică rapoarte de monitorizare a presei, a căror lectură sunt un adevărat deliciu și poate fi considerată o rubrică de umor. Iată câteva exemple. Ăștia îi iau un interogatoriu, spune un vorbitor la o televiziune. În acest exemplu avem o suprapunere între expresiile a lua un interviu și a supune pe cineva unui interogatoriu. Sau, problema cu Libia, spre diferență de Iugoslavia, este că aici e o presiune foarte mare de timp, spunea cineva la un alt post de televiziune. În acest exemplu, cuvântul deosebire, care ar fi fost corect, este înlocuit cu sinonimul diferență. Un alt exemplu preluat tot de la un post de televiziune spune așa: se bazează pe informații noi care ar fi apărut la iveală în ultimele luni. În acest exemplu, din cauza sinonimiei dintre a apărea și a ieși la iveală, verbul a apărea îl înlocuiește pe a ieși.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo. Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenzi grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Și iată că am ajuns la ora 8:40. Vrem să știm care este situația traficului la această oră. Ne informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim domnului inspector principal, Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
6: Da, bine v-am regăsit. Este un început liniștit de zi, pentru că până în momentul de față, pe drumurile naționale sau pe autostrăzi, nu s-au produs evenimente rutiere grave care să impună restricții. Dar totuși este important de menționat faptul că ziua a început cu ceață pe mai multe drumuri din județul Timiș, vizibilitatea în trafic pe locuri fiind scăzută chiar sub 50 de metri. Pe arterele rutiere principale se circulă pe un carosabil preponderent uscat cu vizibilitate bună și valori normale de trafic. Dacă ne referim la valori de trafic, avem totuși înregistrată aglomerație pe principalele drumuri care converg către capitală și mă refer aici la autostrada 1 București-Pitești, pe drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, pe drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere și în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Reamintim și că pe Valea Oltului se efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă, dar și la pasajul peste râul Vadului, astfel că sunt impuse restricții de trafic, se circulă dirijat alternativ pe un singur sens și se creează valori de trafic ridicate pe durata întregii zile. Pentru a evita această aglomerație, este bine ca șoferii care vor să transiteze Valea Oltului să opteze chiar și pentru rute alternative și, de asemenea, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic. Acestea au fost informațiile orei. Zi frumoasă tuturor!
5: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este ora 8:42. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
7: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
5: Vă spunem, dragii noștri, bun găsit și în cadrul rubricii astăzi în istorie Remember. Este 16 iunie, iar ca în fiecare zi prăsfoim împreună filele istoriei pentru a descoperi evenimente, personalități și momente care au schimbat lumea în care trăim.
8: Așa este și începem, dragii noștri, cu un eveniment care a schimbat pentru totdeauna modul în care oamenii se deplasează. Vorbim despre 16 iunie 1903, când a fost înființată compania Ford Motor Company de către Henry Ford.
5: La început era doar o afacere ambițioasă, dar avea să devină una dintre cele mai influente companii din lume. Henry Ford nu a inventat automobilul, însă a găsit o metodă prin care mașinile puteau fi produse mai rapid și mai ieftin, astfel încât să fie accesibile oamenilor obișnuiți.
8: Practic, datorită producției în serie, automobilul a încetat să mai fie un lux rezervat celor bogați și a devenit parte din viața de zi cu zi. Iată o idee care a schimbat economia și societatea la nivel mondial.
5: Trecem acum de la șosele la stele. Pe 16 iunie 1963, Valentina Tereșcova devenea prima femeie care ajungea în spațiu la bordul navei Vostok 6.
8: Avea doar 26 de ani, era amatoare în lucrul său înainte de a fi selectată pentru programul spațial sovietic. Misiunea ei a durat aproape 3 zile, timp în care a orbitat Pământul de 10 de ori.
5: A fost un moment istoric nu doar pentru explorarea spațiului, ci și pentru rolul femeilor în domenii considerate până atunci exclusiv masculine. Curajul și performanța ei continuă să inspire și astăzi.
8: Rămânem în zona oamenilor care au lăsat o amprentă puternică. Pe 16 iunie 1937 se năștea un scandal scriitor american cunoscut mai ales pentru romanul Poveste de dragoste.
5: Cartea sa a devenit un fenomen internațional și a fost o carte ce a fost tradusă în 10 de limbi. Povestea de dragoste dintre Oliver și Jenny a emoționat generații între și a demonstrat că unele sentimente sunt universale, indiferent de epocă sau cultură.
8: Și avem și un moment important pentru România. Pe 16 iunie 1995, țara noastră a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană.
5: A fost un pas important într-un proces care avea să dureze mai mulți ani și care s-a concretizat prin aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007. Pentru mulți români, acel moment a însemnat speranță, deschidere și noi oportunități.
8: Dar această dată de 16 iunie este legată și de cultură, pentru că există în literatura mondială chiar și un termen special, Bloomsday. În fiecare an, pe 16 iunie, admiratorii scriitorului irlandez James Joyce sărbătoresc acțiunea celebrului său roman Ulise, care se desfășoară într-o singură zi, 16 iunie 1904.
5: Este una dintre puținele situații în care o dată din calendar a devenit o adevărată sărbătoare literară. În Irlanda și în multe alte țări au loc lecturi publice, spectacole, evenimente dedicate operei lui James Joyce.
8: Și pentru că istoria înseamnă și oameni care au avut curajul să viseze, putem observa un lucru tare interesant. Fie că vorbim despre Ford, despre Tereșcova sau despre cei care au construit proiectul european, fiecare dintre aceste persoane a avut o idee care părea aproape imposibilă la început.
5: Uneori, marile schimbări pornesc de la un singur om, o singură decizie sau un singur vis, iar peste ani acel moment ajunge să fie consemnat în cărțile de istorie.
8: Iar acum avem o întrebare și pentru dumneavoastră. Dacă ați putea fi martorii unui eveniment istoric petrecut pe 16 iunie, pe care l-ați alege?
5: Lansarea companiei Ford, zborul Valentinei Tereșcova în spațiu sau poate un moment cultural care a marcat lumea?
8: Așteptăm în continuare mesaje din partea dumneavoastră, răspunsuri la aceste întrebări. Vă invităm să priviți istoria nu ca pe o succesiune de date. Întotdeauna să privim istoria, dragi ascultători, ca pe o colecție de povești extraordinare despre oameni care au îndrăznit să schimbe prin ceea ce au făcut lumea în jurul lor. Aceasta a fost rubrica Remember, astăzi în istorie, 16 iunie. Cu siguranță rubrica este și mâine în cadrul matinalului. Ne vom reauzi în cadrul aceleiași rubrici și cu alte povești din istorie care merită descoperite.
5: Iar acum la 8:46 de minute este timpul pentru muzică. Îmbrățișarea lui se numește melodia interpretată de Corina Ștefăniță, iar cea de-a doua piesă este interpretată de corul bărbătesc Adventist. Vă dorim audiție plăcută!

0: Muzica a fost aici la Radio Vocea Speranței în cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost, corul bărbătesc adventist. Iar înainte de a merge mai departe cu programul nostru, este timpul să ne luăm rămas bun de la ascultătorii care ne-au urmărit, știm, cu multă atenție și fidelitate pe frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Așadar, dragii noștri, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ați fost în această dimineață. Am vorbit despre provocări, despre bucurii, despre viața de zi cu zi, despre evaluarea națională, examenul care îi așteaptă pe elevi, despre vremea capricioasă și despre realitățile economice ale României. Nu este chiar atât de rău, însă rămâne valabil adevărul că Dumnezeu cunoaște zilele noastre și ne poartă tuturor de grijă.
1: Exact, Florentina, oferim încă o dată versetul acestei dimineți de 16 iunie din Psalm 37:18, spune așa: Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Așa că ce am putea spune noi, continua să fiți oameni cinstiți, oameni buni, oameni ai păcii, pentru că Dumnezeu privește cu dragoste și îi susține pe cei care sunt credincioși și le pregătește o moștenire care va străluci cu atât mai tare cu cât lumea din jur va

0: Direct, așadar, vă mulțumim încă o dată. Sunteți o companie atât de plăcută, ne demonstrează lucrul acesta mesajele primite la 0753 400 200.
1: Așadar, împreună pe această frecvență a speranței până la ora 10 în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, este timpul acum pentru muzică și vă dorim din nou audiție plăcută.

0: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 16 iunie, alături de dumneavoastră până la ora 10 pe această frecvență a speranței. Este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Consiliul Județean Timiș a făcut public săptămâna trecută planul tehnic pentru construirea celui mai mare complex multifuncțional de tip For All din România, o infrastructură masivă dedicată integrării sociale și serviciilor de suport pentru persoanele din categorii vulnerabile. Centrul va reuni sub același acoperiș unități de cazare temporară de urgență, cabinete de asistență psihologică, săli de recuperare medicală pentru persoane cu dizabilități și ateliere de inserție profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Proiectul, ce va beneficia de finanțări europene substanțiale, este privit ca un model național de bune practici în domeniul asistenței sociale integrate, venit să ofere sprijin real și demn celor aflați în dificultate.

Intervenție emoționantă a avut loc zilele trecute în județul Bihor, unde un echipaj de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a salvat un câine care rămăsese captiv de mai multe zile într-o fântână dezafectată și adâncă dintr-o zonă izolată. Animalul a fost localizat de localnici după ce lătrăturile sale slăbite au fost auzite din adâncuri, salvatorii coborând cu echipamente speciale de alpinism pentru a-l recupera în siguranță. Patrupedul, deși extrem de speriat, înfometat și deshidratat, nu a suferit răni grave și a fost preluat imediat de o asociație locală pentru protecția animalelor, care se va ocupa de îngrijirea și hrănirea sa până la găsirea unei familii adoptive. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a prezentat oficial săptămâna trecută o inițiativă botanică deosebită, organizând colecția specială de trandafiri denumită Parfum de Cluj, care reunește peste 320 de soiuri autohtone și internaționale. Acest rozariu modern, dezvoltat în serele și grădinile experimentale ale universității, servește atât ca bază de cercetare științifică pentru studenți și profesori în domeniul ameliorării genetice, cât și ca punct de atracție peisagistică pentru publicul larg. Specialiștii clujeni urmăresc conservarea unor soiuri istorice de trandafiri extrem de rare și adaptarea acestora la noile rigori climatice din țara noastră, oferind totodată o experiență vizuală și olfactivă unică vizitatorilor. Primăria municipiului Arad se confruntă cu o presiune bugetară uriașă, anunțând recent că este obligată să cheltuiască milioane de lei din bugetul local exclusiv pentru curățarea terenurilor publice pe care sunt abandonate ilegal cantități masive de gunoaie și deșeuri din construcții. Autoritățile locale au atras atenția că sumele uriașe direcționate către ecologizarea acestor rampe clandestine de gunoi privează comunitatea de investiții de bază în parcuri, străzi sau școli. Pentru a stopa acest fenomen destructiv, municipalitatea a decis înăsprirea drastică a amenzilor și extinderea sistemelor de supraveghere video în zonele periferice pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a celor care poluează orașul. În domeniul social extern, guvernul din Polonia a anunțat luna aceasta că intenționează să interzică complet utilizarea telefoanelor mobile de către elevi în incinta școlilor primare, măsura fiind programată să intre în vigoare din noul an școlar. Proiectul legislativ polonez vine ca răspuns la solicitările disperate ale asociațiilor de profesori și psihologi, care atrag atenția asupra prăbușirii capacității de concentrare a copiilor la ore și a extinderii fenomenului de cyberbullying, adică hărțuirea în mediul online. Dacă legea va fi adoptată, elevii vor fi obligați să lase telefoanele în vestiare speciale la intrarea în școală, oficialii sperând astfel să încurajeze interacțiunea socială directă și să restabilească un mediu propice studiului. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: matinal în direct aici la Radio Vocea Speranței. Entuziasmul s-am ascultat în perioada următoare. Atenția tuturor credincioșilor adventiști de ziua 7-a se îndreaptă spre un eveniment cât se poate de important. Este vorba despre Congresul Național de Misiune, găzduit la Sala Sporturilor din Brașov, și vom afla pe parcursul acestei ediții a matinalului până la final mai multe detalii.
1: Iar acum vom discuta despre un subiect care preocupă orice părinte, am putea spune, sănătatea copilului într-o lume în care informațiile sunt la un click distanță. Este important să avem acces la surse sigure și bine documentate, care să ne ajute să luăm cele mai bune decizii pentru cei mici.
0: Așadar, înainte de a vorbi despre Congresul de Misiune, ne oprim la lectură, la editura Viață și Sănătate, editura Prietenă, iar cartea pe care o aducem astăzi în atenția dumneavoastră se numește chiar Ghidul Sănătății Copilului, o resursă valoroasă pentru toată lumea. Volumul este plin de informații oferite de specialiști, abordează teme importante legate de sănătatea fizică și emoțională a copilului.
1: Și pentru a afla mai multe despre această apariție editorială, despre rolul ei și despre impactul pe care îl poate avea asupra cititorilor, avem plăcerea de a-l avea alături de noi în direct pe David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Mulțumim pentru prezență și pentru disponibilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări despre această carte. Bună dimineața, David!
2: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața, Florentina! Mă bucur să vorbim din nou despre cărți în această dimineață.
1: Așadar, pentru început, ne poți spune cum a apărut ideea publicării acestei cărți, Ghidul Sănătății Copilului?
2: Da, ideea este simplă. Ea a pornit de la nevoia reală a părinților de a avea acces sau de a avea la îndemână informații medicale corecte, prezentate într-un limbaj accesibil. Asta pe de o parte, și pe de altă parte, de-a lungul timpului, editura Viață și Sănătate a publicat mai multe materiale pe tema sănătății copilului în revista Viață plus Sănătate, pe care noi o publicăm de foarte mulți ani. Și atunci, în discuțiile cu autorii care au contribuit la aceste materiale, am considerat ca fiind un răspuns la o nevoie reală a părinților, aceea de a aduna aceste materiale într-un volum pe care să-l punem la dispoziția părinților, un volum extrem de important și de util.
0: Da, într-adevăr, chiar aceasta este următoarea noastră întrebare la care dorim să ne răspunzi, David Iordan, care a fost principala nevoie a publicului pe care cartea Ghidul Sănătății Copilului își propune să o acopere?
2: Cartea răspunde nevoii de informare corectă și preventivă. Pentru că, în practică, părinții caută adesea soluții rapide atunci când apare o problemă în familie, atunci când apare o problemă la copii. Însă este mult mai bine să, ca părinții să fie pregătiți din timp. Tocmai de aceea am publicat ghidul acesta, cartea aceasta, Ghidul Sănătății Copilului, prin care oferim informații utile despre sănătatea copilului de la primele luni de viață și până la vârsta adolescenței.
1: Așadar, cui se adresează în mod special acest volum? Care sunt categoriile de cititori despre care consider că ar beneficia cel mai mult de informațiile oferite, prezentate în acest ghid al sănătății copilului?
2: Este clar faptul că primele persoane care ne adresăm cu această carte sunt părinții sau viitorii părinți. Evident că acest volum este util și celor care, poate într-o formă sau alta, au în grijă copii. Cumva, poate că sunt bunici sau poate educatori, cadre didactice, persoane care sunt implicate în creșterea și îngrijirea copiilor. Însă, sigur, în primul și în primul rând ne adresăm părinților și celor care își doresc să devină părinți.
0: Cartea aceasta reunește contribuțiile mai multor specialiști. Cât de important a fost această colaborare, cât de important a fost dintre experți în realizarea acestui proiect editorial?
2: Da, așa este, Florentina, exact cum ai spus. cartea aceasta este rezultatul contribuției mai multor specialiști, mai multor medici care de specialități diferite. Colaborarea lor a fost esențială pentru publicarea, pentru apariția acestui volum. Sănătatea copilului este un domeniu complex, iar cartea beneficiază de experiența unor pediatri, unor neonatologi, neurologi, stomatologi, psihologi și alți specialiști, pentru că în carte sunt abordate mai multe zone care țin de sănătatea copiilor. Consider că tocmai această abordare multidisciplinară oferă cititorului o perspectivă completă și echilibrată. Cartea nu este ceva ce este deschis, citită odată și gata. E un volum la care părinții vor apela frecvent pe parcursul apariției la tot felul de situații normale cu care ne întâlnim în creșterea copiilor.
1: Și care teme, zone importante legate de sănătatea copilului sunt abordate în cadrul acestei cărți, Ghidul Sănătății Copilului?
2: Păi, de exemplu, în carte alocăm așa o cantitate suficientă, un spațiu suficient subiectului alimentației, alimentația nou născutului, diversificarea alimentației, nutriția în perioada copilăriei. Vorbim despre deficitul de vitamina B12, tulburările de comportament alimentar, apoi vorbim despre probleme medicale curente, despre febra la copii, despre arsurile la vârsta pediatrică, despre obstrucția prin corp străină a căilor aeriene, tot felul de astfel de aspecte care fac parte din tot ceea ce înseamnă pachetul acesta de grijă față de sănătatea copiilor. În carte se vorbește despre sănătatea dentară, despre sănătatea emoțională, despre urgențele pediatrice. Cartea acoperă un spectru foarte larg de posibile probleme care pot apărea în creșterea copiilor.
0: Să vorbim și despre această realitate. Există contextul acesta în care părinții găsesc foarte multe informații pe internet. De ce a considerat editura Viață și Sănătate că este important ca părinții, bunicii, educatorii să consulte surse validate și materiale realizate de specialiști, iată, reunite în acest volum?
2: Da, pentru că sănătatea copiilor nu este un domeniu în care să ne permitem să experimentăm. De altfel, atunci când vorbim despre sănătate în general, nu este un domeniu în care să mergem să experimentăm tot felul de variante, tot felul de alternative. Ai folosit un termen care este, cred, pe care îl consider destul de important, și anume informațiile validate, mai ales în contextul în care internetul oferă foarte multe informații. Accesul la tot felul de informații este foarte simplu, dar nu toate sunt corecte. Iar o sursă, iar cartea aceasta, cred că poate fi cumva primită ca o sursă validată de specialiști, pentru că materialul pe care îl conține, informațiile pe care le oferim în acest volum, sunt prezentate de oameni care au o anumită autoritate pe domeniile despre care vorbesc. Astfel încât părinții, obținând aceste informații, să poată fi în situația de a lua decizii informate cu privire la ce au de făcut în continuare, fără să evite greșeli, posibile greșeli, care pot avea consecințe asupra sănătății copilului sau copiilor.
1: Care consider că sunt acele elemente care diferențiază această carte, Ghidul Sănătății Copilului, de alte ghiduri, volume dedicate sănătății și creșterii copiilor?
2: Cred că aș putea vorbi, așa, pe amintit trei aspecte care, din punctul meu de vedere, face o diferență. În primul rând, caracterul ei practic. Cartea nu îl plimbă pe părinte de-a lungul multor pagini ca să obțină o informație simplă. Cartea este foarte bine structurată. Răspunde la situații reale. În al doilea rând, informațiile sunt prezentate într-un limbaj accesibil. Cartea nu este scrisă ca un material de studiu pentru medici, ci este scrisă de medici ca un ghid pentru părinți, pentru noi, pentru oamenii care nu, poate că nu avem competențe medicale. Deci limbajul este unul accesibil. Și nu în primul rând, spune că faptul că a existat această colaborare între mai mulți specialiști face din acest volum un volum care oferă informații echilibrate și complete.
0: David, din perspectiva ta, care este cel mai valoros mesaj pe care îl transmite cartea aceasta părinților, de exemplu?
2: Sunt multe mesaje valoroase, însă cred că accentul pe prevenție este mai important. Pe prevenție este cel mai important aspect, sau cel mai important mesaj pe care cartea îl evidențiază. Faptul că multe probleme pot fi evitate atunci când părinții cunosc principiile unei alimentații sănătoase, ale unui stil de viață echilibrat și cumva ideea în sine de dezvoltare armonioasă a copilului. Sunt idei pe care le regăsim de-a lungul textului prezentat în carte.
1: Cum a fost primită cartea de către cititor de la momentul lansării și până în prezent? Ce ne poți spune și despre acest aspect?
2: Da, mă bucur pentru părinții care au intrat deja în posesia acestei cărți. Mă bucur pentru părinții care consideră această carte ca fiind de ajutor. Reacțiile au fost bune. Cititorii au apreciat faptul că cartea acoperă atât de multe domenii. Faptul că este o carte la care pot reveni și pot avea încredere în informațiile pe care le găsesc acolo. Am primit așa un feedback pozitiv din partea celor care au intrat în posesia acestei cărți și cumva nici nu mă îndoiam de lucrul acesta, pentru că știu că fiecare părinte este interesat să ofere copilului cele mai bune condiții și atunci din informațiile pe care le punem la dispoziția lor prin această carte, ei reușesc să răspundă mai bine nevoilor copiilor lor.
0: Și pentru că ești director de marketing la editura Viață și Sănătate, te întrebăm și despre promovare. Care au fost principalele provocări întâmpinate în promovarea acestui volum?
2: Da, interesantă întrebarea asta. Poate cea mai mare provocare a fost să le arătăm părinților că această carte nu se adresează doar celor care trec prin probleme, ci și pentru cei care doresc să prevină aceste probleme și să le înțeleagă mai bine înainte de a se confrunta cu ele. În același timp, să înțeleagă mai bine care sunt etapele de dezvoltare ale unui copil. Dar cred că aici este un aspect care sau despre care noi, oamenii, încă mai avem destul de mult de învățat. Să nu așteptăm să ajungem într-o situație unde să fie necesar să rezolvăm problema respectivă, ci să anticipăm pregătindu-ne pentru a evita acea problemă sau pentru a ști cum să rezolvăm acea problemă dacă apare.
1: Ce alte proiecte editoriale dedicate sănătății și educației pregătește editura Viață și Sănătate pentru viitor, în următoarea perioadă?
2: Da, la momentul acesta în redacție continuăm lucrul atât pe zona de producție de carte pentru copii, cât și pe alte domenii, pentru că, așa cum se știe, editura Viață și Sănătate acoperă mai multe domenii de interes. În perioada următoare vom mai publica, vom mai aduce înaintea cititorilor și alte titluri, unele care vorbesc chiar sau care abordează tot aspecte care țin de sănătate, de stil de viață. Cred că producțiile care vor urma în lunile următoare până la finalul anului cred că vor răspunde așteptărilor pe care publicul cititor le are.
1: Și dacă ar trebui să faci o descriere a volumului despre care am vorbit astăzi, Ghidul Sănătății Copilului, în trei cuvinte, care ar fi acestea?
2: Da, e o provocare să poți rezuma o carte de asemenea valoare în trei cuvinte, însă mă gândesc așa la niște cuvinte care cumva ar putea defini cartea. Poate un volum practic, un volum credibil, pentru că el este validat de cei care au scris, au contribuit la această carte, și un volum necesar, pentru că el este extrem de util în orice familie copii.
0: Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit în cadrul acestui interviu în direct, David Iordan.
2: Cu mare drag!
1: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, discuția noastră, iată, ne-a ajutat să înțelegem mai bine importanța unei informări corecte atunci când vine vorba despre sănătatea copiilor, dar și despre rolul pe care această carte despre care am vorbit, Ghidul Sănătății Copilului, îl poate avea în viața părinților, în viața familiilor.
0: Sperăm, dragii noștri, că acest interviu cu directorul de marketing de la editura Viață și Sănătate v-a inspirat și v-a inspirat mai ales pe dumneavoastră, cei care aveți nevoie să descoperiți cartea aceasta, Ghidul Sănătății Copilului. Și până la urmă cu toții avem nevoie să acordăm o atenție deosebită educației pentru sănătate.
1: Așadar, vă mulțumim pentru că ați fost atenți, credem noi, la acest interviu. Am vorbit despre volumul Ghidul Sănătății Copilului. De ce spunem că noi sperăm că ați fost atenți? Pentru că mâine vom avea un concurs în jurul orei 8:45 de minute. Iar ascultătorul sau ascultătoarea care ne va suna va putea primi ca premiu această carte oferită de editura Viață și Sănătate.
0: Este timp timpul muzicii acum, ne oprim la Enjoy Group, scoală-te, luminează-te, audiție plăcută încă o dată!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: din nou muzica a fost alături de noi, corul Orpătesc Moisei și melodia Sunt iubit, iar acum revenim la evenimentul acestui timp, Congresul Național de Misiune, găzduit de Sala Sporturilor din Brașov. Mai sunt puține zile, 20 iunie, și am aflat deja detalii despre proiectul acesta, dar vrem să știm detalii de ultimă oră, de aceea a avut amabilitatea și este alături de noi în direct pastorul Dragoș Mușat, director al Departamentului de Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, în cadrul Uniunii Române. Bună dimineața, bun revenit în direct la Vocea Speranței, vă mulțumim!
1: Bună dimineața, mă bucur că putem discuta despre acțiunea Bisericii, extrem de importantă, spun eu, la sfârșitul acestei săptămâni, acțiune ce se va desfășura în Sala Sporturilor din Brașov, cu un impact național și apoi o acțiune în care biserica va fi implicată în lucruri practice în acea zonă.
2: Așadar, un eveniment cu totul deosebit, Congresul Național de Misiune. Pentru început, ce reprezintă acest eveniment și care este scopul principal al Congresului Național de Misiune?
1: Atunci când Mântuitorul s-a ridicat de pe pământ, s-a înălțat la ceruri, a lăsat urmașilor săi o anumită misiune, însuși el, trăirea lui, viața Mântuitorului pe pământ, a însemnat o continuă misiune. Și el a spus, călcați pe urmele mele, întrucât eu am călcat pe urmele și am îndeplinit misiunea lăsată de Tatăl. Iar misiunea era salvarea omului. Ceea ce își propune acest congres este reîntâlnirea cu Dumnezeu și această reîntâlnire presupune primirea adevărului în inimă și apoi transpunerea adevărului în practică printr-o trăire în favoarea celui de lângă noi. Congresul de misiune își propune să atașeze această trăire într-un mod practic și filozofic. Dimineața vor fi întâlniri pe baza cuvântului lui Dumnezeu în care se va da direcții pentru misiune și în care se va discuta și pe grupe și cu conducerea bisericii legat de misiune, iar după amiaza vor fi acțiuni practice în zona Brașovului.
2: Cui se adresează acest Congres Național de Misiune? Este destinat doar liderilor sau lucrătorilor bisericii sau poate participa orice persoană interesată de misiune?
1: Acest congres are o strategie, este pentru lideri, format de către lideri, în care liderii dovedesc implicarea și, sigur, oricine poate participa la acest congres, pentru că a fi lider în Biserica Adventistă înseamnă, sau înțelegem prin a fi lider, două aspecte. Unul dintre ele este a fi ales de Dumnezeu pentru o anumită slujbă. Odată ce ai primit mesajul din partea lui Dumnezeu, ai o responsabilitate pentru cei din jurul tău și trebuie să te pregătești cât mai bine ca această responsabilitate să o oferi celor din jurul, să ți-o îndeplinești. Iar această pregătire înseamnă o pregătire teoretică și o pregătire practică. Pentru cei care sunt experimentați și care au mai lucrat în acest domeniu, sunt chemați acolo pentru a dovedi multitudinea de binecuvântări practice pe care o ai atunci când lucrezi alături de Dumnezeu. Iar pentru cei mai puțin neexperimentați, e o ocazie favorabilă, uneori unica ocazie pe care Dumnezeu ți-o oferă pentru a te instrui. Așa că acest congres ne dorim a fi și pentru oameni experimentați și pentru oameni mai puțin experimentați. Oricine care vrea să facă ceva pentru Dumnezeu este invitat să vină acolo. Este invitat să afle cum, să înțeleagă metode noi și să înțeleagă uneori și cerința publicului pentru acest lucru. Și mai e nevoie de ceva. Înainte de a pleca într-o lucrare, ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de timp de meditație și ai nevoie să te cunoști pe tine însuți. Ce dar a lăsat Dumnezeu în tine pentru a lucra pentru El.
2: Care considerați că sunt provocările și oportunitățile pe care le observați astăzi în lucrarea aceasta de misiune, lucrarea de vestire a Evangheliei?
1: Sunt două, pe de-o parte. Întrebarea dumneavoastră este dublă. Pe de-o parte, oportunități și pe de-o parte, nevoi. Pe de-o parte, trăim într-o criză, iar această criză naște anumite nevoi. Naște nevoi financiare, naște nevoi economice, naște nevoi de orientare profesională pentru tineri. La urma urmei, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru naște o anumită orientare, iar Congresul va răspunde la aceste, la aceste provocări. O a doua latură. Sunt oameni care vor să facă ceva pentru Dumnezeu, dar nu știu de unde să înceapă. Iar Congresul va avea și această componentă în a descoperi valoarea pe care Dumnezeu a lăsat-o în tine, talentul pe care Dumnezeu l-a așezat și de a putea să găsești ocazii favorabile de a-l pune la lucru. Și apoi sunt oameni care, pe lângă alte tipuri de criză, chiar sunt într-o criză, într-o criză familiară, într-o criză financiară. Trebuie să-i găsim pe acești oameni și să le spunem că îi putem ajuta uneori și în domeniul material, dar principala sursă este legarea de Dumnezeu. Asta își propune orice congres de misiune și asta își propune Biserica Adventistă. Și își mai propune ceva. Misiunea noastră este de a vorbi de cea de-a doua venire, de a arăta oamenilor că pe acest pământ legarea de Dumnezeu este foarte importantă și există o anumită perspectivă ca și consecință a acestei legări de Dumnezeu. Iar perspectiva este una veșnică. Și acest congres își propune să arate că există semne ale timpului care vorbesc despre reîntâlnirea cu Mântuitorul.
2: Așadar, vorbim despre acest eveniment, Congresul Național de Misiune găzduit la Sala Sporturilor din Brașov, 20 iunie. Vor exista prezentări de proiecte, experiențe misionare sau mărturii?
1: Sigur, sigur. Congresul va avea trei lucruri. Vor fi mărturii, mărturii ale departamentelor, vor fi mesaje spirituale, mărturile vor fi la început, vor fi mesaje spirituale și la sfârșit, după amiaza, vor fi proiecte practice, în care fiecare grupă, fiecare grup de oameni va merge efectiv practic. Cei care se ocupă cu media vor avea un proiect media. Cei care se ocupă cu activități sociale vor avea un proiect practic. Cei care se ocupă de tineret vor avea un proiect practic. Toți, așa cum a fost gândit și pe cât este posibil datorită limitei spațiului și limitei timpului, pe cât este posibil acest congres va avea împlinire pentru toți cei ce caută.
0: Iar în ultimii ani, tehnologia și comunicarea digitală au devenit tot mai importante. Ce loc ocupă acestea în strategia de misiune a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România?
1: N-am înțeles întrebarea, dacă mai repetați.
0: Este vorba despre tehnologie și comunicare digitală și vă rugam să ne spuneți, stimate pastor Dragoș Mușat, ce loc ocupă tehnologia, comunicarea digitală în strategia de misiune a Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
1: Mulțumesc pentru întrebare. Biserica Adventistă își propune pentru următorii 2 ani sub denumirea One Voice din limba engleză, o singură voce, totul pentru oameni, își propune ca ceea ce tehnologia a oferit, internetul, online-ul, să fie folosit nu doar în scopul personal sau în alte scopuri, ci să fie folosit în scopul evanghelistic. Așa că vor fi și anumite proiecte legate de acest lucru pe care le vom expune acolo. Cum poți să faci o grupă online și cum acea grupă poate fi în urma unor pași transformată în ceva fizic și în întâlnirea cu Dumnezeu.
0: Revenim la congresul de misiune, despre el vorbim, vă întrebăm la modul practic, cum poate o persoană obișnuită, care poate nu se consideră misionar, să fie totuși această persoană implicată în misiune în propria comunitate de credință?
1: Păi am spus la început, fiecare dintre noi, în momentul în care venim în tangență cu adventismul, ai o anumită misiune, ceea ce ai primit trebuie să dai mai departe. A deveni misionar înseamnă a povesti celui cu care vii în tangență și a vedea cel cu care vii în tangență că ceva s-a întâmplat în viața ta. Și primul lucru trebuie prin comportamentul schimbat în familie, în societate, în oamenii din jurul tău să-și pună întrebarea ce s-a întâmplat cu tine și de ce ești mai bun, de ce ți s-a schimbat caracteristicile și comportamentul și oamenii au nevoie de tine. Ăsta e primul pas. Un al doilea pas, pentru a deveni mai bun, trebuie să te pregătești zilnic. Iar aceasta vine în urma studiului personal pe care l-ai cu Dumnezeu. Și un al treilea pas, orice întâlnire la biserică sau în altă parte, reprezintă o întâlnire cu Dumnezeu și o instruire, o posibilitate de a te instrui și de a-ți educa principiile și de a învăța noi principii prin care să oferi oamenilor Evanghelia Cuvântului Dumnezeu ca soluție finală a problemelor vieții tale.
0: Ne apropiem de finalul acestui dialog, pentru care vă mulțumim. Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj celor care stau pe gânduri, încă se gândesc dacă să participe la congresul de misiune la Brașov pe 20 iunie, care este mesajul dumneavoastră?
1: Nu ezitați să veniți acolo, va fi o experiență pentru dumneavoastră, va fi o ocazie de a sluji pe Dumnezeu și va fi o ocazie în care să iei un nou angajament de a lucra conform darilor pe care Dumnezeu ți le-a așezat, de a lucra în lumea aceasta pentru grăbirea venirii lui Dumnezeu.
0: Și vă rugăm să ne mai spuneți unde pot găsi ascultătorii Radio Vocea Speranței informații suplimentare despre program și înscriere.
1: Pe site-ul bisericii, pe misiune.ro, și pot discuta cu pastorii și liderii Bisericii Adventiste.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și vă dorim mult succes în organizarea acestui Congres Național de Misiune. Domnul cu dumneavoastră!
1: Mulțumesc! Multă pace! Succes în emisiune!
0: Mulțumim foarte mult! Așadar, a fost în direct pastorul Dragoș Mușat, director al Departamentului de Comunicare, Relații Oficiale și Libertate Religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Este un eveniment cu totul deosebit. Ne-a vorbit pastorul Dragoș Mușat despre acum, aici, despre misiune, dar și despre misiunea de a spune tuturor despre revenirea lui Iisus Hristos.
2: Am putea spune ca Dumnezeu să binecuvânteze acest eveniment, dar și pe toți cei implicați în lucrarea aceasta de misiune. Este 9:50 de minute, mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, 16 iunie. Însă până atunci, haideți să ascultați alături de noi piesa Bucuria iubirii, rapsodie nouă.

0: Rapsodie nouă, Bucuria iubirii, a fost și o dedicație din partea soției pentru domnul Pop Ghiță. Este ziua dumnealui de naștere, multe binecuvântări. Vă mulțumim pentru toate mesajele primite și astăzi la 0753 400 200 și iată cum dimineața noastră s-a apropiat de final, dar poate că pentru unii dintre dumneavoastră ziua abia acum începe cu adevărat. Poate că sunteți deja la serviciu, în trafic, aveți grijile familiei sau sunteți în fața unei liste lungi de lucruri care vă așteaptă, însă ne bucurăm că pentru câteva ore am putut fi împreună la Vocea Speranței.
1: Da, timpul a zburat extraordinar de repede, dar plecăm din această dimineață, credem noi, mai bogați, cu gânduri bune, cu răspunsuri la întrebări și sperăm din suflet cu mai multă liniște. Așa cum v-am obișnuit, nu putem încheia această ediție fără a vă reaminti și versetul dimineții din Cartea Psalmilor, capitolul 37, versetul 18. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie.
0: Poate că nu știm ce ne rezervă toată această zi de 16 iunie, dar știm cine merge înaintea noastră. Și uneori, această certitudine, într-adevăr, dragii noștri ascultători, valorează mai mult decât toate răspunsurile pe care ni le-am dori. Vă mulțumim încă o dată că faceți parte din emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru versetele biblice împărtășite, pentru gândurile bune și pentru faptul că ne primiți alături de dumneavoastră în fiecare dimineață.
1: Să aveți așadar o zi binecuvântată, plină de pace și să ne reîntâlnim cu bine mâine de dimineață.
0: Ne reîntâlnim la ora 7:15 din partea întregii echipe a matinalului în direct Dimineți cu Rost. Vă dorim o zi binecuvântată. Sunteți dumneavoastră, oamenii frumoși, alături de Radio Vocea Speranței și avem motive de recunoștință pentru dumneavoastră, așa că vă mulțumim încă o dată. Domnul cu noi toți!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tensiuni majore în Partidul Național Liberal după desemnarea ca premier a prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea de către președintele Nicu Șordan. PNL a decis să nu susțină guvernul pe care acesta îl va alcătui. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran, care prevede deblocarea strâmtorii Ormuz. Războiul din Ucraina, în atenția liderilor din G7, grupul celor mai mari puteri economice occidentale, care se reunesc la Evian, în Franța. Cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 23 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Ultimatumul dat de PNL premierului desemnat Adrian Veștea pentru depunerea mandatului expiră la această oră. El a refuzat încă de aseară să dea curs acestei solicitări și a anunțat că va merge mai departe cu formarea cabinetului. La ședința convocată ieri de președintele PNL Ilie Bolojan, 41 de liberali

0: au decis prin vot să nu îl susțină pe Adrian Veștea pentru funcția de premier și să nu mai facă parte dintr-un guvern cu PSD. 13 s-au exprimat împotriva acestor decizii și au existat și două abțineri. Cu detalii, Amalia Bojescu.
1: După o ședință de 5 ore, Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului. Liberalii l-au acuzat pe prim vicepreședintele PNL de trădare, dar și de destabilizare internă a partidului, iar președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a vorbit despre o atitudine necolegială care a pus partidul într-o situație dificilă.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine.
1: Imediat după decizia luată de conducerea PNL, Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul și va merge în continuare cu formarea guvernului. El le-a spus colegilor din partid că decizia sa a fost una asumată și responsabilă, precizând că nu a anunțat conducerea PNL, întrucât președintele Nicu Șordan a dorit confidențialitate în privința întâlnirii dintre cei doi.
3: Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu. Această propunere a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan, iar în ceea ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ales când este vorba de destinele României.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea are susținerea unor membri marcanței partidului, atât de la centru cât și din teritoriu, însă parlamentarii care vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Mai mult, PNL solicită președintelui Nicu Șordan să reia consultările cu partidele politice, în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă.
0: În perioada imediat următoare sunt așteptate discuții între premierul desemnat Adrian Veștea și PSD, partid care dorește să vadă programul de guvernare și echipa de miniștri, înainte de a lua o eventuală decizie de susținere. Și UDMR analizează actuala conjunctură politică într-o ședință programată astăzi. USR a anunțat deja că rămâne consecvent deciziei de a nu forma guvern cu PSD, iar AUR susține că soluția momentului sunt alegerile parlamentare anticipate. Centrala de la Mintia din județul Hunedoara, construită pe amplasamentul fostei termocentrale printr-o investiție privată, a trecut cu succes primele teste și se apropie de momentul conectării la sistemul energetic național. Lucrările sunt finalizate în proporție de 83%. Invitat la apel matinal de la Radio România Actualități, președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, a apreciat că momentul când centrala va intra în producție va reprezenta un plus pentru securitatea energetică a României și ar putea duce la ieftinirea energiei electrice.
4: Discutăm de cea mai probabilă o situație în care prețurile medii la nivelul energiei electrice produse în România să scadă cu 5-10%. Este elementul cu probabilitatea cea mai mare pe care o dăm noi, dar există și un scenariu optimist pe care l-am luat în calcul, care ar putea să determine chiar răsterea prețului mai mult cu 10%, dar asta în condițiile în care centrala ar putea să funcționeze într-un regim de 5.000-7.000 de ore pe an. Un element totuși destul de puțin probabil, ținând seama de dezvoltarea puternică a regenerabilor și continuarea acestei dezvoltări și în perioada imediat următoare.
0: Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între Statele Unite și Iran. Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8 lei și 70 de bani, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9 lei și 11 bani pe litru. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri cuprinse între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani pe litru. Statele Unite ar putea publica acordul cu Iranul înainte de semnarea sa oficială vineri, a declarat vicepreședintele J.D. Vance. Președintele Donald Trump, care a anunțat ieri semnarea unui document preliminar, deocamdată electronică, a notat că acordul prevede, printre altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public însă documentul, dar potrivit Reuters, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Hormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar sursele iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că practic se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Hormuz. Războiul din Ucraina va fi astăzi în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța în cadrul summitului G7. La summit au fost invitați și reprezentanții Uniunii Europene, iar astăzi va fi prezent de asemenea președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după cum transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
5: În această dimineață, liderii G7 vor discuta despre situația din Ucraina, avându-l invitat pe președintele Volodymyr Zelensky, iar președintele Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american Donald Trump în sprijinul Ucrainei.
6: L'Ukraine résiste beaucoup mieux que vous ne le pensiez. La population civile.
5: Ucraina rezistă mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Populația civilă este lovită într-un mod inacceptabil de către Rusia. Toate acestea înseamnă că trebuie să ne mobilizăm și să continuăm să ajutăm Ucraina. Iar ceea ce-mi doresc eu este ca americanii să spună: suntem cu voi, vom ajuta Ucraina, vom pune o presiune și mai mare pe Rusia. Cel mai bun cadru de negociere este Rusia și Ucraina așezate la aceeași masă în prezența americanilor și a europenilor. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor 7 mari puteri ale lumii, se vor afla numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu parteneri strategici.
0: Aproape toți copiii din lume sunt expuși la unul sau mai multe pericole generate de fenomene climatice, poluare sau maladii transmise de agenți patogeni, se arată într-un raport publicat astăzi de UNICEF. Peste 1 miliard de copii riscă să fie afectați de furtuni tropicale și inundații, iar un număr similar, 1 miliard, sunt expuși la malarie. Un risc mare asupra sănătății și vieții copiilor este generat de secetă și valuri de căldură, mai notează raportul UNICEF, care precizează că doar în 2020 4 fenomenele climatice au cauzat suspendarea cursurilor în școli, în care învățau aproape 250 de milioane de copii din 85 de țări. Țările în care copiii sunt cei mai vulnerabili sunt Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodgia, notează Reuters. Cer variabil, cu norări în partea a doua zilei și temperaturi specifice perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 756 de mm coloană de mercur presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: 10:31, dragi ascultători, vă spunem bun venit în cadrul programului Life cu Sens. Ne bucurăm tare mult că suntem și în această ocazie alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței, Paula Florea și Alberto a Sofiei.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Alberto! Ce faci tu? Cum ești? Toate bune?
1: Cât se poate de bune. Maximizăm totul, Paula, ce să facem? Trăim într-o lume în care dacă nu faci bine, s-ar putea să nu fii tocmai la modă.
0: Știi ce se spune? Că așa cum pornești ziua de dimineață, așa o ai toată ziua.
1: Adică o să fiu obosit toată ziua, asta vrei să-mi spui?
0: Cam așa ceva.
1: Nu e bine deloc.
0: Eu m-am trezit de dimineață, deja jumătate din treaba mea este făcută. Nu neapărat că mi-aș fi dorit lucrul acesta, dar a fost nevoie, a trebuit.
1: Asta a fost contextul.
0: Dar uite pe cât de obosită mă simțeam eu acum 30 de minute și spuneam, mamă ce somn îmi e și bă, ce aș dormi. Uite că odată ce am început Live cu Sens, să știi că am prins energie.
1: Păi cu gândul ăsta am venit și eu, asta voiam să spun mai devreme, că ok, sunt obosit puțin, dar vin aici, mă energizez, mă bucur de mesajele pe care o să le primim astăzi, că o să primim și eu știu sigur lucrurile astea. Și la final mai rămân așa și cu câteva lucruri în minte la care să mă gândesc pe parcursul zilei, asta ca să nu-mi umplu mintea cu tot felul de lucruri fără sens, care nu ne ajută la nimic.
0: Putem să spunem Live cu Sens, energizantul de zi cu zi.
1: Ai văzut? Uite, promo, campanie. Facem să fie bine.
0: E o bucurie când începem așa cu energie programul acesta frumos, Live cu Sens. De fiecare dată ne bucurăm să fim aici alături de dumneavoastră, spatele microfonului și dumneavoastră de acasă sau din mașină de unde ne ascultați. Ne încântă că sunteți alături de noi. Și în această ocazie, bineînțeles, suntem siguri că ne veți scrie și că ne veți povesti. Ne veți povesti oare despre ce, Alberto, ne vor povesti ascultătorii noștri?
1: Păi ne uităm în calendar și mai e puțin și se termină și școala. Vorbeam ieri cu fratele meu, care este încă la liceu și
0: se bucură de ultimele zile de
1: vară,
0: de școală,
1: zic,
0: nu?
1: Păi cât mai ai din anul ăsta? Când iei vacanță, știi? Și îmi zice, păi mai am cam o săptămână și după aia gata. Și zic, a, deja e vacanța de vară.
0: Să vadă când
1: zic,
0: o să se angajeze.
1: Zic, când a trecut timpul? Da, nu, vrea să lucreze pe vară. Băiat conștiincios, ce să mai. În orice caz mi-am dat seama că a venit vacanța și deja au început să fie semnate cererile de concediu pentru perioada următoare, pentru că toată lumea pleacă în vacanță, la munte, la mare, în delta, știu eu unde se mai duce fiecare, peste hotare și așa mai departe. Sunt o grămadă de destinații unde visăm și uneori unde chiar ajungem și probabil și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, v-ați făcut planuri de vacanță. Eu recunosc, când eram mic, vacanța mea și călătoria din vacanță era până la bunici.
0: Dar ce frumoasă era Dar, vacanța aceea!
1: Asta
0: nu?
1: De la o anumită vârstă, pentru că până la un anumit nivel al copilăriei mele am crescut la bunici, deci nici măcar nu trebuia să mă duc, eram într-o vacanță continuă.
0: Auzi, păi știi cum se mai spune, că aș dori o vacanță de 6 luni de zile de 2 ori pe an.
1: Atât.
0: Dacă se poate, atât.
1: Da, fără pretenții, deci îmi plac oamenii ăștia.
0: Așa și la bunici, tu erai într-o vacanță de 6 luni de două ori pe an.
1: Ai văzut ce fericit eram. După aia s-au mai schimbat lucrurile, însă, într-adevăr, când vine vara ne gândim la timpul liber cumva pe care ni-l planificăm și ne gândim să punem ban pe ban tot anul ca să mergem și noi undeva, să ne luăm o cazare, să vedem un peisaj deosebit,
0: ne
1: să facem o drumeție.
0: Și noi puțin, intrăm cu piciorușele în apă, într-o baltă.
1: Ai văzut? În gârlă.
0: În gârlă. În delta.
1: În delta.
0: Ai fost în delta, Alberto?
1: N-am fost în delta, mi-am
0: e foarte
1: propus.
0: Frumos.
1: Oamenii cu care mai vorbesc au fost în delta o singură dată și au spus că nu mai vor să meargă a doua oară.
0: Nu?
1: Nu.
0: Acum depinde de fiecare persoană.
1: Acum nu știu. Am întâlnit și oameni pasionați care nu se mai satură de delta, dar mai puțin, e adevărat. Dar cei cu care eu aș putea să merg de pildă, nu mai sunt atât de încântați de a merge în delta. Nu știu care au fost neapărat experiențele lor, dar au spus că a fost suficient odată. Știu doar povestea cuiva care a mers în delta și a zis că a mers cu o barcă din asta pe
0: Dunăre.
1: Și
0: am fost
1: și a fost
0: barca.
1: Așa, un pic stresant și palpitant.
0: A dat de peripeții.
1: Da. Și a zis, nu mai vreau acolo.
0: Măi, uite, eu am avut o experiență frumoasă în delta. Am fost tot așa cu familia. ne-am dat cu bărcuța, am fost de-a mâncat pește la o pescărie acolo, la marginea.
1: Păi acolo ar fi culmea să mănânci altceva. Da. Bine, eu nu mănânc pește, dar
0: noi,
1: ca idee...
0: noi consumăm pește, e alegerea noastră.
1: Sigur,
0: dar ne-a plăcut foarte mult așa și am văzut foarte multe păsări, am văzut nuferi, am văzut, cred că și o pasăre din asta mare, uite, chiar îmi scapă numele acum, dar a fost foarte frumos.
1: Un cocostârc, pelican.
0: Cred că pelican.
1: Da, da, da, avem pelicanii delta, din câte știu eu.
0: Da, dacă nu greșim, avem și pelicani.
1: Avem.
0: Dacă
1: avem
0: nu îi aducem noi special în delta.
1: Sunt chiar poze.
0: Da, a fost frumos și uite, cine dorește vara aceasta să meargă așa să
1: apă, programeze. Ai văzut?
0: Apă?
1: Da, ai văzut apă în delta?
0: Păi cum să nu?
1: Ai văzut și
0: păi
1: apă,
0: și cum am mers cu barca?
1: Avem de toate, da, în delta, uite, ne bucurăm de o țară atât de frumoasă și atât de plină de toate. Avem și mare, avem și delta, avem și munte, avem și podii și deal și ce vrem noi.
0: Avem o țară
1: numai
0: frumoasă.
1: Să ne bucurăm de țara asta din plin. Și chiar mă uitam, niște prieteni au plecat într-o vacanță luna aceasta, așa, un fel de tur al Europei sau jumate de Europă, mm-hmm, cu mașina, frumos,
0: ce frumos,
1: cu toată familia. Și bineînțeles că mai postează pe unde merg, arată peisajele minunate prin care trec. Și stăteam și mă uitam, zic, măi, e foarte frumos. Dar știi ce? Avem și noi așa ceva.
0: Da, păi avem.
1: Și aproape că la fiecare postare identificam un loc asemănător și la noi în țară. Și mi se pare absolut extraordinar.
0: Da, știi ce e greșit, ca să zic așa, la noi? Faptul că nu se promovează atât de mult pe cât ar trebui locurile acestea frumoase din țara noastră.
1: Așa,
0: adică
1: e, da.
0: Sunt câteva și acelea sunt poate mai puțin îngrijite. Știi, nu sunt aranjate, amenajate așa, astfel încât turistul să fie atras de ceea ce este acolo, deși este
1: și
0: fascinant.
1: Și nu doar turistul român, ci, da, și turistul străin, pentru
0: uite,
1: că avem cu ce ne lăuda.
0: Da, uite, vulcanii Noroioși. E, nu? Foarte frumos, nu știu dacă ai fost.
1: N-am ajuns.
0: Când eram mici, pentru că sunt din Buzău, mai mergeam cu rudele la vulcanii Noroioși și mi se părea fascinant așa, cum bolbolceau acolo în noroiul ăla. Chiar era fain și am văzut pe internet mulți străini care au mers la vulcanii Noroioși.
1: Da.
0: Dar nu era amenajat, adică omul apreciază frumosul, dar apreciază și când e promovat și amenajat și...
1: Sigur, sigur. Ne dorim să fie totul făcut cu responsabilitate și pentru o experiență cât mai bună a turiștilor, dar mai avem cu siguranță de lucru, asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de aceste zone.
0: Da.
1: Uite, am fost sâmbătă la Buzău, știi că ai fost și tu, ne-am întâlnit,
0: da,
1: cu mulți dintre ascultătorii noștri și ne-am bucurat de această ocazie. Nu mi-a venit în minte, mai stăteam o zi acolo și duminică mergeam și la,
0: da,
1: vulcanii Noroioși. Dar nu-i târziu niciodată, putem să facem lucrurile acestea, să ne planificăm, că vorba aceea, doamnelor și domnilor, a venit vara și dacă nici vara nu ne planificăm anumite excursii, vacanțe și concedii, e bine atunci când o vom face. Pentru că vara e frumos, natura e înfloritoare peste tot, nu doar la munte. Și ne putem bucura din plin de lucrul acesta. Apa mării începe să se încălzească, deși am înțeles că anul acesta fiind unul destul de ploios până în momentul de față,
0: e apa
1: un pic mai rece, dar cei mai curajoși au intrat deja fără probleme încă din luna mai, nu iunie.
0: Wow,
1: am văzut eu așa câteva filmulețe.
0: Bine.
1: Da, s-au răcorit, dar pentru tot anul, poate.
0: Da, dar uite, știi ce contează ca să ai o vacanță reușită? Contează și cum te organizezi.
1: Mai ales.
0: Pentru că dacă tu mergi într-o vacanță frumoasă de altfel, dar tu acolo nu știi să-ți gestionezi bine cheltuielile și cheltui mai mult decât ai în buzunar.
1: Te întinzi mai mult decât e plapuma.
0: Așa. Poți să rămâi așa cu un gust amar, cum se mai spune, știi, după vacanța respectivă. Dar
1: și
0: dacă...
1: să spui după aia, dar nu mă mai duc în vacanță, da, așa urât a fost.
0: Foarte urât, nu mi-a plăcut acolo, scump tot, scumpă mâncarea.
1: Dar nu mai bine stăteam acasă.
0: Păi avem și acasă.
1: Mâncam de la mine din grădină, din solar.
0: Da, no, e frumos să mergi în vacanță, dar contează cum ți-o planifici și pe ce cheltui banii, pentru că... Da, e frumos să încerci și mâncare de acolo, dar nu de la un restaurant de 5 stele.
1: De la o tavernă, așa.
0: De la o tavernă, de la o bodegă, cum mai zic eu. Să știi că, uite, am mâncat odată, am fost în Italia, Am mâncat la un restaurant foarte atractiv, așa, știi, cum arăta în exterior, cu scaune frumos, aranjat terasă, fancy. Măi, dar am plecat flămânzi.
1: Păi, normal.
0: Și ne-am oprit
1: noi. Unde-s bani mulți, e puțină mâncare.
0: Ne-am oprit noi în aceeași zi la o bodegă din asta, la un subsol de bloc. Nici nu știam că e ceva restaurant local acolo. Am mâncat cea mai bună pizza din viața mea de acolo. Ieftină.
1: În ce țară?
0: În Roma.
1: A, deci în la mama lor.
0: Da. Deci am mâncat o pizza, cea mai bună pizza din viața mea a fost în acea bodegă, în acel subsol de bloc, care nu arăta extraordinar din exterior, ai zice că nu ai vrea să intri acolo, dar mi-a plăcut foarte mult și uite, am rămas cu o experiență, știi?
1: Foarte tare!
0: Asta contează, adică nu cât dai pe mâncare, ci cu cât de bine mănânci și cu ce gust rămâi, așa ca amintire, papilele gustative, știi?
1: Sigur că da, eu am împreună cu soția, când mai mergem și mai călătorim, nu se întâmplă atât de des, dar atunci când o facem, încercăm să țintim acele afaceri mici de familie.
0: Da.
1: Pentru că de multe ori sunt făcute poate în curtea lor sau în spații restrânse, așa, intime chiar aș putea spune, unde te simți așa, ca într-un colț retras, într-o atmosferă plăcută, și să știi că sunt oameni care pun pasiune. Dacă te duci la un restaurant mai mare acolo, bineînțeles că mâncarea vine pe bandă rulantă la toată lumea și se industrializează puțin, dacă pot să spun așa, localul respectiv. Când mergi la un business din acesta mai mic, de familie, lucrurile se întâmplă într-adevăr mai lent, pentru că oamenii sunt puțini și ca să le rămână și lor ceva, sunt chiar ei cei care muncesc, ei te servesc, ei gătesc, ei fac toate lucrurile acestea, dar pasiunea și dragostea pe care o pun în toată treaba asta și felul în care îți zâmbesc și se bucură și te întreabă dacă ți-a plăcut la final, sunt lucruri extraordinare și de cele mai multe ori mâncarea chiar e gustoasă,
0: da.
1: Și ce să vezi, nici prețul nu e atât de piperat ca în alte locuri.
0: Da.
1: Și e o experiență plăcută.
0: Dacă... Uite, un exemplu poate fi chiar Grecia. Am fost în Grecia și am mâncat tot așa la un local din ăsta, părea ceva business de familie, știi?
1: Da,
0: și
1: da, da.
0: Totul uleiul de măsline făcut de ei, deci mâncarea foarte gustoasă. Și uleiul de măsline. Și am cumpărat de acolo, vreau să zic, Albert, oamenii cu 5 litri de ulei de măsline, am împărțit. Dar atât de bun acel ulei, cel din comerț, nu de, poate sunt și în comerț uleiuri foarte gustoase și sănătoase, știi?
1: Dar nu se compară.
0: Dar nu se compară, parcă sunt mai amărui astea din comerț, așa, par, nu știu.
1: Măi, uleiul de măsline de acolo, de la
0: mama
1: de
0: lui.
1: La presă,
0: de la
1: direct,
0: presă, da.
1: Am luat și eu, de aia zic, are gust a măslină.
0: Da.
1: Celălalt, exact. Din supermarket, așa și așa.
0: Da.
1: Îți dai seama că e de măsline, dar nu e atât de concludentă treaba și, na, îți dai seama că sunt fel și fel de detalii pe care poate nici nu le cunoaștem că nu suntem profesioniști, dar care fac diferența într-o astfel de, nu știu, achiziție, să zic așa. Oricum ar fi, avem timp să vorbim și despre lucrurile acestea culinare, că văd că facem ce facem și tot la mâncare ajungem.
0: Păi tot timpul se întâmplă așa, Alberto. Uite, astăzi eu nu ți-am zis că mie mi-e foame și am poftă de supă cremă de ciuperci.
1: Da, ar fi fost
0: că e
1: o zi ciudată.
0: Exact, e obișnuință să-ți spun lucrul acesta.
1: Vă spunem și dumneavoastră că Paula are o pasiune în direcția aceasta. Îi place și mâncarea, dar în mod deosebit supa cremă de ciuperci și
0: facem și tot timpul.
1: Dacă s-ar putea, ar mânca-o în fiecare zi. Greșesc?
0: Da, uite, ar fi interesant să avem aici la Speranța tot timpul
1: un tonomat de supă cremă de ciuperci, nu?
0: Da, cred că aș cumpăra numai eu de acolo.
1: Eu cred că se mai înscriu câțiva. Eu nu sunt așa pasionat de ciuperci, deși am început să le mai consum, conștient fiind că aduc și ele un beneficiu, da, sănătății noastre.
0: Dar uite, astăzi nu vorbim doar despre mâncarea din vacanțe, vorbim așa și despre
1: ce ne doare.
0: despre ce am putea face mai bine ca să nu rămânem așa cu datorii. Adică să nu ne întoarcem cu mulți bani cheltuiți, totuși să ne rămână ceva în portofel. Avem și statistici pregătite, curiozități, sfaturi concrete și, bineînțeles, și câteva informații, așa, intervenții care sper să îi surprindă pe ascultătorii
1: și
0: noștri.
1: Și știi ce mai avem? Mai avem versete. versete frumoase din Biblie care ne oferă sfaturi importante și începem cu unul care îmi place tare mult din Cartea Proverbelor, la capitolul 21, versetul 5, acolo unde ni se spune așa: planurile omului harnic duc la belșug, dar oricine se grăbește ajunge la lipsă. În contextul planificării unei vacanțe, eu cred că pasajul acesta biblic este plin de semnificații și ar trebui să ne gândim mai mult la el. Bineînțeles, are aplicabilitate în multe alte sfere din viața noastră, nu doar atunci când vorbim de vacanță. Însă, doamnelor și domnilor, despre toate acestea vom continua să vorbim și, bineînțeles, așteptăm și părerile dumneavoastră, opiniile pe subiectul acesta, experiențele pe care le-ați avut, cum vă planificați dumneavoastră vacanța și așa mai departe. Revenim și cu provocări punctuale, însă după o scurtă pauză muzicală, pentru că ne e dor să ascultăm și muzica, am vorbit suficient, e timpul să ne bucurăm de o piesă frumoasă de sezon, așa cum v-am spus încă de la început, este vară și haideți să cântăm despre timp de vară. Familia Andrei interpretează această piesă, doamnelor și domnilor, așadar vă dorim tuturor audiție plăcută!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vorbim tot despre vacanță. Bineînțeles, am început deja subiectul acesta și ne bucurăm că sunteți alături de noi prin mesaje și vă încurajăm în continuare să notați numărul nostru de telefon, să-l salvați, de ce nu, în memoria telefonului dumneavoastră, astfel încât să ne puteți scrie 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Dacă vreți, ne puteți trimite chiar un mesaj vocal pe WhatsApp, pentru că e posibil lucrul acesta. Mă uitam așa printre mesaje și văd că cineva ne-a trimis o poză cu un apus de soare.
1: Și doi cățeluși.
0: Măi, eu vreau să-mi imaginez că e răsărit, că dacă îmi imaginez că e apus, mă duc la culcare și nu vreau, că mai am o grămadă de lucruri de făcut astăzi, dar e un apus superb cu toate acestea, doi cățeluși și la fel de superbi, care se bucură așa de libertate, au fost lăsați așa pe niște stânci să se cațere, să se bucure și ei.
1: Ce aș vrea să fiu și eu un cățeluș, acum acel din fotografie.
0: Mi-aduc aminte, Paula, că primăvara și spre vară, când se apropia vacanța și eu trebuia să mă trezesc dimineața să mă duc la școală și vedeam ori pisica, ori cățelul că stă așa ghemuit undeva într-un colț, părea călduros, îl bătea soarele și dormea și pisica se mai întindea, se punea la loc, se întorcea pe partea cealaltă și eu trebuia să mă duc la școală și atunci îmi spuneam, ah, ce aș vrea eu să fiu, ori câine, ori pisică, nu-ți să nu mă mai duc nicăieri.
1: Nu-ți venea să tragi pisica aia de coadă, să nu stea liniștit acolo.
0: N-aveam timp, că întârziam la școală.

0: Ah, da. Uite, am mai primit mesaje și de recunoștință, Alberto, pentru că doamna Viorica ne scrie: sunteți o sursă de optimism pentru mine și vă doresc multă sănătate și biruință în ce știe Domnul Iisus Hristos, că aveți nevoie zilnic fiecare dintre voi.
1: Mulțumim mult.
0: Din suflet.
1: E o rugăciune frumoasă și foarte potrivită, credeți-mă, că sunt multe lucruri pe care ni le planificăm, însă fără ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu nu vom reuși să facem mare lucru.
0: Un alt mesaj, doamna Marinela ne scrie că și vacanțele mele erau la bunici, prin gârlă largă, cu cerul minunat deasupra, erau minunate. Dor.
1: Și deci, mie mi-e dor de acele vremuri, sincer.
0: Cui nu este dor de acele vacanțe?
1: Noi am
0: glumit
1: mai devreme spunând că eram într-o vacanță continuă, dar eu cred că era o realitate.
0: Da,
1: pe care nu o conștientizam la momentul acela, dar era frumos, era ceva deosebit.
0: Simțeam noi că trece timpul așa repede, dar parcă nu trecea ca acum, ca în ziua de azi. Adică ne bucuram
1: de foarte multe. Te mai și plictiseai atunci, acum nu mai ai timp să te plictisești.
0: Da, stăteai așa la bunica, nu știu cum era la tine, dar la mine când mai mergeam pe la bunica era răcoare în casă vara.
1: Da, da, da.
0: Și mai stăteai așa să te odihnești după joacă și se auzea ceasul ăla cum ticăie așa, tic, tic, tic, știi, ăla în formă de cea de,
1: ceas de
0: mână.
1: Da, da, da, la galben, da. Știe toată lumea.
0: Și era frumos, uite, chiar timpul a trecut foarte repede. Dar vacanțe, bineînțeles, poți să-ți iei o vacanță și de o zi. Să mergi într-un alt oraș sau de două zile,
1: un weekend,
0: da, mergi într-un parc, că până la urmă și aia e o vacanță.
1: E acest concept acum de city break, știi?
0: Da.
1: Te duci de obicei în weekend sau, mă rog, și în cursul săptămânii probabil se poate, dacă îți grupezi așa două, maxim trei zile, ai vizitat un loc și atât.
0: Să știi că ajung două zile.
1: Ajung, nu?
0: Două zile de vizitat.
1: Depinde unde te duci. Am auzit că în Roma nu poți să faci treaba asta.
0: Așa este. Da, să știi că da, așa e. Două zile nu prea ți ajung. Ai nevoie de măcar trei.
1: Dacă ești și pasionat de arhitectură și puțin de istorie, păi stai acolo și o lună și nu te saturi.
0: Și
1: așa se spune, nu știu, n-am ajuns în Roma până acum, dar...
0: E foarte frumos, chiar îți recomand și nu doar ție, ci și ascultătorilor. Acolo și dacă nu ești pasionat de istorie și muzee, că eu nu sunt. Mie îmi place să mă plim pe străduțe, să văd clădiri, mai văd o floare.
1: Să simți atmosfera locului.
0: Să simți atmosfera locului, nu știu, mie asta îmi place maxim. Și când am fost, ne-am plimbat pe străduțele alea, deci nu că ne-am rătăcit, dar am mers pe atât de multe că nici nu mai știam pe unde am fost, pe unde n-am fost, că era totul superb acolo și în stânga și în dreapta. Și ai ce să vezi, ai Coloseum, ai... fontana din... Da, așa mai departe.
1: O știm.
0: Da,
1: unii au așa aruncat un bănuț acolo,
0: exact.
1: În speranța că...
0: Nu, sunt foarte multe locuri de vizitat, dar bineînțeles nu e musai să mergi în Roma ca să vezi locuri frumoase. Poți să mergi undeva mai aproape. Poți să mergi
1: ceva?
0: În Bulgaria să vezi locuri frumoase.
1: Dar te-ai dus departe. Când te-ai plimbat ultima dată în București?
0: Ultima dată în București...
1: La cum începi?
0: M-am plimbat ultima dată în București. Vai, chiar e grea întrebarea, că nu știu să-ți dau un răspuns.
1: N-a fost recent, asta
0: n-a
1: voiam
0: fost
1: să
0: recent.
1: Subliniez.
0: Ultima dată, stai așa că acum mi-ai dat de gândit. Ultima dată când m-am plimbat în București.
1: Bine, nu un parc așa că ai ieșit să
0: pe
1: te plimbi. Prin oraș, da.
0: Cred că acum 3 ani și ceva.
1: A fost mai mult mai în spate decât mă așteptam,
0: da.
1: Eu, dar...
0: Pe vremea când încă eram prin București, cred că am luat-o la pas să văd magnoliile de pe lângă Arcul de Triumf. Știi că este
1: o zonă
0: pe lângă Herăstrău, numai
1: știu,
0: cu străduțe și sunt pline de magnolii acele străduțe. Și mi-a plăcut foarte mult că tot vedeam pe internet, mamă, ce poze frumoase, magnolii, hai
1: știi
0: să
1: că
0: merg
1: e o hartă,
0: eu.
1: Cred că ți-am mai zis de treaba
0: da,
1: asta,
0: da,
1: e o hartă magnoliilor.
0: Da, frumos. Atunci am fost. De atunci n-am mai fost. Doar cu treabă.
1: Păi ia să te mai duci,
0: doar
1: Paula,
0: cu treabă
1: că
0: și...
1: ne
0: cu
1: gândim
0: URATB-ul.
1: La vacanțe.
0: URATB-ul te primi.
1: Da, uite, când am lăsat mașina deoparte și am mai mers cu autobuzul, parcă vezi altfel orașul.
0: Da. Așa
1: și
0: este.
1: Te bucuri de el. Să știi că Bucureștiul nu e un oraș urât, ci e chiar frumos. Sunt anumite zone
0: este foarte
1: extraordinar
0: frumos.
1: De frumoase. Și nu mă refer acum doar la centru istoric sau centru vechi, nu, sunt o mulțime de alte locuri în capitală, cu un specific aparte, sunt acele zone frumoase de case,
0: da.
1: Case vechi, dar bine întreținute, sunt și case din acestea mai normale, așa, ca la sat în anumite zone, cu o curticică, cu...
0: Nici nu-ți vine să crezi că ești în București.
1: Da, da, da, da.
0: Ești,
1: da,
0: în,
1: da,
0: capitala țării.
1: Bine, și dacă ești pasionat de progresul acesta arhitectural, sau nu știu cum să o numi, de design al arhitecturii, abar n-am, avem și clădiri din astea super înalte,
0: avem,
1: și
0: avem
1: cu sticlă și fără sticlă,
0: avem
1: și
0: clădiri
1: toate
0: în stil
1: felurile
0: parizian.
1: Ai văzut?
0: Cu arhitectură pariziană. Păi nu degeaba îi se spunea Bucureștiului micul Paris, nu?
1: Corect.
0: Adică, totuși, știi ce mi-ar fi plăcut? Pentru că asta am observat și în Roma, că tot vorbeam de Roma.
1: Așa?
0: Mai devreme. Mi-ar fi plăcut să mai avem prin București străzi pavate, cu pavele.
1: Da, da, da, da, da.
0: Uite, în Paris, pe lângă Arcul de Triumf, adică zona aceea este drum cu pavele.
1: Și la noi, pe lângă Arcul de Triumf, avem zonă cu pavele, dar e zona de parcare.
0: Zona de parcare, dar nu pe unde circulă mașinile. Adică, da, ar fi fost așa fain să fie străzi, uite, poate nu pentru mașini, că na, e inconfortabil să circul pe
1: acolo.
0: Da,
1: pentru căruțe, nu?
0: Dar pentru... pentru căruțe, da, pentru căruțe, să mergi pe un drum pavat și să te simți așa ca în anii, în ce ani?
1: 1800?
0: 1800, hai să zicem.
1: Chiar și 1900, nu? Cred că...
0: Adică și parfumul acela...
1: Nu, specific,
0: curat,
1: așa... Ceva deosebit.
0: Nu? Deja... Hai că ar fi fost frumos, zi tu, că n-ar fi fost frumos.
1: Mirosim file de istorie.
0: N-ai fi mers tu cu căruța pe un drum pavat așa, pe lângă, prin jurul Arcului de Triumf?
1: Ei, cum să nu?
0: Ar fi fost frumos.
1: Da, dar să-mi dai o căruță cu claxon.
0: Nu, că se sperie calul. Da, ar fi fost frumos. Dar avem, cum spuneam, Alberto, și la începutul ediției, avem o țară foarte frumoasă și
1: așa
0: avem
1: e
0: ce vizita. Uite, că tot vorbeam de pavele. Cred că prin Sibiu mai sunt străduțe cu pavele.
1: Uite că
0: pavele
1: ne corectează domnule Eugen, chiar la asta
0: cubică,
1: mă gândeam
0: copii
1: acum. Da.
0: Ah, mulțumim că ne-ați corectat. Eu cu pavele am rămas, ce să zic, am greșit. Deci
1: da,
0: piatră cubică. Nu știam că se numește așa.
1: Da, da, da, așa,
0: dar
1: așa
0: eu
1: spune.
0: Ziceam pavele, am greșit. Dar mulțumim că ne-ați trimis. Păi suntem copii, mai Alberto, de unde să știm
1: nu?
0: Și noi?
1: Abia dacă am apucat și noi să mergem pe piatră cubică.
0: Noi mergeam pe pietrele alea de pe uliță și noi n-am prins pietrele cubice, nu știm.
1: Da, acum au pus asfalt chiar și pe uliță și parcă nu mai e același,
0: da,
1: farmec, apropo,
0: da,
1: de ce spuneai tu. Da, ce să facem, e bun și asfaltul, e bună și pietra cubică, dar momente diferite ale istoriei care au conturat așa experiențe diferite în rândul fiecăruia dintre noi. Cert este că ne place, domnilor și domnilor, să călătorim, vrem să mergem în vacanțe, să ne plimbăm, să cunoaștem oameni noi, culturi noi, o lume gastronomică nouă, cine știe, pentru cei care sunt mai gurmanți și curioși în această direcție. Și pentru că a venit vara, ne-am gândit că e momentul potrivit să abordăm și subiectul acesta, așa că spuneți-ne pe unde ați mai fost dumneavoastră, cum vă planificați vacanțele și bugetul de vacanță, astfel încât să nu fie o excursie, un timp liber, împovărător din punct de vedere financiar. Am găsit un gând care mi s-a părut interesant, spune că vacanța de vară este a doua mare cheltuială planificată a unui an, după sărbătorile de iarnă. Și cu toate acestea, 7 din 10 oameni pleacă în vacanță fără un buget clar stabilit. Lumea nu se gândește oare cât o să cheltui sau cât îmi permit să cheltui în vacanța asta? Nu. Mergem și vedem acolo. Și de cele mai multe ori sunt surprize neplăcute. Cheltuiesc pe măsură ce le vine chef, spune informația noastră, și se trezesc că au dat cu 40-50% mai mult decât și-au propus. În România, un număr semnificativ de familii finanțează vacanța parțial sau integral din credit, wow, sau card de cumpărături, deci plecăm în vacanță pe datorie. Practic, relaxarea de 2 săptămâni se plătește câteva luni după ce s-a terminat. Și asta nu înseamnă că suntem irresponsabili, ne spune știrea noastră, înseamnă că vacanța activează în noi un mod aparte de a gândi banii, unul în care simțim că merităm și că e o dată pe an. Creierul nostru comută automat, iar despre această comutare, domnilor și domnilor, printre altele vorbim astăzi. Și să știi că e adevărat, eu de fiecare dată când plec în vacanță, fie și în țară, fie și aproape de casă, uneori poate chiar în oraș, stabilesc un buget clar.
0: E mai bine așa, da?
1: Dacă nu am nevoie de tot, nu e nicio problemă să mă mai întorc cu banii acasă, absolut deloc. Dar dacă am atins pragul acela maxim, m-am oprit și știu că vacanța s-a terminat din punct de vedere financiar.
0: Da.
1: Dacă nu facem lucrurile acestea, avem senzația că, ha mă că e vacanță, las,
0: ajunge,
1: ia-o
0: da,
1: și pe asta, ia-o și pe aia, hai să luăm și suveniruri pentru tot neamul și de gradul 7, că na, ajungem acasă,
0: acolo.
1: Cum să intrăm și noi să le povestim că am fost...
0: Trebuie să le aducem ceva.
1: Cine știe pe unde, da.
0: Dar ce mai funcționează și ce am, mă rog, soțul meu, Iulian, că eu la mine nu stau banii, el gestionează pe partea aceasta financiar și ce face? Își transferă într-un cont bancar o sumă de bani fixă, nu știu cât să zic acum, da, dar nu cea mai mare,
1: mă rog,
0: nici cea mai mică.
1: 10-15 mii de euro acolo, nu,
0: Doamne,
1: nu prea mult.
0: Doamne ferește, nu. Dar își transferă o sumă de bani acolo și zice, bun, asta este suma pentru vacanța noastră.
1: Atâta cheltuim.
0: Ne încadrăm în aia și de multe ori se întâmplă ca să ne mai rămână bani pe contul ăla.
1: Ai văzut ce frumos
0: e? Ne descurcăm. Plus că, na, noi știi ce facem? De obicei ne luăm cazări ce au chicinete. Chicinete,
1: da,
0: așa.
1: Nu mai zis bine, prima dată.
0: Bucătărie, măcar acolo, chiuvetă și un frigider. Nu, aragaz nu, hai
1: nu?
0: Să zici că nu te pui pe gătit. Dar măcar frigider, să cumperi niște
1: rușii. Nu faci tu ciorbă în vacanță.
0: Nu. Măcar să bagi acolo la frigider o cremuță de brânză,
1: o bucată de pâine.
0: un pateu, adică să mâncăm dimineața, știi? Și dimineața micul dejun îl luăm la cazare. Și
1: apoi
0: oricum,
1: ești cu bateriile încărcate să,
0: și seara,
1: să vizitezi.
0: Da, seara să zici, seara, după amiaza, că mâncăm două mese pe zi, după amiaza să zici că mai mănânci ceva, un sandwich sau ce mai cumperi, nu știu, niște paste sau pizza sau ce mai găsești, depinde de țara respectivă.
1: Și a mai trecut o zi.
0: Și asta a fost așa păcăleși foamea, știi? Glumesc, dar este o soluție bună. Alberto, uite, mă uitam... în stânga mea, pentru că am o știre pregătită, chiar de dimineață a fost publicată, ce spune că concediul de vară vine la pachet și cu stres. Că ce este acel burnout de vacanță și cum îl putem contracara. Deci putem avea burnout și în vacanță.
1: Atât ne-am complicat viața încât nu mai suntem relaxați nici măcar când plecăm în vacanță.
0: Da, și știrea spune în felul următor că, mă rog, psihologii spun că pentru mulți angajați, ultimele zile înainte de vacanță sunt printre cele mai tensionate. Asta pentru că abia aștept să pleci, știi?
1: Bagaje,
0: și...
1: dă-mi aia, să nu uităm aia. Ai pus aia în bagaj?
0: Exact, și la aeroport mai verifici de 5 ori dacă ai pașaportul la tine.
1: Și dacă e valabil. Aseară am aflat o treabă interesantă, dacă pleci într-o călătorie, trebuie să te informezi așa în funcție de specificul fiecărei țări, dar sunt unele țări de obicei din afara Uniunii Europene care cer să ai pașaportul valabil pentru încă cel puțin 6 luni de zile sau chiar un an.
0: Nu știam.
1: Ceea ce înseamnă că dacă tu ai valabil pașaportul, dar îți expiră în 2-3 luni, s-ar putea să fii oprit în aeroport, să nu te lase să te îmbarci sau să te întoarcă înapoi.
0: Bine
1: sau
0: că
1: să te oprească la vamă. Deci,
0: bine că ai spus să
1: lecția
0: verificăm.
1: Este când mai avem 12 luni valabilitate la pașaport, să-l schimbăm.
0: Trebuie să verificăm tot timpul. Da, uite, în știre mai scrie ceva interesant, că oamenii încearcă să închidă proiectele, să respecte multe termene limită și să lase totul în ordine înainte de a pleca în vacanță și de aceea devin
1: și acasă
0: așa...
1: și la muncă.
0: Și acasă și la muncă și devin oamenii mai stresați. Dar uite, stresul de dinaintea concediului este o problemă întâlnită printre angajați. De exemplu, cineva scrie aici că pentru Ana Maria vacanța este la câteva zile distanță, chiar și așa nu se poate bucura. Spune că perioada dinaintea concediului este adesea mai obositoare decât lunile obișnuite de lucru. Și listele cu priorități devin mai lungi, telefoanele sună mai des, iar timpul pare că se comprimă. Psihologii spun că după luni de muncă, apropierea concediului scoate la suprafață nevoia de odihnă, iar organismul începe să transmită semnale clare că are nevoie de o pauză. Problema nu este vacanța în sine, ci presiunea pe care mulți și-o pun înainte de a pleca, spun specialiștii, iar medicii recomandă ieșiri în natură, întâlniri cu prietenii sau familia și dacă simptomele se agravează, trebuie să cerem ajutor specializat.
1: Am crezut că trebuie să plecăm într-o vacanță mai mare.
0: Păi eu cred că ajutorul specializat, ajutorul specializat se referă la acel
1: agent
0: site
1: de turism,
0: de unde poți cumpăra bilete sau un agent de turism sau da. Da, cred că asta, la asta se referă ajutor.
1: Și bine ar fi să ne ascultăm corpul. Ne spune săracul ce are nevoie. De multe ori uităm lucrul acesta și nu prea îl băgăm noi în seamă. Dar a merge într-o vacanță nu e un moft. Până la un anumit
0: este
1: punct,
0: o necesitate,
1: e o necesitate, până. Sigur, să știm să ne mai oprim și să mergem în vacanță sau să ne luăm o pauză nu înseamnă neapărat să plecăm în Tenerife, Maldive, mai zi din astea
0: acolo
1: celebre.
0: Acolo trebuie să ai portofelul plin, portofelul gros, așa, să, să fie cu tremur când îl scafe jos.
1: Multe carduri în portofel,
0: multe
1: pline,
0: carduri,
1: nu,
0: da.
1: Nu goale.
0: Mergi și mai pe ieftineală, așa, mai, mai la buzunarul oricărui om.
1: Mai
0: adică,
1: aici, la noi, la... La Constanța.
0: La Constanța. Mai la Bulgari.
1: Mergem, dacă ne organizăm bine, eu cred că putem să mergem oriunde, dar asta înseamnă să gestionăm foarte bine finanțele pe care le avem, astfel încât să nu ducem lipsă și să fim echilibrați, să nu cheltuim mai mult decât ne permitem și să ajungem, așa cum citeam mai devreme, cu datorii, pe credit, să facem credite la bancă, nu știu, nu. Din punctul meu de vedere, nu merită pentru o vacanță treaba asta, deși facem credit pentru o grămadă de alte lucruri de care nu avem nevoie. Dar asta e o altă discuție, poate pentru o altă emisiune. Rămânem la subiectul nostru, doamnelor și domnilor, despre vacanță. Unde mai mergeți dumneavoastră? Pe unde vă plimbați? Cum vă puneți banii deoparte astfel încât să aveți acolo suma necesară pentru o vacanță reușită și să nu fiți mai mult stresați decât relaxați într-o perioadă de genul acesta, cum e vara, perioada concediilor și a vacanțelor. Până vă mai gândiți dumneavoastră, vă reamintim și numărul nostru de telefon 0753 400 200, dar vă oferim și un timp generos de gândire, zic eu, așa, în acorduri muzicale, dar și informații de calitate, pentru că în scurt timp vom asculta și rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Așadar, dragilor, ne bucurăm de toate acestea în minutele ce urmează. Muzică, rubrică, iar muzică și apoi, bineînțeles, vom continua subiectul nostru. Rămâneți cu noi!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit! Continuăm seria noastră de rețete cu gust de vacanță, căci vara schimbă complet ritmul meselor. Nimeni nu mai vrea preparate complicate când afară e lumină până târziu și planurile apar spontan. O ieșire în parc, un drum scurt, o după-amiază petrecută pe malul apei sau pur și simplu o masă luată în grabă între două activități. În astfel de zile, preparatele compacte și răcoritoare devin cele mai practice. Wrap-ul sau sandwich-ul din lipie are avantajul că poate aduna multe texturi și culori într-o formă simplă și ușor de transportat. În plus, fiecare ingredient rămâne vizibil și contribuie cu ceva diferit. Humusul oferă consistență și un gust fin, ușor cremos. Morcovul și castravetele aduc crocant și prospețime în acest ansamblu, iar frunzele verzi schimbă complet atmosfera preparatului. Totul rămâne ușor, dar suficient de sățios pentru o zi activă de vacanță. Astfel că pentru acest episod vă propun un wrap rece cu humus și legume crocante. O variantă practică și potrivită pentru mesele de vară. Ca să facem două porții, vom folosi două lipii integrale, patru linguri de humus, un morcov, jumătate de castravete, câteva frunze de salată sau rucola, un ardei mic, puțină zeamă de lămâie și piper. Dacă se cere, puteți să presărați și un pic de sare. Iată ce avem de făcut. Luăm lipiile și întindem humusul pe fiecare bucată. Tăiem legumele bastonașe subțiri și le așezăm peste frunzele verzi. Adăugăm puțină zeamă de lămâie și piper, un strop de sare dacă este necesar, apoi rulăm lipiile strâns. Le putem servi imediat sau le putem păstra la rece pentru drum. Știți foarte bine, dragilor, humusul furnizează proteine vegetale și fibre, iar legumele contribuie cu vitamine, hidratare și texturi variate. Puteți completa acest preparat cu orice ingrediente aveți la dispoziție și se potrivesc combinației pentru luat la drum. Vă doresc zile în care masa încape într-un rucsac, iar vara pare suficient de mare pentru toate planurile pe care încă nu le-ați făcut. Să fiți sănătoși, bucuroși, să vă bucurați de vară și să ne auzim cu bine! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo. Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
5: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

îmi plec genunchiul umilit. Prin harul tău nemeritat, eu sunt salvat, sunt mântuit. Eu nu mă tem de niciun rău și nu mă plâng în clipa grea. În tine, Doamne Dumnezeu, e toată fericirea mea.

0: 19:41, dragi prieteni, am revenit în direct aici la Live cu Sens. Am vorbit în această ocazie despre vacanțe, despre cum să nu rămâi cu datorii din vacanțe, cum să-ți gestionezi mai bine bugetul atunci când îți programezi așa un city break, o escapadă, o ieșire.
1: O vacanțică acolo,
0: o vacanțică
1: ceva.
0: Mică. Da, a fost frumos să vorbim despre asta. Cred că o să
1: bine,
0: mai abordăm.
1: Mai frumos subiect, e să că... mergem în vacanță, nu să vorbim despre ea, dar na, ce să facem? Măcar cu mintea, cu amintirile, cu gândul, cu imaginația, ne-am dus și noi în vacanță în această ocazie alături de dumneavoastră, toți cei care ne-ați fost alături astăzi și ne-ați mai împărtășit așa una alta din experiența proprie.
0: Doamna Serena ne scrie că este o modă, este o modă cu aceste vacanțe în afara țării, ca să realizezi că mare diferența nu este și totuși România a avut o perioadă cruntă de granițe închise și normal. Efectul este dorința oamenilor de a trece granițele forțat închise.
1: Păi nu.
0: Da? Înainte nu erau atât de multe oportunități.
1: Ți s-a zis, atâta timp nu se poate, acum... Vrei să pleci.
0: Acum
1: bine, acum e adevărat, sunt de acord cu ascultătoarea noastră într-o mare măsură, în sensul în care, cum îți spuneam încă de la început, vezi alte colțuri ale Europei și îți dai seama, băi, stai un pic că am și eu asta la mine acasă, la mine în țară, peisaje deosebite, locuri fantastice pe care le putem vizita, însă acum, dacă o să schimb puțin continentul, s-ar putea să fie o diferență majoră.
0: Da, uite, ne declară lucrul acesta doamna Cristina, ce ne scrie că despre vacanță nu se discută la mine pentru că o am în fiecare zi. Am mult timp de recreere, pentru că am marea lângă mine și mă duc în fiecare zi la mare. Măi, Alberto,
1: ce bine de dumneavoastră!
0: Ce bine o fi! Doamna Cristina ne mai scrie că dimineața mă duc la servici, iar după amiaza, la mare. Aici, în Sicilia, zona unde stau eu, este cald cam tot anul. Oh, ce frumos!
1: Să fii în vacanță așa.
0: Să nu ai haine de iarnă, să nu ai geci, bocanci.
1: Să nu mai faci schimbul ăsta.
0: Da.
1: Ți-ajunge un simplu... raft cu
0: ce
1: haine.
0: Ar fi...
1: Nu?
0: M-aș muta și eu în Sicilia.
1: Ai grijă la mafia siciliană. Am înțeles că e periculoasă.
0: Nu știm, nu știi sigur. O întrebăm pe doamna Cristina.
1: Pare că doamna Cristina n-are nicio problemă și doar se bucură de mare, de o vreme bună pe tot parcursul anului. Dar acum, ce să mai... Eu recunosc, cred că iarna mi-ar fi doar un pic de zăpadă și cred că mi-ar fi ciudat să văd temperaturi foarte mari iarna, deși îmi place căldura mult mai mult decât frigul, dar are și iarna rolul ei.
0: Nu e mai frumos să fii într-o țară unde este cald tot timpul, bine, nu caniculă, cald, să fie plăcut,
1: potrivit.
0: Să te duci la mare și când ți-e dor de zăpadă să te duci două zile la zăpadă? Nu-i mai bine așa?
1: Și te saturi două zile, revii la
0: decât
1: căldură.
0: Decât la noi să stai cu lunile, cu zăpadă, cu mocirlă, cu...
1: Da,
0: la noi când
1: place.
0: Minge,
1: aia,
0: ai văzut ce e prin București, că nici nu poți să mergi pe trotuar.
1: Adevărat.
0: Că e zăpadă, e muntele de zăpadă, urci pe munte. Dacă ți-e dor de munte, urci pe muntele
1: urci
0: de zăpadă.
1: Urci pe munte în București.
0: Da. Da, frumos să trăiești așa într-o țară unde este tot timpul cald și...
1: Eu cu toate astea am zis-o de multe ori că... Suntem binecuvântați.
0: Suntem.
1: Că avem,
0: chiar la asta mă gândeam acum.
1: Primăvara
0: și...
1: se simte diferit când vine după o iarnă grea.
0: Asta așa e. Asta așa e și este vorba aia că nemulțumitului se ia darul. Trebuie să fim mulțumiți cu...
1: Aoleu, ce temperaturi acolo. Iarna sunt 20 de grade, iar vara 47.
0: Îmi retrag cuvintele.
1: Da,
0: Paula,
1: eu du-te iarna. Du-te iarna acolo.
0: 47 de grade.
1: Și asta e temperatura de la umbră de obicei, că na, acolo se măsoară. În soare...
0: Păi, ce să zic? Aș vrea să fiu un pește. Să stau tot timpul în apă, să mă bălăcesc.
1: Nu, ce bine ar fi. Dar uite că nici peștii nu mai sunt fericiți pentru că la 47 de grade și temperatura apei are o temperatură mult mai ridicată decât e normal și atunci au și ei de suferit. De aceea trebuie să avem grijă de mediul înconjurător. Asta dacă vrem să ne mai bucurăm de vacanțe frumoase și de calitate în locuri celebre despre care am auzit cu toții. Nu se spune că Veneția în câțiva ani nu prea va mai fi, va fi sub apă. Bine,
0: nu știam.
1: Mai mulți ani, dar nu foarte mulți totuși, pentru că nivelul apei crește constant în fiecare an din cauza încălzirii globale. Asta ce am mai citit și eu așa. Na, ce să facem? Și nu e singura zonă pusă în pericol. Am văzut că Mai sunt câteva locuri de pe glob care riscă să dispară în următorii, nu știu, 30, poate 50 de ani, poate 10, nu știu. Nu, n-am citit informații recente, dar sunt în acest pericol. Ceea ce e trist.
0: Da. Dar să ne mulțumim de aceste binecuvântări de oriunde am fi, de binecuvântarea că suntem sănătoși, că avem ce mânca, avem apă, avem un acoperiș deasupra capului.
1: Așa e, nu?
0: Uite, chiar într-o...
1: Suntem mult binecuvântați, dar nu ne dăm noi seama.
0: Într-o ediție a emisiunii Din toată inima de la Speranța TV, pe care o realizez, am vorbit despre copiii din Africa, din Malawi, de la Centrul Educațional Creștin Matandani Secondary School, și spuneau invitații că sunt copii care vin de la 5-6 km distanță pe jos, desculți, n-au ce mânca
1: și cu burta goală.
0: Și cu burta goală, chiar recent au deschis un cabinet stomatologic acolo și anestezia nu prea făcea față pentru că, știi, trebuie să mergi mâncat înainte ai o procedură stomatologică. Și când medicii întrebau pe adulți dacă se simt bine și când au mâncat, păi am mâncat acum două zile. Când am auzit Alberto, mi s-a rupt inima.
1: Ce ar fi să facem din vacanțele noastre o oportunitate prin care să-i putem ajuta și pe ceilalți? Nu spun să facem doar asta. E nevoie și de timp de relaxare 100% în care să nu facem nimic, poate uneori. Însă să folosim acest timp doar ca să ne încărcăm bateriile pentru a fi cu potențial maxim în ajutorarea celor din jurul nostru. Pentru că până la urmă, cred eu că de asta trăim pe pământul acesta, să ne iubim unii pe alții.
0: E și dublu câștigat. Odată că mergi într-un
1: călătorești,
0: loc nou și a doua oară că ajuți pe cineva, că faci un bine... Și că poți aduce un impact major în viața unui copil, în viața unui adult care este vulnerabil și nu are mai nimic. Adică sunt foarte multe avantaje când faci lucrul acesta. Dar, da, sunt multe de discutat la capitolul
1: acesta. Un subiect sensibil, dar trebuie abordat și trebuie să ne gândim la el, măcar așa, din când în când, asta ca să fim cât de cât ancorați în realitate, să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ce am conștientizat eu, tot așa, prin interviurile pe care le-am mai realizat, este faptul că nici măcar nu trebuie să mergem până în Africa să vedem astfel de scenarii. Așa că poate în vacanțele noastre... mai luăm un pachetel de mâncare cu noi, ceva în plus, și atunci când se ivește oportunitatea să fim gata să oferim acel pachetel sau ajutor sau tot ceea ce putem face mai bine pentru cei din jurul nostru. Mă gândeam acum câți dintre noi mai oprim atunci când vedem o mașină pe marginea drumului care a făcut pană sau a avut
0: sau să mai iei pe
1: problemă.
0: Cineva la ocazie.
1: Nu mai avem încredere, Paula, să facem lucrurile acestea. Ne e teamă și o spun în nume propriu.
0: Nu, că te înțeleg ce spui. Că
1: și mare atenție la minori. Eu nu mi-am dat seama de cât de periculos poate fi. Am avut tendința să iau un băiețel la ocazie, da, a făcut cu mâna și zic, bă, cine știe, și eu am făcut naveta la școală și mai făceam cu mâna la mașini, așa bucurie aveam în suflet când mă lua o mașină.
0: Dar nu mai așteptai în soarele ăla și în căldură.
1: Nu
0: și
1: era de așteptat cât de mers pe jos, că mergeam pe jos. Și când am văzut băiețelul ăsta, am zis, hai să opresc. Noroc că eram cu cineva în mașină și mi-a spus, măi, ai grijă la minori, nu e în regulă să iei în mașină, pentru că, evident, nu știi, pleacă de acasă, fuge, poți fi acuzat de niște lucruri foarte grave, ai nevoie de acordul părinților, nu e chiar atât de simplu atunci când vine vorba de minori și atunci trebuie să avem mare, mare grijă. Eu, cu dragă inimă, l-ajutam, aveam cele mai bune intenții, dar uite că
0: nu toată lumea are cele mai bune intenții.
1: Da. Și culmea, eram într-o excursie, să-i zic așa. Deci, iată, te gândești să faci un bine și...
0: Da,
1: trebuie să ne informăm.
0: Să ne informăm, așa cum ai zis și tu, să fim atenți și în același timp, ca să ne legăm tot de subiectul de azi și să facem așa o concluzie, să fim recunoscători pentru tot ce avem, să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră, să vedem și partea plină a paharului, nu doar
1: sigur.
0: Partea
1: goală. Eu zic că e mai mult plin decât gol.
0: Da, Așa este. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu, să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu zilnic pentru tot ce ne oferă. Dragi prieteni, ne uităm la ceas, 11:50 de minute. Vă anunțăm că nu plecăm de aici, de la Radio Vocea Speranței. Rămânem în aceeași formulă în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Însă până atunci ne vom delecta cu două piese muzicale, cu muzică, ne bucurăm împreună de acestea. Ce zici, Alberto? Mai ai ceva de spus?
1: Nu, am spus tot ce aveam
0: ai
1: de spus.
0: Ai spus tot ce aveai de spus.
1: Fie vorba între noi, tot timpul mai e câte ceva de spus.
0: Dar nu e timp
1: suficient pentru toate, însă mai avem multe lucruri de spus la Vremea Întrebărilor, așa cum spunea și Paula, peste doar câteva minute, doamnelor și domnilor. Vă așteptăm să începem împreună o nouă ediție, așa că dacă aveți întrebări, frământări și tot felul de nelămuriri cu privire la Dumnezeu, la credințe, religii, Biblie și așa mai departe, le așteptăm pe toate la 0753400200. Așa că fiți pe fază, pentru că în scurt timp ne vom întâlni și vom da răspuns întrebărilor dumneavoastră. Până atunci însă ne bucurăm de muzică. Glorious, Betty Răducan și Adelaida Cherecheș împreună cu Nora Orban. Așadar, haideți să ne bucurăm de această frumoasă piesă împreună în minutele ce urmează. Numai bine!

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Vă spun bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou împreună și avem un timp, sper eu, de calitate la dispoziție, de care încercăm să profităm și în felul acesta să oferim răspunsuri tuturor celor dintre dumneavoastră care aveți anumite întrebări, frământări cu privire la Dumnezeu, la Scriptură, la anumite aspecte teologice și așa mai departe. Bineînțeles, și de data aceasta avem nevoie de interacțiunea cu dumneavoastră, motiv pentru care vă încurajăm încă de la început să ne scrieți mesaje la 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite mesaje SMS sau mesaje pe WhatsApp. Iar dacă vreți să intrați în legătură telefonică cu noi, puteți să ne apelați la numărul de telefon 021 269 0808. Așadar, pe întreg parcursul emisiunii vom prioritiza întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, mai avem câteva restanțe și din ocaziile precedente, așa că până vor sosi mesajele și telefoanele dumneavoastră de astăzi, vom începe cu acestea. Alături de noi, doamnelor și domnilor, este domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Vă spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit la studiul Scripturii.
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că putem oferi din nou răspunsuri de calitate celor interesați. Începem, așa cum spuneam și mai devreme, cu o întrebare din ocazia precedentă. Cineva ne spunea chiar așa: de ce a ales Dumnezeu să scrie cele 10 porunci pe table de piatră și nu în alt mod?
2: Genul acesta de întrebări sunt foarte interesante și simpatice. La toată categoria

0: aceasta de întrebări, se poate răspunde foarte scurt, că așa a vrut el, dar din perspectiva noastră umană putem găsi niște rațiuni. Era obiceiul timpului atunci ca documentele importante să fie gravate în piatră, ca să rămână peste veacuri. Tiparul nu exista, să nu uităm, scrierile erau extrem de puține, fiindcă se scria pe papirus sau pe pergament. Așadar, pentru anunțuri publice și pentru știința populației în general, aceasta era practica obișnuită. Ceea ce a făcut Dumnezeu n-a fost decât să se coboare la mintea oamenilor de atunci, la obișnuințele lor, și de aceea, cred, cele 10 porunci au fost scrise pe două table de piatră.
1: Tot o întrebare de data trecută, cineva ne scrie, ne-a scris: m-am întrebat mereu de ce Enoch a fost luat la cer fără să guste moartea, așa cum scrie în Geneza 5:24, ce a fost atât de special în relația lui cu Dumnezeu?
0: Iarăși o întrebare din aceeași categorie interesantă. Numai Dumnezeu poate judeca cine, cum și când este vrednic de a trăi veșnic în prezența sa. Așadar, argumentele pe care le-a avut Dumnezeu nu ne sunt expuse. Relatarea Scripturii este de obicei foarte succintă, adică pe scurt, nici nu se putea altfel. Cert este că viața lui Enoch a fost de așa fel încât Dumnezeu a decis că el poate reprezenta peste veacuri, pentru că dincolo de persoana lui, el este și un reprezentant pentru cei care nu vor trece prin moarte, ci vor fi găsiți în viață la revenirea Domnului Hristos. Adică întâlnirea aceasta, luarea la cer a celor care vor fi în viață la venirea Domnului Hristos, este reprezentată în avans de Enoch. Așa cum Ilie este reprezentantul celor luați la cer, de asemenea, într-un mod spectaculos, într-o vreme tulbure, așa cum Moise îi reprezintă pe cei care au murit și sunt înviați și luați la cer, e pentru învățătura noastră.
2: Continuăm cu o întrebare pe care am primit-o legată de toiagul lui Moise. Ce s-a întâmplat cu acesta după ieșirea din Egipt, ne întreabă cineva.
0: Găsim scris că în cortul din pustie erau două încăperi și în încăperea cea mai ferită de ochii oamenilor, a doua încăpere, se afla chivotul lui Dumnezeu, care simboliza prezența sa. În chivot erau tablele legii și tot acolo s-a pus, după ajungerea în Canaan, un vas cu mană, în amintirea minunilor perpetue ale lui Dumnezeu, și toiagul lui Aron, care a înflorit și a dat rod într-un mod miraculos. Din păcate, toate astea au dispărut odată cu distrugerea templului de mai târziu.
2: Avem vreun indiciu de unde ar mai putea fi? Știu că sunt tot felul de teorii în această privință.
0: Da, teorii și tot felul de știri senzaționaliste încă dinainte de inventarea internetului, care din asta trăiește. Nu se știe. Atât știm că Biblia nu dă niciun fel de informație referitoare la aceste obiecte și este de înțeles de ce, pentru că tendința oamenilor de a face obiecte de închinare din orice lucru semnificativ a fost întotdeauna îngrădită de Dumnezeu, neoferind obiecte de genul acesta.
1: O altă întrebare cu o trimitere în Biblie, și anume la Geneza, capitolul 32, de la versetul 24 la 30. Cineva ne scrie: cum se face că Iacov s-a luptat cu Dumnezeu o noapte întreagă? Ce înseamnă această experiență pentru noi astăzi?
0: Simbolic înseamnă foarte mult. Este o ilustrare a vieții noastre întregi, care e o viață de luptă. Acum, s-a luptat cu Dumnezeu, e foarte interesant că el nu s-a luptat cu Dumnezeu, ci s-a luptat cu un necunoscut pe care l-a perceput ca fiind un vrășmaș inițial, și abia în decursul luptei așa către ziua și a dat seama că nu e un vrășmaș. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în istorie și mai târziu și eu s-au avut un gen de experiență de felul acesta. Iacov și-a dat seama că e Dumnezeu, de aceea și rugămintea lui stăruitoare, nu te las până nu mă binecuvintezi. Chiar dacă a primit o lovitură care l-a marcat și l-a identificat de-a lungul restului vieții, asta a fost dorința lui. Trecând pe plan simbolic, și noi ne luptăm. Și uneori ne luptăm cu Dumnezeu fără să ne dăm seama ce facem. Dar El are grijă, are răbdare, nu face uz de puterea Lui, vă dați seama că nu ăsta este scopul Lui, să ne distrugă, ci să ne mântuiască. Și într-un târziu, mulți dintre noi ne dăm seama cu cine avem de-a face. Și înălțăm, indiferent de cuvintele pe care le folosim, aceeași rugăciune ca și Iacov. Nu te las, Doamne. Numai Tu mă poți salva, numai Tu mă poți binecuvânta.
2: Ce trist ar fi să rămânem doar la ideea că, sau să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind un inamic și să nu trecem dincolo de asta, să-L rugăm să ne binecuvinteze, așa cum a făcut-o Iacov. O altă întrebare venită din partea unui ascultător spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales să lase în Biblie și greșelile oamenilor credincioși, nu doar reușitele lor.
0: Pentru că spunea Mântuitorul despre sine, adică despre Dumnezeu: eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul nu poate fi ocolit, ascuns sau eludat. Cuvântul Scripturii este adevăr. Așadar, relatările care pomenesc diverse greșeli, păcate, răzvrătiri și tot felul de fapte de-astea omenești, trebuie să fie în Biblie dacă aceasta este cartea adevărului. Iar Dumnezeu n-are de ce să se ferească sau să se teamă de modul în care oamenii au reacționat de-a lungul timpului față de El, pentru că vorba Scripturii, El știe din ce suntem făcuți, ne cunoaște foarte bine. Și scopul Lui nu este să ascundă greșelile, inclusiv ale celor care îi poartă numele, celor care se declară ca fiind de partea Lui, ci scopul Lui este să ne mântuiască. Și să ne mântuiască din păcatele noastre, nu cu tot cu păcatele noastre. De aceea faptele oamenilor sunt relatate complet și corect, în așa fel încât și noi, cei de azi care citim Biblia, să nu fim confruntați așa cu niște portrete idealizate, niște sfinți de aia care stau pe pereții bisericilor și nu fac nicio greșeală, ci oameni ca și noi, care în toate lucrurile au fost ispitiți, nu fără păcat așa cum a fost Domnul Hristos, ci cu păcate pe care le-au regretat, le-au părăsit, au fost iertate, curățate și oamenii aceia vor fi mântuiți. Ceea ce înseamnă că și noi,
2: avem o șansă.
0: Cei care suntem astăzi în viață, avem aceeași șansă.
1: Le aducem aminte ascultătorilor noștri că ne pot trimite întrebările pe care le au la numărul de telefon 0753 400 200, sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, ne întoarcem la întrebările rămase de data trecută. Cineva ne-a întrebat cum se face că unii oameni din Biblie au primit răspunsuri foarte clare de la Dumnezeu, iar alții au trebuit să aștepte ani întregi.
0: Se face că Dumnezeu știe mai bine când să răspundă, cum să răspundă și ce să răspundă, și atributul acesta al suveranității sale, dublat de cel al atotștiinței sale și suprapus pe cel de bază al iubirii sale, face ca modul în care El răspunde oamenilor să fie divers. Uneori un răspuns foarte tranșant și scurt, alteori un răspuns aluziv, alteori un răspuns întârziat, zicem noi, care durează. Întotdeauna însă un răspuns, și anume un răspuns care să ne facă bine și care să ne ajute să-L descoperim pe Dumnezeu și să-L acceptăm.
2: Am primit un mesaj chiar acum din partea unei ascultătoare care ne trimite în Cartea Geneza la capitolul 20, iar întrebarea sună în felul următor. De ce Dumnezeu a făcut ca femeile lui Abimelec să nu nască când el, Abimelec, nu a păcătuit și spunea că este nevinovat? De ce a venit blestemul peste el, căci nu s-a atins de nevasta lui Avram? Căci Avram a păcătuit și totuși Dumnezeu nu îl mustră de păcat.
0: Întotdeauna Dumnezeu este binevoitor și în același timp atent cu ceea ce se întâmplă, chiar când oamenii săi credincioși greșesc. Și atenționează și pe cei din prejurul acestor oameni că ceva nu este în regulă. Faptul semnalat de cititoarea care ne-a apelat arată tocmai acest mod al lui Dumnezeu de a pedepsi pe cine greșește și de a atenționa și a proteja pe cine este în contextul acela.
2: Deci atât de simplu e. Dumnezeu avertizează atât pe cel care înfăptuiește păcatul sau greșeala respectivă, dar și pe cei din jur, astfel încât să-i protejeze cumva.
0: Absolut.
2: De urmările păcatului săvârșit ulterior. Continuăm, cineva ne-a scris în felul următor: de ce oare Dumnezeu a ales să lucreze atât de des prin cel mai mic copil din familie?
0: Da, sunt câteva cazuri, dar nu este relevant.
2: Asta nu e o regulă.
0: Nu. Nici nu e o regulă și nici nu e relevant ca alegere din partea lui Dumnezeu. E așa ca un fel de accent pus pe obiceiurile oamenilor. De obicei, primul
2: născut,
0: mai ales la evrei, primul născut are un statut special, el urmează să primească o parte dublă de moștenire, el urmează să fie conducătorul familiei, urmează să fie preotul familiei, preluând de la tatăl toate aceste prerogative. Dumnezeu arată din când în când, e așa un leitmotiv apare de-a lungul Scripturii, că El nu se uită la ce izbește ochii. El are alte criterii. Și poate exemplu cel mai ilustrativ în modul acesta de a acționa lui Dumnezeu este episodul legat de ungerea lui David ca împărat. Se duce omul lui Dumnezeu, Samuel acolo, trimesc cu misiune clară, să-mi unge un împărat, îi zice Domnul. Și, după obiceiul timpului, vorbește cu capul familiei și spune, uite, asta trebuie să fac eu. Și tatăl începe să...
2: Începe castingul.
0: Da, începe castingul. Cine e primul adus? Primul născut.
2: Sigur.
0: În mintea lui. Ca și în mintea lui Solomon, a lui Samuel, scuze. E același când ăsta e. E cel din tâi născut, uite-l la el, cât de bine arată. Și rând pe rând Dumnezeu zice nu. Până când ambii, și capul familiei, tatăl și
2: profetul
0: se uită în stânga, în dreapta și zice profetul, nu mai niciunul, că uite, Dumnezeu n-a zis că e vreunul dintre ei. A, zice, mă, am unul, dar ăla e la oi. Adică,
2: da, neînsemnat.
0: După criteriile noastre, noi avem o grilă de selecție omenească, care de cele mai multe ori e bazată pe erori și de rezultate eronate. De aceea trebuie să ne raportăm mereu la grila de selecție a lui Dumnezeu. Și când este vorba de mântuire, grila de selecție a lui Dumnezeu e foarte simplă, oricine crede să nu piară și să aibă viața veșnică. Când însă este vorba de o chemare la slujire, atunci Dumnezeu are criteriile sale pe care noi de obicei le înțelegem după. De ce a fost David ales împărat? Trece timp mult până când și părinții lui, tatăl, mama, mă rog, și frații lui într-un
2: târziu
0: și întreg poporul să-și dea seama că da, Dumnezeu a ales corect.
1: Mergem mai departe pentru că mai avem întrebări și trebuie să le atingem pe toate. Cineva ne întreabă că s-a gândit de multe ori de ce a ales Dumnezeu un corb să-l hrănească pe Ilie, pentru că așa scrie în 1 Împărați 17:4-6 că Ilie a fost hrănit de către un corb și corbul este o pasăre considerată necurată de evrei.
0: Da. Nu știu dacă ce gândeau evreii despre corb se potrivește cu ce gândește Dumnezeu despre creaturile sale, inclusiv animale și păsări. Sau poate tocmai de aceea Dumnezeu a ales calea asta așa, care să-i contrarieze, pentru ca minunea să fie cu atât mai mare. Putea să tremet un porumbel, să zicem, sau știu eu ce altă pasăre, nu mă pricep prea bine, dar mai erau păsări pe acolo. Dar Dumnezeu are și procedura asta din când în când de a ne contraria, nu de dragul contrarierii, ci de dragul de a ne atrage atenția. Că El depășește standardele noastre, că El depășește prejudecățile noastre, că El depășește obișnuințele noastre și când are ceva de făcut, face prin niște mijloace la care noi nici nu ne putem gândi.
2: Ne dăm seama că multe din întrebările care sosesc vin așa din frământări reale cu privire la studiul Scripturii și următoarea întrebare intuiesc că face referire la toate aceste probleme legate de traducere, rescrierea Bibliei și felul în care mesajul Scripturii a trecut testul timpului, să spunem așa, pentru că cineva ne spune că deseori s-a gândit și s-a frământat cu privire la acest lucru și anume de ce Dumnezeu nu a ales să scrie El însuși întreaga Biblie și a inspirat oameni diferiți să o facă, care poate au mai avut anumite greșeli.
0: Cred că lucrul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere a fost să se apropie atât de mult de noi încât noi să-L putem înțelege cât mai bine. Dacă El însuși ar fi scris totul, s-ar fi putut crea o distanță destul de mare între textul rezultat scris de El și înțelegerea noastră. Dar faptul că El a ales oameni pe care se inspire și care au scris cu toate slăbiciunile lor, cu particularitățile lor, fiecare în stilul lui, fiecare conform cu experiența lui, și faptul că a ales vreo 40 de oameni, nu unul singur, că ar fi putut alege unul. Uite Moise, care a scris 5 cărți, 6 cu Iov. Dar ar fi putut el să scrie totul, să-i descoperi Dumnezeu. Nu, 40 de oameni. Deci a durat 1000 și aproape 500 de ani scrierea Bibliei. Pentru ca să apuce mai multe epoci și pentru ca generațiile care vor urma și vor beneficia de întreaga Scriptură să poată observa similitudini, asemănări între ce a fost odată, între ce a fost pe vremea lui Adam, ce a fost pe vremea turnului Babel, ce a fost pe vremea lui Avram și așa mai departe, istoria conținută în Scriptură, ce a fost pe vremea Domnului Hristos, ce a fost pe vremea apostolilor. În așa fel încât fiecare dintre noi, indiferent în epoca în care trăim, să găsim ceva care să fie familiar nou. Să zicem, da, Doamne, uite și eu. Da, uite că și omul ăsta ca și mine. Da, uite că și împrejurarea asta seamănă cu aia de acum 3 luni, când eu nu știu ce. Dumnezeu se coboară atât de mult la înțelegerea noastră, încât să nu există nicio piedică. În general, comunicarea e bruiată de diverse, zgomote.
2: Factori perturbatori.
0: Da, zgomote, așa se cheamă ele în teoria comunicării, dar ori Dumnezeu încearcă să limiteze aceste zgomote care afectează comunicarea în așa fel încât să-L putem înțelege cât mai ușor. De altfel, Biblia spune undeva, să vorbim lui Pavel, că oamenii îl caută bâșbâind, măcar că Dumnezeu nu e departe de ei. E dacă și în condițiile astea în care Dumnezeu s-a coborât, bâșbâim încă, imaginați-vă ce ar fi fost dacă altfel ar fi fost scrisă Biblia.
1: E fascinant cum a fost scrisă de atâtea persoane și nu se contrazice nimic.
0: Absolut, pentru că autorul e unul singur, Dumnezeu.
1: Da, da, da. Aducem aminte ascultătorilor numărul de telefon la care ne pot lăsa mesaje, 0753 400 200, dar ne pot suna și la numărul de telefon 021 269 0808. Am mai primit o întrebare între timp. O ascultătoare ne scrie în felul următor: Dumnezeu l-a chemat pe Iacov să se ducă la Betel, dar înainte să ajungă la Betel, Rahela luase idolii tatălui său în perioada asta până să ajungă la Betel. Iacov accepta ca doar câțiva din familia lui să se închine la idoli?
0: Iacov nu știa. Știți, furtul în general nu se face cu martori.
2: Cu complici, da, dar cu martori,
0: da. Iar Iacov nu era deloc complice. Avea el păcatele lui, dar nu asta. Acolo e un fel de, cum să spun, un fel de reglare de conturi între tată și fiică. Și Rahela se simte frustrată de atitudinea tatălui ei și atunci ce zice? Iau cu mine, că las că el are destul și lasă că merită ce-i fac. Dovadă că Iacob nu știa este că la un moment dat el spune: strângeți idolii tot și îi scoate din tabăra lui.
2: Deci n-a fost părtaș la acest gest sub nicio formă.
0: Are el comportamentele lui acolo cât a stat la
2: și
0: bani.
2: Și a reglat și el conturile cu soprul
0: său. Da, în alt fel.
2: Dar în altă modalitate.
1: Vorbeam mai devreme de scrierea Bibliei. Chiar ne-a scris cineva cum se face că unele personaje biblice apar doar de câteva ori în câteva versete, dar rămân memorabile. Nu ne-a dat un exemplu anume, dar...
0: Da, știți cum e. 6.000 de ani de istorie... Ok, 4.000 de ani până la încheierea Bibliei, până s-a terminat de scris Biblia, aproximativ cifrele astea. E greu să faci o selecție din atâta omenire care a trăit în veacurile acestea. Și în general selecția asta se face ca să găsim cu toții exemple cât mai apropiate de propria noastră experiență, de ideea de societate în care trăim, de experiențele personale cu care ne confruntăm. Uite că e și unul, nu scrie mult despre el, dar uite că scrie, bă, ăsta seamănă cu mine. Înseamnă că și eu în cap aici, în planul lui Dumnezeu. Cam asta ar fi explicația. Acum, dacă Iov, cu experiența lui dramatică, are o carte întreagă în Biblie, nu e posibil ca toți oamenii mari ai lui Dumnezeu să aibă atât de mult... consemnat.
2: Sigur, continuăm cu mesajele care au început deja să vină număr frumos. Doamna Serena Bragău ne spune: și în ziua de azi avem o reverență în fața plăcilor de piatră. E ceva care îmi amintește de cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spunea evreilor: și din pietrele acestea Dumnezeu face fii ai lui Avram. Sau Iisus Hristos, Domnul i-a schimbat numele lui Simon în Petru. Probabil e doar o completare a ceea ce discutasem mai devreme cu privire la tablele legii, însă o altă întrebare care a venit între timp face referire la construirea sanctuarului din vechime. Ne spune așa: de ce oare Dumnezeu a cerut construirea unui sanctuar atât de detaliat, cu atâtea simboluri și reguli, și cât de mult biserica de astăzi e o prefigurare a sanctuarului sau templului din vechime?
0: În primul rând, sanctuarul, o să spun ceva care poate părea paradoxal, dar mă explic. Sanctuarul a fost o cerință a poporului. O să ziceți cum, că Dumnezeu a zis să-mi faceți un locaș și eu vă locui în mijlocul vostru. Da, dar Dumnezeu a răspuns în felul ăsta unei dorințe a poporului de a avea ceva palpabil în mijlocul lor. Pentru că ideea unui Dumnezeu atot prezent, dar nevăzut, intră greu în capul nostru. Noi întotdeauna, oamenii, indiferent de generația în care am trăit sau trăim, avem nevoie de elemente palpabile care să ne consolideze anumite idei. Dumnezeu, cunoscându-ne, a zis foarte bine. În plus, presiunea tuturor popoarelor din prejur, care aveau temple și aveau mulțime de idoli, și, făcea necesar ca și poporul Israel să aibă un reper vizibil. Observați, nu este niciun obiect de închinare în sanctuar, nici în templu. Unii ar zice, bun, chivotul și cungerea, acolo nu intra nimeni, decât marele preot o dată pe an. Așadar, nu era obiect de închinare. Așadar, Dumnezeu face acest hatâr oamenilor și îi pune să construiască un templu. De ce dă atâtea mănunte, întreabă ascultătorul sau ascultătoarea noastră? Pentru că, făcându-le acest hatâr, această concesie oamenilor, să le dea ceva palpabil, a vrut să folosească acest edificiu ca un fel de material didactic și să ilustreze în ceremoniile care urmau să aibă loc acolo și care s-au derulat sute de ani, să ilustreze lucrarea sa mântuitoare. Ce avem în esență la templu sau la sanctuar din pustie? Același lucru. Miezul, tot ce se întâmplă acolo, este așa. Eu am păcătuit. Eu, unul din popor. Iau un animal și vin cu el la templu. Pun mâinile pe capul animalului, îi tai gâtul și apoi preotul ia sângele acela și face o ceremonie care se continuă până la perdeaua în spatele căreia era chivotul. Ce arată asta? Că păcatul cere condamnat la moarte. Și că există un înlocuitor. În loc să-mi tai eu gâtul, că eu sunt vinovatul de drept, sau cineva să-mi tai gâtul, da? Altcineva moare în locul meu, simbolizat prin animalul acela de jertfă. Astea toate trimiteau la Iisus Hristos, jertfa mântuitoare, care avea să vină și să se ofere pentru salvarea oamenilor. Erau și alte ceremonii, dar toate gravitează în jurul acestei ceremonii esențiale. Și apoi, odată pe an, se făcea curățirea sanctuarului, toate păcatele simbolic puse asupra sanctuarului erau puse iar simbolic asupra pe capul unui țap care era trimis în pustie. Țapul ăsta îl simboliza pe Satan, adevăratul instigator al păcatului. Revin. Oferindu-le acest reper vizibil, palpabil, templu, Dumnezeu a vrut să învețe pas cu pas ce înseamnă păcatul, ce înseamnă mântuirea, care este drumul care trebuie parcurs, ce face Dumnezeu, care e și datoria omului, și de aceea a existat. Când a venit Mântuitorul, adevărata jertfă, toată această extindere a planului lui Dumnezeu de mântuire s-a oprit nemai fiind necesar, întrucât era realitatea care venise și pe care cu toții o știm și noi ne raportăm acolo la o realitate, nu la o percepție, la o prospecție a viitorului care urma să vină.
1: Cineva ne întreabă dacă sanctuarul era o copie a sanctuarului ceresc.
0: Tot ce ni se spune este așa. Să-mi faci un sanctuar după chipul care ți-a fost arătat. Mai mult de atât nu ni se spune. Nu se spune nicăieri că e o copie a sanctuarului ceresc. Ni se spune că lui Moise i s-a arătat un sanctuar, că a fost o machetă, că a fost sanctuarul din ceruri, că a fost altceva. Nu avem nicio explicație. Cert este că ceremoniile, cele la care mă refeream, din sanctuar, au o corespondență în realitate. Jertfa aia pentru vină este Iisus Hristos, care e în ceruri, ispășirea sângelui și curățirea păcatelor, e lucrarea lui Dumnezeu pe care o face, cea de judecată care se va sfârși cu alungarea în pustia neantului prin distrugerea lui Satana și a păcatului. Mai mult de atât nu avem.
1: Am primit o altă întrebare între timp. O ascultătoare ne scrie că tot mă întreb atunci când citesc Noul Testament de ce sunt 4 evanghelii scrise de ucenici care au fost cu Isus și nu sunt scrise și de ceilalți ucenici care au fost chemați de El și care au umblat cu El.
0: Păi, Sunt doar trei ucenici care scriu cele patru evangheliști care au umblat cu Iisus, fiindcă Luca nu face parte din numărul celor 12. El spune că a făcut cercetări, muncă de cercetare. Se crede că Petru i-a spus foarte mult și pe amintirea lui Petru se bazează narațiunea din Luca. Alții se întreabă de ce așa de multe. Ascultătorul nostru se întreabă de ce așa de puține. Așa a ales Dumnezeu, să nu fie doar o relatare, pentru că atunci când ne uităm la Evanghelii, primele trei, așa numite sinoptice, Matei, Marcu, Luca și ultima, Ioan, deja vedem diferențe notabile, fără ca adevărul să fie alterat. Dar fiecare scriitor al Evangheliei are perspectiva lui din care scrie. Și mă rog, nu vreau să intru în chestiuni care țin de teologie, Marcu se adresează mai degrabă evreilor și așa mai departe. Ioan are o altă perspectivă, fiindcă el e legat și de cartea Apocalipsei. A ales Dumnezeu ca relatarea despre viața și activitatea Domnului Hristos să fie suficient de diversificată, pentru că a pus-o toate împreună să poată acoperi cât mai mult din ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, și dacă ar fi scris toți, tot n-ar fi fost suficient. Mă refer la ucenici, cum întreba ascultătorul, ascultătoarea noastră. Undeva în Scriptură spune așa: și dacă s-ar fi scris toate lucrurile care s-au întâmplat, n-ar fi ajuns toate cărțile din lumea asta ca să cuprind. Așadar, avem ceea ce este esențial, necesar și suficient.
2: Și ar trebui să înțelegem asta și să acceptăm această realitate, acest adevăr. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună așa: oricine poate să blesteme și să lege și pleacă aceste cuvinte spre cer, cum ne apărăm dacă suntem foarte, foarte, foarte sensibili? Apropo, despre mâncare, Iisus Hristos, Domnul, era înfometat și a blestemat smochinul, deși nu avea cum să aibă smochine la acel timp. S-a uscat, e nimicitoare foamea, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Oricine poate să blesteme, nu-l poate opri nimeni pe un om să blesteme. Doar că blestemele nu se duc în cer. Nu au vreun efect asupra celui care este blestemat. Dar mă tem că se duc în altă parte decât în cer.
2: Mai mult invers decât.
0: Da, întrucât aparțin altui registru de exprimare. Când Domnul Hristos blesteamă smochinul, el ilustrează ceea ce înseamnă ipocrizia. Am și eu un smochin în curte. Și am observat de vreo 2 ani că întâi apar smochinele și după aia apar frunzele. E foarte ciudat. În general, smochinul ăsta fiind plin de frunze, ar fi trebuit să fie plin și de smochine. Dar nu era niciuna. Și folosind acest exemplu din natură, nu știu ce anomalie era cu smochinul ăla, era așa, Domnul Hristos a ilustrat ce se va întâmpla cu cei care au aparență de evlavie, cu cei care par să fie, sfinți, dar în realitate sunt departe de Dumnezeu. Într-o paranteză, în psalm, de exemplu, apar niște blesteme. Sunt vreo 18 psalmi care cuprind blesteme. E o chestiune interesantă. Cred că a fost săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai rețin, o emisiune a lui Adrian Neagu, în care a fost tratată tema asta, blestemelor din psalm, și poate ascultătorii o pot căuta și o pot găsi.
1: Am primit un alt mesaj, o ascultătoare ne scrie în felul următor: am și eu așa o întrebare de supărare în sufletul meu, de ce pentru unii nu e păcat să-ți faci plăcerile în zi de sabat, cum ar fi mersul la mare sau la munte, și la alții, da, este un păcat?
0: Păi depinde cine stă să măsoare. Dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să vă dau un răspuns. Dacă întrebați pe altcineva, să vă dea alt răspuns. Cine stabilește ce este păcat? Cine poate să spună asta e păcat? numai cel care este sfânt, adică Dumnezeu. El spune păcat sau nu e păcat. Cum știm și noi dacă e păcat sau nu? Păi să-L întrebăm pe Dumnezeu, să deschidem Biblia și să vedem ce și cum. Faptul că o persoană, un om, spune că asta e păcat, altă persoană spune că asta nu e păcat, s-ar putea să fie adevărat. Ambele n-au cum să fie adevărate ori. Dar e nevoie să ne întoarcem mereu și mereu la cuvântul lui Dumnezeu și să verificăm. Cât privește ziua de sabat, la care face referire ascultătoarea noastră, e simplu. Porunca lui Dumnezeu spune să nu-ți faci nicio plăcere. 6 zile să lucrezi. A 7 să te odihnești. Adică reperele sunt suficient de clare încât să nu fie nevoie neapărat să întrebăm pe cineva, să întrebăm pe Dumnezeu și ne lămurim foarte repede ce și cum.
1: Acum depinde, fiecare consideră într-un fel, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că până la urmă ziua sabatului este ziua de odihnă. Cineva poate se odihnește la munte, în natură. Depinde și ce facem în acele locuri și
0: evident,
1: cum ne...
0: Tocmai de asta spuneam. În plus, cuvântul Scripturii e ceea ce se numește litera, adică textul, și e ceea ce se numește spirit, adică ideea, gândul care este pus în cuvintele alea, în slovele alea. Și acesta trebuie cercetat și Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de cauză.
2: Dar cum definim plăcerea? Pentru că unii spun, eu am plăcere să merg la biserică și să nu ajungă în postura, în cealaltă extremă, în care se considere păcat chiar și lucrul acesta, deși îi face plăcere.
0: Da. Acum nu vreau să intru în zona psihologiei, plăcerea și astea sunt noțiuni care țin de psihologie. Da. Când în Scriptură se vorbește despre plăcere, avem doi poli. Iată lucrul plăcut Domnului, zice pe de-o parte. Iar pe de altă parte spune plăcerile de o clipă ale păcatului. Așadar, plăcerea în sine este sentimentul meu față de ceva. Este alegerea mea sentimentală cu privire la un lucru sau la altul. Plăcerea în sine e un mod de a funcționa al omului, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, să ne placă ceva sau să nu ne placă. În sine, sentimentul acesta de plăcere nu are conotație morală. Ce îmi place? Unde îmi place? Cu cine îmi place? Ce nu-mi place? Și așa mai departe, asta face diferența. Doar că, încă ceva, deasupra plăcerii, care este o funcționare normală a ființei umane, stă gândirea. Și deasupra gândirii stă Dumnezeu. Și trebuie să folosim toate într-un mod armonios.
1: O altă întrebare cu privire la acest subiect. Cineva ne întreabă, e păcat să te duci la mare nu în sabat, ci și în alte zile? Că tot mă confrunt cu această problemă, că se zice că e păcat ca un creștin să se ducă la mare.
0: Acest se zice cuprinde răspunsul. Dacă nu zice Dumnezeu, se zice trebuie analizat și văzut câtă valoare are. Bun, nu vreau să mă joc cu vorbele. Mersul la mare, unii merg la mare și iarnă. De fapt, dincolo de întrebare, este întrebarea cu privire la expunerea la soare, la nuditate, cât, cum și așa mai departe. Ori aici sunt iarăși niște principii pe care Biblia ni le pune la îndemână și pe care le putem cerceta.
1: Revenind la întrebările din Biblie, cineva ne scrie cum se face că Dumnezeu a ales deseori locuri obișnuite pentru evenimente extraordinare, cum era în trecut?
0: Păi foarte simplu. Ceea ce dă caracterul de extraordinar unui loc este ce se întâmplă în locul ăla și mai ales cine generează ce se întâmplă în locul ăla. Altfel spus, prezența lui Dumnezeu, indiferent unde, face ca locul ăla să devină un loc excepțional, extraordinar. Că e pe vârful muntelui, că e în sanctuar, că e acolo unde Iacov doarme cu capul pe o piatră și zicea, aoleu, aici e casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Indiferent unde, prezența lui Dumnezeu umple de senzațional, e puțin așa, de sfințenie locul acela. Așadar, nu locul e important, ci cine e cel care, adică prezența lui Dumnezeu.
2: Pentru că mai devreme am vorbit și ne întoarcem puțin la acel subiect despre templu, despre jertfele aduse acolo. Cineva ne adresează cumva două întrebări, dar le vom lua pe rând. De ce evreii nu mai aduc jertfe astăzi dacă au doar Vechiul Testament drept referință?
0: Evreii nu mai aduc jertfe astăzi, chiar dacă au doar Vechiul Testament ca referință, fiindcă nu mai au templu. Și toate jertfele se aduceau doar la templu. Visul unei părți din poporul Israel de astăzi este reconstruirea templului, pentru ca sistemul de jertfe să poată fi reluat. Pe de altă parte, am spus deja într-o întrebare anterioară, răspunzând acelei întrebări, că sistemul de jertfe de la templu a avut un scop și o durată. Când jertfa adevărată, care este Iisus Hristos, a fost adusă, tot ce a fost până acolo a devenit inutil.
2: Și acum a doua întrebare, care are drept țintă tot poporul evreu. Cum s-a împlinit blestemul asupra evreilor de la răstignirea lui Iisus, pe care chiar ei l-au cerut asupra lor?
0: Păi ne putem uita puțin în istorie. Începând cu anul 70, dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului, pe vremea romanilor, continuând cu peregrinarea evreilor prin toată Europa, cel puțin și în toată lumea, dar și în Orient, venind către vremurile mai moderne, Holocaustul, continuând cu înființarea statului Israel și cu războiul perpetu în care evreii sunt și trebuie să trăiască, e un șir întreg. Ce vreau să spun însă, mie îmi place foarte mult ce spune Scriptura, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, zice textul, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Acest blestem la care făceați referire nu este o fatalitate. Pentru că, pe de altă parte, Scriptura spune: nu se va mai spune de aici înainte, părinții au mâncat agurită și copilul li se strepezează dinții. Vreau să spun că orice evreu are drept la mântuire, ca orice om de pe pământul ăsta. Și că blestemul acesta nu este o fatalitate, pentru că acel al treilea și al patrulea neam, acelor ce mă urăsc, spun că dacă urmașii merg pe aceeași cale, îi urmează blestem. Dacă urmașii se îndreaptă,
2: schimbă direcția, da,
0: îi urmează binecuvântare. Iar contrastul ăsta, 3 și 4 și 1000, este grăitor. Așadar, poporul Israel nu mai are misiunea sfântă pe care a avut-o, pentru că n-au reușit să și-o îndeplinească. De la moartea Domnului Hristos și învierea sa, această misiune sfântă pe care a avut-o poporul Israel o are biserica. Pe de altă parte, orice evreu ca individ are drept la mântuire și va fi mântuit dacă asta alege. Dumnezeu nu este părtinitor.
1: Pentru că mai devreme vorbeam despre munți, despre mare, cineva ne-a scris: de ce Biblia menționează atât de des munții ca locuri ale unor întâlniri speciale cu Dumnezeu?
0: Pentru că dintotdeauna oamenii au avut așa exprimat, explicit sau nu, ideea că zeii sunt undeva sus, în cerul. Și atunci te urci pe munte ca să fii cât mai aproape de zei. Ținând cont de concepția asta generalizată, și Dumnezeu a folosit aici și acolo gândirea asta și oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu. Îl vedem pe Moise urcând pe munte și primind acolo legea lui Dumnezeu, îl vedem pe Mântuitorul însuși pe munte și întâlnindu-se cu Moise și cu Ilie, dar astea sunt cazuri destul de rare. De ce? tocmai ca să nu se formeze o obișnuință și un misticism al locurilor sfinte. E în natura noastră să tindem spre Dumnezeu și cerurile sunt deasupra noastră, întotdeauna, chiar dacă pământul e rotund, așa că munții se înalță spre cer și ne trage inima.
1: Și nu doar munții, natura în general ne apropie mai mult de Dumnezeu.
0: Dar vorbeam despre munți.
2: Probabil e și ultima întrebare din această ocazie, pentru că timpul trece foarte, foarte repede, dar îmi doresc să o luăm și pe aceasta, să nu o lăsăm fără răspuns, pentru că e frământarea cuiva care ne întreabă de ce oare Dumnezeu i-a cerut lui Osea să se căsătorească cu o femeie necredincioasă. Ne dă referință capitolul 1 din cartea Osea, din Biblie. Ce mesaj voia să transmită Dumnezeu printr-o astfel de cerință?
0: Da, e unul dintre episoadele stranii din Biblie pentru gândirea noastră. Dumnezeu care spune să nu desfrâneze, acum îl împinge pe Osea să căsătorească tocmai cu o femeie de tipul acesta. E o întreagă exegeză asupra acestei probleme, dar ceea ce întreabă ascultătorul este ce a vrut să transmită Dumnezeu prin asta. A vrut să transmită dragostea sa și faptul că el nu ține cont de trecutul nostru. Vezi cazul celei care devine soția lui Osea și vrea să ne scoată din starea aia și vrea să ne mântuiască. Și asta e lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că știm că adulterul e scotit în Biblie și ca un simbol pe plan spiritual, abaterea de la relația cu Dumnezeu și, mă rog, devierea spre tot felul de aberații, idolatrie, cum era atunci, și altele de aceeași structură. Pilda aceasta e dură, dar tocmai prin duritatea ei sublinează acest mare adevăr, că Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatele noastre, că indiferent cât de jos sau cât de adânc ne-am afundat în nelegiuirile noastre, El vrea să ne salveze. Dragostea Lui vrea să ne atragă la El.
2: Îmi place tare mult gândul acesta. Cu alte cuvinte, indiferent de starea noastră, de situația noastră, cu toții avem în continuare o șansă reală la mântuire, fie că suntem evrei, fie că suntem extrem de păcătoși și așa, în percepția noastră, fie că alții ne consideră păcătoși și așa mai departe.
0: Fie că chiar suntem păcătoși.
2: Asta e cel mai probabil, dar cu toții avem o șansă și mi-aș dori tare mult să rămânem cu gândul acesta la final de ediție și de ce nu să medităm la el pe întreg parcursul zilei sau poate chiar al vieții, pentru că e un gând care ne ajută mai ales în situațiile provocatoare cu care ne confruntăm. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această ocazie, vă mulțumim pentru răspunsurile și pentru călăuzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu și pentru toate reperele pe care ni le-ați oferit, astfel încât studiul pe mai departe al Scripturii să aibă poate mai mult sens și o mai mare înțelegere din partea tuturor acelora care ne ascultă și citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim!
0: Mulțumesc și eu și spor la studiul Bibliei ascultătorilor noștri.
2: Asta le dorim și noi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim și vă încurajăm ca de fiecare dată să studiați în continuare Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă speriați atunci când nu înțelegeți ceva, ci din contră, întrebați-L pe Dumnezeu, să aveți o relație personală și apropiată cu El, pentru că doar El este sursa adevărului și răspuns la întrebările cele mai dificile cu care ne confruntăm. Studiați în continuare Cuvântul lui Dumnezeu și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare, marți, începând tot cu ora 12, cu noi întrebări la care vom încerca să oferim răspuns. Până atunci însă vă dorim tuturor o zi frumoasă și toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este în continuare incertitudine pe scena politică. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat, deși PNL, partid din care face parte, i-a cerut explicit acest lucru și a decis prin vot că nu îl susține în formarea guvernului. Adrian Veștea însă a început deja negocierile pentru alcătuirea cabinetului său și, potrivit unor surse politice, discută cu grupurile mici din legislativ și cu parlamentarii neafiliați. Urmează întâlniri cu UDMR și PSD. De altfel, conducerea UDMR este în ședință de aproape 3 ore pentru a decide dacă susține noul guvern și dacă va face parte din acest executiv. Între timp, liberalii transmit lui Adrian Veștea că nu acceptă decizii impuse din afară și pregătesc următoarea mutare. Suntem în direct cu redactorul nostru Amalia Bojescu pentru noi informații. Bună ziua!
1: Bună ziua! Până la ora 10 a avut premierul desemnat Adrian Veștea ultimatum din partea PNL pentru a-și depune mandatul, însă acesta a transmis din nou că nu renunță și merge mai departe cu formarea guvernului. El a început de dimineață negocierile cu partidele parlamentare mici, respectiv Partidul Oamenilor Tineri, care și-a arătat deschiderea de a vorbi cu premierul desemnat. La această oră, Adrian Veștea este la grupul Uniți pentru România, la care a aderat de curând fostul deputat PSD Victor Ponta. El participă la această întâlnire, la care este prezent și fostul viceprim-ministru social-democrat Marian Neacșu. De dimineață, premierul desemnat s-a văzut și cu reprezentanța ai grupului din Senat Pace Întâi România, cărora li s-au promis funcții în eșalonul 2 din agențiile de stat, potrivit unor surse politice. Este în desfășurare în acest moment aici la Parlament și o ședință a conducerii UDMR de aproape 3 ore. Liderii trebuie să decidă cu privire la poziționarea lor față de un viitor guvern. Ar putea avea loc o întâlnire și cu premierul desemnat în această după-amiază și la PSD este programată o ședință tot pentru astăzi. Președintele Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere pentru formarea guvernului. Între timp, în această dimineață, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au discutat despre situația creată. PNL și USR au decis deja că nu vor susține un viitor executiv condus de Adrian Veștea. În plus, liberalii au anunțat sancțiuni cu excluderea din partid atât a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor acorda guvernului un vot de încredere. Potrivit unor surse politice, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea

0: transmite astăzi partidelor programul de guvernare și lista cu miniștrii propuși, urmând ca mâine să aibă loc audieri în comisiile de specialitate, iar cel mai târziu joi vot asupra guvernului în plenul reunit. Vom reveni cu informații.
1: Mulțumim, Amalia Bojescu. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La miting ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și apoi se vor deplasa către sediul Parlamentului. Potrivit acestora, noua legea salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile de acum înainte. Blocarea posturilor vacante din cauza măsurilor de austeritate bugetară creează probleme în sistemul sanitar din întreaga țară. Numai la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă alte posturi de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și ambulanța Timiș se confruntă cu lipsa de personal și se apelează inclusiv la voluntari, majoritatea studenți și elevi. Relatează corespondenta noastră Alina Bujancă.
2: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil și serviciul de ambulanță Timiș se confruntă cu dificultăți în asigurarea continuității activității medicale. Managerul serviciului, medicul Florin Gabriel Crișan.
3: În momentul de față sunt posturi de medicină, de familie, medicină generală, au fost scoase la concurs, din păcate nu s-au prezentat. În momentul de față sunt blocate.
2: Câte posturi?
3: 7. Sunt substații în care lucrează în momentul de față 4 medici, ar fi ideal să fie al 5-lea, să nu fie nevoit să facă mai multe gărzi. La un moment dat va interveni oboseala.
2: Șoferi sunt?
3: Și acolo sunt 12 posturi libere.
2: Câte solicitări aveți?
3: În 24 de ore, peste 400.
2: Pentru a compensa lipsa de personal, serviciul de ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
1: Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 trebuie să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, pentru a putea beneficia gratuit de servicii de consiliere profesională, formare și măsuri de sprijin pentru angajare, potrivit Ministerului Muncii. Mai multe detalii despre aceste facilități, dar și care sunt avantajele de care pot beneficia angajatorii absolvenților, ne aduce corespondentul nostru Adrian Lungu.
4: Absolvenții care se angajează pentru prima oară pot beneficia de o facilitate financiară importantă. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre.
5: Beneficiază de o primă de stabilitate neimpozabilă acordată pe 24 de luni. 1000 de lei pe lună, primele 12 luni de la încadrare, 1250 de lei pe lună, următoarele 12 luni.
4: Și angajatorii care angajează absolvenți beneficiază de sprijin.
5: Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenția instituțiilor de învățământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 2250 de lei. Angajatorii care încadrează absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar această subvenție pentru fiecare absolvent pe o perioadă de 18 luni.
4: Facilitățile sunt disponibile și pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței. Daniel Opre.
5: Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
4: Toate aceste facilități sunt acordate numai în baza contractelor de muncă încheiate legal, conform legislației în vigoare.
1: România înregistrează cea mai mare rată din Uniunea Europeană, 19,4%, a tinerilor între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu urmează vreo formă de educație, aproape dublu față de media Uniunii de 11%, potrivit Institutului Național de Statistică și Eurostat. Astfel, deși există un deficit cronic de personal, circa 20% din forța de muncă autohtonă este inactivă, iar angajatorii apelează acasă la lucrători din state terțe, transmite Blocul Național Sindical, care susține că actualul model economic românesc este bazat pe mai multe inegalități între generații. În acest sens, BNS aduce în atenția opiniei publice și a decidenților politici lansarea de către Comisia Europeană a strategiei privind echitatea între generații. Cezar Manu are detalii.
6: BNS susține că raportul național de 8 pensionari la 10 salariați vulnerabilizează sistemul de pensii și crește fiscalitatea pe muncă, în timp ce rata de ocupare a celor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani rămâne mult sub media UE. De aceea, noua inițiativă europeană solicită statelor membre să nu mai transfere costurile economice, fiscale și de mediu actuale către generațiile viitoare și să asigure o distribuție corectă a resurselor între categoriile de vârstă. În practică, strategia urmărește adaptarea sistemelor de educație și formare continuă la tranziția digitală și ecologică, precum și promovarea îmbătrânirii active și combaterea discriminării pe criterii de vârstă. În plus, BNS propune introducerea unor acțiuni noi în textul strategiei europene privind consolidarea capacității sindicatelor de a recruta tineri. Comisia Europeană trebuie să finanțeze și să sprijine structural organizațiile sindicale pentru a aduce tinerii la masa negocierilor, reechilibrând astfel baza de reprezentare orientată spre viitor, spun reprezentanții BNS, care propun și mecanisme comune de dialog social și civic intergenerațional, stimularea participării și asocierii tinerilor și vârstnicilor în cadre comune pentru a construi politici publice legitime și a întări reziliența democratică.
1: Vremea instabilă revine mâine în nordul României. Aproximativ un sfert din țară va avea parte de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindină. Un cod galben va intra în vigoare mâine la prânz și va viza până noaptea Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. Vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri chiar de 30 de litri. Meteorologii atrag atenția că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și astăzi în aceeași parte de nord a țării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderii occidentali care sprijină Ucraina încearcă să-l convingă pe președintele american Donald Trump cu privire la importanța susținerii Kievului și a unui acord de pace mai favorabil Ucrainei decât variantele propuse până acum. Zelensky este invitatul special al președintelui francez Emmanuel Macron la summitul G7 de la Evian, unde este prezent și liderul american. Corespondenta noastră Daniela Coman are detalii.
7: Reuniunea cu tema Să construim pacea și securitatea pentru Ucraina și Europa, la care participă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a început cu aproximativ o oră întârziere, după ce președinții Franței, Emmanuel Macron, și Statelor Unite, Donald Trump, au avut o discuție separată cu omologul lor ucrainean, Volodymyr Zelensky. Poziția europeană, susținută de Marea Britanie, Canada și Japonia, este continuarea ajutorului pentru Ucraina și susținerea conducerii de la Kiev pentru a obține o pace care să respecte dreptul internațional, suveranitatea și integritatea țării atacate ilegal și nedrept de Vladimir Putin. Premierul britanic a anunțat că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Occidentalii încearcă să-l convingă și pe Donald Trump să li se alăture și să ofere sprijinul său. Președintele Zelensky speră să obțină mai multe ajutoare militare și financiare pentru a continua rezistența, precum și asigurarea că Rusiei îi vor fi aplicate noi sancțiuni economice și politice, iar de la președintele Trump, măcar o încurajare că nu a uitat Ucraina și că va relua ajutoarele pentru efortul său de război. Invitația de a fi prezent la Evian și a discuta direct cu liderii occidentali este o mare oportunitate pentru liderul de la Kiev, care îl va pierde în aproximativ 10 luni pe cel mai puternic susținător al cauzei ucrainene, președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat.
1: Statele Unite ar putea publica acordul cu Iranul înainte de semnarea sa oficială vineri, a declarat vicepreședintele J.D. Vance. Președintele Donald Trump, care a anunțat ieri semnarea unui document preliminar, deocamdată în varianta electronică, a notat că acordul prevede, printre altele, deschiderea strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă de mai bine de 3 luni, și că garantează că Iranul nu va avea arme nucleare. Nici Washingtonul și nici Teheranul nu au făcut public însă documentul, dar, potrivit Reuters, într-o primă etapă va fi prelungit cu 60 de zile acordul de încetare a focului din aprilie și vor fi lansate negocieri pe marginea programului nuclear iranian. Deocamdată nu este clar care va fi statutul strâmtorii Ormuz. Partea americană susține că navigația prin aceasta va fi liberă, la fel ca înainte de război, dar surse iraniene spun că Teheranul va taxa unele nave care o tranzitează, ceea ce ar însemna că, practic, se instituie oficial controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Peisajul media la nivel mondial trece printr-o schimbare fundamentală. Pentru prima dată, rețelele sociale și platformele video au devenit principala sursă de informare, depășind presa tradițională. Datele apar într-un studiu al Institutului Reuters de la Universitatea Oxford, care a realizat un sondaj pe aproape 100.000 de oameni din 48 de țări. Potrivit raportului, peste 54% dintre cei chestionați se informează de pe platforme precum TikTok, YouTube sau Facebook, devansând televiziunea sau site-urile de știri. În rândul tinerilor de până în 24 de ani, procentul depășește 50%. Studiul a fost prezentat astăzi și la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Prezent la eveniment, președintele director general al SRR, Robert Schwartz, a subliniat că există totuși o creștere a încrederii în știrile Radio România.
8: Unde mă informez? Și am zis, e foarte simplu, radioromania.ro sau și mai scurt, srr.ro. Dar acolo ai informația verificată de o redacție solidă, dar și verificabilă de tine. Tu vezi care sunt sursele. Te duci, verifici și dacă e ok, dă informația mai departe.
1: Cer variabil, cu norări în partea a doua zilei și temperaturi specifice perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Brașov, 21 la Sibiu, 22 la Iași, 23 la Timișoara, Constanța și Craiova, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu. Bună ziua!
9: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, vicecampioana mondială Franța debutează astăzi în compania celor din Senegal. Primul meci din grupa I se joacă de la ora 22, urmând ca al doilea joc al grupei să fie la noapte, de la ora 1, între Irak și Norvegia. Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale antitra Argentina. Pumele întâlnesc Algeria, în prima etapă din grupa J pe Kansas City Stadium, de la ora 4. Partida care încheie ziua se va disputa la micul dejun și le va aduce față în față pe Austria și Iordania. Naționala din urmă fiind la prima ei participare la un turneu final de calibru mondial. Confruntarea va avea loc de la ora 7 pe San Francisco Bay Arena Stadium. Ieri, campioana Europei Spania a fost ținută în șah de insulele Capului Verde. Meciul din grupa H s-a terminat 0-0. Alte trei rezultate de egalitate s-au înregistrat în ultimele meciuri. Arabia Saudită și Uruguay 1-1 în grupa H, iar în grupa G, Belgia-Egipt 1-1 și Iran-Noua Zeelandă 2-2. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, își va afla astăzi, de la ora 17, adversara din primul tur preliminar al Champions League, la tragerea la sorți care va avea loc la Nyon. Cele 28 de echipe au fost împărțite în câte două grupe de câte 14 formații. Astfel, trupa lui Filipe Coeliu este cap de serie și are 7 posibile adversare. Levski Sofia, campioana Bulgariei. Kauno Žalgiris, campioana Lituaniei. Sutjeska Nikšić, campioana din Muntenegru. Eto Gyor, campioana Ungariei. Egnatia, campioana Albaniei. Vitebsk, campioana din Belarus și Ater Bissen, campioana din Luxemburg. Manșa Tur a turului 1 preliminar a fost programată pe 7 și 8 iulie, iar manșa Retur pe 14 și 15 iulie. Alibek Aliyev a semnat cu Universitatea Cluj. Atacantul suedez, pus pe liber de CFR Cluj, va continua în Superliga și va îmbrăca tricoul marii rivale din oraș. La CFR, suedezul a disputat 22 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive. Universitatea Cluj, vicecampioana României, își află și ea astăzi adversara din primul tur preliminar al UEFA Europa League la fotbal. Formația pregătită de Cristiano Bergodi poate întâlni una dintre următoarele 6 echipe: Ferencvaros din Ungaria, Karabakh din Azerbaijan, Sheriff Tiraspol Moldova, Dinamo Kiev Ucraina, Hajduk Split Croația sau CSKA Sofia Bulgaria. Tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Europa League are loc astăzi la Nyon, începând cu ora 18. Partidele din primul tur preliminar sunt programate pe 9 iulie turul, respectiv 16 iulie returul. Între cele două manșe, pe 12 iulie, Universitatea Cluj va disputa Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova. Și astăzi s-a dat startul în ultimul turneu din calificările FIBA Europe Cup la basket 3x3. Aceasta oferă bilete la campionatul european de la Anverp în Belgia. Se joacă la Waterpark Otopeni. Fetele au întâlnit în primul meci Danemarca, fiind învinse în prelungiri cu 16-15. Urmează pentru ele meciul cu Suedia de la ora 17. Băieții joacă de la ora 14 cu echipa din Danemarca, apoi de la ora 17:25 cu Spania. Competiția masculină mai reunește naționalele de basket din Austria, Cehia, Ucraina, Grecia, Marea Britanie, Bosnia și Herțegovina, Estonia și Suedia. În timp ce la feminin, în turneu, mai joacă echipele din Ucraina, Letonia, Austria, Lituania, Grecia și Marea Britanie.
1: La final, vă reamintesc principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea nu renunță la mandat și a început negocierile cu partidele politice pentru susținerea viitorului guvern. UDMR a decis cu puțin timp în urmă că nu intră la guvernare și va recomanda parlamentarilor formațiunii să nu voteze viitorul executiv. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit la summitul G7 de la Evian din Franța. Vremea instabilă revine mâine în nordul României, unde va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și grindina. Astăzi avem cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur pentru că vreau astăzi să vă propun să discutăm despre un concept central al creștinismului, care este adesea înțeles greșit, și anume nașterea din nou. Mulți oameni cred că viața de credință sau viața spirituală se rezumă la mersul la biserică, la niște rugăciuni, se rezumă poate la la aparține de o anumită denominațiune, însă Mântuitorul Iisus Hristos a spus un lucru surprinzător. Într-o discuție pe care a avut-o cu un om respectat, religios, cunoscător al Sfintei Scripturi, numit Nicodim, Mântuitorul îi spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, îi spune în felul următor: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vrem astăzi să discutăm ce înseamnă această naștere din nou. Cât de importantă este în viața unui credincios, în viața unui creștin? Este necesară nașterea din nou pentru accesul la mântuire sau cumva putem trece și peste pasul acesta, având în vedere dragostea și harul nemărginit pe care Domnul Iisus Hristos le oferă omului? Și vreau să vă prezint invitații mei din ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi pastori prezenți în platoul nostru aici. Pastorul Beniamin Băicianu, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit! E o bucurie!
1: Și pentru mine, și pastorul Olivian Huian, bine ne reîntâlnim din nou!
3: Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că putem să fim în formula aceasta. Ce înseamnă nașterea din nou? Așa cum o prezintă Biblia, de fapt. Ce este acest concept, naștere din nou?
2: Nașterea din nou este transformarea sufletului, este transformarea omului, este o transformare interioară profundă pe care o face Dumnezeu în mine și în oamenii care îl acceptă pe el în viața lor. Nu este doar o schimbare de comportament, nu este doar o schimbare de vorbire, ci este pe toate laturile. Uh-huh. Aș putea zice că nu e nici religie, nu e nici formă, da, ci mai mult decât atât este o viață nouă, este transformare. Biblia vorbește și ea în sensul ăsta, 2 Corinteni 5 cu 17, de exemplu, vorbește despre lucrul ăsta. Apostolul Pavel zice că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Uh-huh. Asta e nașterea din nou.
1: Ok.
3: Putem vorbi despre naștere din nou ca un concept teologic?
1: Da.
3: Putem avea mai multe moduri de a o înțelege, de a o explica, însă mai mult decât un concept, e o experiență. Okay. Și aici lucrurile devin mai complicate, să zic așa. Că e ușor să vorbești despre o astfel de experiență, dar Dumnezeu nu vrea doar să înțelegem un concept, ci în Scriptură este clar că nașterea din nou este o experiență care, fără de care nu putem să ne permitem măcar să ne gândim că am putea fi mântuiți. Mântuitorul spune clar, fără acest lucru, fără experiența aceasta, naștere din nou, nu avem cum să obținem mântuirea, să primim mântuirea în dar.
1: Foarte important. Deci, o viață schimbată, uh-huh, și un element fără de care, cu niciun chip,
3: corect,
1: omul nu va putea, uh-huh, să fie mântuit.
2: Dar, vezi tu, nu neapărat o viață schimbată, pentru că o naștere din nou nu înseamnă să repari omul vechi, ci pur și simplu chiar să-l înlocuiești. Uh-huh. De ce? Pentru, uh-huh, că omul vechi, ce e până la urmă? Este păcat, este plin de natura asta păcătoasă. De-aia este nevoie de omul nou care este oferit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Da? Asta este, de-aia se face schimbarea asta prin puterea Duhului Sfânt.
3: O explicație foarte e foarte clară, o definiție este oferită de Mântuitorul, că spune foarte clar, nașterea din nou se întâmplă în interior,
1: Da. Da?
3: Uh-huh. Și are și un aspect exterior. Spune, dacă nu se naște cineva din apă, un lucru exterior, da?
1: Vizibil,
3: și din Duh, adică e ceva ce se întâmplă înăuntru, în felul acesta nu are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt două aspecte. E o schimbare, o transformare, foarte important și bine clarificat de colegul meu, nu doar o îmbunătățire, nu e un upgrade, ci e un alt program. Schimbi total
1: softul,
3: da? E un alt program total. Adică e ușor, poate noi să ne gândim, vrem să fim un pic mai buni, vrem să fim mai în regulă, vrem să fim mai, nu știu, să ne mai cizelăm puțin așa. Nu e asta. Nașterea din nou înseamnă un om nou. Imposibil pentru noi în natura noastră, e ceva ce Dumnezeu face.
1: Exact asta era și a doua întrebare, însă vreau să mai adaug aici o paranteză. Adică nu este o reparare a omului vechi, ci este o altă viziune și o altă perspectivă și o altă viață. Adică eu dacă vorbeam urât, eu dacă făceam lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac, pur și simplu nu le mai fac. Adică nu mai beau alcool sau cum să zic, sau nu mai fumez, adică cum am putea să spunem? Nu mai beau decât o dată pe săptămână. Aia nu este schimbare.
2: Da? Este un pas spre schimbare. Pentru că
1: dar nu este naștere din nou.
2: Nu este naștere din nou, este doar un pas spre schimbare.
1: Bun. Te rog.
3: Da, și astea sunt aspecte care rezultă în urma nașterii din nou.
1: Exact.
3: Nașterea din nou este ceva ce noi nu vedem. Uh-huh. Exact cum spune Mântuitorul lui Nicodim în noaptea aceea, vântul suflă. Da. Noi nu vedem, n-ai cum să vezi vântul, dar vezi urmările lui. Exact asta e ceea ce se întâmplă. E o transformare interioară. Uh-huh. Tu poți să spui, m-am născut din nou. Bun, eu nu pot să spun, nu te-ai născut din nou. Eu nu știu ce experiență ai avut cu Dumnezeu. Da?
1: Da.
3: În schimb, singurul lucru la care noi putem avea acces și putem vedea sunt rezultatele în urma. Dacă cineva spune, uite, m-am născut din nou, dar nu se întâmplă nimic în urma lui, s-ar putea să nu fi fost.
1: Așa este. Deci trebuie să se vadă ceva. Bun.
3: E un efect.
1: Cine? Ce produce această schimbare? Și mai extind întrebarea, ce trebuie să facă omul pentru nașterea din nou?
2: Biblia spune în felul următor. Iisus Hristos zice, inspirându-l pe Ioan aici, în Ioan 1, cu versetul 12 și 13, da, în mod special versetul 13, dar citesc. Dar tuturor celor ce l-au primit, da, adică celor ce cred în numele Lui, foarte important, da, ce trebuie să facă un om ca să fie născut din nou, să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, da? Exact ce ziceam mai devreme, de omul vechi, da? Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Am observat deseori că religia în ziua de astăzi, religia asta formală, religia asta care nu îl pune neapărat pe Dumnezeu în centru, ci pune terțe persoane și acte și alte lucruri, da? Religia încearcă să te schimbe din exterior, însă Dumnezeu încearcă să te schimbe din interior.
1: Interesant, frumos.
3: Un pasaj care explică foarte bine cum are loc nașterea din nou, cine o produce, ne este oferit de Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit. Uh-huh. Dar atât de detaliate și atât de frumos, îmi place, dacă permiteți, ar vrea să citesc versetele acestea.
1: Da, te rog.
3: Tit 3 cu 3 mai departe, și spune Apostolul Pavel că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Uh-huh. Apoi vine versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, versetul 5 acum, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și acum, prin spălarea nașterii din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care El l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, mântuirea, îmi place mult aici, mântuirea ne găsește pe noi când Dumnezeu ne caută, ne găsește într-o stare oribilă.
1: Da? Da,
3: zice,
1: da.
3: Fără minte, neascultători, rătăciți, vai de capul nostru, să spunem așa, cam așa, da. Acolo ne găsește Dumnezeu. Și apoi se arată bunătatea lui Dumnezeu, soluția Mântuitorului, și El ne mântuiește nu pentru faptele noastre, că noi
1: facem ceva,
3: facem ceva, că noi ne schimbăm natura, că nu există așa ceva, nu poți, da? Ci prin înnoirea, spune aici, făcută de Dumnezeu, adică prin înnoirea, îmi place cum spune aici, prin spălarea, naștere din nou și înnoirea. E același, făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. E atât de clar versetul acesta, practic nu poți să spui decât amin, Doamne, dă-mi și mie experiența asta. Că...
1: Amin. Deci, practic, omul nu poate să facă ceva în procesul nașterii din nou, sau, cum îl numește Biblia, în alte părți, pocăință. Da? Și acum vreau să mergem mai departe. De ce ne spune Biblia că un om care nu se naște din nou, și folosesc cuvântul pocăință, nu se pocăiește, nu va putea avea acces la împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să fie mântuit? Pentru că vine Nicodim, da, în prima parte a capitolului 3 din Evanghelia după Ioan, este acest dialog între Nicodim și Domnul Iisus Hristos. Nicodim era un om religios, un om respectat. Nicodim era o persoană care mergea la biserică, știa Sfânta Scriptură, da, folosesc cuvinte pentru a le înțelege astăzi. De ce, până la urmă, îi spune Domnul Iisus Hristos că el trebuie să se pocăiască, să se nască din nou?
2: Problema omului nu este doar ce face.
1: Da.
2: Ci ce este, în primul rând. Adică, uitați-vă la Nicodim, că tot l-a adus în discuție.
1: Da.
2: Nicodim era un om religios, dar nu era un om schimbat. Cel puțin nu s-a schimbat atunci când a avut loc discuția respectivă cu Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă s-ar fi schimbat, ar fi fost și el unul dintre ucenici. Așa cred, da? Probabil ulterior s-a schimbat, însă ceea ce mă interesează în mod special este chiar ceea ce zice Domnul Iisus Hristos, tot aici, în Ioan capitolul 3, și în mod special în versetul 6 aici. Da? El zice așa, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. De aia spune că omul nu are nevoie doar de schimbarea asta de comportament, nu are nevoie doar de actele religioase, da, cele exterioare,
1: vizibile.
2: Da, vizibile, exact, are nevoie de actele religioase în viața lui, în sufletul lui, în inima lui. Adică să se uite în profunzimea actului respectiv când îl face, când vorbește despre el și să îl simte, da? Să îl interiorizeze.
1: Ok, ok, mulțumesc.
3: Da, problema lui Nicodim, într-adevăr, nu era legat de comportament.
1: Da.
3: Că el era un om respectat în societate, în cadrul religios, era un om la care oamenii se uitau ca o referință.
1: Da.
3: Dar la Dumnezeu nu e problema. Noi de multe vreme avem impresia că la Dumnezeu faptul că noi facem ceva greșit și că se întâmplă să cădem într-un mod accidental, nu, la Dumnezeu nu e problema asta. Problema e alta. E vorba de natură. Că noi nu, problema că facem rău, problema că suntem răi. Și dacă noi putem să ne abținem să facem rău din când în când, dar asta nu schimbă natura noastră. Și aici intervine Dumnezeu, că El nu ne schimbă din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Și îmi place mult, Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei, capitolul 23, se adresează cărturarilor, fariseilor și spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa, voi pe din afară vă arătați nebrihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Asta e problema omului. Că putem să arătăm lucruri frumoase, să mergem la biserică, ne salutăm unii pe alții, citim din Scriptură, tot timpul cu zâmbetul pe buze, dar în realitate noi să fim niște oameni de genul acesta. Și asta e încercarea omului de a face el bine, de a-și schimba el natura. Dar n-ai cum. Scriptura e foarte clară, cum un etiopian nu poate să-și schimbe culoarea pielii. Și eu, credeți-mă că mi-aș dori să fiu un pic mai alb. Acum nu, dar în tinerețe am avut problema asta. Da. Da? Mi se părea că sunt cam închis la culoare. Și aș vrea să fiu un pic mai alb. Dar, na, ce pot să fac? Acum, dacă m-aș da, poate puțin niște fond de ten, poate mai... Dar eu tot aceeași culoare închisă a pielii o am. N-am cum să o schimb. Bine, acum zicem că se poate. Dar eu sunt același. Dar și apoi spune despre un animal, că nu poate să renunțe la petele lui.
1: Da.
3: Dar poți să-l vopsești, să zicem că îi vopsești blana la un tigru. Dar mai devreme sau mai târziu, acela se va duce și va rămâne tot un... Asta nu îl face din tigru în altceva. Da? Exact asta se întâmplă. Și de asta nașterea din nou, și de asta avea nevoie Nicodim, de nașterea, de această experiență în care Dumnezeu te schimbă din interior. Îți schimbă natura. Îți schimbă cel mai profund lucru. Și atunci, după momentul acesta, vin și faptele. Da? Și se schimbă și comportamentul.
4: Într-adevăr, da. Nu păcatele sunt singura problemă, ci natura care le face.
1: E, natura păcătoasă.
4: Da.
1: Am mai multe întrebări și... nici nu știu cu care să continui. Cât durează nașterea din nou? Adică pot să spun, uite, de mâine vreau să fiu o persoană diferită, să fiu o persoană născută din nou, și mai mult decât atât, vreau să mai continui, să vă adresez și o altă întrebare. Care este diferența dintre un om religios care merge la biserică, citește din Biblie, se roagă, și diferența dintre un om care e născut din nou? Aș putea eu să fac diferența? Adică eu văd, pot să văd lucrurile astea? Vă rog, începeți cu care întrebare vreți.
4: Păi le-aș combina,
1: okay.
4: Cât pot și eu de mult.
1: Ok, ok, anume, ok.
4: M-am născut într-o familie adventistă.
1: Da.
4: Suntem la a cincea sau a șasea generație, așa că nu am cunoscut neapărat ceea ce era în afara bisericii. Însă, copil fiind, mergeam din inerție, bineînțeles, la biserică, din faptul că îmi zicea mama, familia și așa mai departe. Și astfel, la biserică nu mergeam pentru că simțeam eu neapărat să merg la biserică, să cânt atunci când se cânta, să ascult predica, mai ales, da, copil, adolescent, preferam mai degrabă să fac ce face un copil sau un adolescent, da? Însă, în momentul în care am realizat care este importanța relației cu Hristos, am început să tratez lucrurile diferit. Și aici cred că este punctul cheie. Aici cred că este ideea centrală, și anume nașterea din nou este un moment unic, dar care durează o viață întreagă, dar o perioadă nedeterminată, aș spune. În sensul în care un om care zice că e botezat, dacă până la urmă și asta ar însemna nașterea din nou, nu botezul, da, un om care zice că e botezat, nu-i cunoști sufletul, îi vezi exteriorul, dar degeaba vezi exteriorul dacă în inima lui e total invers, da, la 180 de grade. Și de-aia nașterea asta din nou trebuie să fie în fiecare zi, să nu fie doar o singură zi pe săptămână, dar să fii născut din nou o singură zi pe săptămână, ci în fiecare zi, să fii născut, să te străduiești să fii născut din nou în fiecare zi.
1: Adică eu trebuie să mă nasc din nou în fiecare zi.
4: Ai putea spune și asta, sigur, pentru că înaintea lui Hristos ar trebui să mergi în fiecare zi și să-i zici: Doamne, eu azi vreau să fiu un om diferit față de restul lumii din jurul meu. Astăzi vreau să te reprezint pe tine, pentru că vreau să fiu al tău. Și de-aia cred că în fiecare zi ar trebui să zic: Doamne, vreau să fiu altfel astăzi. Ieri am cam dat greș, astăzi vreau altfel să fiu, vreau să fiu mai bun.
1: Ok.
3: Mă gândesc la proces, la cât durează, spuneți.
1: Da, da.
3: Spune, în lumea naturală e simplu. Dacă întrebi cât, știi cam Dar nici acolo nu e tot timpul la fel, nu e standard, știi? Da, poate să fie 9 luni sau poate să fie mai puțin.
1: Uh-huh.
3: Da? Până la momentul nașterii din nou. La fel, nașterea din nou, noi nu putem stabili cu exactitate când a început procesul. La unii durează mult și Dumnezeu folosește multe situații în a-l aduce pe om, a-l conștientiza, a-l pregăti pentru momentul ăla, și de multe ori noi vedem un declic, acum e, și zicem atunci s-a întâmplat. Nu, atunci a fost momentul declanșator sau a fost momentul cel mai evident, dar e un proces, iar momentul naștere din nou... Iar etapa aceasta a nașterii din nou propriu zis, putem spune, e rodul unui moment, să zicem, acum s-a întâmplat. Nu știm noi, dar s-a întâmplat acum. Însă ea continuă. Un copil nu doar se naște și atât.
1: Ci se
3: un
1: dezvoltă.
3: Copil se naște și crește. Dacă ar rămâne la stadiul acela, nu s-ar întâmpla nimic. Și Biblia vorbește despre asta. Te rog.
1: Deci, practic, este un punct unde omul ia o hotărâre în inima lui.
3: Da.
1: Și urmează, practic, acea hotărâre de, de dorință de schimbare, nu?
3: E un proces care, la un moment dat, poți să știi, atunci s-a întâmplat. Adică, poți să știi sau nu poți să știi. Nu poți să-ți dai seama. Dar ideea e că e un proces și are mai multe etape, iar etapa care, de multe ori, unde de multe ori ne împiedicăm și cei mai mulți oameni se împiedică, nu este la momentul nașterii din nou, ci ce urmează după. Nu e suficient doar să ai experiența nașterii din nou, ci e nevoie și de experiența creșterii în Hristos. Îmi place mult, Apostolul Pavel spune așa, că sunt încredințat, scriindu-l epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, vorbim despre nașterea din nou, a început-o, vedeți, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Adică va fi în continuă creștere. Iar în, mai e un verset foarte frumos și de data aceasta Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, zice să voi prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să-l vă lăsați tărâți în rătăcire de aceste nelegiuiri și să vă pierdeți tăria, ci, versetul 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. E nevoie și de etapa aceasta, să ajungem la maturitate, să tindem spre maturitate, adică să fie o creștere în experiența noastră cu Hristos, să vadă o creștere în fiecare zi. Pentru că doar un moment în trecut nu ne ajută la nimic dacă nu rămânem aceiași copii, ne întoarcem iarăși de unde am căzut și tot așa. E nevoie să avem experiența aceasta a creșterii.
4: Iar mulți oameni consideră că dacă merg mult la biserică, e ceva miraculos. Să nu contează cât de mult mergi la biserică, ci ce se întâmplă după ce mergi la biserică.
1: Dacă există vreo schimbare, nu? Rezultatul pe care l-am discutat.
3: E important în procesul acesta creșterii să fii într-un context care să încurajeze creșterea. Acum, că unii zic, nu e important să mergi la biserică sau poți să stai și acasă, poți să faci ce vrei tu cumva, că nu e atât. E important să fii într-un loc de genul acesta, dar asta nu-ți asigură automat creșterea. Că exact. Poți să mergi la biserică din alte motive. Da, dar dacă tu ești interesat de creștere, biserica consider că este un loc atât de potrivit să existe creștere. Dar nu numai doar atât, mai e nevoie de altceva, nu doar locul. Da? E insuficient pentru fiica mea să-i ofer o casă confortabilă, căldură, să chiar am un aparat care purifică aerul. Dacă i-aș face numai chestia să fie căldură, să fie aerul ăla purificat în camera ei și nu i-aș da mâncare...
1: Degeaba.
3: Unde există creștere? Da. Până la urmă, așa unii oameni au impresia că las că e suficient că merg la biserică. Nu, ca să crești în Hristos, ai nevoie să te hrănești. Da? E absolut natural dacă stăm să ne gândim așa. Exact așa e și în viața aceasta spirituală. Avem nevoie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, să creștem.
1: Pe final, vreau să vă întreb, poate că sunt persoane care se uită la noi sau ne ascultă și pur și simplu ele consideră că nu este relevant pocăința și nașterea din nou și spune, uite, nu mai are rost să mai mă nasc din nou, nu mai pot pocăi. Așa cum spunea și Nicodim, am o vârstă, sunt bătrân, nu mai pot să mai fac lucrul ăsta. Nu e atât de important. Ce sfat ați oferi unei persoane care are aceste idei?
4: Păi, fără nașterea asta din nou, omul rămâne neschimbat. Rămâne separat de Dumnezeu. Și fără Dumnezeu este ca și cum o floare ar fi scoasă din pământ și nici apă n-ar mai avea, cerce-o chiar și la umbră, da? N-ar mai avea nici soare, într-un loc uscat. Zice chiar aici, în pasajul ăsta, din Ioan 3, versetul 3, da? Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
1: Da, dar unii poate să spună, eu sunt prea tânăr sau sunt prea în vârstă, n-am cum să mă mai schimb. Nu mai pot naște din nou.
4: Indiferent de vârstă, indiferent de ocazie, Dumnezeu oferă posibilitatea asta și mai e o chestie, că am întâlnit mulți oameni care au făcut facultate, sau nu, să zic altfel, și-au dat bacalaureatul la vârstă de pensionare, îi putea zice, da? Când de acum erau pensionați. Niciodată nu este prea târziu. Era doar un exemplu.
1: Da, da, da, mă înțeles.
4: Niciodată nu este prea târziu să faci ceva.
1: Deci nu ține cont de vârsta.
4: Niciodată nu va ține cont de vârsta.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, pentru cei care consideră că sunt prea în vârstă, exact exemplul acesta lui Nicodim, e evident, e chiar asta spune.
1: Da, da, da.
3: Un om bătrân. A, bine, el acolo.

0: E nașterea din nou, din punct de vedere, dacă nu o gândim din punct de vedere spiritual, e imposibil. Așa ceva nu există. De asta oamenii spirituali nu pot să, adică oamenii nespirituali, oamenii lumești, pot doar să râdă de noi, de folosim expresia aceasta, metafora asta. Nu există. Dar pentru un om care înțelege că Dumnezeu există, înțelege că Dumnezeu are un plan pentru el, că Dumnezeu vrea ceva de la el și vrea ce vrea de la noi, vrea ca să avem viața veșnică. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu care are ceva de câștigat. E bine, pentru un om de genul acesta nu există nicio scuză. Că-s prea tânăr, că-s prea bătân, că prea nu știu ce, că nu știu... Nu există nicio scuză. Dacă cineva vrea să aibă parte de moștenirea vieții veșnice, trebuie să accepte invitația Mântuitorului să nască din nou.
1: Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-a spus. Să aveți parte de bucurii și de naștere din nou.
0: Amin.
1: Au fost alături de noi, dragi prieteni, pastorii Olivian Huian și Beniamin Băicioanu. Așa că acesta este mesajul Bibliei. Fără naștere din nou nu vom putea avea acces la mântuire. Vă încurajez să vă lăsați transformați de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, să doriți această schimbare, pentru că nu contează vârsta, nu contează clasa socială, nu contează cine sunteți. Important e dacă doriți, Dumnezeu vă va ajuta. Vă doresc tuturor această experiență și până data viitoare să nu uitați că prin întrebările vieții, în întrebările vieții putem să oferim răspuns la aceste întrebări prin reflecția biblică. Să ne vedem cu bine. La revedere!

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și aș vrea să vă provoc astăzi cu o întrebare. A fost Iisus Hristos un personaj istoric real sau un vis al omenirii? Este împreună cu noi pastorul Gabriel Golea, lector universitar în cadrul Universității Adventist din Cernica. Bun venit!
2: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor. Mă bucur să fiu împreună.
1: Evangheliile vorbesc despre Iisus, dar nu spun tot ce ne-am dori. Sunt perioade din viața lui în care aflăm extrem de puține lucruri, chiar și în perioada foarte activă, ultimii 3 ani și jumătate ai vieții lui. Sunt multe detalii pe care am dorit să le cunoaștem, dar nu le cunoaștem. De ce?
3: Într-adevăr, sunt părți în desfășurarea unei cronologii care lipsesc. De exemplu, putem aminti și perioada în care Iisus s-a crescut, a tinereții, nu știm exact ce s-a întâmplat. O pică paranteză, aceasta a dat naștere la tot felul de speculații. Datura are oroare de vid și, într-adevăr, și în cercetare trebuie neapărat să găsim explicații. Cred că este o tendință, până o anumită limită legitimă, aceea de a umple găuri. Unii au zis, pentru că nu se spune despre Iisus în tinerețea lui unde a fost, unii au tras concluzia că a fost până și în India, că a fost tot felul de speculații care nu au nimic de a face cu realitatea, sunt doar pure inovații legate de similitudini. Știți, legate de învățătura lui Iisus și de alte curente filozofice, Iisus fiind considerat, între altele, așa cum știți, nu doar Fiul lui Dumnezeu de către credincioși, nu doar Fiul Mariei și lui Iosif, pentru cei care văd o identitate pur biologică, umană, socială, într-un anumit context, e considerat ca fiind un lider revoluționar, cei care aplică o lectură sociologică de tip comunist, ateu, uitați, un alt revoltat care a făcut

0: mișcare populară extrem de importantă, a fost văzut ca fiind un bun cunoscător al maselor și un lider de opinie pentru cei care au o lectură sociologică și așa mai departe. Ei bine, aceste părți care lipsesc în informație trebuie să le luăm ca atare. O explicație simplă ar fi următoarea. De ce aceste pauze, de ce aceste informații care lipsesc? Pentru că nu sunt necesare. Nu pentru că se ascunde ceva. Să nu uităm, noi astăzi trăim într-o perioadă a teoriei complotului. Peste tot sunt complotului. Chiar și în lucrurile cele mai banale. Există însă lucruri simple care trebuie luate ca atare. Nu vreau să dau la o parte preocupările și să dăm impresia că suntem într-un confort intelectual. Dacă nu scrie, n-are rost să căutăm. Ce bine că nu avem de lucru. Nu asta e ideea. Dar să nu forțăm, și aici permit să aplic o metodă simplă de lucru, și anume să nu căutăm să găsim argumente sau elemente care, de fapt, nu e necesar să le avem. Unii merg cu forțarea acestui mod de a gândi până acolo încât trebuie să găsească absolut ceva. Dar punctul de pornire nu este bun, pentru că nu trebuie căutat nimic. O anecdotă așa puțin care ne face să zâmbim, un teolog german spunea: când vedeți măgari pe câmp, să nu credeți că unul dintre ei este măgarul pe care a mers Iisus înaintea din Ierusalim. Bineînțeles, este o anecdotă care te face să gândești, nu are ca scop să ironizeze lucrarea Domnului Iisus, să fim clare. Dar acest lucru arată că să nu căutăm absolut niște identificări care în cea de urmă ne vor duce la niște concluzii eronate. Deci, revenind la partea aceasta, de ce lipsesc? Ele lipsesc. Este în intenția autorului să le prezinte? Le prezintă. Nu e necesar pentru noi, nu le avem. Nu are rost să punem noi gândirea noastră acolo și să facem tot felul de asocieri care riscă să ne ducă la înțelegeri greșite ale cuvântului lui Dumnezeu în cele din urmă.
1: Sunt mulți istorici astăzi, filozofi, care acceptă că Iisus a fost un personaj real, un personaj fascinant. Există celebră în limba română cartea Iisus al meu, a domnului Gabriel Liceanu. Mai sunt și alte încercări de felul acesta de a-L prezenta pe Iisus ca pe un personaj fascinant. De ce totuși creștinii insistă că este mai mult decât un personaj fascinant?
0: E important să fim uimiți, să fim fascinați de către o idee, de către un gând, de către un personaj. Noi nu suntem doar roboți. Ca ființe umane, noi nu suntem doar raționali. E important chiar și pentru viața profesională și pentru studii, pentru absolut totul, trebuie să fim încântați. Fac o precizare astăzi și trebuie să ne gândim serios la acest lucru. O bună parte din viața noastră este petrecută într-o zonă plină de tristețe, plină de critici, de amărăciune, și aceasta este, din nefericire, și partea multor creștini, ceea ce nu este o notă pozitivă, încurajatoare. Trebuie să fim încântați, trebuie să fim fascinați. Nu putem să abordăm lucruri dificile sau aspecte de înaltă ținută dacă nu există acest entuziasm, această naivitate a progresului, această speranță că totul va fi frumos, că totul este deosebit. Dar fascinația aceasta nu se bazează pe mit, nu se bazează pe ireal. Ea trebuie să se bazeze pe real. Și aș face o distinție aici sau aș identifica două capitole ale aspectul real, real în sensul istoric și real în sensul practic. Istoric, așa cum știm, dacă Iisus a existat, El a existat pentru primii ucenici și El trebuie să existe și pentru mine. Iisus a existat în primul secol și există și în secolul 21. Aceasta este realitatea istorică și realitatea personală. Și când spun realitatea personală, nu mă refer doar la o informație de tip. Am constatat, am ajuns la concluzia, cărțile au vorbit despre Iisus, evangheliile au vorbit despre Iisus, autorii necreștini au mărturisit despre Iisus, scrierile rabinice au vorbit despre ucenici și pactul avut și mai departe. Ce mă refer la cine este Iisus în mod real pentru mine, care este relația pe care o am cu o persoană care istoric a existat și care în viața mea există de asemenea. Asta presupune o cunoaștere a Lui, un studiu mai atent al Scripturilor, o impregnare o îmbibare a gândirii mele de tot ceea ce înseamnă cuvântul, de tot ceea ce înseamnă expresia acestei realități prezentate în Evanghelie. Deci nu doar o citire informațională, nu doar o citire de tip jurnal, de tip informații care trec și pleacă fără niciun impact asupra vieții noastre. Azi, după când citim mesaje, ei nu știm ce am citit. Atât de multă informație este încât nu există o urmare concretă. Suntem aceiași, înainte și după. E bine, studiul Evanghelilor și în special a vieții lui Iisus nu trebuie să fie așa. De aceea această fascinație de care ați amintit e foarte importantă, dar încă o dată ea se bazează pe ceva real. Eu nu mă pot încânta, de exemplu, despre viața pe Marte. Ori se pare că pe Marte încă nu s-a dovedit că e viață, știți? Pot fi fascinat de multe lucruri, dar nu de lucruri care nu există. Deci fascinația nu este doar una poetică și una de tip literar și una de tip creativ în sensul artei, ci este una bazată pe o realitate. Și această realitate are un impact în viața mea.
1: Doar că observ un lucru. Fascinația asta pe care unii au pentru Iisus nu are de-a face cu partea a doua a răspunsului dumneavoastră, în sensul că Iisus nu este un personaj real prezent astăzi, ci doar un personaj istoric deosebit care a reușit să schimbe cumva lumea prin iubirea pe care a arătat-o. De ce totuși creștinii practicanți insistă mult pe înțelegerea divinității lui, nu doar pe înțelegerea umanității lui?
0: Cele două, divinitatea și umanitatea lui, transcendența și imanența, cum ne ajută să gândim teologii sistematici, sunt foarte importante. Una fără alta nu merg. Nu se poate. Adică ar fi un tablou incomplet cu privire la planul de mântuire a lui Dumnezeu. De fapt, se merge la origine. Care este sensul trupării Domnului Iisus? Doar să ne fascineze, doar să ne arate un model inaccesibil. Știți, acel ideal absolut care nu poate fi atins, acea fata morgană care a impresia că există, dar practic nu există. Care este scopul? Să ne pună în dificultate să vedem cât de păcătoși, cât de mizerabili suntem? Zice, fără să fie ironic, aceste lucruri le știm. Orice om știe că este mizerabil. Bineînțeles, nu va folosi termenii aceștia, va încerca să spună ceva de genul, dom'le, toți creștim, toți avem probleme, avem probleme, știți? Deci am înțeles că suntem într-o groapă. Deci am înțeles că suntem în dificultate. Întrebarea este cum să ieșim de aici. Dacă admirația, fascinația artistică este pentru unii un canal foarte important și nu trebuie să ne neglijăm. Poate că aici creștinii, unii dintre ei au păcătuit, au greșit crezând că trebuie să ne ocupăm doar de concepte, de principii, de valori, de legi, de comandamente. Și au neglijat cealaltă parte a creierului. Se pare că avem două creiere, sensul abstract și sensul celălalt artistic. Poate că am neglijat partea aceasta. Recunoaștem că uneori suntem concentrați doar pe ce trebuie să facem, ce trebuie să știm și am neglijat poate această contemplare, această prețuire a unei persoane prin priviri, prin admirație, prin visare, printr-o proiectare de tip emoțional. Dar una fără cealaltă nu se poate. Nu putem construi doar o lume idealistă, pur umanistă, în care constatăm că totul este sublim în ceea ce privește pe Iisus și totul este teribil în ceea ce ne privește pe noi. Întrebarea este cum să armonizăm cele două lumi. Și aici vine răspunsul. Iisus, care este punta între cele două realități și care rezolvă trecerea noastră spre veșnicie într-o zi, cum a promis cuvântul și cum el însuși a promis că vom fi alături de el într-o zi. Deci nu e doar o aspirație de tip sublim, de tip idealist, ci este și o realitate. Deci, îndemnul pe care îl propune Iisus este să-l acceptăm ca mântuitor, nu doar ca lider excepțional, nu doar să-l admirăm ca fiind un personaj deosebit, ceea ce înțeleg. E lucrarea unor oameni, unor artiști, unor scriitori, unor autori cu un nume, ați amintit mai devreme, un nume sonor în literatura română. E misiunea lor să ne aducă acest peisaj înaintea ochilor. Dar nu e suficient. E nevoie de acel Iisus care mă mântuiește astăzi, care mă scoate și permit să dau câteva exemple din viața curentă, oameni pe care îi întâlnesc, care îi scoate pe oameni din alcool. Da, alcoolul face ravagii. Sunt oameni care beau alcool fără să-și dea seama, devin alcoolici. Oameni care sunt confruntați cu droguri și sunt scoși de acolo. Am întâlnit câteva persoane, chiar acum de curând, care vor să schimbe viața, care și-au dat seama că viața lor fără Hristos e nimic. Oameni care sunt pasionați de jocuri de noroc, de bani, de a câștiga bani, de a fi gata să facă orice ca să fie mai bogați și în realitate sunt poate mai bogați sau mai mult, dar sunt mai nefericiți. Atenție, nu fac apologia mediocrității și a sărăciei. Cu cât ești mai sărac, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. Nu asta e ideea. Ci constat oameni care n-au pe Hristos. Ei sunt într-o nevoie, într-o căutare, ori tocmai răspunsul este în Iisus. Deci Iisus nu este doar un obiect al unei admirații, al unei pasiuni intelectuale și artistice, El este și Mântuitorul nostru.
1: Haideți să ne oprim un pic la minunile Lui. Unii spun, dacă aș vedea, aș crede. Cum se face însă că nici cei care au văzut atunci, sau unii din cei care au văzut minunile, nu au crezut? Cum să interpretăm minunile Lui Iisus? Au fost ele reale sau sunt niște exerciții literare ale autorilor?
0: În analiza unui pasaj biblic, inclusiv a minunilor sau predicilor, rostirilor Lui Iisus, întâlnirilor pe care le-a avut, dialogurilor, deci a comentărilor, există, să le numim așa, școli de interpretare. Și într-adevăr există un curent care poate să interpreteze minunile, pentru că, te amintiți, ca fiind un pretext. Deci trebuie căutat mesajul care este în spate. Nu e vorba de 5.000 de oameni care au mâncat pâine. Stați oameni buni, e vorba acolo de faptul că Dumnezeu este pâinea vieții, de altfel și spune Iisus, eu sunt pâinea. Și ne oprim la aceasta, adică o interpretare de tip simbolic spiritualist. Iisus nu este neapărat autorul unor schimbări care ating legile naturii. Da, e o schimbare teribilă asta, să ai un orb, de exemplu, și peste câteva minute acea persoană care nu vedea, acum începe să vadă. Vă dați seama ce schimbări, un oftalmolog, cred că imediat începe să gândească ce s-a întâmplat în ochii acelei persoane, ce mecanism a avut loc. Și așa mai departe. Deci sunt niște legi care au fost abrogate, au fost înlăturate pentru a fi înlocuite cu alte legi, ale fizice, ale biologiei, ale naturii, și așa mai departe. Nu e suficient să privim lucrurile așa, pentru că ar însemna ca să acordăm Bibliei un rol absolut simbolic și de tip folclor, mituri, povestioare. Povestioarele sunt bune pentru copii, pentru a, știu, pentru a dormi, pentru a spune ceva frumos, dar mai târziu le vom spune, știți, a fost o povestioară asta, tu ai înțeles că nu e așa. Evangheliile nu sunt povestioare. N-avem niciun motiv să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu. Este un principiu al coerenței biblice. Și anume, dacă există un Dumnezeu, și mă raționez personal, așa gândesc, dacă este un Dumnezeu care a creat cerul și pământul, un Dumnezeu care are forță, putere, supremație asupra materiei, de ce Iisus Hristos, dacă este Fiul lui Dumnezeu, nu ar fi capabil să intervină cu anumite legi pe care El le solicite de la Tatăl pentru persoana X sau Y? Care e dificultatea? Mai departe, dacă eu am îndoieli cu privire la creațiunea acestei lumi, la originea omului, la faptul că cine știe? Stai și noi pe aici pe cont să povești cu Geneza, cu... Da, atunci e clar că și Iisus, minunile Lui au fost niște povestioare, pretexte în care eu să înțeleg că Iisus a fost un om bun și a avut milă de oameni. Dar nu s-a apucat acum să vindece pe leproși. Dar seama, lepra e o boală teribilă. Nu vindecă un om, un alt om, știți? Și așa mai departe. Această coerență biblică, dacă nu se ține, nu o păstrăm, mă strâns, absolut toate celelalte module nu mai sunt valabile. Deci să ne punem întrebarea în mod real, nu legat de o minune în sine, legat de cine este Dumnezeu pentru mine, ce rol are creațiunea în viața mea, eu sunt centrul Universului sau există altcineva care este centrul Universului? Și aici mi-aș permite să identific două legi în Univers care se luptă, sunt în opoziție totală. Și de aici putem face și pe plan personal și filozofic, o schemă extrem de simplă. Două lei se confruntă. Una a iubirii, a generozității. Nu sunt eu primul, eu sunt al doilea. Tu ești primul. Altul cu A mare este primul. Dumnezeu, nu eu. Și o altă lege a egoismului. Eu sunt primul, eu sunt în centru. Și aceste două legi se confruntă într-o formă diferită și ele se declină în toate aspectele vieții noastre. În ceea ce mă privește personal, și cred că aici ne putem identifica mulți, am ales ca să punem în centrul vieții noastre prima lege a generozității, a iubirii, a faptului că există altcineva care e important și nu noi în centru. Revin la minuni și închei acest aspect. Minunile sunt acte de intervenție divină asupra naturii, pentru că Dumnezeu a considerat în momentul acela că e necesar. Fac o aplicație pentru noi, același Dumnezeu poate să facă și astăzi aceleași minuni, dacă este necesar. Iar și aici, acord supremație puterii lui Dumnezeu, el fiind acela care decide și nu eu cel care decid.
1: Ce mă fascinează cel mai mult la Iisus Hristos?
0: Foarte multe aspecte. M-aș opri la unul care este poate mai puțin amintit. În polemicile, în discuțiile care le avea cu adversarii, fac o precizare, curentele politico-religioase ale vremii, așa cum știm, erau saducheii, farisei, irodieni, erau oameni care erau foarte sinceri. N-am niciun motiv să cred că nu erau pasionați de ceea ce făceau, numai că în excesul lor valorizau legea și neglijau ființa umană. Și Domnul Hristos de multe ori a discutat cu ei și, așa cum știm, în mod deosebit cu farisei, dacă pe plan teologic, pe plan al gândirii doctrinelor, farisei erau cei mai apropiați ca învățătură de ceea ce învăța Iisus, din păcate cu ei avea cele mai mari dispute cu farisei. Și farisei încercau întotdeauna să-l prindă în capcană, vă aduceți aminte, tot felul de întrebări. Și, în general, pentru a răspunde la întrebarea ce vă fascinează, eu acest aspect, când Iisus răspundea la cei care puneau piedici, puneau capcane în întrebări, pentru că întrebările nu erau inocente. De exemplu, într-o zi, ceva aminte, l-au întrebat, Doamne, ce întrebare frumoasă, e bine să plătim impozit sau nu? O întrebare foarte civică, foarte corectă, de cetățean model, știți. Le dă seama că Iisus, dacă răspundea corect, toți cetățenii corecți trebuie să plătească impozit, să dea impozit la stat. Cei care primeau răspunsul imediat ar fi replicat, păi el ține cu romanii, deci nu e de-al nostru. Așa cum știm, în perioada aceea, evreii erau sub romani, deci erau, din partea lui Iisus, o încurajare de a-și trăda națiunea. Deci el nu e așa patriot, cum spune. El nu e așa om al lui Dumnezeu, cum se pretinde. Dacă Iisus spunea invers, noi suntem cu legile noastre, n-am noi treabă cu statul, noi suntem cu legile religioase, noi le aplicăm pe asta. I-ar fi spus, vedeți, iată un om care ne învață la revolte, deci nu este un bun patriot, l-ar fi dat pe mâna romanilor. Oricum ar fi răspuns Iisus, era acuzat ca fiind un om periculos. Ori când citim în Evanghelie ce răspuns, vedem că Iisus dă acestor acuzatori. Faimosul răspuns, dați cezarul cel cezarul și Dumnezeu cel Dumnezeu. Îmi place acest mod de a interpela pe ceilalți cu propria lor gândire, punându-i în situații extraordinare. Un alt exemplu foarte rapid, îl întreabă cei care îl acuză legat de Ioan, despre rolul lui și Iisus întreabă, cu ce botez a botezat Ioan? De unde venea puterea lui? De unde venea autoritatea lui? Vă dați seama că dacă răspundeau într-un fel sau în altul, oricum erau... Și atunci au răspuns într-un mod flagrant de îndrăzneți. Nu știm. Nu știm de unde venea autoritatea lui Ioan. Nu știm. De ce? Nu știam. Nu știau. Nu știau ei care vedeau cum acționa Ioan. Vă dați seama ce? Am zis în astăzi ce opră zice din partea lor. Și atunci Iisus, lucru extrem de șocant, zice niciun.
1: Nu vă spun.
0: Deci intră într-o anumită logică care șochează. Astăzi am spune, ce lider lipsit de empatie, nu răspunde unor oameni sinceri care caută adevărul. Nu. Iisus cunoștea inima acestor, dar altfel de multe ori Evanghelia menționează că Iisus, care le cunoștea gândul, a răspuns așa. De ce? Pentru că era metoda prin care celălalt să fie interpelat cu propria lui limită cu propria lui gândire și în felul acesta să înceapă să construiască un alt răspuns, un alt mod de a vedea. Iată un exemplu de ce îmi place la Iisus, printre altele.
1: Nu mai avem timp, dar aș vrea totuși să mai pun o întrebare. Ce ar trebui să facă cineva care vrea să treacă de la fascinația pentru Iisus la cunoașterea lui personal?
0: Există mai multe căi pe care Dumnezeu le pune la îndemâna noastră și care ne permit să ne apropiem de El. Primul rând este glasul conștiinței. Și oamenii care nu au Biblie, nu au Scripturi, trebuie să asculte acest glas al conștiinței. Bineînțeles, în măsură în care conștiința nu se lasă pervertită. Pentru că la un moment dat, beculețul acela care se aprinde la bord, la un moment dat nu se va mai aprinde. Dar atât timp cât se aprinde, trebuie să-i dăm curs. În al doilea rând, natura. Natura este un canal prin care Dumnezeu vorbește prin tot ce semnează, că spun natură nu mă refer doar la peisaj, dar și macrocosmos și microcosmos. Priviți celula, priviți cum funcționează corpul uman, niște legi excepționale cum Dumnezeu a creat această armonie și în ciuda păcatului ce astăzi vedem, amprenta, semnătura divină asupra creațiunii. Deci să ne luăm timp să o admirăm, să o privim, să facem corelații. În al treilea rând este acest cuvânt propriu-zis care ne permite să descoperim caracterul Iisus și să-L însușim ca fiind unul aproape de noi. El a vorbit mulțimii, dar dați-mi voie să folosesc această imagine. Când Iisus vorbește mulțimii, să știți că sunt și eu prezent mulțime. Mă văd acolo, adică El a vorbit mie, nu a vorbit altora, nu a vorbit departe, a vorbit aproape. Când El vorbește unei persoane care a trecut printr-o experiență deosebită, mai bine, eu mă identific cu această persoană. Cel mai scurt verset, cel puțin într-o traducere, este Iisus plângea. Este momentul în care vedem Iisus într-o situație pe care o cunoaștem și noi. Să ne ducem la mormânt pe cei dragi. Iisus e cu noi acolo. Este cu noi aproape. Și mă gândesc la toți aceia care au pierdut pe cineva, la toți cei care suferă, la toți cei care poate și acum sunt la spital să aibă grijă de cineva sau să viziteze pe cine apropiat, Iisus în camera de spital, Iisus este aproape de noi. Acesta este Iisus pe care dorim să-L trăim, să-L experimentăm. Dincolo de informații, dincolo de noțiuni, de dezbateri, este un Iisus care îl putem găsi și poate la patrulea canal pe care îl amintesc aici, este a-L experimenta printr-un dialog, printr-o rugăciune, printr-o experiență personală. Nu doar despre Iisus, ci cu Iisus. Și rog chiar și acum, putem spune, Doamne, vino în viața mea, nu știu cum, nu te înțeleg, nu am certitudinea prezenței tale, dar știu că Tu poți fi acum în inima mea și mă poți ajuta să merg mai departe.
1: Mulțumesc mult, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Gabriel Golea. Îi mulțumim pentru dialogul acesta și îl așteptăm și cu alte ocazii.
0: Mulțumesc mult!
1: Dragii mei, am vorbit astăzi despre Iisus Hristos. A fost un personaj istoric sau un ideal al omenirii. Ideea cu care invitatul meu a încheiat a fost aceea că îl putem atinge pe Iisus, îl putem simți alături de noi dacă ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-mă să Te cunosc. El a venit pe pământul acesta pentru un singur om. A venit pentru tine, a venit pentru mine și cel mai mult tânjește după prietenia noastră. Vă încurajez să-L cunoașteți, pentru că cei care fac din Iisus Hristos primul, ultimul și cel mai bun în viață sunt cei mai fericiți oameni din lume. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu o altă întrebare în emisiunea viitoare. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună. Am mai trecut o săptămână și am promis că vom reveni și vom continua dialogul nostru început despre hipoacuzie. Mai mult decât hipoacuzie, o să vedeți dumneavoastră, facem pași importanți înainte. Sunt Dana Bordeanu, Marius Rădoi este colegul meu în regia tehnică și la microfon a revenit Anca Modan, audiolog, psiholog și specialist în terapiile asistate de cal. Am zis bine?
3: Da.
2: Am zis bine. Bun venit sau bun revenit.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Anca, vreau să vorbim despre drumul acesta către hipoterapie. Cum ai ajuns să lucrezi cu acest animal deosebit? Să știi că întotdeauna mi-am dorit să am... Mă duc până la un cal, dar n-am urcat niciodată pe un cal. Sau ba nu. Cred că am urcat o dată sau de două ori într-un context așa de 5 minute.
3: Am înțeles. Păi te aștept în prima ocazie.
2: Cum ai ajuns până aici? E o cale lungă.
3: Spune că nimic nu este întâmplător și chiar cred lucrul acesta. Îmi plac animalele din totdeauna, de când mă știu. Dacă mă întrebau părinții când eram foarte mică ce aș vrea să fac când cresc, le spuneam că cercetător de animale. Așa îmi imaginam eu viitorul meu. Și caii mi-au plăcut foarte
2: biologia?
3: Mult. Mi-a plăcut și biologia, da, foarte mult și o învățam foarte ușor. Caii îmi plăceau într-un mod deosebit și câinii, dar spre deosebire de câini la care avem acces mult mai ușor, accesul la cai în perioada copilăriei mele a fost imposibil, de-a dreptul, erau costuri foarte mari.
2: Locuiai la oraș? Sau?
3: Da, m-am născut și am crescut în București.
2: Un câine în cape, în apartament, da, un cal nu în cape.
3: Da, și din păcate nici nu aveam susținerea financiară ca să îmi permit ore de echitație, pe vremuri erau mult mai puțin accesibile decât sunt acum orele de echitație, așa că îi admiram de la distanță, la munte, când mai mergeam în vacanță, în filme și în cărți. Cam asta era interacțiunea mea cu cai. Dar în anul pandemiei, în 2020, mi-am terminat doctoratul în medicină. Și pentru că toate instituțiile erau închise, restaurantele erau închise, soțul meu a vrut să sărbătorim cumva succesul acesta și a găsit lângă casa noastră de vacanță unde stăteam pe perioada pandemiei, la 5 minute o herghelie. Și dădeau lecții de călărie, de echitație acolo, fiind în aer liber era permis să te duci, așa că mi-a făcut surpriza asta, mi-a achiziționat, ca să zic așa, o oră de călărie. M-am dus acolo, mi-a plăcut foarte mult. Pentru mine a fost așa, cum să spun, ca o reîntâlnire cu ceva ce ai știut întotdeauna că vrei să faci. Parcă mi s-a pus o piesă de puzzle într-o gaură lipsă. Și mi-a plăcut foarte mult. Am putut să mă mai duc de câteva ori în perioada aceea cât am stat departe de cabinet și nu puteam să mergem nici altundeva. Partea bună era că acolo caii erau ținuți în libertate, bine, aveau și boxe, dar erau ținuți în libertate, așa că puteai efectiv să interacționezi cu ei în starea lor naturală. Mergeam printre ei, le dădeam morcovi, îi mângâiam.
2: Aveau un program? Că... Era gândit așa?
3: Nu.
2: Aveau doar echitație și aveau doar, te lăsa liber.
3: Exact, echitație și erau foarte deschis să te lase să interacționezi cu caii. Mi-am dat seama prima oară de beneficiile emoționale, pentru că era perioada aceea de stres din timpul pandemiei, vrând nevrând toți aveam un anumit nivel de stres adăugat peste cel obișnuit. Mi-am dat seama că acolo mă încărcam efectiv cu liniște, eram puteam să fiu prezentă în momentul acela, adică atunci când ești între cai, ei sunt niște animale de 500 de kilograme, trebuie să fii cu gândul acolo, nu prea îți permit să visezi cu ochii deschiși, că poate fi periculos. Mm-hmm. Și atunci, efectiv, prezența aceea în momentul actual îmi făcea foarte bine, uitam de orice altă grijă și de orice altă problemă. Pe lângă beneficiul ăsta emoțional, după mai multe ore de călărie, mi-am dat seama că există și un beneficiu fizic. Eu, având o problemă de echilibru, o disfuncție vestibulară, în fine, la nivelul urechii interne, am uneori probleme de echilibru. Asta înseamnă că mă bazez foarte mult pe ochi și pe mușchi pentru a-mi ține echilibru și nu și pe urechea internă, așa cum e normal. După niște ore de călărie mi-am dat seama că atunci când mă dădeam jos de pe cal, îmi era mult mai simplu să îmi țin echilibru și să, cum să spun, să fac toate lucrurile pentru care înainte depuneam mai mult efort, să le fac mai cu ușurință. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta se datorează faptului că tonusul muscular e lucrat atunci când ești pe cal. Ca să te ține echilibru pe cal, lucrează mușchii într-un mod mai intens decât atunci când, știu eu, ai face niște exerciții fizice.
2: Adică echivalează cu o lecție de not? O oră de not?
3: Nu știu dacă facem o echivalență, dar sunt alte, da, alte grupe musculare implicate.
2: Sau, cu alte cuvinte, când stai pe cal, nu stai.
3: Asta voiam să zic, că la not tu te miști. Pe cal se mișcă calul și tu trebuie să te adaptezi în continuu în așa fel, la mișcarea lui, în așa fel încât să-ți păstrezi
2: echilibru. Muncești,
3: și
2: obosești.
3: Muncești, da, faci febră musculară, lumea zice că calul face toată treaba, nu e așa deloc.
2: Păi da, da, asta este impresia, mm-hmm. Ce faci pe cal? Stai!
3: În momentul în care te urci, îți dai seama
2: nu
3: că
2: stai,
3: trebuie
2: că
3: să rămâi acolo.
2: Trebuie să rămâi acolo, că dacă ai stai, ai cădea.
3: Da, exact.
2: El se mișcă.
3: Da.
2: Bun, deci și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic, ți-ai dat seama că e un beneficiu pentru tine și apoi?
3: Și apoi pentru că...
2: Continua pandemia?
3: Și, da, a continuat pandemia, în fine. Întotdeauna mi-a plăcut să împart și cu cei din jur beneficiile de care mă bucur la un moment dat și pentru că interacționez cu copii cu hipoacuzie, este, în fine, profesia mea aceea de audiolog, mi-am dat seama că și pentru ei, având probleme la nivelul urechii interne, ar fi foarte benefic și din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere fizic, să interacționeze cu cai. Nu știam pe vremea aceea unde să găsesc un curs de terapie asistată de cai, m-am apucat, am căutat pe internet și am găsit tocmai în Australia un curs organizat de Institutul de Psihoterapie Asistată de Cai din Melbourne. Era un curs de un an online, destul de costisitor, dar am considerat că aș vrea să-l urmez, că e util.
2: Deci nu era în România.
3: Nu era în România.
2: Dar astăzi este?
3: Nu este nici astăzi, din păcate, pe partea aceasta de psihoterapie asistată de cal. Profesoara mea de la Institutul din Melbourne intenționează să vină anul viitor să înceapă un modul live aici în România în vara viitoare, dar deocamdată nu există ceva de genul acesta. Da, faptul că sunt și absolventă de psihologie mi-a permis să mă înscriu la acel institut, pentru că trebuia să fii psiholog sau social worker sau sociolog, ca să te poți înscrie.
2: Deci
3: nu sociolog, scuze. Da, da, sau pedagog. Așa, m-am înscris, am făcut modulele și am obținut această diplomă, după care mi-am dat seama că aș vrea totuși să găsesc și ceva care să fie recunoscut în România, pentru că, în fine, să pot funcționa din punct de vedere legal. Așa că m-am...
2: Adică să poți ajuta copiii sau, mă rog,
3: da,
2: persoanele...
3: Da, da, să pot să ajut să, cum să spun, să pot să promovez faptul că fac acest lucru, pentru că na, trebuia și o formă legală și am găsit două cursuri de hipoterapie, care este un fel de gimnastică asistată de cal pentru cei cu probleme neuromotorii.
2: Tot în România?
3: În România, da. Am găsit un curs în Timișoara și un curs în București. Le-am făcut pe ambele pentru că e interesant să vezi punctele de vedere ale profesorilor diferiți. Și am obținut această calificare ca hipoterapeut. Cam asta este, cum să spun, pe scurt, istoria.
2: Deci, psihoterapie asistată de cal.
3: De cal, da.
2: Și ce mai face psihoterapeutul lângă cal? Face calul totul sau?
3: Practic, eu nefiind acreditată ca psihoterapeut în România, fac dezvoltare personală sau consiliere asistată de cal, dar ce face este faptul că implementează niște ședințe care pot fi structurate, adică ne propunem anumite teme, există un model al Institutului Australian, se cheamă Horse Wisdom. Este un pachet de 7 ședințe și la fiecare ședință se discută despre o anumită tematică, de exemplu, cum să te autoreglezi emoțional, cum să-ți regăsești starea de calm. Sau...
2: Care sunt cele 7 puncte?
3: Păi asta este unul, cel cu autoreglarea emoțională, al doilea ar fi relațiile personale, ce înseamnă o relație sigură și autentică. Alt punct este cum depășesc obstacolele vieții, alt punct este despre limite, cum îmi recunosc limitele și cum mi le respect pentru a nu ajunge, știu eu, în burnout sau a nu ajunge victima unor abuzuri din partea celor din jur și așa mai departe. Sunt 7 astfel.
2: Da, eu aș vrea să mă întorc la ceva ce ai menționat în trecere, așa finuț, dar eu am auzit.
3: Așa.
2: Ce e cu afecțiunea de care suferi și de când face parte din viața ta și cum o administrezi?
3: Am înțeles. Este o, se numește hidropsendol limfatic, în fine, este o tulburare a urechii interne, o problemă la nivelul urechii interne care nu mai funcționează așa cum trebuie pentru a menține echilibru. Urechea are două funcții, funcția de audiție și funcția de menținerea echilibrului. În momentul în care nu mai funcționează cum trebuie pe partea de echilibru, ne rămân alți doi receptori pe care ne putem baza vizualul, adică pe ce vedem și modul în care corpul nostru este în spațiu și neuromuscular, da, propriocepția, modul în care mușchii ne transmit poziția noastră în spațiu. Practic, afecțiunea asta îmi taie unul dintre cele trei inputuri.
2: Este din naștere sau este dobândită?
3: Este dobândită. Se pare că există predispoziție genetică la ea, pentru că tinde să meargă în familii. Așa, dar la mine a început să se manifeste cam în urmă cu 10 ani.
2: A avut factori în spate?
3: Se pare că înaintea în vârstă în sine este un factor. Pe lângă asta, stresul poate fi un factor pentru că se pot niște procese chimice care ne potențează sau inhibă anumite schimburi chimice la nivelul organismului. Și cam, da, cam ăsta e un factor declanșator.
2: Și cum este viața de zi cu zi? Funcțională.
3: M-am adaptat, da, este funcțională. Da, cu anumite adaptări.
2: Adică dacă
3: înainte,
2: te ridici
3: da.
2: Repede de pe scaun sau unde
3: nu,
2: te încurcă?
3: Nu are legătură cu asta, din păcate sau din fericire. Este ceva cronic, de exemplu, mi-afectează alimentația, pentru că trebuie să evit anumite alimente care determină retenția de lichide, zahărul, sarea și așa mai departe. Mă afectează dacă fac mișcări foarte bruște.
2: De cap, dacă întorci capul repede.
3: De cap sau de corp. Da, pentru că tot vorbim de cai, am făcut un curs de cădere în siguranță de pe cal.
2: Da?
3: Și mi-am dat
2: există
3: seama,
2: un
3: de exemplu,
2: curs de cădere în siguranță?
3: Da, da, e important să
2: știi cum
3: să cazi.
2: Și ai căzut de pe cal
3: cazi.
2: Vreodată?
3: Am căzut și de mai multe ori. Da. Mi-am dat seama că nu mai pot să mă dau peste cap fără să nu să amețesc, fără să am un pass-out de câteva secunde, adică e ca un mini-leșin. Pentru că nici ochii și nici mușchii în secundele alea nu au cum să te ajute. Atunci urechea internă ar fi trebuit să te ajute să-ți conștientizezi poziția în spațiu și așa mai departe.
2: Și nefuncționând.
3: Da, nefuncționând, da. Dar în viața de zi cu zi nu mă dau peste cap foarte des.
2: Da, ce că ești optimistă.
3: Da.
2: De ce ai căzut de pe cal? Deci ceea ce spuneam eu mai devreme, că să stai pe cal degeaba e poveste.
3: Exact, da.
2: De fapt, tu ai
3: da.
2: Spus că e poveste, că trebuie să te ții bine de cal.
3: Da, da. Caii sunt niște animale cu voință proprie și evident că trebuie să înveți să te menții, să înveți să citești semnele și lucrul acesta e foarte mult folosit în terapie. Faptul că, de exemplu, copii care au diverse tulburări devin mult mai atenți la ce este în jurul lor, la reacțiile calului, la modul în care el privește sau își folosește urechile pentru a vedea unde e vreun pericol, lucrul ăsta ne ajută să ne menținem în siguranță în preajma calului. Și
2: de
3: sunt,
2: fapt.
3: Da, da.
2: Te deranjează limitarea aceasta pe care o ai, din punct de vedere al sănătății? Adică tulburarea aceasta de echilibru?
3: Nu, din punct de vedere al echilibrului am compensat. Din fericire, creierul nostru are această proprietate minunată numită neuroplasticitate și, cum spuneam, celelalte două sisteme de suport pentru echilibru au preluat foarte bine. Am făcut și terapie de recuperare în fine și deci chiar nu mă deranjează în viața de zi cu zi. Mă deranjează un pic partea de imprevizibilitate, în sensul că sunt niște atacuri care pot surveni imprevizibili, niște atacuri de vertij, dar astea
2: deci amețeli pe care nu
3: da,
2: le poți controla.
3: Da, amețeala e ceva mic, vertijul este atunci când se învârte totul cu tine. Da. Dar este gestionabil prin alimentație și stil de viață, adică n-a zice că mă deranjează. Ce mă deranjează este că trebuie să mă preocup de această alimentație și de stilul de viață, dar există lucruri mai rele pe lumea asta.
2: Este o limitare până la urmă.
3: Exact, da, e o limitare, dar acceptabilă dacă...
2: Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu?
3: Nu. Niciodată. Pe tema asta, niciun caz, nu.
2: Pe alte teme?
3: Nici pe alte teme, acum că mă gândesc, da. Mi-am dat seama, lucrând cu copii cu diverse afecțiuni, că sunt atât de multe boli grave pe lumea asta și probleme grave încât n-aș putea să, cum să spun, să mă spăr pe Dumnezeu că sufăr de ce sufăr.
2: Consider că e puțin față de
3: da,
2: ce...
3: Da, consider că atât timp cât e gestionabilă o boală...
2: Da.
3: Na.
2: Ziceam că noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și îți dau dreptate la ceea ce spuneai mai devreme, pentru că una dintre interacțiunile noastre a fost... ca urmare a pierderii auzului de către mama. Și mama a fost foarte impactată, dar fiind în categoria persoanelor în vârstă care și-au pierdut auzul. Evident, cu afecțiuni vechi, mă rog, nu mai contează. Ideea este că a ajuns și când a intrat, când a ieșit din cabinet, se uita și vedea numai copilași și făcea comparații și spunea, dar eu mi-am trăit viața. Dar ei sunt la început de viață. Așa că și tu, ceea ce spuneai mai devreme, există atâtea afecțiuni încât nu te mai gândești la...
3: Da, și chiar când ai o afecțiune foarte gravă, cumva, nu știu, cred că reușești să-ți dai seama că Dumnezeu are niște planuri spre binele nostru cel mai mare și că nu știu, cred că Dumnezeu ne dă putere, de fapt. Privit din afară te gândești într-un fel, dar în momentul în care suferi efectiv de o afecțiune gravă, Dumnezeu îți dă resursele de care ai nevoie la momentul potrivit.
2: Uh-huh. Întrebare. Altă întrebare. Mai există și alte centre care fac hipoterapie în România?
3: Da, sigur că da. Așa cum am zis, există și cursuri și evident că oamenii se duc la curs. La fel, trebuie să fii psiholog sau medic sau kinetoterapeut pentru a avea acces la aceste cursuri. Dar da, există și alte centre care
2: pentru fac. Că întrebam, fiindcă în domeniul acesta al... terapiilor pentru persoane cu dizabilități, mă informez de obicei și nu prea am văzut, adică n-am văzut, n-am auzit.
3: Da, cred că ce avem noi în special la centrul nostru, nu, mai sunt cel puțin încă două centre în țară care fac numai asta. În general se mai spune că da, facem hipoterapie, dar este mai mult
2: echitație,
3: da. Dar sunt centre dedicate și la Buftea, și la Timișoara și lângă Alba Iulia mai este tot așa un centru mare de hipoterapie.
2: E bine de știut pentru ascultătorii noștri, ne recepționează și din afara României, dar și din toată țara și pentru a-și găsi un loc potrivit. Acum mă întorc la Australia și la Melbourne.
3: Așa.
2: De fapt la cursul respectiv, nu la Australia în sine. De-a lungul prezentării acelui curs, ce ai învățat despre dezvoltarea emoțională asistată de cai? Adică de ce? Ce se întâmplă în mintea omului și în sufletul omului? De ce e diferită față de un alt tip de terapie?
3: Da, e o întrebare foarte bună. Există, în funcție de beneficiar, mai multe moduri prin care caii ne pot da o stare de relaxare și de bine. De fapt, hipoterapia așa a fost dezvoltată inițial ca mijloc de recuperare pentru veteranii de război, cei care aveau tot felul de Da, de, aveau sindrom post-traumatic, da, aveau tot felul de traume, ei interacționau atunci cu cai și s-a observat că au, cei care sunt în legătură cu cai au un traseu de refacere mai bun decât ceilalți. De exemplu, pentru cei care au traume, uneori este dificil să vorbească despre ele în cabinet, într-un setup, da, într-o situație de-asta de cabinet, în care stai și trebuie să vorbești sau să faci anumite activități care te pot retraumatiza la un moment dat. În momentul în care ești în preajma unui animal care nu te judecă și care, cum să spun, are și o sensibilitate a lui, este mult mai ușor să te deschizi. Practic, calul e coterapeut, noi așa spunem, în cadrul terapiei psihologice, ai stat de cal sau, în fine, de dezvoltare personală. Simplu fapt că se lasă atins, mângâiat, este mare. Atunci când urcăm beneficiarul pe cal, mișcarea lui seamănă cu mișcarea omului foarte mult, are aceleași caracteristici tridimensionale și e ca și cum ne-ar purta în brațe cineva în momentul în care cai merg la pas, lucru care pe beneficiar îl relaxează, îl face să se deschidă mai mult.
2: Nu cade de pe cal?
3: Nu cade la pas singur de pe cal. Oricum, la terapie, de obicei, ținem calul, adică nu lăsăm pe el, în așa fel încât să nu se preocupe că trebuie să conducă el calul, ci noi îl conducem și el doar se bucură de experiență, vorbește. În plus, pentru copiii, de exemplu, care au tulburări din spectru TSA, da, tulburări din spectru autist, faptul că interacționează cu un animal îi ajută să-și dea seama că și animalul acela are niște nevoi, ei de obicei sunt foarte centrați pe propria persoană.
2: Da.
3: E greu să ignori un cal, adică în momentul în care e un animal de 500 de kilograme lângă tine, trebuie să-i acorzi atenție și periem împreună calul, vedem că e cald, că este moale, e o stimulare multisenzorială pentru ei.
2: Mm-hmm, pentru copii.
3: Mulți își doresc să-l ducă, să-l plimbe prin manej înainte de a se urca, adică este pur și simplu deja un început de relație care mai târziu se poate transfera și în relația cu o altă persoană.
2: Dar nu se poate întâmpla lucrul acesta și într-o relație cu un câine, de pildă. Nu te urci pe câine.
3: Da, exact. Nu te urci pe câine.
2: Dar îl mângâi.
3: Îl mângâi, da. Sunt, sigur că da, există trei tipuri de terapie asistată de animale acreditate de colegiile de psihologi, și anume terapia asistată de cal, terapia asistată de câini și terapia asistată de delfini. Toate celelalte sunt, în fine, neacreditate. Doar că, spre deosebire de cal, câinele te acceptă oricum ai fi. Are altă psihologie.
2: Calul nu.
3: Calul nu, pentru că este un animal care în sălbăticie este prădat și trebuie întâi să-i câștigi încrederea, trebuie să te armonizezi cumva cu ritmul lui mai lent, de a fi și de a se mișca, și lucrul ăsta trebuie să-ți dezvolte niște calități de răbdare, de
2: și empatie. Cu delfinul e complicat.
3: La delfin nu mă pricep, deci nu știu să pot.
2: Mă gândeam că nu poate ieși pe uscat delfinul.
3: Da, da.
2: Dar foarte interesant că nu știam gruparea aceasta. Deci există terapie asistată de cal, asistată de câine și de delfin. Interesant.
3: Mai e un lucru care tot așa a fost studiat.
2: Pentru copii cu dizabilități.
3: Da, la cal a mai fost studiat un lucru și descoperit un lucru interesant. Ei au inima foarte mare și pulsul lor e foarte lent. Și în momentul în care ne aflăm în apropierea lor, în proximitatea lor, și ritmul inimii omului tinde să se liniștească, să scadă. Și lucrul ăsta chiar după niște ședințe așa începe să devină ceva previzibil. Adică oamenii știu că se vor duce acolo și se vor simți mai liniștiți și mai relaxați după interacțiunea cu calul.
2: Deci n-ar trebui în București la apartament câte un cal fiecăruia.
3: Da, sau să veniți la centrul nostru.
2: Clar, în apartament nu încape.
3: Da,
2: eu stau la curte, deci la mine e mai simplu. Mm-hmm. Dar, da. Deci am ajuns la finalul acestei ediții și clar că trebuie să ne întâlnim. Am atât de multe întrebări încât nu știm cum să le cuprindem în 30 de minute. Vreau să vorbim săptămâna viitoare despre Asociația Echilibru. De ce se numește Echilibru?
3: Mi s-a părut că e un simbol foarte bun atât pentru beneficiile fizice, apropo de ce vorbeam, ale interacțiunii cu calul și a călăriei, dar și echilibru emoțional, psihologic și așa mai departe. Mi s-a părut că e un cuvânt care însumează toate aceste beneficii.
2: Un gând de final pentru ascultători.
3: Deși este o terapie de care nu se vorbește foarte mult, să fie curioși și în privința terapiei asistate de cal.
2: Pot să vină copii cu dizabilități, pot să vină adulți cu dizabilități,
3: da.
2: Dar și copii valizi.
3: Și copii și adulți care și adulți. Nu au probleme deosebite pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală, socializare, de ce nu?
2: Și pentru deconectarea de lumea exact. Provocatoare în care trăim. Mulțumim mult! A fost alături de noi Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapie asistată de cal. Vorbim săptămâna viitoare despre Asociația Echilibru și terapia aceasta specială. În esență, ne adresăm tuturor persoanelor cu dizabilități care ne urmăresc. Au fost casele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Rămâneți alături de programele postului de radio Vocea Speranței, iar noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la emisiunea Nu Ești Singur. Numai bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Continuăm discuția despre sănătatea prostatei și ne concentrăm astăzi pe ceea ce interesează cei mai mult pe pacienți, și anume tratamentul și prevenția. După ce am înțeles diferența dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată, următorul pas firesc este să aflăm ce soluții există și cât de mult putem influența evoluția acestor afecțiuni. Vorbim despre opțiuni moderne de tratament, de la monitorizare și medicație până la intervenții minim invazive sau chirurgicale, dar și despre pași concreți pe care îi putem face pentru a preveni complicațiile. Alături de noi rămâne și în această ediție domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Bine ați venit la această nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Vom continua discuția aceasta interesantă și lămuritoare cu privire la aceste două patologii importante ale prostatei, și anume adenomul și cancerul de prostată. În momentul în care pacienții primesc diagnosticul de adenom de prostată, presupune că se face imediat o indicație operatorie sau nu? Există anumiți pași care trebuie să fie urmați?
2: Adenomul de prostată, bineînțeles, este o boală care are și o etapă de tratament chirurgical, dar niciodată nu începem cu etapa chirurgicală. De fiecare dată începem terapiile medicamentoase, schimbarea stilului de viață, doar atunci când acestea nu funcționează sau pacienții vin în stadii foarte avansate, propunem terapia chirurgicală. După cum discutasem, terapia chirurgicală în urologia modernă, în adenomul de prostată, își mută locul, vine puțin mai în față, mai repede. Dar asta nu înseamnă niciodată că începem cu tratamentul chirurgical.
1: Ce modificări ale stilului de viață le propuneți pacienților și ulterior ce medicamente le prescrieți? Ce rol au aceste medicamente?
2: Nu prea este profilaxie în adenomul de prostată. Este rezultatul, cum spuneam, a unei disbalanțe hormonale. Bineînțeles, probabil ca o glumă luată, pacienții care nu au testosteron, deci pacienții castrați nu dezvoltă adenom de prostată. Dar asta nu înseamnă că vreun pacient vreodată a cerut să fie castrat ceva, ca să nu facă adenom de prostată. De asta spuneam că mai mult ca o glumă. Deci asta ar fi probabil singura profilaxie, dar este bineînțeles inaplicabilă datorită efectelor. În consecință, modificările stilului de viață duc mai degrabă la modificarea comportamentului a unor profesii care țin de accesul la o toaletă. Mi-aduc aminte de cazul unui pacient care îmi spunea că în timpul zilei avea un adenom de prostată destul de voluminos și îmi spunea că în timpul zilei urinează din oră în oră și eram deja pregătit să-i expun tratamentul chirurgical și l-am întrebat, dar vă deranjează acest lucru? Zice, nu deloc, că sunt profesor. Și eu din oră în oră am pauză. Bine, până la urmă a ajuns la tratament chirurgical, dar acesta este un exemplu în a modela practic tratamentul după nevoile pacientului. Pacientul trebuie analizat în context și analizată calitatea vieții. Dacă boala respectivă afectează calitatea vieții, atunci sigur că trebuie tratată, bineînțeles dacă nu este o patologie malignă sau ceva care să îi afecteze lungimea vieții.
1: Care este rolul medicamentelor pe care dumneavoastră le prescrieți și cât pot să fie ele eficiente?
2: Rolul medicației în adenomul de prostată este foarte important. Avem medicația alfa-blocantă, care este extrem de larg folosită. Este o medicație care relaxează zona prostatei. Sigur că tonusul muscular din zonă constituie și el un factor de obstrucție și relaxând colul vezical.
1: Ajutăm
2: puțin. De multe ori această medicație împinge pacienții într-o zonă, împinge comportamentul și expectațiile pacientilor într-o zonă de confort care poate să neglijeze,
1: sau să neglijeze momentul optim chirurgical.
2: Exact, exact. Iar aici are un rol discursul urologului. Cred că adenomul de prostată trebuie supravegheat practic toată viața și pacienții sfătuiți astfel încât să nu intrăm într-o zonă periculoasă în care nu se mai pot recupera funcțional chiar dacă aplicăm tratamentul chirurgical.
1: Cât de des ar trebui să vină la control pacienții cu adenom de prostată? Pentru că sunt foarte mulți și nu este riscul să supra-solicite sistemul medical prezența acestora frecvent la...
2: Vedeți, sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor. Deci dacă este supra-solicitat într-o anumită zonă, sistemul medical...
1: Trebuie să vină cu soluții și cu...
2: Exact. Deci nu cred
1: un număr
2: că așa
1: mai mare
2: trebuie.
1: De urologi.
2: Exact, da. Exact. Haideți să nu mai exportăm urologi, să îi ținem să aibă grijă de pacientul român atunci, dacă există într-adevăr nevoie. Dar să nu intrăm în zona organizațională, că e mai... Oricum, pacientul, pentru a fi bine îngrijit, cred că un adenom de prostată cu complicații trebuie supravegheat la 4 sau la 6 luni, iar un adenom de prostată necomplicat, care să includă și o protecție contra dezvoltării sau apariției unui cancer de prostată, este suficient dacă îl vedem la un an. Cred că ar fi o conduită optimă de supraveghere. Sigur.
1: Este și aceasta, cum să spun, complianța pacienților. Ei sunt dispuși să vină la control, sunt complianți la tratament.
2: Profilul pacienților, să știți că s-a schimbat foarte mult. Chiar dacă blamăm social media, dar pacienții sunt mult mai informați, pacienții sunt mai responsivi, caută să valideze indicațiile doctorului, ceea ce eu consider un ajutor. Și din acest punct de vedere, da, consider că ne aflăm într-o situație mai fericită și mai bună față de acum 10 ani, să spunem.
1: Însă există un moment în care aceste medicamente nu mai folosesc și este necesară o intervenție chirurgicală. Ce presupun aceste intervenții minim invazive? Cât durează? Pacientul necesită sau nu necesită să fie internat?
2: Necesită să fie internat pentru marea majoritate. Există anumite proceduri și care pot fi făcute în regim de ambulator, dar nu cred că acesta este marele avantaj, să nu stai o noapte în spital dacă starea ta o necesită. Tratamentul chirurgical în adenomul de prostată îmbracă foarte multe forme. De la simpla rezecție endoscopică, trebuie să știe pacienții că tratamentul chirurgical nu mai presupune operații deschise, operații pe abdomen. Tratamentul chirurgical în ziua de astăzi, cel puțin în cadrul echipei mele, se face strict endoscopic. Endoscopic înseamnă pe canal, deci fără nicio incizie externă. În această situație...
1: Lucru care reprezintă un mare avantaj pentru pacient în recuperare, în apariția complicațiilor și așa mai departe.
2: Fără îndoială. Procedurile pe care le avem astăzi la dispoziție, în principal, ceea ce mi-a schimbat, cel puțin mie, practica medicală în domeniul adenomului de prostată, sunt aceste enucleorezecții endoscopice. HOLEP, TULEP, sunt...
1: Ce faceți, practic?
2: Proceduri care enucleează, adică separă strict adenomul de prostată, strict partea crescută ulterior și care reprezintă obstrucția.
1: Deci tot
2: prostată,
1: ce este în plus.
2: Tot ce este în plus, da. Și îl îndepărtează în bloc, în totalitate, de la nivelul capsulei, de la nivelul marginii acestuia. Acest lucru este extrem de important, deoarece sângerarea este foarte mică, lucrând într-un plan de clivaj în care vedem vasele separat, acestea se pot coagula cu raza laser. Sângerarea în cadrul procedurii HOLEP este mică. făcând o enucleorezecție completă, posibilitatea de recidivă să mai crească țesut adenomatos acolo este cu totul excepțională și mai mult dezobstrucția, senzația pe care o au pacienții de micțiune ulterioară îi aduce tot timpul cu niște comparații pe care mi este greu să le spun la televizor, dar este o senzație extrem de satisfăcătoare.
1: Practic îți recuperezi viața, calitatea vieții.
2: Recuperezi o micțiune satisfăcătoare, ceea ce n-ai avut-o sau n-a avut-o pacientul de foarte multă vreme. Elimini chinul micțional care îl dă un adenom de prostată.
1: Cât de repede se recuperează pacienții după o astfel de intervenție?
2: Vedeți, vorbeam înainte de momentul aplicării procedurii. Dacă așteptăm ca vezica să se degradeze funcțional datorită obstrucției, recuperarea este mai lentă. Recuperarea poate să dureze chiar și până la 6 luni. Interval în care vezica trebuie reeducată, că nu mai trebuie să împingă așa de tare.
1: Ce tot presupune această recuperare?
2: De cele mai multe ori înseamnă pur și simplu să aștepte și să ne ferim de complicațiile infecțioase, care aici pot să apară și care sunt destul de problematice. Este extraordinar de important momentul aplicării tratamentului chirurgical să fie înaintea apariției complicațiilor de gen rezidu postmicțional mare sau infecții recurente.
1: Dacă totul este ok, atunci pacientul se poate recupera mai repede. Perioada este una optimă pentru el. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, este adevărat că nu toate cancerele de prostată trebuie imediat operate?
2: Este adevărat că există mai multe modalități de abordare a cancerului de prostată. Din păcate, noi medicii, urologii sau oncologii nu știm toate caracteristicile unei tumori. Am ști toate caracteristicile unei tumori dacă am ști profilul ei genetic, dacă am ști cât timp mai are până când să metastazeze, dacă am ști viteza de creștere a tumorii, dar nu le știm. De multe ori le spun pacienților că a conduce, a supraveghea un cancer de prostată este ca și cum ai conduce o mașină uitându-te doar în lateral și în spate, adică a vedea strict momentul actual și a ști istoricul. Nu prea avem instrumente să privim în față, nu prea avem instrumente de predicție a cum va funcționa și a cum va evolua această tumoră. Acest lucru face ca orice așteptare în aplicarea tratamentului a unui cancer să fie grevat de risc. Am pacienți, am prieteni foarte tineri care au ajuns cu tumori prostatice inoperabile. Aceste cazuri, bineînțeles că sunt rare, dar există și ca medic și ca om te marchează.
1: Care a fost unul dintre cazurile care într-adevăr v-au marcat și cum s-a ajuns acolo?
2: Vedeți, tumorile în general sunt pleomorfe, adică înseamnă că îmbracă multe comportamente. Sunt unele care stau cu minți 10 ani, după care metastazează. Când este momentul metastazării, nu-l știe nimeni, cel puțin dintre noi oamenii. Avem puține instrumente de predicție și din acest motiv spuneam că este periculos să aștepți cu un cancer. Am pacienți la care am aplicat prostatectomia radicală la vârste foarte tinere, sub 50 de ani. Bineînțeles că atunci îți dorești să ai un pacient cu o tumoră cât mai mică, astfel încât atunci când scoți prostata cu robotul Da Vinci,
1: să rămână
2: țesutul funcțional din jur. Dacă tumora este agresivă, dacă morfopatologul ne atenționează că ai de-a face cu o tumoră cu factor de replicare foarte mare, un Gleason 9, 10, acelea sunt multe dintre ele gata metastatice în momentul diagnosticului. Și atunci trebuie modelat practic comportamentul în tratamentul lor în funcție de toți acești parametri. E rar să găsești două tumori la fel și mai ales doi oameni la fel. Totul trebuie gândit în funcție de datele care le ai dinainte de operație și de, bineînțeles, de structura și comportamentul și viața pacientului.
1: Ce înseamnă monitorizare activă și cărui tip de pacient se aplică acest fel de monitorizare?
2: Sunt două modalități prin care încercăm să amânăm aplicarea tratamentului curativ, adică a îndepărtării prostatei. Aici, aceste modalități trebuie foarte atent indicate. Aceste două modalități sunt monitorizarea activă, cum spuneați, active surveillance, sau supravegherea, pur și simplu, a tumorii. Diferența dintre ele este, în cazul watchful waiting, a supravegherii, nu ne propunem vreodată să intervenim terapeutic. Aceștia sunt pacienții la 94 de ani, da, la care se diagnostichează un cancer de prostată, dar care
1: evoluează
2: mai
1: lent,
2: au,
1: da,
2: mai au multe comorbidități și la care orice tentativă de a trata acel cancer de prostată este mai periculoasă decât boala în sine, decât cancerul. Atunci explicăm pacientului situația și, bineînțeles, dacă el o agrează, mergem înainte și tratăm doar complicațiile. Îi spunem, la un moment dat tumora va deveni metastatică, vor apare dureri la oase, dar pentru acelea avem tratamentul acesta, acesta și acesta. Dacă pacientul înțelege și consimte, mergem mai departe pe ideea aceasta. Cealaltă modalitate de a aplica întârziat tratamentul, întârziat de data aceasta, este supravegherea activă. Aici, dacă avem de-a face cu un cancer foarte micuț, o tumoră foarte micuță, cu grad mic de agresivitate, nu trebuie să sărim, să zic, cu terapia
1: radicală,
2: care poate să aibă anumite efecte negative asupra pacientului, în viața sexuală, în continență și așa mai departe. Sau pacientul are o etapă în viață care zice, nu pot acum să mă dedic tratamentului, am niște probleme personale mai importante. Bineînțeles că vom căuta soluții. Atunci zicem, bun, nu tratăm chirurgical, dar va trebui periodic să mai facem câte o biopsie de acolo. Să vedem dacă tumora nu s-a transformat, dacă nu a devenit mai activă, mai mare. Deci, acest mod de supraveghere activă înseamnă interacțiune cu tumora. Iar în momentul în care tumora își modifică comportamentul, atunci să fim în stare să-i spunem pacientului, este momentul să trecem la acțiune. Pentru că inamicul dumneavoastră, cancerul de prostată, a devenit mai periculos.
1: Și mai agresiv.
2: Da, da.
1: Ce șanse de control sau de vindecare are fiecare pacient în funcție de stadiul la care el se prezintă?
2: Dacă pacientul se prezintă în stadiul în care chirurgul poate îndepărta complet celulele tumorale, este vindecabil. Care sunt șansele? Astea le spune soarta,
1: Dumnezeu.
2: Le spune bunul Dumnezeu. Sigur că da. Sigur că îți dorești ca și chirurg să operezi cazuri cât mai
1: simple,
2: cât mai simple și cât mai incipiente. Și din acest punct de vedere, eu tot timpul am o strângere de inimă când pacienții îmi vorbesc de supraveghere activă. Vedeți, eu știu cu ce tumor am de-a face acum, dar peste un an nu mai bag mâna în foc că va fi același lucru. Cât de repede trebuie să-l chem ca să nu apară, derapaje de genul acesta. Am un caz, chiar un prieten extrem de drag, care la distanță de un an am avut un RMN fără niciun semn de malignitate și peste un an a venit cu un RMN care arăta inclusiv metastaze. E un caz de neconceput, se ocupă de el
1: echipă multidisciplinară,
2: inclusiv din alte țări. Puțină lume ar ști să explice acest lucru, dar este o realitate și pentru el este o realitate destul de crudă. Și pentru mine. Pentru că în acel interval s-a dezvoltat o tumoră care la toți ceilalți pacienți pe care i-am văzut eu sau colegii mei nu a mai întâlnit o asemenea evoluție. Dar uitați-vă, există. Deci există o variabilitate
1: așa de mare. Și care ar fi opțiunea în momentul în care se observă o tumoră, ea practic ar trebui îndepărtată pentru a preveni
2: cred
1: o astfel
2: că,
1: de evoluție.
2: Cred că un grad mare de cel mai mare grad de siguranță o presupune această atitudine.
1: Da. În ceea ce privește recuperarea, totuși, cât la sută din pacienți se recuperează, își reiau viața obișnuită după astfel de intervenție?
2: În momentul în care facem intervenția chirurgicală, noi avem în față și în minte harta tumorii. Știm cum arată prostata și știm unde tumora se apropie de capsula prostatică. Acolo mergem cu o excizie mai largă. În momentul în care faci o excizie mai largă, bineînțeles că o parte din nervii care controlează structurile funcționale vor fi sacrificați. Totul depinde de această balanță între a fi suficient de radical ca să scoți cancerul și suficient de parcimonios ca să lași acele bandelete neurovasculare neatinse pentru ca pacientul să fie funcțional.
1: Ne apropiem cu pași repede de final. Aș vrea însă să mai discutăm două probleme. Sunt interesată ce le spuneți pacienților care se tem de diagnostic și poate mai mult decât atât au o teamă și mai mare cu privire la intervenția chirurgicală.
2: Vedeți, diagnosticul reprezintă realitatea. A te teme de realitate înseamnă practic a-ți nega opțiunile de apărare. Din moment ce nu știi realitatea, nu știi cum să te aperi. Trebuie să știe pacienții că îi putem ajuta în toate stadiile în care ei se prezintă, dar bineînțeles că posibilitățile de a ajuta scad pe măsură ce stadiul este mai avansat. Nu sfătuiesc niciodată. Politica capului în nisip nu cred că aduce avantaje nici măcar la struț, cu atât mai puțin la om. Și atunci nu este o glumă, din păcate, ascunde o realitate destul de dură. Sfătuiesc pacienții să-și caute medicii cu care au comunicare bună, cu care au chimie bună și să facă echipe
1: care
2: de supraveghere.
1: Care le oferă încredere și le oferă explicațiile de care au nevoie.
2: Exact. Și să facă echipe de supraveghere o viață întreagă. Sunt pacienți pe care îi văd de mai bine de 20 de ani. Cred că este un exemplu de succes.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj bărbaților care ne urmăresc acum, care ar fi acela?
2: Să vă bucurați cu responsabilitate de viața care o avem înainte, să o considerăm un dar, pentru că este un dar, și să avem grijă de acest dar.
1: Tratamentul corect și prevenția merg întotdeauna împreună. Fie că vorbim despre adenom sau cancerul de prostată, deciziile informate și controlele la timp pot face diferența în evoluția bolii și în calitatea vieții. Îi mulțumim încă o dată domnului dr. Bogdan Petruț pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră vă doresc să aveți grijă de sănătate și să nu amânați prevenția. Pașii mici, făcuți la timp, contează cel mai mult. La revedere!

0: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. Rămânem în atmosfera solemnă a discursului de rămas bun rostit de Domnul Iisus în ultimele ore petrecute cu ucenicii săi înainte de cruce. În ediția precedentă am urmărit felul în care Domnul Hristos i-a pregătit pe ucenici pentru opoziția lumii. El nu le-a ascuns realitatea conflictului, nu le-a promis o credință comodă lipsită de tensiuni, ci le-a spus limpede că mărturia despre el va provoca reacție. Lumea care nu l-a cunoscut pe Tatăl și nu l-a recunoscut pe Fiul se va împotrivi și celor care îi aparțin Fiului. Am văzut că această opoziție nu este un accident și nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Chiar și ura fără temei, chiar și respingerea, chiar și persecuția sunt cunoscute dinainte de Hristos. El le spune aceste lucruri ucenicilor nu pentru a-i înspăimânta, ci pentru a-i întări. Când vor veni încercările, ei să-și aducă aminte că Domnul le-a vorbit dinainte. Nimic nu se petrece în afara cunoașterii lui și nimic nu poate anula planul lui. În același timp, am ajuns la o idee esențială. Plecarea Domnului Iisus nu înseamnă abandonarea ucenicilor. Dimpotrivă, ea deschide o etapă nouă în lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce ucenicii percepeau atunci ca pierdere, Hristos le prezenta ca împlinire. Ei erau copleșiți de tristețe, dar Domnul îi ridica treptat dincolo de propria lor durere spre înțelegerea unui plan mai mare, crucea, învierea, înălțarea și venirea Duhului Sfânt. Aici intrăm în continuarea firească a narațiunii. Domnul Iisus vorbește acum mai direct despre lucrarea Duhului Sfânt. Dacă până aici accentul a fost pus pe opoziția lumii și pe mărturia ucenicilor, de aici înainte atenția se îndreaptă spre cel care va susține această mărturie, Mângâietorul, Duhul Adevărului. Această trecere este foarte importantă. Ucenicii nu sunt trimiși singuri într-o lume ostilă. Ei nu sunt chemați să ducă mai departe lucrarea lui Hristos prin puterea lor, prin curajul lor natural sau prin priceperea lor omenească. Lucrarea începe și continuă prin Dumnezeu. Duhul Sfânt va convinge, va călăuzi, va lumina, va aduce aminte, va descoperi și va face ca mărturia despre Hristos să rămână vie. De aceea, în ediția de astăzi, urmărim această schimbare de accent de la tristețea ucenicilor la făgăduința Duhului, de la sentimentul pierderii la realitatea prezenței divine, de la frica în fața lumii la puterea mărturiei susținute de Duhul Sfânt. În acest punct, textul din Evanghelia după Ioan ne conduce spre una dintre afirmațiile cele mai importante despre lucrarea Duhului Sfânt în raport cu lumea. Domnul Iisus spune că atunci când va veni Mângâietorul, El va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Formularea aceasta a fost mult discutată. Unii interpreți au înțeles-o în sensul că Duhul Sfânt le va arăta ucenicilor că lumea este greșită. Alții au văzut aici imaginea unei scene de judecată, ca și cum Duhul ar fi un acuzator care prezintă dovezi în fața unui tribunal. Dar dacă rămânem aproape de limbajul Evangheliei, sensul cel mai firesc este acesta. Duhul Sfânt aduce lumea în fața adevărului lui Dumnezeu și îi descoperă vinovăția. Nu este vorba despre o simplă corectare intelectuală, ca și cum oamenii ar avea doar opinii greșite care trebuie ajustate prin argumente. Problema este mai adâncă. În Evanghelia după Ioan, lumea nu este doar omenirea în sens general, ci acea ordine omenească aflată în distanță față de Dumnezeu, în rezistență față de lumină, în refuz față de Hristos. De aceea, lucrarea Duhului nu este doar să clarifice idei,
ci să descopere starea spirituală reală a lumii.

Trebuie să păstrăm foarte atent echilibrul textului. Duhul Sfânt nu lucrează prin constrângere, nu anulează libertatea omului și nu forțează conștiința. În armonie cu felul în care prezintă Scriptura caracterul lui Dumnezeu, Duhul convinge, luminează, descoperă și cheamă. Dar tocmai această lumină îl obligă pe om să se vadă pe sine așa cum este cu adevărat. În înțelegerea Scripturii, lucrarea Duhului Sfânt este esențială tocmai pentru că omul nu se poate schimba singur și nici nu-și vede în mod natural adevărata stare spirituală. Duhul Sfânt nu este o putere impersonală sau o simplă influență religioasă. El este persoana divină care aduce în conștiință adevărul despre Hristos și îl face viu în experiența omului. El descoperă păcatul nu pentru a-l arunca pe om în disperare, ci pentru a-l conduce spre Mântuitorul. Descoperă vinovăția nu ca punct final, ci ca început al vindecării. Acolo unde omul începe să se vadă în lumina lui Dumnezeu, poate începe și adevărata pocăință. De aceea, cuvintele Domnului Iisus trebuie citite în continuare cu întregul discurs din aceste capitole. Lumea l-a respins pe Hristos. Lumea a respins cuvintele Lui, lucrările Lui și lumina venită de la Tatăl. Dar după plecarea sa, această confruntare nu încetează. Ea continuă prin lucrarea Duhului Sfânt și prin mărturia ucenicilor. Duhul va aduce înaintea lumii aceeași întrebare decisivă. Cine este Iisus Hristos și ce faci cu El? Această lucrare de convingere nu este așadar ceva abstract sau vag emoțional. Ea are un conținut precis și profund cristologic. Duhul descoperă păcatul în raport cu Hristos, descoperă adevărata neprihănire în raport cu Hristos, descoperă judecata în raport cu Hristos. Totul converge din nou spre persoana Fiului. Aici se vede încă o dată unitatea profundă a discursului din Evanghelia după Ioan. Domnul Iisus nu vorbește despre Duhul Sfânt ca despre cineva care începe o lucrare separată sau paralelă cu a sa. Duhul continuă lucrarea lui Hristos, nu schimbă centrul, ci îl face și mai clar. Nu mută atenția de la Fiul, ci îl aduce pe Hristos înaintea conștiinței omului cu o putere pe care simpla argumentație omenească nu o poate produce. Prin urmare, ucenicii nu trebuie să creadă că plecarea Domnului Iisus va însemna slăbirea mărturiei. Dimpotrivă, tocmai prin venirea Duhului Sfânt, mărturia va primi o forță nouă. Domnul Hristos nu va mai fi prezent lângă ei în același mod vizibil, dar va lucra prin Duhul în ei și prin ei. Aceasta este marea trecere pe care o pregătește textul. De la prezența vizibilă a lui Hristos lângă ucenici, la prezența nevăzută, dar reală și activă a Duhului Sfânt în lucrarea lor. Iar această prezență nu va fi una secundară sau simbolică, ci însăși puterea prin care lumea va fi confruntată cu adevărul lui Dumnezeu. În acest punct, mulți comentatori au încercat să explice mai exact ce înseamnă afirmația Domnului Iisus că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată. Unii au văzut aici mai ales ideea unei demonstrații intelectuale, ca și cum Duhul ar veni să corecteze anumite opinii greșite ale lumii. Alții au interpretat imaginea într-un cadru juridic, ca și cum Duhul ar acționa asemenea unui acuzator într-o sală de judecată. Dar sensul pare să fie mai profund și mai personal decât atât. În limbajul Noului Testament, termenul folosit aici are adesea sensul de a convinge pe cineva de propria vinovăție, de a-i descoperi starea reală și de a-l aduce într-un punct de confruntare sinceră cu adevărul. Nu este vorba doar despre a demonstra teoretic că lumea greșește, ci despre o lucrare care atinge conștiința și cheamă la pocăință.

Duhul Sfânt continuă exact lucrarea pe care Domnul Iisus a desfășurat-o în timpul activității sale publice. Domnul Hristos a adus lumină într-o lume care prefera întunericul, a scos răul la iveală nu doar la nivel exterior, vizibil, ci la nivelul inimii. I-a obligat pe oameni să se poziționeze față de adevăr, nimeni nu putea rămâne complet neutru înaintea lui. Iar acum, spune Domnul Iisus, Duhul Sfânt va continua aceeași lucrare. Și trebuie observat un lucru foarte important. Această lucrare a Duhului este strâns legată de mărturia ucenicilor și de proclamarea Evangheliei. Duhul nu lucrează independent de adevărul despre Hristos și nici separat de mesajul Evangheliei. El lucrează prin acest adevăr, prin vestirea lui Hristos, prin mărturia despre moartea, învierea și slujirea sa. Tocmai de aceea, Domnul le spune ucenicilor că plecarea lui este, în realitate, spre binele lor. La început, ei nu puteau înțelege aceasta. Pentru ei, despărțirea însemna pierdere, însemna nesiguranță și gol. Dar în planul lui Dumnezeu, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos deschid calea pentru trimiterea Duhului Sfânt. Iar darul Duhului este atât de mare încât plecarea lui Hristos nu trebuie privită ca abandon, ci ca începutul unei noi etape în lucrarea mântuirii. Când va veni Duhul Sfânt, el va continua lucrarea lui Hristos într-un mod pe care ucenicii încă nu îl pot anticipa pe deplin. Va aduce lumină în conștiință, va convinge lumea de păcat, va descoperi adevărata neprihănire, va arăta realitatea judecății. Și, în mijlocul unei lumi ostile, va susține mai departe mărturia despre Hristos. Domnul Iisus începe apoi să explice mai concret în ce constă această lucrare de convingere a Duhului Sfânt. Mai întâi spune că Duhul va convinge lumea în ceea ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în Hristos. Observația este foarte profundă. În Evanghelia după Ioan, necredința nu este doar lipsa unei opinii religioase concrete, ea devine expresia unei rupturi spirituale profunde. Lumea nu doar că refuză viața pe care o oferă Hristos, ci ajunge să nu mai perceapă nici propria stare reală. Aceasta este tragedia păcatului. Omul nu doar că este pierdut, ci ajunge să nu mai înțeleagă cât de pierdut este. Necredința produce o orbire spirituală. Omul continuă să creadă că vede, că știe, că se poate justifica singur, în timp ce rămâne despărțit de Dumnezeu. De aceea, lucrarea Duhului este atât de necesară. Ea aduce înaintea conștiinței adevărul pe care omul nu mai vrea să-l vadă. Și aici apare dimensiunea profund harică a lucrării Duhului Sfânt. El nu convinge lumea de păcat pentru a o condamna pur și simplu, ci pentru a o conduce spre pocăință, pentru a-i face pe oameni să-și recunoască nevoia și să vină la Hristos. Într-un anumit sens, lucrarea Duhului urmărește tocmai scoaterea omului din această stare pe care Evanghelia o numește lume, adică existența trăită în separare de Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus spune că Duhul va convinge lumea în ce privește neprihănirea, pentru că se duce la Tatăl. La prima vedere, formularea pare surprinzătoare. Cum poate Duhul să convingă lumea tocmai în privința neprihănirii ei? Dar dacă urmărim atent întreaga Evanghelie după Ioan, ideea începe să se clarifice. În această Evanghelie apare constant contrastul dintre neprihănirea pe care cred oamenii că o au și adevărata lor stare a inimii. Templul, centrul religiei iudaice, trebuie curățit. Liderii religioși păzesc riguros anumite reguli, dar în același timp caută să-L omoare pe Hristos. Există zel religios, există tradiție, există forme exterioare de evlavie și totuși lipsește adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu.

Aici se află una dintre cele mai serioase avertizări ale textului. Omul poate construi o neprihănire aparentă, o corectitudine religioasă exterioară și totuși să rămână departe de Dumnezeu. Tocmai această falsă siguranță este expusă de Duhul Sfânt. El arată cât de insuficientă este neprihănirea omenească atunci când este despărțită de Hristos. În mod semnificativ, Domnul Iisus leagă această lucrare de realitatea că se duce la Tatăl. Înălțarea lui Hristos devine confirmarea deplină a identității și neprihănirii sale. Tatăl îl primește, îl proslăvește și confirmă că Fiul este cel drept. Astfel, Duhul Sfânt îi descoperă lumii nu doar păcatul ei, ci și contrastul dintre neprihănirea aparentă a omului și adevărata neprihănire revelată în Hristos. Pentru teologia biblică, această perspectivă este fundamentală. Omul nu se poate mântui prin propria sa dreptate, prin merite personale sau prin simpla apartenență religioasă. Singura neprihănire care poate sta înaintea lui Dumnezeu este neprihănirea lui Hristos, primită prin credință și făcută vie în experiența omului prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar Domnul Iisus merge și mai departe. El arată că această lucrare a Duhului Sfânt devine necesară tocmai pentru că El pleacă la Tatăl. În timpul lucrării sale pământești, Hristos a fost Cel care a demascat goliciunea spirituală a lumii. Prin lumina vieții sale, a expus întunericul inimii omenești. A arătat falsitatea unei religii fără Dumnezeu și superficialitatea unei neprihăniri doar exterioare. Însăși prezența lui obliga lumea să se confrunte cu adevărul. Dar acum Domnul spune, mă duc la Tatăl. Și apare întrebarea firească. Dacă Iisus nu mai este prezent vizibil în lume, cine va continua această lucrare de confruntare și de luminare? Dar răspunsul este clar, Duhul Sfânt. El va continua în lume exact lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Și aici trebuie observat un detaliu foarte important. Această lucrare a Duhului Sfânt nu se desfășoară izolat de viața și mărturia credincioșilor. Duhul lucrează prin ucenici, prin comunitatea credinței, prin oameni transformați de Evanghelie. Pe măsură ce credincioșii trăiesc tot mai mult în asemănare cu Hristos, lumea începe să vadă din nou, prin ei, aceeași lumină care s-a văzut odinioară în viața Domnului Iisus. De aceea, în Evanghelia după Ioan, Domnul spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Mărturia creștină nu este doar verbală. Ea devine vizibilă într-un anumit fel de viață, într-un caracter transformat, într-o ascultare care reflectă Spiritul lui Hristos. Iar aici se vede încă o dată rolul esențial al Duhului Sfânt. El nu doar transmite informații despre Hristos, ci formează în credincios chipul lui Hristos. Ea, cum spune textul mai târziu, din ce este al lui Hristos și face viu acest lucru în viața ucenicilor. Astfel, mărturia continuă. Hristos nu mai este prezent fizic înaintea lumii, dar prezența lui continuă prin Duhul Sfânt și prin viața celor care îi aparțin. Domnul Iisus adaugă apoi încă un element. Duhul Sfânt va convinge lumea și în ce privește judecata, pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Și aici trebuie să fim atenți la sensul profund al afirmației. Judecata despre care vorbește textul nu este doar o judecată viitoare, finală, ci starea actuală de orbire spirituală a lumii. Lumea a judecat greșit. L-a privit pe Hristos și nu l-a recunoscut. A văzut lumina și a numit-o întuneric. A condamnat pe cel nevinovat și a crezut că face dreptate. În Evanghelia după Ioan apare frecvent această idee. Lumea judecă după înfățișare, evaluează superficial, exterior, omenesc. În schimb, judecata lui Hristos
este adevărată și dreaptă pentru că vine din Dumnezeu. Duhul Sfânt vine tocmai ca să demascheze această falsă judecată a lumii și o face în lumina crucii, pentru că, spune Domnul Iisus, stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Adică puterea răului a fost deja lovită decisiv prin ceea ce urmează să se petreacă la cruce. Și aici se află unul dintre marile paradoxuri ale Evangheliei. În momentul în care lumea crede că îl condamnă pe Hristos, în realitate, ea își dezvăluie propria vinovăție. În momentul în care puterile întunericului par să triumfe, ele sunt deja condamnate.

Crucea, care din exterior pare înfrângere, devine în realitate locul marii biruințe a lui Dumnezeu. În perspectiva biblică, acest lucru este esențial pentru înțelegerea marii lupte dintre Hristos și Satana. Crucea nu este doar locul unde omul primește iertare, este și locul unde caracterul lui Dumnezeu este descoperit pe deplin, iar caracterul răului este demascat definitiv. La cruce se vede până unde merge iubirea lui Dumnezeu și până unde merge ura păcatului. De aceea Duhul Sfânt continuă să confrunte lumea cu această realitate. El descoperă păcatul, descoperă falsitatea neprihănirii omenești, descoperă gravitatea unei judecăți spirituale pervertite și în același timp conduce omul spre singura speranță reală. Hristos cel răstignit, înviat și înălțat la Tatăl. În continuarea discursului, Domnul Iisus ajunge acum la una dintre cele mai importante afirmații despre lucrarea Duhului Sfânt. Este ultimul mare pasaj despre Mângâietorul din Evanghelia după Ioan și, într-un anumit sens, reprezintă punctul culminant al tuturor explicațiilor anterioare. Dacă până aici accentul a căzut pe lucrarea Duhului de a convinge, de a susține mărturia și de a continua lucrarea lui Hristos în lume, acum atenția se mută asupra unui alt aspect. Duhul Sfânt va continua descoperirea adevărului lui Hristos pentru ucenici. Domnul Iisus spune, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Afirmația aceasta este foarte importantă. Ea arată că ucenicii nu erau încă pregătiți să înțeleagă pe deplin tot ceea ce urma să însemne moartea, învierea, înălțarea și lucrarea lui Hristos. În acel moment, ei erau încă apăsați de teamă, de confuzie și de durerea despărțirii. Nu aveau încă perspectiva completă. Și totuși, aceasta nu înseamnă că după plecarea lui Hristos, Duhul Sfânt va veni cu o altă revelație, separată de Hristos sau independentă de El. Tocmai aici trebuie păstrat echilibrul textului. În capitolul 14, Domnul spusese deja că Duhul Sfânt le va aduce aminte de lucrurile pe care li le-a spus. Acum spune că Duhul îi va conduce mai departe în adevăr. Cele două afirmații nu se contrazic, ci se completează reciproc. Duhul Sfânt nu adaugă o nouă evanghelie și nu mută centrul revelației dincolo de Hristos. El aprofundează, luminează, își face înțeles ceea ce era deja prezent în persoana și în lucrarea lui Iisus. Tot ceea ce va descoperi Duhul are centrul în Hristos. El nu vine să-L înlocuiască pe Fiul, ci să-L facă și mai clar înaintea ucenicilor. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan, anume că Hristos este revelația supremă a lui Dumnezeu. El este cuvântul făcut trup. În El ajunge la punctul culminant tot ceea ce a vrut să descopere lumii Dumnezeu despre sine. Toată revelația anterioară conduce spre Cel care își găsește împlinirea în El. Desigur, aceasta nu înseamnă că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor în timpul vieții sale pământești absolut toate detaliile de care va avea nevoie biserica mai târziu. După înviere și după revărsarea Duhului Sfânt, multe lucruri aveau să fie înțelese mai profund.

Duhul Sfânt nu conduce biserica dincolo de Hristos, ci tot mai adânc în Hristos. El nu schimbă fundamentul revelației, ci îl luminează. Nu relativizează Evanghelia, ci o face vie și eficientă în experiența credinciosului. De aceea, creștinismul biblic a privit întotdeauna cu rezervă orice pretenție de revelație nouă care ar veni să depășească sau să corecteze ceea ce a descoperit Dumnezeu în Fiul. Înțelegerea teologiei biblice păstrează foarte clar acest principiu. Duhul Sfânt nu anulează Scriptura și nu înlocuiește, ci conduce în armonie cu revelația deja dată de Dumnezeu prin Hristos și prin cuvântul inspirat. În acest sens trebuie înțeleasă și lucrarea profetică autentică. Adevărata lucrare a Duhului nu mută centrul de pe Hristos, nu creează o nouă temelie doctrinară și nu adaugă o altă evanghelie. Ea îl conduce pe om înapoi la Hristos, la Scriptură și la adevărul deja revelat de Dumnezeu. Astfel, pasajul acesta ne arată încă o dată frumusețea și unitatea planului divin. Fiul îl revelează pe Tatăl, Duhul revelează mai profund lucrarea Fiului, iar credinciosul este chemat să trăiască și să mărturisească acest adevăr în lume.

Domnul Iisus continuă spunând că Duhul Sfânt este Duhul adevărului și adaugă că El îi va călăuzi pe ucenici în tot adevărul. Expresia aceasta este foarte importantă și trebuie înțeleasă cu atenție. Nu este vorba despre un adevăr diferit de Hristos și nici despre un domeniu nou de revelație, separat de ceea ce descoperise deja Dumnezeu în Fiul Său. În Evanghelia după Ioan, adevărul nu este o idee abstractă și nici doar un sistem doctrinar. Hristos însuși spusese: Eu sunt calea, adevărul și viața. Prin urmare, Duhul adevărului îi conduce pe ucenici tot mai profund în înțelegerea lui Hristos și a semnificației lucrării sale. Aici apare o nuanță foarte frumoasă a textului. Duhul Sfânt nu-i conduce pe ucenici spre alt centru spiritual, ci îi conduce mai adânc în realitatea deja revelată în Isus. El desfășoară implicațiile adevărului prezent în persoana și în lucrarea lui Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce fusese încă greu de înțeles în timpul activității pământești a Domnului Isus, începe să fie luminat și clarificat prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, această călăuzire în tot adevărul nu trebuie redusă la ideea unor informații speciale despre viitorul personal al credinciosului sau la o formă de ghidare mistică ruptă de Scriptură. În contextul Evangheliei după Ioan, accentul cade pe înțelegerea revelației lui Dumnezeu și pe ascultarea de această revelație. Duhul îi conduce pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum s-a descoperit El în Hristos și să trăiască în armonie cu acest adevăr. Și aici se vede din nou armonia profundă dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnul Iisus spune că Duhul nu va vorbi de la El însuși, ci va spune ceea ce aude. Ideea aceasta amintește imediat de tot ceea ce spusese Iisus despre propria sa lucrare. În repetate rânduri, Domnul afirmase că nu vorbește și nu lucrează independent de Tatăl, ci spune ceea ce Tatăl i-a dat să spună și face ceea ce Tatăl i-a dat să facă. Această dependență deplină nu diminuează dumnezeirea Fiului, ci arată unitatea perfectă dintre Tatăl și Fiul în planul mântuirii.

În același fel, Duhul Sfânt nu vine să construiască o lucrare paralelă sau concurentă cu cea a Fiului, ci să continue aceeași revelație divină în deplină armonie cu Tatăl și cu Fiul. Această unitate este esențială. Dumnezeu nu se contrazice pe sine. Duhul Sfânt nu conduce niciodată într-o direcție opusă Domnului Hristos și Scripturii. El păstrează unitatea revelației divine și îl conduce pe credincios spre o înțelegere tot mai profundă a adevărului deja descoperit de Dumnezeu. Domnul Iisus mai spune apoi că Duhul Sfânt va vesti lucrurile viitoare. Expresia aceasta a fost interpretată în diferite moduri. Unii au văzut aici mai ales o referire la descoperiri profetice despre viitor și despre evenimentele finale ale istoriei. Desigur, Duhul Sfânt are și o lucrare profetică, iar cartea Apocalipsei este de neconceput fără inspirația Duhului. Totuși, în contextul imediat al discursului, accentul pare să fie mai larg și mai profund. Nu este vorba doar despre informații privind viitorul cronologic, ci despre înțelegerea tuturor lucrurilor care urmau să decurgă din moartea, învierea, înălțarea și lucrarea Domnului Hristos. Ucenicii încă nu înțelegeau pe deplin semnificația crucii, nu înțelegeau încă dimensiunea împărăției lui Dumnezeu, nu înțelegeau încă felul în care Evanghelia urma să ajungă la toate neamurile și cum urma să trăiască biserica sub călăuzirea Duhului Sfânt. După cincizecime însă, Duhul începe să lumineze aceste realități. El îi conduce pe apostoli să înțeleagă sensul evenimentelor deja petrecute. Crucea nu mai apare doar ca tragedie, ci ca biruință. Învierea nu mai este doar uimire, ci fundamentul speranței creștine. Înălțarea nu mai este despărțire, ci începutul lucrării lui Hristos ca mare preot și mijlocitor. Și aici se vede încă o dată frumusețea lucrării Duhului Sfânt. El nu creează o nouă revelație independentă de Hristos, ci desface, luminează și aplică implicațiile revelației deja date în Fiul. Toată această lucrare are un scop central foarte clar, anume proslăvirea lui Hristos. Așa cum Fiul l-a proslăvit pe Tatăl în timpul lucrării sale pământești, tot așa Duhul îl proslăvește pe Fiul. Acesta este centrul lucrării sale. De aceea Domnul spune, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și afirmația aceasta este extrem de importantă.

Și aici, discursul Domnului Hristos ajunge la una dintre cele mai profunde afirmații despre unitatea dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tot ceea ce a spus și a făcut Hristos în timpul lucrării sale nu a fost separat de Tatăl. Domnul Iisus repetase de multe ori că vorbește ceea ce Tatăl i-a dat să vorbească și face ceea ce Tatăl i-a dat să facă. Întreaga sa lucrare a fost expresia perfectă a voinței și a caracterului Tatălui. De aceea, atunci când Domnul spune că Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și le va descoperi ucenicilor, nu trebuie să înțelegem că Fiul ar avea o lucrare sau o revelație separată de Tatăl. Dimpotrivă, Hristos spune clar, tot ce are Tatăl este al meu. Cu alte cuvinte, ceea ce descoperă Fiul este însăși revelația Tatălui. În Hristos se face cunoscut Tatăl însuși. Aceasta explică și de ce lucrarea Duhului Sfânt este orientată spre proslăvirea Fiului, fără ca aceasta să diminueze în vreun fel slava Tatălui. A-L onora pe Fiul înseamnă a-L onora pe Tatăl. A-L primi pe Domnul Hristos înseamnă a-L primi pe Dumnezeu. Întreaga structură a Evangheliei după Ioan merge în această direcție, și anume că Tatăl îl trimite pe Fiul, Fiul îl descoperă pe Tatăl, iar Duhul Sfânt face vie și eficientă această revelație în viața oamenilor. Pentru teologia autentică, această armonie este esențială. Planul mântuirii nu este o succesiune de lucrări independente, ci acțiunea unitară a dumnezeirii pentru salvarea omului. Tatăl iubește lumea și îl trimite pe Fiul. Fiul se oferă pe sine pentru mântuirea lumii. Duhul Sfânt aplică în inimă lucrarea lui Hristos și conduce omul spre adevăr. În același timp, textul ne ajută să înțelegem și cui se adresează în mod direct aceste făgăduințe. În primul rând, Domnul Iisus le vorbește aici apostolilor. Ei sunt cei care au fost cu El de la începutul lucrării sale. Ei sunt martorii direcții ai vieții, ai cuvintelor, ai morții și învierii Lui. Ei sunt cei care, în momentul acesta, încă nu pot purta întreaga greutate a adevărurilor pe care urmează să le înțeleagă mai târziu prin lucrarea Duhului Sfânt. Acest detaliu este important pentru că ne arată cum a luat naștere mărturia apostolică pe care se sprijină biserica. Duhul Sfânt nu i-a condus pe apostoli spre un alt Hristos și nici spre o altă Evanghelie, ci i-a ajutat să înțeleagă mai profund ceea ce văzuseră deja în Hristos. Le-a luminat mintea, le-a făcut clare scripturile, le-a descoperit sensul crucii, al învierii și al înălțării. Iar o parte a rezultatului acestei lucrări o constituie Evanghelia după Ioan și întregul mesaj apostolic al Noului Testament. Desigur, lucrarea Duhului Sfânt continuă și în viața credincioșilor de astăzi. Și noi avem nevoie de luminare spirituală, de călăuzire, de convingere și de transformare. Dar această lucrare nu ne conduce dincolo de Hristos și nici împotriva revelației deja date prin apostoli. Duhul Sfânt nu creează o nouă evanghelie și nu deschide o altă cale a adevărului. El aprofundează și aplică aceeași revelație centrată în Hristos. Acesta este motivul pentru care biserica a privit întotdeauna cu mare atenție orice pretenție de revelație care încearcă să depășească sau să înlocuiască Evanghelia lui Hristos. În perspectiva biblică, revelația culminantă a lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Tot ceea ce face Duhul Sfânt are rolul de a-L face pe Hristos mai clar, mai viu și mai prezent în experiența credinciosului. Și poate că tocmai aici se vede unul dintre cele mai frumoase aspecte ale acestui discurs de rămas bun. În timp ce ucenicii sunt încă tulburați de gândul plecării Lui, Domnul Iisus îi conduce spre înțelegerea unei realități mai mari. Lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește la cruce și nici la înălțare.
ea continuă prin Duhul Sfânt, prin mărturia apostolilor și prin Evanghelia care merge mai departe în lume. Astfel, centrul rămâne același de la început până la sfârșit. Hristos descoperit de Tatăl, mărturisit de Duhul Sfânt și vestit lumii prin martorii săi.

Domnul Iisus intră acum într-un moment de trecere foarte important în acest discurs de rămas bun. Cuvintele lui fac legătura între ceea ce a spus despre plecarea sa și ceea ce urmează să spună despre întristarea ucenicilor și despre bucuria care va veni după aceea. În același timp, aceste versete pregătesc terenul pentru confuzia pe care ucenicii o vor manifesta imediat. Ei aud ceea ce spune Domnul, dar încă nu reușesc să pătrundă deplin sensul cuvintelor sale. Domnul Iisus le spune: peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Formularea aceasta îi tulbură. Ce înseamnă această puțină vreme? La ce plecare se referă? La moarte, la înălțare? Și la ce revenire face referire? La înviere? La venirea Duhului Sfânt? Sau la revenirea sa în slavă? De-a lungul timpului, comentatorii au propus mai multe interpretări. Dar dacă urmărim atent contextul imediat al discursului, sensul pare să se lege în primul rând de moartea și învierea Domnului Iisus. Puțina vreme în care ucenicii nu-L vor mai vedea indică apropierea crucii. Domnul Iisus urma să fie arestat, condamnat și răstignit. Pentru ucenici aceasta avea să însemne întuneric, confuzie și durere profundă. Dar apoi, după puțină vreme, Îl vor vedea din nou, pentru că Hristos avea să învie din morți. Problema este că ucenicii nu au avut încă o categorie spirituală și teologică prin care să înțeleagă toate acestea. Ei nu pot concepe încă un Mesia care să moară, să învie și apoi să se întoarcă la Tatăl, lăsând lucrarea mai departe în mâinile unor oameni susținuți de Duhul Sfânt. Tocmai această incapacitate de a înțelege explică de ce Domnul spusese mai devreme că ei nu pot purta încă tot ceea ce vrea să le spună. De aceea îi vedem discutând între ei, întrebându-se ce înseamnă aceste cuvinte despre puțină vreme. Observația este foarte importantă pentru tonul întregii narațiuni. Ucenicii nu sunt prezentați ca niște oameni care înțeleg perfect totul, ci ca oameni reali, tulburați, limitați, care încearcă să înțeleagă ceea ce pentru moment le depășește puterea de cuprindere. Domnul Iisus știe foarte bine frământarea lor. Nu este nevoie să-i formuleze explicit întrebarea. El vede nedumerirea lor și reia ideea, pregătindu-i pentru ceea ce urmează. Iar faptul că Evanghelia repetă aceste expresii de mai multe ori arată cât de centrală este această temă în discursul din camera de sus. Plecarea și revenirea Domnului Hristos sunt cheia întregii tranziții dintre lucrarea sa pământească și etapa care va urma după înviere și cincizecime. Apoi Domnul Iisus rostește unele dintre cele mai emoționante cuvinte din acest discurs. Voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Imaginea este foarte clară. În timp ce ucenicii vor fi zdrobiți de durere la moartea lui Hristos, lumea care l-a respins va crede că a câștigat definitiv. Va părea că întunericul a învins lumea. Va părea că opoziția și ura au ultimul cuvânt. Dar Domnul Iisus adaugă imediat: întristarea voastră se va preface în bucurie. Și aici se află unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei. Crucea nu este sfârșitul, moartea nu are ultimul cuvânt, durerea ucenicilor nu devine definitivă, Hristos va învia, ei îl vor vedea din nou, iar ceea ce acum pare prăbușire se va transforma în cea mai mare bucurie pe care au cunoscut-o vreodată. Aceasta explică și reacția pe care Evanghelia o descrie mai târziu, după înviere. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Bucuria aceasta nu este una superficială sau sentimentală. Este bucuria născută din certitudinea că Domnul Hristos a biruit moartea, că planul lui Dumnezeu nu a eșuat și că întunericul nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu.
Pentru teologia autentică, acest adevăr are o importanță profundă. Întreaga experiență creștină se desfășoară sub semnul acestei tensiuni dintre aparenta înfrângere și adevărata biruință. Crucea a apărut o catastrofă, dar a devenit centrul mântuirii. Mormântul a apărut finalul, dar a devenit începutul unei speranțe noi pentru întreaga omenire. Iar întristarea credinciosului nu este niciodată lipsită de perspectivă, pentru că este luminată de realitatea învierii lui Hristos. Și poate că aici se află una dintre cele mai importante lecții pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care Dumnezeu pare tăcut, momente în care credința trece prin întuneric, momente în care răul pare că triumfă și adevărul pare înfrânt. Ucenicii au trecut exact printr-o astfel de experiență în orele crucii. Dar ceea ce nu puteau vedea ei atunci era faptul că Dumnezeu lucra chiar în mijlocul acelei nopți. La fel se întâmplă adesea și în viața noastră. Noi vedem doar puțina vreme a durerii. Dumnezeu vede deja dimineața învierii. De aceea, chemarea Evangheliei este să nu rămânem prizonierii aparențelor și nici a fricii. Hristos cel răstignit este și Hristos cel înviat, iar cel care a biruit moartea poate transforma și astăzi întristarea în speranță, confuzia în lumină și teama în credință. De aceea, în mijlocul unei lumi marcate de confuzie, de teamă, de falsă neprihănire și de împotrivire față de adevăr, chemarea Evangheliei rămâne aceeași: să-L cunoști cu adevărat pe Hristos, nu doar ca idee religioasă, nu doar ca tradiție, nu doar ca informație teologică, ci ca Domn și Mântuitor personal, pentru că numai în El există adevăr, viață și mântuire. Duhul Sfânt continuă și astăzi să lucreze asupra inimii omului, continuă să convingă, să cheme și să lumineze. Continuă să pună înaintea lumii aceeași întrebare decisivă: cine este Iisus pentru tine? Iar răspunsul la această întrebare nu poate fi evitat la nesfârșit. Fiecare om, mai devreme sau mai târziu, este chemat să se poziționeze față de Hristos. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem împreună la Timpul Familiei. Astăzi este împreună cu noi psihoterapeut Doris Sterno. Aș vrea să vorbim puțin despre invalidare. Doris, bun venit! Așadar, ce este invalidarea și ce putem face atunci când suntem invalidați?
2: Cred că este neplăcut și totodată cred că nu există om pe acest pământ care să nu fi fost invalidat în acțiunile lui, în gândurile, emoțiile lui. Ce înseamnă invalidarea? Cum arată ea? Haideți să o descriu un pic ca să ne dăm seama când am fost noi invalidați, respectiv când am fost noi aceia care am invalidat alte persoane. Invalidarea se întâmplă atunci când suntem ignorați, când suntem înțeles greșit sau perceput greșit, când cineva ne interpretează greșit, când aspecte importante sunt ignorate sau negate din viața noastră, când suntem tratați inegal, când nu suntem crezuți, deși spunem adevărul, când experiențele noastre private sunt trivializate sau negate. Da, deci asta este invalidarea.
1: Se ridică de asemenea o întrebare, ce putem face dacă am fost invalidat sau dacă noi suntem cei care am invalidat?
2: Aici este o diferență de poziție. Desigur că nu conștientizăm probabil ori de câte ori am fost noi aceia care am invalidat, pentru că cred că e un ceva ce se întâmplă destul de ușor și este mai firesc să aibă loc. Este răspunsul ușor și firesc. Ce putem face este că atunci când vine cineva înspre noi, este să cerem date mai multe, să clarificăm situația, dacă am greșit să recunoaștem, să ne cerem iertare, să încercăm să remediem cu persoana invalidată tot ce s-a întâmplat în acel moment și proces. Iar atunci când noi am fost invalidați, și aici mă gândesc că ne dăm seama odată ce avem cadrul și înțelegem ce este invalidarea, este să recunoaștem în primul rând că e dureros să fii invalidat de către ceilalți, chiar dacă aceștia au dreptate, chiar dacă au spus adevărul, poate cât de posibil de blând, totuși a durut să înțelegem că ei n-au fost de acord sau nu au putut să empatizeze cu noi. Să conștientizăm atunci când reacțiile noastre au fost logice și valide într-o situație, dar și atunci când nu au fost. Adică să lăsăm un spațiu pentru cei care vin înspre noi cu alte perspective și să lăsăm acel spațiu încă liber în care să spunem, ok, hai să văd ce a vrut să-mi comunice cealaltă persoană, mă detașez de modul ei de a-mi comunica perspectiva ei și mă uit propriu zis la ce a vrut să reflecteze sau la ce puncte a vrut să ajungă persoana respectivă, dacă sunt, poate totuși, au un sâmbure de adevăr.
1: Și nu în ultimul rând, aș vrea să te întreb, cum trecem peste situațiile în care am fost invalidați?
2: Să ne amintim că a fi invalidat, chiar și atunci când răspunsul nostru este valid, nu e o catastrofă. Aici este important să ne hrănim niște metacogniții legat de propriile reacții noastre emoționale și că ele pot produce emoții secundare, iar noi putem să reflectăm cât se poate de sănătos, astfel încât reacțiile secundare emoționale să fie funcționale. Asta ce înseamnă tradus? Păi atunci când am fost invalidată și reacția mea prima a fost de frustrare, supărare, să mă gândesc, ok, de ce am reacționat așa totuși? E o catastrofare a situației și cum pot renunța la ea este să o descriu în termeni mai puțin catastrofali. Ok, accept, chiar dacă persoana de lângă mine m-a invalidat, poate nici ea nu deține cunoștințele și practice la cum să mă ajute, cum să practice validarea, așa că mă detașez de stilul ei, de părerea poate a ei, dar nu întru totul pot accepta anumite părți fără să facă o catastrofă. Putem jeli experiența respectivă și putem totodată să alegem un mediu suportiv în care să alegem persoanele care credem că sunt mai apte, mai echipate pentru a oferi reflecții bune și conversații de calitate.
1: Doamnelor și domnilor, punem punct aici rubricii noastre. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

Bun găsit! Vă propun astăzi o întrebare de reflecție. Sunt suficient de bun? Poate că nu rostim cu voce tare această întrebare. Poate că nu apare în fiecare zi sub forma aceasta. Dar undeva în adâncul ființei noastre ne întrebăm cei mai mulți dintre noi. Sunt suficient de bun pentru cei din jur? Sunt suficient de bun pentru Dumnezeu? Am făcut destul? Am greșit prea mult? Dacă viața mea s-ar încheia astăzi, aș avea pace? Da, sunt întrebări incomode, dar și necesare, pentru că ating una dintre cele mai profunde preocupări ale omului: relația lui cu Dumnezeu, sensul vieții și speranța mântuirii. Să ne imaginăm următoarea situație. Cineva primește un formular cu două întrebări. Dacă ai muri în această noapte, ai merge în cer? De ce da sau de ce nu? Pentru unii, răspunsul vine repede. Da, pentru că am încercat să fiu un om bun. Pentru alții, răspunsul este apăsător. Nu cred, pentru că am făcut prea multe greșeli. Iar alții poate ar spune, nu știu, Dumnezeu încă lucrează la mine. Poate, dacă voi deveni mai bun, voi avea o șansă. La prima vedere, răspunsurile par diferite. Dar dacă le privim mai atent, observăm că multe dintre ele au un lucru în comun. Pornesc de la om, de la performanța lui morală, de la comparația cu alții, de la sentimentul de vinovăție și impresia că mântuirea depinde în final de cât de bine reușim noi să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. E bine, consider că aici începe problema. Pentru că atunci când omul își așează speranța finală în propria bunătate, se pune pe umerii lui o povară pe care de cele mai multe ori nu o poate duce. Dacă mântuirea depinde de cât de bun sunt eu, atunci întrebarea devine: cât de bun este suficient de bun? Unde e linia? Câte fapte bune compensează o greșeală? Câtă ascultare acoperă un eșec? Câtă sinceritate repară o viață trăită cu jumătate de inimă? Pe de altă parte, dacă omul își privește doar păcatele și ajunge la concluzia că nu mai există speranță pentru el, cade într-o capcană. Aceea de a crede că păcatul lui nu este mai puternic decât harul lui Dumnezeu. Biblia ne așează însă pe un alt drum. Nu e un drum al disperării sau al autosuficienței. Nu este drumul celui care spune sunt destul de bun, dar nici drumul celui care spune sunt prea rău ca să mai pot fi primit. Evanghelia ne conduce spre Hristos. În centrul credinței creștine nu se află omul care urcă spre Dumnezeu prin meritele lui, ci Dumnezeu care coboară spre om prin Iisus Hristos. Aceasta este vestea bună. Nu că noi am fost suficient de buni, ci că Dumnezeu a fost suficient de iubitor. Nu că noi am reușit să construim o scară până la cer, ci că Hristos însuși a venit să ne caute acolo unde era. Apostolul Pavel exprimă această realitate foarte clar. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aici se află una dintre cele mai importante afirmații ale creștinismului. Mântuirea este dar, nu un salariu, este har, nu un premiu, și este primire, nu o performanță. Evident, aceasta nu înseamnă că faptele nu contează, nu înseamnă nici că viața morală e lipsită de importanță, că putem trăi oricum, ci înseamnă că faptele bune nu sunt rădăcina mântuirii, ci roada ei. Nu ele ne cumpără locul înaintea lui Dumnezeu, ci ele arată că harul lui Dumnezeu a început să lucreze în noi. Una dintre marile confuzii ale vieții religioase este să credem că Dumnezeu ne iubește mai mult atunci când reușim și mai puțin atunci când cădem. În realitate, dragostea lui Dumnezeu nu începe în momentul în care devenim mai buni. Ea începe când suntem încă pierduți, încă slabi, încă în nevoie.
când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi, spune Scriptura. Aceasta schimbă complet perspectiva. Nu venim la Hristos pentru că suntem curați, ci venim la El ca să fim curățiți. Nu venim pentru că suntem puternici, ci pentru că avem nevoie de puterea Lui. Nu venim pentru că am rezolvat deja problema păcatului, ci pentru că numai El o poate rezolva. Să ne gândim acum la o imagine simplă. Dacă cineva trebuie să traverseze un ocean și îi se oferă o barcă sigură, soluția nu este să spună nu mulțumesc, voi nota singur. Nici să stea pe mânci să spună nu sunt vrednic să urc. Soluția este să accepte salvarea oferită. Într-un sens spiritual, Hristos nu este doar Cel care ne arată direcția. El este salvarea însăși. El nu ne spune doar înotați mai bine, încercați mai mult, fiți mai puternici. El spune veniți la mine. Aceasta este frumusețea creștinismului. Nu suntem mântuiți prin auto-îmbunătățire religioasă, ci printr-o relație vie cu Hristos.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Unde ai putea fi mai protejat ca în burta mamei tale? Un loc lipsit de orice pericol. Și totuși, nu este chiar așa. După ce jumătatea ta feminină s-a întâlnit cu jumătatea ta masculină și s-au unit, în urma unor transformări moleculare complexe, tu începi să existi sub formă de zigot, având o combinație nouă de cromozomi, diferită de cea a părinților, fiind o entitate genetică nouă. Dacă jumătatea ta masculină a fost purtătoare de cromozom Y, tu vei fi bărbat, iar dacă a fost purtătoare a unui cromozom X, tu vei fi femeie. În decursul următoarelor zile au loc o succesiune de transformări și se formează un săculeț numit blastocist, care aderă și se implantează în mucoasa uterină, unde tu vei sta și te vei dezvolta pe întreaga perioadă de sarcină rămasă de parcurs. Pericolul cel mai mare pe care îl întâmpini acum este că ești văzut ca un corp străin de către corpul mamei tale, urmând să fie atacat și distrus de către sistemul imunitar matern. Dar cineva pare că s-a gândit la toate din timp. După ovulație, celulele granuloase ovariene rămase pe loc sub influența hormonului luteinizant se vor transforma în celule luteinizante, care vor forma corpus luteum și vor secreta de asemenea un alt hormon numit progesteron. Acesta va pregăti mucoasa uterină pentru nidația embrionului, va stimula celulele endometriale precursoare placentei și va converti sistemul imunitar al mamei tale pentru a fi gata să te accepte. Pe de altă parte, stratul extern al săculețului în care tu te afli va secreta hormonul HCG, care va inhiba degenerarea corpus luteum cu rolul de a menține ridicat nivelul secreției de progesteron până în luna a patra de sarcină, când acest rol va fi preluat de placentă. În același timp, atât tu cât și țesutul mamei tale secretați un alt hormon, CRH, care se leagă de receptorii embrionari, având ca efect exprimarea unei proteine, FAS-L, ce va duce la inhibarea reacției imune a mamei tale. Un întreg sistem de răspunsuri hormonale care sunt făcute să te protejeze în primele tale luni de viață,

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Promo.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Puține cuvinte au avut o forță mai mare în ultimii 200 de ani decât cuvântul progres. Datorită progresului, trăim mai mult, călătorim mai repede, comunicăm instantaneu și beneficiem de drepturi și libertăți pe care generațiile anterioare nici nu și le imaginau. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți oameni se întreabă: există o limită a progresului? Ce se întâmplă atunci când nu mai discutăm doar despre tehnologie sau economie, ci despre redefinirea identității, a familiei, a educației sau chiar a naturii umane?

0: Putem să dialogăm și astăzi împreună.
1: Bun regăsit și abia aștept ca să discutăm despre ideea aceasta de progres, progresism, pe care ai enunțat-o.
0: Ce este progresismul, Emil, mă întreb. Înainte de orice dezbatere ar trebui să clarificăm termenii. Hai să pornim exact de la o definire.
1: Când vorbești azi de progresism în societatea noastră, depinde de ce parte a baricadei te situezi. Există oameni care își asumă ideea că ei sunt progresiști și atunci când auzi ceea ce cred, ideologia pe care o debitează în jurul acestui concept, sincer, ai impresia că s-au deconectat un pic de la realitatea lucrurilor. Pe de altă parte, găsești o mulțime de persoane care sunt împotriva ideii de progres și care merg undeva într-o extremă prin care se întorc undeva în timp și încearcă cumva să refacă o societate care s-a dovedit ca fiind nefiabilă deja. O societate care nu mai are absolut niciun element comun cu ceea ce trăim noi astăzi. De aceea poate ar fi bine să facem o mică incursiune în istorie ca să înțelegem ce a însemnat progresismul de-a lungul istoriei. Pentru că ideea aceasta a fost una dintre cele mai frumoase idei ale omenirii. Ideea de progres, de progresism, apare în secolul al XVIII-lea, odată cu filozofii iluminiști. Unul dintre marii filozofi ai epocii, Immanuel Kant, spunea că progresul este mișcarea de tranziție, de trecere de la barbarie la civilizație. Foarte frumos. Este o tranziție către o etapă superioară a civilizației umane. Iar la momentul în care se făcea afirmația aceasta, la momentul în care se dădea această definiție a progresismului, militanții pentru progres din secolul al XVIII-lea vizau mai multe domenii unde trebuia să se facă modificări, schimbări majore. Schimbări la care astăzi, când ne uităm, suntem toți de acord, suntem toți în același asentiment că schimbările acestea n-au făcut altceva decât să ne aducă mai multă stare de bine. Care erau elementele de progres din secolul al XVIII-lea? E bine, alfabetizarea. Cea mai mare parte a lumii la momentul acela era compusă din oameni care nu știau să scrie sau să citească. Oameni care n-aveau acces la informare. Așa că una dintre prioritățile adepților progresului din vremea secolului al XVIII-lea era să-i alfabetizeze pe toți. Apoi, un al doilea element pentru care se milita în numele acestui progres în secolul al XVIII-lea era dispariția sclaviei. Sclavia era un scandal. Nu era posibil, gândeau filozofii vremii respective, să existe oameni care sunt exploatați ca fiind niște animale, ca fiind niște obiecte. Ceea ce noi toți suntem de acord astăzi că sclavia este una dintre cele mai mari monstruozități. Se milita de asemenea pentru egalitatea dintre oameni. Adică la momentul acela, oamenii considerau că există persoane care se nasc într-o clasă superioară, care fac parte din elite, din ierarhii, prin naștere. De exemplu, dacă te nășteai într-o familie de nobili, tu aveai sânge albastru. Dacă te nășteai într-o familie de țărani, tu trebuia să rămâi țăran până la moarte. Tu nu puteai să faci saltul acesta, să schimbi statutul, condiția în care te găseai cu altă condiție superioară. Ei bine, adepții progresismului din secolul al XVIII-lea spuneau că toți oamenii se nasc egali și că prin educație fiecare își poate ameliora, se poate ridica la un moment dat la o condiție superioară. Ceea ce iarăși astăzi, în secolul 21, noi suntem cu toții de acord cu privire la idealul acesta de progres. De asemenea, luptau pentru diminuarea inegalității între bărbați și femei, care la vremea respectivă era teribilă. Și astăzi există o formă de inegalitate care se manifestă pe plan economic de multe ori. E bine, noi considerăm astăzi că așa ceva nu mai trebuie să mai continue, nu mai trebuie să mai existe în societate, că bărbatul și femeia, din punct de vedere ontologic, din punct de vedere existențial, sunt egali. Nu există o superioritate intelectuală, de exemplu, a bărbatului față de femei. Progresismul, atunci când apare ca idee în secolul al XVIII-lea, pe domeniul economic promovează libera circulație a persoanelor, ceea ce noi suntem pe punctul de a realiza acum în secolul 21. Ne putem deplasa fără nicio limită dintr-o parte într-alta. Sau, de asemenea, progresismul

0: considera că trebuie ca mărfurile să circule liber, să nu mai fie împiedicate, să ajungă pe anumite piețe datorită taxelor vamale, pentru că în felul acesta oamenii pot accede mai ușor la prosperitate. Tot progresismul secolului al XVIII-lea venea cu ideea aceasta de justiție socială și apoi asta se dezvoltă în secolul al XIX-lea, ideea de justiție socială prin ameliorarea condiției proletariatului. Oameni care lucrau 6 zile din 7, care lucrau 12 ore pe zi, încet, încet, ajung să lucreze mai puțin și să aibă mai mult timp pentru odihnă. Ceea ce este o idee genială. S-a redus timpul de lucru, s-a ajuns la protejarea copiilor care erau supraexploatați de multe ori în întreprinderile din secolul al XIX-lea. S-au creat anumite condiții de viață mai bune. În plan politic, progresismul a venit cu ideea ca dreptul de vot să fie neîngrădit. Să nu existe oameni care au drept de vot și oameni care n-au drept de vot. Ci fiecare, indiferent de condiția lui socială, să poată să-și exprime dreptul de a-și alege conducătorii în cadrul societății. S-a trecut de asemenea la votul pentru femei, tot în numele ideii de progres. Și un lucru iarăși interesant este că toată această mișcare de progres din secolele 18 până prin secolul 20, mișcarea aceasta de progres a fost susținută de asemenea și de bisericile creștine, în special de bisericile protestante, care au participat din plin la modernizarea vieții în societatea noastră. Să-ți dau un exemplu. În cadrul grupării protestante numită metodism, s-a venit cu ideea de a crea în fiecare duminică, atunci când oamenii se întâlneau la slujbă, înainte de momentul de cult, de predică, de adorație, să se creeze un fel de școală numită școala duminicală. În școala aceasta duminicală erau adunați toți copiii săraci, copiii care n-aveau acces la educație. Și acolo, în cadrul școlii duminicale, li se povesteau anumite întâmplări din Biblie, dar în același timp erau învățați să citească și să scrie plecând de la textul biblic. Exista o formă de alfabetizare făcută de către o mișcare religioasă. Armata Salvării, care este o grupare extraordinară, a luptat împotriva unei sărăcie endemice care era în Statele Unite, apoi în Marea Britanie sau în alte părți ale lumii. Și au creat un fel de mișcare de compasiune în sânul Bisericii Creștine, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor care erau defavorizați, pentru a favoriza justiția aceasta socială în cadrul societății. Ca să nu mai vorbesc de mișcările de temperanță, mișcările care și-au propus ca să amelioreze starea de sănătate a oamenilor. În secolul al XIX-lea avem, de exemplu, Biserica Adventistă, care în Statele Unite, aproape de la începuturile ei, adoptă această luptă pentru a ameliora starea de sănătate a oamenilor, pentru a educa pe oameni cu privire la o formă de viață mai sănătoasă. Nu era un cuvânt batjocoritor, cuvântul de progres sau progresism în urmă cu două, în urmă cu un secol, dimpotrivă. Era o mare onoare să faci parte din progresism. Problema a apărut mai târziu când noțiunea aceasta avea să fie confiscată partidele de grupările marxiste și în timp termenul de progresist a fost atașat din ce în ce mai mult la partidele de tip socialist, de la partidele comuniste și s-a ajuns la limitarea ideii de progresism la lupta împotriva, să spun așa, inegalităților sociale. Așa ajungem în epoca noastră de la o cauză lăudabilă la o cauză care devine la un moment dat dusă la extrem. De exemplu, inegalitățile sociale astăzi din societate, care sunt? Inegalitățile între bogați și săraci. Există de asemenea discriminări față de străini, spre exemplu, în anumite societăți. Există discriminare rasială. Apoi s-a mers mai departe. Există în societate, s-a constatat că ar exista discriminări ale minorităților sexuale sau că ar exista discriminări ale femeilor. Și atunci noțiunea aceasta de progresism a devenit mai degrabă o mișcare de a rezolva problemele acestea ale inegalităților printr-o serie de politici care au devenit politici extrem de agresive. De exemplu, în societățile acestea dominate de socialism, de comunism, s-a ajuns la suprataxarea capitalurilor, suprataxarea profiturilor. Am putea spune, da, este nemaipomenit să facem lucrul acesta, numai că oamenii care produc bogăție În momentul în care într-o economie ei sunt taxați, suprataxați dincolo de orice limite, își vor retrage capitalul și vor pleca în altă parte. Și atunci bogăția care tu puteai să o folosești în societatea respectivă, în economia respectivă, nu mai poate fi utilizată, nu mai poate fi folosită pentru prosperitatea poporului. Apoi, societățile au pierdut controlul asupra imigrației și au ajuns să dilapideze foarte multe din fondurile care la început au fost pentru a reduce inegalitățile din cadrul societății. Fonduri care au început să fie aruncate fără discernământ asupra unor persoane care au venit din alte țări și care au profitat și care au exploatat la maximum acestor fonduri, care inițial erau fonduri dedicate solidarității colective. S-a ajuns de asemenea în societățile occidentale, numele progresismului, la o serie de legi pentru a favoriza minoritățile sexuale. Căsătorii pentru persoanele de același sex, mame surogat, o serie întreagă de lucruri care au făcut ca societatea să aibă simțământul că oamenii politici, că elitele nu se mai interesează de marea masă, de problemele, să spun, a 97-98% din populație, ci ne interesăm de problemele unor minorități, 2-3% din cadrul populației. În unele societăți occidentale, tot în numele rezolvării acestor inegalități și în numele progresismului, s-a promovat discriminarea pozitivă. Adică nu mai există meritocrație în promovarea valorilor, ci promovăm valorile în funcție de anumite considerente de ordin cultural, de ordin rasial, pentru ca să fie cât mai multe minorități reprezentate. Și lucrul acesta a avut un impact foarte mare asupra serviciilor de care societatea respectivă poate beneficia. Feminismul a fost exploatat și dus la extrem. Sunt foarte multe persoane care s-au identificat la un moment dat cu mișcarea feministă și care astăzi refuză să mai fie recunoscute ca fiind militante feministe, tocmai pentru faptul că feminismul a mers undeva până acolo încât s-a ajuns să se facă un fel de război împotriva masculinității. Auzeam nu de mult la radio în Franța o doamnă care este deputată în Parlamentul Franței, care spunea că a face barbecue este un afront adus feminismului și feminității. Că barbecue-ul a devenit o manifestare a bărbatului viril care vrea să impună dictatura sa. De aceea, ideea ei era ca să nu se mai practice barbecue-ul, adică să nu mai te întâlnești să faci petrecere în jurul unui grătar. Pentru că acolo, în jurul grătarului, bărbatul este dominatorul. Sunt nebunii.
1: Cred că vor fi femei care se vor revolta împotriva acestei idei trăznite.
0: Da. Și încă un lucru s-a ajuns în societatea occidentală, tot în numele progresismului, care este o adevărată nebunie, este ceea ce se numește cancel culture, adică ștergerea memoriei. Și aici iarăși se ajunge la aberații. Iau tot un exemplu din societatea franceză. În vremea lui Ludovic al XIV-lea a existat un ministru, ministrul principal al lui Ludovic al XIV-lea, care se numea Colbert. E bine, la momentul în care Colbert conduce Franța, sclavia, mai ales în coloniile franceze, nu era pusă în discuție. Proprietarii de plantații își alimentau forța de muncă prin traficul acesta de sclavi negri din Africa. Și, la un moment dat, Colbert ia decizia ca să limiteze abuzurile, pentru că nu exista niciun cadru legislativ pentru așa ceva. Sclavii erau tratați într-o manieră cumplită, mizerabilă, și Colbert vrea cumva să limiteze abuzurile acestea și codifică sclavia. În mintea lui, el făcea un lucru progresist, pentru că nu exista nimic, nu exista niciun cod cu privire la lucrurile acestea, niciun cod legislativ. El codifică ceva ce astăzi îi se pare insuportabil, dar în secolul al XVII-lea, când el face lucrul acesta, era un pas mic înainte, pentru că limita o serie de abuzuri din partea proprietarilor de plantații împotriva sclavilor negri. E bine, pentru faptul că acest Colbert a dat acest cod negru, au existat mișcări și există mișcări în Franța astăzi care vor cu orice preț să distrugă toate statuile, să șteargă toate numele de străzi ale lui Colbert, pentru că Colbert a fost un rasist. E o nebunie să vii și să aplici în secolele acelea 15, 16, 17, să aplici niște unități de măsură pe care tu le ai în secolul 21. Și să ștergi în felul acesta memoria unor fapte istorice în maniera aceasta absolut aberantă. De asta spun că progresismul astăzi a produs o serie întreagă de excese care ne face să fim reticenți atunci când folosim numele în dreptul cuiva care se identifică cu niște idealuri de progres, cu niște idealuri în care el vrea să facă o tranziție către o societate mai bună.
1: Astăzi discutăm despre progres, progresism și provocările culturale ale prezentului împreună cu Emil Lazar. O mulțime de informații pe care le primim astăzi, Emil, și discuția pe care am avut-o până acum mă duce cu gândul la un termen care apare foarte frecvent astăzi, și anume woke. Pentru unii reprezintă sensibilitate față de nedreptăți, pentru alții este o ideologie care divide societatea. Cum definim acest fenomen? Înspre ce ne uităm?
0: Cuvântul woke înseamnă a te trezi. A te trezi la realitate, okay? A privi, a vedea lucrurile care se întâmplă în societate și a lua atitudine. Iar cuvântul de woke-ochism referă la cei oameni care văd neregulile, în special problemele de ordin rasial care sunt în societate, dar nu numai problemele acestea de ordin rasial. Și celelalte discriminări și celelalte inegalități care sunt în societate și ia atitudine. Consider că e normal să te trezești și să te, cum să spun, să te indignezi în momentul în care ai de-a face cu nedreptăți în sânul societății. Și e natural ca să faci lucrul acesta, e uman ca să faci așa ceva. Întrebarea este ce măsuri iei pentru a lupta împotriva acestor inegalități, împotriva acestor nedreptăți. Pentru că dacă tu produci o intoleranță mai mare în societate, în dorința de a vindeca societatea de un rău, atunci n-ai ajuns la nimic bun. Pentru că, în realitate, mișcarea aceasta care se identifică cu numele de wokeism vine cu niște soluții care creează o stare de intoleranță mai mare decât aceea pe care a găsit-o. Adică nu mai ai voie să mai folosești anumite expresii în limbajul tău, sunt considerate ca fiind încălcări ale legislației, sunt acte penale, poți fi acuzat de homofobie, poți fi acuzat de mizoginie și de o mulțime de alte lucruri, poți fi acuzat de rasism, de lucruri din acestea care mulți oameni au de suferit, sunt stigmatizați doar pe baza faptului că nu aderă la forma aceasta radicală de a se comporta în fața acestor inegalități, în fața acestor nedreptăți care sunt în cadrul societății noastre. Părerea mea este că trebuie să fii totdeauna treaz și să veghezi asupra ceea ce se întâmplă în societate, să nu te acomodezi niciodată cu o formă a răului, cu o formă a nedreptății, cu o formă a intoleranței, că ea vine din partea, să spunem, a unor reacționari sau că ea vine din partea unor ochiști. E bine, pentru mine, răul poate veni din ambele părți. Iar cel care rămâne treaz, cel care rămâne ca o santinelă în societate, este acela care are acest spirit critic de a vedea ce este rău într-o parte sau într-alta.
1: Ceea ce discutăm mă duce la o altă întrebare. Întrebare centrală, aș spune eu, pentru că ne interesează în mod special perspectiva creștină. Există reforme pe care creștinismul ar trebui să le susțină, să le schimbe sau pe care ar trebui să le privească critic? Cât de progresist poate fi un creștin, mă întreb?
0: Cred că ar trebui să ne identificăm în calitatea noastră de creștini cu o serie întreagă de cauze care au devenit, să spunem așa, cauze sociale majore. Dar, repet încă o dată, fără a utiliza o formă din asta de extremism, de mijloace extreme sau de excese ideologice. În societatea noastră astăzi, violența conjugală este o problemă. Și cred că un creștin are ceva de spus în privința aceasta, pentru că, prin definiție, creștinul trebuie să fie apărătorul persoanelor fragile din societate. Bisericile creștine trebuie să vorbească despre problema aceasta a relației dintre bărbați și femei în sânul cuplului. Să arate care este locul, rolul fiecăruia dintre ei și să pună accentul pe dragostea și respectul reciproc care trebuie să fie între bărbați și femeie și pe absența totală a oricărei forme de violență între două persoane care hotără să-și fondeze propria lor familie. Să nu mai existe în sânul comunităților creștine nicio formă de banalizarea violenței conjugale, nicio formă de legitimare, chiar și în anumite condiții, cum încearcă unii să spună, a faptului că un bărbat are dreptul să lovească o femeie. Noi avem o problemă astăzi în societate, privire la lucrul acesta. Din ce în ce mai multe femei ajung să fie ucise de către partenerii lor. Ori biserica trebuie să facă ceva pentru a educa oamenii într-un sens de respect al vieții celuilalt. O altă cauză în societate extrem de importantă, protejarea copiilor față de abuzuri, că e vorba de abuzuri fizice, abuzuri sexuale. Aduceți-vă aminte de faptul că Hristos ne-a spus că trebuie să devenim ca niște copii, că Hristos i-a luat în brațe pe copii. Nu pot imagina un creștin astăzi neimplicat în lupta împotriva acestei forme de abuz. Din păcate, sunt foarte multe comunități creștine care au atitudini greșite față de problema aceasta. Apoi, o altă cauză care cred că ar trebui ca biserica să se implice este lupta împotriva sărăciei. Sunt oameni care sunt din ce în ce mai mult victime ale situațiilor economice generate de condițiile astea politice sau poate de condițiile geopolitice, și atunci prin asociații, prin fundații umanitare, creștinul trebuie să aibă compasiune față de semenul lui. Asta înseamnă, în opinia mea, o dorință de a face, de a ajuta societatea să aibă o tranziție către ceva superior. Și nu m-aș feri să folosesc cuvântul că biserica creștină trebuie să fie un organism al progresului, nu al ideologiei progresiste.
1: Emil, îți mulțumesc pentru acest subiect, pentru echilibrul și claritatea cu care abordezi o temă care provoacă astăzi dezbatere aprinse în aproape toate societățile occidentale. Reușești să ne ajut să distingem între progresul care corectează nedreptăți reale și tentația de a transforma schimbarea într-o valoare absolută. Dragilor, orice generație își dorește o lume mai bună. Întrebarea nu este dacă trebuie să progresăm. Întrebarea este în ce direcție progresăm. Pentru că nu orice schimbare este un progres, după cum nu orice tradiție merită păstrată. Înțelepciunea începe atunci când învățăm să le deosebim. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Vom vorbi despre un fenomen care schimbă astăzi politica occidentală. Furia care votează, populismul între extrema stângă și extrema dreaptă.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Iată subiectele de azi și invitații ediției. În câteva clipe discutăm despre dinții foarte bolnavi. Punem implant sau îi salvăm? Care este ultima linie de apărare a uneia dintre dinții compromiși? Ne va spune dr. Ioan Mușat, medic stomatolog specialist endodonție. În cea de-a doua parte a emisiunii discutăm despre constipație, legătura dintre alimentație, stres și sănătatea intestinului, dar și despre momentul în care colonoscopia poate deveni o investigație esențială. Cu noi va fi dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterologie. Rămâneți alături de noi pentru că prevenția și informația corectă pot face întotdeauna diferența. De ce merită salvat un dinte natural, deși pare compromis? Când este posibil lucrul acesta și care este ultima linie de apărare pentru dintele natural? Discutăm chiar acum cu dr. Ioan Mușat, medic stomatolog, specialist endodonție. Este cu noi în platoul Sănătate cu Prioritate. Bun venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Chiar vorbeam înainte de a intra în direct că n-am avut niciodată un specialist endodonție. Și întrebam dacă există o specializare anume pentru această parte a tratamentului unui dinte.
2: Într-adevăr, după ce absolvim facultatea de medicină dentară, putem opta pentru un plan de rezidențiat, unde în urma lui, alegând ramura de endodonție, ulterior devenim medici specialiști. Nu ați mai văzut pentru că nu toată lumea optează pentru această specializare. Suntem foarte puțini ca medici, din motiv că nu se vede ceea ce facem noi. Este o muncă ascunsă, dar cu un impact foarte mare pentru pacient.
1: Adică un implantolog sau un medic de estetică dentară poate să afișeze o dantură frumoasă. Asta e lucrarea mea de final. Însă un endodont nu poate să fotografieze, deși avem niște fotografii, cu ce se întâmplă în partea inferioară adâncă a dintelui. Cunoaștem cu toții durerea unui dinte foarte bolnav, stricat, cariat, și înainte ajungeam cu el la tratament pe canal. Cam asta ar fi traducerea, nu?
2: Da.
1: Pentru noi, cei care nu suntem medici. Dar de ce este atât de important să păstrăm un dinte natural în condițiile în care există astăzi implantologie?
2: Este ușor să facem extracție. Este ușor să îndepărtăm un dinte. Doar că mulți pacienți nu înțeleg faptul că natura a lăsat anatomia într-un anumit fel. Un dinte extras produce foarte multe dezechilibre. Pacientul nu poate mesteca corespunzător. Estetica, bineînțeles, se modifică. Fonația se modifică. Echilibrul oral, să spun, cumva se schimbă. Se schimbă, exact. Și am observat că este un mare hot topic între partea de implant și a salva dintele. Endodonția și implantologia sunt două specializări complementare. Noi, practic, ne ajutăm unii pe alții. Când un dinte este irecuperabil și nu mai avem nicio șansă să-l salvăm, bineînțeles, partea de implant este o variantă foarte bună. În schimb, dacă dintele mai are o șansă, astfel încât să conservăm partea naturală și anatomia pe care o avem, întotdeauna se optează pentru varianta de a păstra dintele, cât timp situația ne permite.
1: Cumva, endodonția este ultima șansă a dintelui de a fi salvat, nu?
2: Exact. Noi, ca medici specialiști, nu avem primul contact cu pacientul. De multe ori vin speriați, cu teamă, pentru că li s-a spus că dintele respectiv trebuie scos. Dar totuși, încercați la endodont, poate mai reușește să facă ceva. Cam asta este discuția pe care o am cu pacienții zi de zi. Și în majoritatea cazurilor reușim să salvăm.
1: Asta e foarte bine, dar aș vrea să știu când ajunge cu adevărat un pacient la medicul endodont. Ce se întâmplă cu măseaua sau dintele respectiv?
2: De multe ori pacientul trece printr-un puseu de durere. dar din cauza fricii sau, nu știu, experiențelor neplăcute, preferă să amâne această vizită la stomatolog. Noi, când preluăm pacientul, deja situația este destul de complexă. Dinții sunt foarte distruși, uneori găsim fisuri și toate lucrurile astea le vedem cu microscopul. Sau pacientul are infecții destul de mari. De multe ori, complexitatea cazului este destul de mare, automat pentru noi este un pic mai delicat să tratăm. Deoarece dacă situația ar fi fost mai simplă, totul ar fi decurs mult mai rapid și mai eficient pentru pacient.
1: Dacă este un dinte infectat, de exemplu, sunt convinsă că înainte de această intervenție e nevoie de o anestezie. Prinde anestezia pe un dinte infectat?
2: Absolut. Nu se mai negociază acest mit dacă prinde sau nu anestezia. În toate cazurile ar trebui să prindă anestezia. Sunt într-adevăr situații când anestezia se instalează mai greu. Și aici aș vrea să pun un pic accent, deoarece cel puțin noi în clinică nu grăbim niciun proces. În momentul în care, de exemplu, facem anestezie, nu continuăm cu tratamentul până când ne asigurăm că dintele este complet anesteziat și pacientul nu simte nici un gram de durere. Totul este cât se poate de confortabil.
1: În spatele tău rulează imagini cu un tratament pe canal de care ne amintim foarte mulți din cei care avem 40 plus. Când tratamentul se făcea extrem de rudimentar, așa cum erau vremurile atunci, clasic, ochiometric, medicul nu putea să vadă exact ce se întâmplă pe canalele respective, totul se făcea așa la ghes, într-un fel, și ne amintim și durerea. În ce fel diferă tratamentul de atunci de cel de astăzi, endodonția de astăzi?
2: Este foarte greu să le comparăm. În prezent, în primul rând, avem microscopul endodontic. Fără el, destul de greu să reușim să ducem un caz destul de complex într-un final fericit, să zic. Pe locul 2 ar fi materialele consumabile pe care le folosim și instrumentele. Totul a evoluat atât de mult încât rata de eșec este din ce în ce mai mică, iar prognosticul este foarte bun, cu o rată de succes din ce în ce mai mare. Statistic, este undeva la 90-95% rată de succes la tratamentele per primam, când nu s-a intervenit deja pe dinte. Când, de exemplu, eu mă ating prima oară de un dinte, rata de succes statistic e undeva între 90-95%. Și este destul de bine, zic eu.
1: Deci nu doare nici în timpul intervenției, nu. Dar după doare totuși, s-a lucrat pe canal.
2: După avem o varietate de simptome. Avem pacienți unde nu doare deloc, avem pacienți unde simt un mic disconfort și mai avem și pacienți unde au nevoie de un antiinflamator după ce a trecut efectul anesteziei. Mă gândesc că diferă și în funcție de nivelul de tolerare al durerii al pacientului și de complexitatea cazului, bineînțeles. Cu cât cazul este mai complicat, cu atât ne așteptăm ca după ce trece anestezia, pacientul să simtă un oarecare disconfort acolo. Dar, bineînțeles, astea sunt discutate și lămurite înainte de a începe intervenția. Pacientul pleacă, sau sperăm că pleacă, cât se poate de lămurit.
1: Ce trebuie să vadă medicul acolo și cât de mult le ajută tehnologia? Și vreau să punem și prima imagine, pentru că ai adus câteva imagini ca să înțelegem mai bine.
2: În imaginea din spatele meu observăm un dinte pe care eu l-am tratat. Este o imagine făcută în microscop. Pata aceea albă reprezintă cavitatea prin care eu lucrez. În primul rând, în momentul în care lucrăm la microscop, totul este foarte conservativ. Păstrăm cât se poate din dintele sănătos și îndepărtăm strict zonele afectate. În imagine se vede că pata aceea albă este un pic mai mică decât inelul galben. Văzând imaginea în microscop, ne putem imagina că acel inel este destul de mare. În realitate, situația este un pic altfel. Lucrăm la dimensiuni microscopice. Sunt anumite detalii pe care le vedem în microscop și fizic este imposibil să le vedem cu ochiul liber.
1: Deci pata asta galbenă de pe mâna cu mânușă, da?
2: Da.
1: E de fapt ceea ce am văzut anterior și arăta destul de mare. Deci
2: exact.
1: Medicul este foarte mult ajutat să vadă unde să intervină.
2: Da.
1: Cu alte cuvinte, diferența dintre metoda clasică, cea care nu se mai face astăzi, și sper, nu? Nu se știe. Poate că cineva mai practică.
2: La noi în clinică nu. Nu se
1: așa?
2: Mai
1: prin metoda aceasta rămâne mai multă pulpă dentară?
2: Nu. Rămâne mai mult țesut dur. Pulpa dentară este îndepărtată în totalitate. Chiar dacă spațiul este mai mic, avem o precizie destul de spectaculoasă și îndepărtăm tot ce înseamnă bacterii, tot ce înseamnă, că tot ați spus, pulpă restantă, tot ce înseamnă infecție din interiorul dintelui.
1: Deci totul este foarte, foarte bine gândit și este și dintele are mai multe șanse.
2: Absolut.
1: De aceea avem și procentul ăsta mare de care spuneai, 95%, mi se pare extrem, extrem de mult.
2: Da.
1: La un moment dat ai menționat faptul că se poate să mai vină pacientul odată, poate cu același dinte, să rezolve problema. Se întâmplă ceva?
2: Sunt situații aparte, sunt o minoritate, să spun. De multe ori pacientul revine pentru a doua ședință, ori în situația în care are o afecțiune sistemică și partea imună este relativ compromisă, astfel încât infecția nu o putem controla atât de repede și avem nevoie de încă o ședință sau poate o a treia ședință. Și în situația în care dintele a fost tratat acum 10-15 ani, iar noi trebuie să retratăm. Situația este destul de complexă și de multe ori timpul nu ne este suficient. Pentru că eu aș putea să lucrez în continuu ore în șir, dar întotdeauna ne gândim la bunăstarea pacientului. El trebuie să stea cu gura deschisă. La un moment dat nu este confortabil. Și cumva găsim un echilibru astfel încât totul să fie cât mai bine pentru pacient.
1: Cât durează o intervenție în aceasta mai complicată de care povestești?
2: O intervenție complicată între o oră și o oră jumătate. Asta în cazul în care este single visit. Dar dacă avem nevoie de mai multe ședințe, din nou, prima ședință cam la fel, iar a doua undeva la 30 de minute, cam
1: care sunt măselele care, nu știu, se strică cel mai repede și au nevoie întotdeauna, ajung până la urmă la endodont?
2: Molarii care rup la 6 ani. De multe ori părinții îi confundă cu un dinte temporar și nu se igienizează. Și cam acesta este dințișorul cu care noi ne chinuim în practica de zi cu zi. Dar într-un anumit punct nu mai există o regulă. Adică avem situații și situații. Ce spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, o situație ideală. La endodont vin situațiile critice, când nu ne mai întrebăm câți dinți sănătoși mai are, ne întrebăm ce mai putem salva din ce găsim în cavitatea orală. Deci da, cazurile sunt foarte, foarte complexe, compromise și practic da, suntem cam ultima șansă pentru ca pacientul să mai aibă dinți naturali în cavitate.
1: Care sunt recomandările după tratamentul acesta pentru acești pacienți, pentru ca dintele să mai reziste cât mai mult posibil?
2: De multe ori, cel puțin la mine, vin dinți cu coroana, partea pe care o vedem fizic, foarte afectată. În momentul în care se întâmplă asta, indic pacienților ca după tratamentul de canal să avem o coroană artificială peste dinte, o coroană de înveliș, deoarece suprafața restantă este destul de mică și pacientul riscă să-și spargă dintele dacă rămâne așa. În momentul în care acoperim cu o coroană de înveliș, forțele masticatorii se distribuie relativ cum o făceau înainte, când dintele era întreg și integru.
1: E adevărat că dinții tratați pe canal se negresc după aceea?
2: Înainte, într-adevăr, se negreau. Sunt mai multe cauze. Materialele care erau folosite cumva prezentau ceva pigmenți și ulterior colorau dintele și o parte din pulpa de care spuneați dumneavoastră, din nerv, nu a fost îndepărtată complet. Se întâmplă să se coloreze într-adevăr dintele dacă avem una din cele două variante. În prezent este exclus să se mai coloreze dintele după tratament.
1: Numai vești bune avem în privința asta, din tot ceea ce înseamnă tratament pe canal, și spun asta ca să se înțeleagă așa popular, pentru că termenul medical este endodonție. Avem și telespectatori care au câteva întrebări. Nu știu că neapărat sunt din zona asta, pentru că telespectatorul nostru ne-a adus în atenție parodontoza. Okay. Spune așa, sufăr de parodontoză, doi dintre dinți sunt deja mobili, câțiva dinți au infecție. În urma CT-ului au fost identificate pungi parodontale. Ce recomandări sunt? Pentru parodontoză cu dinți cu probleme, se intervine endodontic?
2: Este o întrebare foarte bună. În primul rând, fiecare medic dictează planul de tratament. În speță, domnul sau doamna care a pus întrebarea, sfatul meu este să meargă la un parodontolog și dacă parodontologul consideră necesar să avem o intervenție interdisciplinară, astfel încât și eu să contribui la bunăstarea pacientului, atunci da, fac tratament de canal. Dacă parodontologul nu are nevoie, nu se realizează. Din nou, este o situație destul de subiectivă. Trebuie văzut mai bine de un parodontolog și discutat împreună care sunt șansele de succes și cum alegem cel mai bun plan de tratament pentru pacient.
1: Dar parodontoza nu este o piedică în realizarea tratamentului endodontic?
2: Adică poate fi.
1: Poate fi?
2: Poate fi. În momentul în care dintele nu mai are o susținere, noi, evident, nu avem un motiv medical să-l tratăm. Noi tehnic putem să-l tratăm, dar dintele, dacă se mișcă și în viitorul cel mai apropiat va fi cu indicații de extracție, pacientul pierde timp, energie, emoție, bani și nu optăm pentru un tratament de canal în situația în care dintele este compromis irecuperabil din punct de vedere parodontal.
1: Există și situații în care dintele nu doare, da, dar are nevoie totuși de tratament endodontic?
2: Da. Sunt foarte comune cazurile de genul. Pacienții consideră că dacă nu doare, nu este nevoie de o intervenție. De aceasta încerc să sfătuiesc și să înțeleagă pacienții că trebuie să venim la control măcar la 6 luni, să vedem ce se întâmplă acolo. Dacă s-a modificat sau dacă nu s-a modificat nimic. În momentul în care pacientul nu are niciun fel de durere, pot fi două variante, să spun. Dințișorul, nervul dințișorului a murit și putem observa pentru că acesta își schimbă culoarea, sau avem o infecție la vârful rădăcinii care se află într-un stadiu cronic. Practic, sistemul imun al pacientului depășește gravitatea situației și se întâmplă acolo. Și cumva încă nu a ajuns în punctul în care doare. Dar într-un anumit punct, infecția aceea va crește și pacientul o să se umfle și o să avem durere și alea sunt situațiile cele mai complicate, să zic, că deja e relativ destul de târziu când se intervine.
1: Și mai ales lipsa durerii nu trimite pe nimeni niciodată la dentist. Durerea ne trimite la dentist. Din păcate, încă în România de durere mergem la dentist și dacă în sala de așteptare ne trece, poate că ne gândim să și plecăm, din păcate. Cum să facem să nu ajungem aici? Știu că mi-ai spus înainte de emisiune și aș vrea să te întreb și în emisiune, dacă există o vârstă anume, ai văzut o pacienți la o anumită vârstă care ajung la endodont. Mă gândesc, poate persoanele mai în vârstă care, nu știu, duc cu vârsta, apar tot felul de probleme dentare. Sau vorbim și despre tineri, poate chiar despre copii.
2: Intervalul de vârstă al pacienților pe care eu personal am tratat a fost cumva între 7 ani, dacă nu mă înșel, și vârstnici de la 70 de ani în sus. Din punctul meu de vedere, controlele ar trebui să se realizeze la copii încă de când apar dinții definitivi, să zic de la 6 ani, până la 6 ani este ok să venim, măcar să vină pacienții, măcar să vedem, dar nu există o vârstă anume unde ar fi indicat să facem controle regulate. Recomand tuturor să se programeze strict pentru un consult. Consultul nu doare, nu este chinuitor, pur și simplu încercăm să prevenim anumite situații în a se complica mai mult decât este necesar.
1: Când se poate spune că un dinte este imposibil să mai fie salvat? Adică nici stomatologul care se ocupă de dantura pacientului în prima fază nu se mai deranjează să spună mergi la endodont. Deja dintele tău este compromis cu totul.
2: În momentul în care dintele nu mai are un suport de susținere, când practic dintele este atât de mobil încât nu se mai ține decât în gingie, să zic, când avem o carie foarte profundă și suprafața dintelui, cea pe care o vedem, coroana dintelui, este practic la nivel cu gingia și a rămas un rest radicular, și în situația în care dintele este fracturat. Dacă dintele practic este rupt în două, nu prea mai avem cum să tratăm o astfel de situație.
1: S-a întâmplat să vină un pacient să spună: domnul doctor, ce rost mai are să mă mai chinui cu, nu știu, colțul ăsta care mi-a mai rămas? Mai bine pun implant.
2: Noi ne facem datoria și încercăm să le explicăm pacienților toate variantele favorabile pentru el. Am avut, într-adevăr, și mă confrunt relativ zilnic cu problema asta. Noi cumva explicăm cât se poate de obiectiv situația. Dacă dintele se pretează pentru un tratament de canal, noi cumva îi argumentăm și explicăm, dar există un punct în care nu putem obliga pacientul să adopte planul nostru de tratament. Tot ce putem face este să explicăm cât se poate de clar situația, iar în final decizia este a pacientului.
1: Fiindcă mai avem 3 minute din interviu, aș vrea să te rog să ne povestești poate un caz deosebit la un dinte pe care l-ai salvat și n-ai crezut că mai o să reziste până la urmă, și câteva recomandări pentru final, ceea ce ai vrea să știe pacienții încă înainte de a ajunge la medicul endodont.
2: Majoritatea cazurilor pot spune că sunt deosebite din motiv că majoritatea vin foarte distruși și compromiși. Satisfacția cea mai mare este în momentul în care, nu știu, după 6 luni, un an, pacientul se întoarce foarte bucuros că dintele căruia nu-i dădea nimeni nicio șansă este încă acolo, funcțional și mestecă și îl folosește zilnic. Și mai este și latura emoțională, când pacienții vin cu o teamă marcată, sunt aproape terorizați de intervenție și ulterior se calmează atât de tare încât se vede efectiv expresia facială cum se modifică. Astea sunt motivele pentru care eu fac ceea ce fac și îmi place foarte mult. Iar ca sfaturi, igiena orală să nu lipsească și controlele periodice, pentru că este mult mai ușor să intervenim când situația este incipientă decât în momentul în care complexitatea cazului este foarte dificilă și deja se pune întrebarea: mai putem sau nu salva un dinte?
1: Iar pentru cei care au niște amintiri legate de tratamentul de canal acum 20 de ani, de acum 20 de ani și li s-a recomandat să meargă la medicul endodont, vreau să zic ortodont pentru că asta e mai ușor pentru mine că am discutat mai mult despre subiectul ăsta. Ei ar trebui să știe un lucru. Sunt pacienți care am înțeles că mai și adorm în timpul intervenției.
2: Da, este foarte greu de crezut. Nu știm cum putem materializa acest lucru. Nu cred că ne crede nimeni. Dar, într-adevăr, sunt pacienți care adorm. De multe ori, când avem pacienți cu teamă marcată, îi rog să aibă încredere oarbă în mine între 5 și 7 minute. Cam ăsta e intervalul în care se conving că, într-adevăr, chiar nu doare și totul e confortabil.
1: Nimic rău nu se întâmplă.
2: Exact.
1: Iar dinții chiar pot fi salvați, chiar și în ultimul moment, doar să ajungeți la dentist.
2: Da.
1: Asta e singura condiție pe care o puteți îndeplini ca să salvați un dinte ce pare, la prima vedere, compromis. Mulțumesc foarte mult pentru că ai adus acest subiect în atenția telespectatorilor mei și mai ales că... Sigur că întotdeauna vorbim despre ceea ce se vede, dar fundația întotdeauna pare să fie mai importantă.
2: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și, într-adevăr, fundația face diferența.
1: Mai aștept în emisiune dacă ți-a făcut plăcere și îți urez mult spor în activitatea ta, pentru că am înțeles că de pacienți cu aceste probleme nu duci lipsa.
2: Vă mulțumesc foarte mult, asemenea și dumneavoastră, și sper să ne revedem.
1: Și eu sper. Mulțumesc mult. Cu noi a fost dr. Ioan Mușat, medic stomatolog, specialist endodonție. Stați aproape, revin imediat cu o temă de foarte larg interes. Vorbim despre constipație, cauzele acesteia și cum revenim la un tranzit normal. E doar alimentația de vină sau și stresul? Mă întorc imediat să discut toate aceste lucruri cu dr. Siana Viziru, medic gastroenterolog. Stați cu noi!

0: Am revenit în direct cu invitata mea, dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterolog. Vorbim despre constipație și lucruri pe care niciodată poate nu le-ați fi asociată acestei probleme. Bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate pentru prima dată și sper să vă simțiți bine.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și mă simt foarte bine, un mediu foarte plăcut.
0: Mă bucur foarte mult. Cu siguranță în această emisiune de aproape 5 ani de zile am atins subiectul constipației și problemele acestei situații. Însă, mă gândesc că întotdeauna apar elemente noi și lucruri care, pe care noi le ignorăm ca pacienți, ca oameni care suferim de această problemă. S-ar putea să ne simțim că facem parte din categoria celor care nu au această problemă, cu toate că unii s-ar putea să spună, păi da, am scaun o dată la 3 zile, deci e ok.
1: Așa este, într-adevăr. De multe ori nici nu realizăm, dar ce putem să ne gândim că o constipație cronică de multe ori, adică într-adevăr trecem pe lângă ea, pentru că ne gândim că așa este corpul nostru, așa e metabolismul nostru și pur și simplu mai luăm câte un laxativ, un supozitor și nici nu ne dăm seama la un moment dat că polosim prea des, fără să fie investigată această patologie.
0: Dar ce se întâmplă cu noi de ajungem în situația asta și o normalizăm până la urmă?
1: Pentru constipația cronică, în primul rând vreau să subliniez un lucru. Ca să ne gândim la acest simptom, care în spatele său poate să ascundă o altă patologie, trebuie să știm că omul respectiv, pe undeva peste 3 luni, are două din câteva criterii. Are un scaun, sub 3 scaune pe săptămână, consistența este tare, are greutate, adică defecația, efortul de a ieși afară depune un efort nenatural și o senzație de evacuare incompletă. Din acest motiv, de multe ori noi trecem pe lângă pentru că putem să ne... Cel mai mare lucru care ne poate ajuta în această situație este să gândim că suntem în situația unei constipații cronice și să consultăm un medic gastroenterolog care ne poate orienta asupra acestui simptom dacă aparține dintr-o parte organică care se poate trata și care poate să ascundă o boală în spate, cum ar fi o obstrucție sau un cancer, sau poate să fie ceva mult mai serios.

0: lactate, carne, roșie, coca sau și evităm fructe, legume, cereale. Dar pe de altă nu ne hidratăm corespunzător, viața noastră este foarte rapidă, uităm efectiv să consumăm apă. De multe ori pacienții spun, nu mi este sete, am uitat. Adevărul este că îi înțeleg și pe mine, și eu am această problemă, dar pun sticla pe lângă mine când mă așez la masă, la consultații și o văd și eu mă duc aminte că trebuie să consum apă.
1: Poate că atunci când ți-e sete deja e prea târziu.
0: Exact, de multe ori cam asta este și bei în cantitate destul de mare și atunci ea se duce către rinichi în loc să se ducă și să hidrateze celulele. De fapt, despre asta este vorba. Hidratare, fibre, mișcare. Nu, nimeni nu spune să facem sport cardio, dar totuși și mișcarea, câte jumătate de oră, o oră pe zi, ne-ar ajuta foarte mult. Și mersul la toaletă, de multe ori, pe care îl amânăm, pentru că suntem grăbiți. Toate aceste situații predispun, sunt factori de risc pentru, cumva, a ajunge la o tulburare de defecație, adică o constipație.
1: Cum se pune un diagnostic? Pentru că tocmai ați pomenit niște situații mai complicate, cum ar fi, nu știu, o obstrucție în intestinul gros sau subțire sau un cancer.
0: Da, constipația cronică în sine are, așa pot spune, patru cauze majore în spate. Cauza obstructivă, adică este ceva în colonul meu, poate să fie o strictură, o îngustare printr-o patologie inflamatorie, o tumoră care poate să fie în colon sau să fie în exteriorul colonului, dar să comprime. Deci o patologie obstructivă, o patologie care ține de filetele nervoase, adică cum mi se contractă mie colonul, care poate să fie asociată cu alte patologii, cum ar fi diabetul, polineuropatie, scleroza, sunt alte patologii. Deci partea de obstrucție, ce ține de nerv, adică ce ține de mușchi, musculatura pelvină care nu se contractă corespunzător din diferite motive și partea hormonală. Din acest motiv constipația este foarte frecvent întâlnită la femei, pentru că adică raportul estrogen-progesteron și sarcină, cum se întâmplă atunci, influențează această peristaltică sau un hiperparatiroidism, hipotiroidism. Deci sunt patru domenii foarte mari și pot spune că cea mai valoroasă evaluare pe care o avem la dispoziția noi gastroenterologii este colonoscopia. Pentru că colonoscopia este singura investigație care ne permite să examinăm tot tractul digestiv inferior, respectiv intestinul gros, nu intestinul subțire, pentru că acolo sunt alte situații. Și atunci colonoscopia ne dă și posibilitatea de a face ceva pe loc. Adică dacă este o formațiune obstructivă, preluăm biopsii și avem un diagnostic corect și ulterior o conduită terapeutică. Dacă găsim o formațiune polipoidă, un polip se poate scoate și prevenim un cancer. Adică este o investigație minunată și pe care noi o facem la clinică și avem...
1: Din păcate... foarte greu accesate, iau foarte greu decizia.
0: Așa este.
1: Oamenii să facă această investigație.
0: Ei, într-adevăr, pentru că în spate este frica. Mi-este frică, mă va durea. Într-adevăr, ce-i drept, până recent, colonoscopie se făcea majoritatea dăților fără sedare. Și dacă sunt de multe ori construcția noastră fizică, o femeie mai slăbuță sau o persoană care a avut intervenții chirurgicale în sferă digestivă sau pelvină sau o persoană mai grasă. Deci sunt situații care predispun, îmi cer scuze de experiență supraponderală, sunt situații care predispun colonoscopia în sine să devină un act dureros, adică chiar dacă noi ca medici încercăm să avansăm încet, pentru că se inspiră aer, colonul devine ca un balon și efectiv ca balon, vă gândiți, e o presiune pe care o simți, se întind receptorii de durere și rămâne durere. Din acest motiv, în populația generală, este această frică. Colonoscopie este un act dureros. Dar vestea bună este că acum chiar nu se poate face foarte ușor, fără nicio problemă. O colonoscopie cu sedare, vine un medic anestezist care te induce un somn profund care trebuie să dureze cât timp durează procedura în sine și atunci omul adoarme și se trezește cu colonoscopia făcută. Noi, ca medici, avem timpul necesar să ne facem actul medical corect.

0: și cu timpul necesar, pentru că de multe ori, dacă persoana respectivă în timpul colonoscopiei simte durerea, medicul de multe ori e restricționat, mai ales dacă scoți un polip, nu insufli suficient aer, sunt multe situații. Atunci colonoscopia se transformă într-un act dureros medical. Dar în momentul de față există foarte multe soluții și chiar nu e nicio problemă. Curajez lumea.
1: Pentru că timpul trece, vreau să ajungem în zona asta a lucrurilor mai subtile la care nu ne gândim când vine vorba de constipație.
0: Da, mulțumesc tare mult și pentru această întrebare. Este o zonă care îmi place tare mult. Mie este vorba de medicina holistică. Pentru că da, cu toți știm că primul lucru pe care un om trebuie să-l facă dacă are o constipație cronică este să consulte un medic gastroenterolog. Medicul își face treabă și constatăm că nu avem o cauză organică. Dar omul totuși în clinică foarte des întâlnesc această situație și am respectat tot ce se recomandă, ghiduri, tratament, fibre, mișcare. Cu toate acestea, de multe ori, în momentul în care omul iese din medicația sau nu mai consumă fibre, de multe ori este foarte greu să ții ca la carte să consumi 15-20 de grame de fibre pe zi și atunci reapare constipația. Și asta a fost motivul care de multe ori m-am întrebat, bun, atunci ce este, care este mesajul și ce este dincolo de această constipație? Ce vrea să ne comunice corpul? Așa am pornit călătoria mea în medicina holistică, aș putea spune, și ca un mesaj pe care aș vrea să-l transmit astăzi oamenilor care se confruntă cu constipația cronică, este să se gândească că este un mesaj pe care corpul nostru ni-l transmite și vrea să ne spună următorul lucru. Colonul ține de zona noastră subconștientă, subconștientul nostru, și în momentul în care îngropăm lucruri emoționale sau suntem prea atașați de diferite lucruri materiale, este ca o reținere. Gândiți-vă la colon. El are o ritmicitate. Se contractă și se relaxează. Este un flux acolo între contracție și relaxare. În momentul în care noi ne atașăm prea mult în viața noastră de anumite lucruri, pot fi orice, adică de o emoție, de o persoană, de un lucru material. Avem acest atașament, de o frică uneori ne atașim foarte multe, foarte mult. Atunci ce se întâmplă? Corpul se strânge. Informația pe axa creier-intestin este transmisă, colonul se contractă și atunci acea peristaltică, acel flux al vieții este îngreunat. Nu se mai elimină, adică nu se mai elimină toxinele, nu mai dăm drumul să eliberăm lucrurile. Și corpul ne comunică acest lucru și este foarte important să ne uităm și la partea aceasta, pentru că așa apare vindecarea. Mie îmi place foarte mult șamanii din Peru au o sămânță Huayruru se numește și vreau să vi-o arăt, vă arată fix așa, nu știu dacă se vede la camera.
1: Imediat,
0: este așa. O sămânță roșie, în momentul în care ea apare, este roșie. Cu timpul pe suprafața seminței apare o pată neagră. Asta pentru ei este semnificația că sămânța a ajuns la o maturitate și se poate folosi. Mie mi se pare natură că ne comunică foarte frumos, pentru că asta înseamnă în momentul în care noi scoatem din subconștientul nostru tot ce este îngropat, acea pată neagră pe care noi o considerăm umbră sau cum psihologii acum vorbesc, și o integrăm, trebuie să o vorbim cu toată lumea, dar cu noi, cu o sinceritate, o înțelegem mesajul și corpul tot timpul, el nu este dușmanul nostru, este prietenul nostru, ne comunică și atunci am putea integra și atunci devenim acea sămânță, acel om maturizat pe pământ care deține echilibru, pentru că aici este între acest echilibru între roșu, negru și partea aceasta yin-yang, care se discută și în medicină chineză și în diferite
1: Se spune că se vorbește foarte mult despre axa asta, creier și intestin. Mă gândeam la ceva foarte comun când spunem 15 septembrie. Cu toții avem așa o emoție în stomac și simțim așa cum aproape că ne doare și burta de emoții, că începe școala. Asta e o dată
0: exact
1: cu emoție pentru toată lumea. Fie că încep școala sau nu, pentru copii, pentru nepoți, mamele au emoții pentru copii, copiii au emoții ca au ei emoții pe 15 septembrie și iată cum corpul reacționează la o emoție puternică.
0: Exact.
1: Care ne impactează într-un fel nu știu dacă negativ sau pozitiv, avem niște, depinde de fiecare și de relația pe care o are cu școala și cu colegii și cu tot ce se întâmplă acolo, dacă e ceva frumos sau nu. Probabil că și lucrurile pe care le despre care ați povestit.
0: Da,
1: că,
0: așa este.
1: Trăim niște emoții puternice, iar asta se simte de la creier direct în...
0: Ne-am deconectat foarte mult de noi înșine și acest lucru se vede. Constipația este, putem să o folosim ca un... ea poate fi un semnal de alertă, dar știți, ca la simulator pentru situații de urgență. Adică ne simulează de multe ori, ea există acolo, vrea să ne spună ceva și noi nu o băgăm în seamă. Cu timpul, bineînțeles, se poate complica, dar dacă chiar ne încăpățăm să nu înțelegem nimic ce ne comunică corpul, din acest motiv constipația de multe ori se complică cu hemoroizii, cu fistul, adică acea crăpătură care apare în jurul zonei anale, poate să prolebeze mucoasa colonului prin rect sau să se obstrueze prin fecaluiță, adică efectiv materii fecale așa se deshidrateze că la situația la Florească de multe ori am fost când în timpul gărzii și atunci veneau de multe ori oamenii și cu această problemă, o constipație nebăgată în seamă. Și la final complicația, pentru că stau toxinele acolo, nu se elimină, este un factor de risc și pentru cancerul de colon. Din acest motiv este ca tot, adică nu este un simplu disconfort, ci putem să o luăm ca un semnal de alarmă. La început este un semnal de alarmă subtil, cu timpul, dacă ne încăpățăm și nu vrem să ne conectăm cu noi și să înțelegem despre ce este vorba, devine un semnal de alarmă real.
1: Adică noi putem să schimbăm alimentația drastic și să mâncăm multe fructe, fibre, dar să le mâncăm cu în grabă, în stres, cu gândul la altceva, la ce avem de făcut, la să nu lăsăm problemele din mintea noastră să plece, să nu avem o masă liniștită în fiecare zi. Și atunci degeaba am schimbat alimentele, vreți să spuneți.
0: Asta e, într-adevăr. Chiar asta vreau astăzi, să plece oamenii de aici, să înțeleagă, da, cu toți am auzit cât de important este filosoful german Feuerbach a spus în 1850 într-o lucrare a sa Spiritualitate și Materialitate acea propoziție foarte bine cunoscută: omul este ceea ce mănâncă sau suntem ceea ce mâncăm. Și asta de multe ori m-a pus pe gânduri de aici și am și pornit. Într-adevăr, suntem ceea ce mâncăm, contează ceea ce punem în farfurie, dar vreodată ne-am gândit că contează, de fapt, de aceeași importanță este starea cu care ne așezăm în fața farfuriei. Dacă în interiorul nostru este vină, furie, nedreptate, frică, grabă, toate lucrurile acestea sunt comenzii pe care le dăm corpului nostru. Și în momentul în care mâncăm, am studiat foarte mult partea aceasta, este parte holistică, subtilă, și în momentul în care mănânci, și sunt dovezi științifice, când mănânci într-o stare de genul ăsta, dintr-o deconectare cu ceea ce faci, nu ești prezent în acel act...
1: Oamenii mănâncă cu telefonul
0: medical,
1: în față.
0: Medical, scuzați-mă, act fiziologic, atunci este absolut normal, dai corpului un semnal cu ceea ce simți. Și din acest motiv, corpul, să știți că poate să transforme, are capacitate, este excepțional de inteligent, această inteligență corporală, pe care poate să transforme o hrană moartă, cum se spune în ghilimele, o carne pe care o mâncăm, să zicem, poate dacă tu o mănânci cu o binecuvântare, cu o recunoștință, acea hrană se va fi transformată și se va duce acolo unde corpul are nevoie, ce nu are nevoie se va elimina. Dar poți să mănânci și foarte mult, adică poți mânca ca o alimentație recomandată verde, cu tot ce trebuie, cu multe fibre, să stai cu cantarul să măsori, totul să fie ideal și perfect, dar dacă în interiorul tău un sentiment de agitație, o frustrare are, dacă tu nu ești prezent în acel moment, nu există recunoștință, asta transmiți corpului și corpul reacționează, asta îți și dă înapoi, nu o metabolizează corect. Și asta este lucru foarte important pe care trebuie să înțelegem. Da, hrana contează, este foarte importantă, dar la fel de important este și starea cu care ne așezăm la masă, și asta explică de ce sunt atât de multe persoane care au respectat regim, care la carte este corect, și cu toate acestea au făcut niște patologii pe care nu te aștepți. gândiți-vă și la fumat, și la cancer de colon, și la ciroză, oameni care n-au băut toată viața și fac. Bineînțeles că e componentă genetică în spate, care contează foarte mult și importantă, dar la urma urmei vorbim despre epigenetică mult mai mult în momentul de față, adică epigenetică, mediul nostru înconjurător și mediul nostru interior în care stau aceste celule și contează foarte mult, pentru că hrana este cea mai lungă relație pe care o avem noi de când ne naștem. Adică ne naștem și până murim, hrana este esențială. Nu putem renunța la ea dacă trăim aici pe planeta Pământ. Și hrana, de fapt, oglindește relația ta cu tine însuți, relația ta cu viața. Și din acest motiv contează foarte mult starea pe care... cu care pornim la drum în patologie digestivă.
1: Să-ți respecti momentul mesei este o binecuvântare de la Dumnezeu, e ceva sfânt, dacă îmi permiteți.
0: Da, așa este.
1: Este un gest frumos pe care îl faci pentru organismul tău, să-l hrănești cu ce trebuie și cum trebuie. Nu cred că ne-am oprit unii din noi să dăm mâncare bebelușului pe fugă și să-l stresăm. Hai, mănâncă mai repede un bebeluș. Dacă ne purtăm așa cu copiii noștri, ar trebui să ne purtăm și cu corpul nostru la fel. Este un mesaj foarte frumos. Mulțumesc din suflet. E chiar un dialog diferit de ceea ce am crezut eu, pentru că întotdeauna ne axam pe, da, dacă mănânci un măr pe zi, sigur o să ai rezultatul X. Da, unii au rezultate, unii nu. Am înțeles că
0: este
1: mult mai complex decât ce pui în farfurie.
0: Dar problema în care te oprești nu mai este rezultat. Și atunci te gândești, oare mai este ceva în spate?
1: Da, rămâne să ne gândim la ceea ce am discutat cu toții.
0: Astăzi, măcar să-și ia un mesaj oamenii, de sunt sigură că dacă este ceva pentru ei, o să rămână, o să reacționeze corpul și o să rezoneze cu tot ce am povestit aici. În primul rând, adică eu sunt gastroenterolog, medicină, adică medic, medicina corpului, fizicului și nu excludem, adică trebuie făcută o investigație, o consultație, corpul, parte de colonoscopie, tot ce trebuie și ulterior adusă și valoarea aceasta subtilă a vieții, pentru că vorbim de medicină holistică. Asta este ce cumva iubirea sufletului meu pe această viață și îmi place foarte mult și se leagă și atunci se leagă foarte frumos, pentru că reușești să ajuți omul cumva să prindă propria sa putere metabolică. Despre asta vorbim.
1: Așa că mâine, dacă vom avea același mic dejun deocamdată nesănătos, care favorizează constipația, măcar să începem să-l mâncăm în liniște și apoi schimbăm și masa. Pas
0: exact.
1: Cu pas.
0: Cu binecuvântare și să ne aducem aminte că starea cu care ne așezăm la masă contează foarte mult și să știți că e 50%. Deci aș putea spune 50%. Asum această afirmație, ceva personal, după ce am studiat foarte mult. Nu pot să spun mai mult, adică nu cred că îmi permit să contez că ulterior să nu intre nici în lumea medicală, să pun colegi, dar contează foarte mult, adică hrana este, adică ca aspectul fizic și în spate cum ne așezăm și noi în momentul în care mâncăm ca să avem rezultate.
1: Nu e ceva extrem de greu, merită încercat și apoi să spunem cum a fost până la urmă.
0: Bineînțeles. Eu așa am făcut, cu tot ce am citit, am experimentat și din acest motiv îmi permit și să spun. Adică nu vorbesc, nu-mi place să vorbesc din cărți, mie place partea asta practică pe care am experimentat-o eu. Sunt o fire foarte curioasă și din acest motiv ce am povestit aici este și în urma experienței mele personale.
1: Mulțumesc din suflet. A fost o plăcere discuția asta.
0: Și
1: sper să ne mai revedem, să continuăm și să vorbim și despre alte lucruri care țin de sfera gastroenterologie și holistică, medicină holistică. Mulțumesc frumos.
0: Mulțumesc și eu pentru oportunitate.
1: Mare drag. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterologie, final de ediție și cine știe, poate începutul unei schimbări în obiceiurile dumneavoastră în ce privește sănătatea. Și dacă am contribuit măcar cu un pic la decizia de a vă îngrijora mai puțin și de a vă îngriji mai mult de sănătate, atunci suntem mulțumiți. Vă aștept și mâine la aceeași oră cu informații care vă pot fi utile. Nu lipsiți, Sora Luca Mateescu, toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Suntem Răducan Adriel și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm că putem să discutăm despre un subiect care ne pasionează pe amândoi, pe care îl vedem relevant în societatea actuală. Suntem deja la a doua emisiune despre patologiile puterii și vrem să discutăm despre cum acest fenomen a modelat cultura de-a lungul timpului, nu doar în vremurile antice, nu doar în Evul Mediu, nu doar în perioada Cruciadelor sau în modernitatea târzie, nu. Vrem să discutăm și despre postmodernism, despre modul în care psihologia umană a rămas cumva consecventă, iar puterea reușește să corupă nu doar lideri de state, nu doar oameni care sunt importanți, miniștri sau conducători religioși de anvergură, ci și oameni simpli, oameni care își coordonează casele, oameni care coordonează mici afaceri, oamenii care coordonează anumite zone restrânse, mici administratori, care sunt atinși de acest sindrom al patologiei puterilor. De data aceasta pornim de la o carte pe care eu am citit-o în urmă cu puțin timp, Patologiile puterii, chiar așa se numește, scrisă de către profesorul Teodor Paleologu, un om de vastă înțelepciune, un om care a studiat fenomenul și, precum declară chiar în cartea pe care a scris-o, un om care a fost atins de acest fenomen al patologiilor puterii, dânsul a fost și ambasador câțiva ani, a fost și ministru al culturii, ba mai mult decât atât, a avut ocazia să se miște în cercuri înalte și să cunoască oameni influenți, nu doar politici, ci și oameni importanți din cultura românească și atunci acest fenomen poate să atingă chiar și un intelectual, chiar și un om școlit la Paris, chiar și un om care are înțelepciune, un erudit, un om care înțelege foarte bine parcursul vieții și îți dai seama că nu e ceva rar, nu e o manifestare care să se întâmple doar la persoanele degenerate, doar la persoanele care au pierdut simțul realității sau contactul cu ceea ce înseamnă realitatea. Cu toții trăim în anumite bule, cu toții suntem vulnerabili, iar puterea uneori pune așa o lupă asupra noastră personal și ne arată că nu suntem întotdeauna stăpâni pe ceea ce gândim și facem. Sunt momente când ne ia valul, sunt momente când simțim nevoia să poruncim, sunt momente când simțim nevoia să arătăm că suntem cineva. Practic ne lăsăm seduși de putere. Vorbim despre această seducție a puterii și ne dorim să găsim și o soluție, dacă nu chiar mai multe.
2: Ai vorbit la început despre faptul că această patologie a puterii nu se manifestă doar la conducători mari, nu știu, dictatori, regi, am dat exemplu în ediția trecută despre regii din Biblie, dar observăm chiar și la, nu știu, șefii noștri, bine, nu numai noștri, dar în general ca societate.
1: Da, da, da.
2: Nu știu, un șef abuziv sau un familie chiar, observăm un părinte care își exercită puterea, autoritatea sau chiar în comunități religioase, de ce nu? Vedem și acolo astfel de patologia ale puterii.
1: De abuzuri.
2: Și realizez că oamenii care primesc chiar și o formă de autoritate, cât de mic ar fi acolo, și o folosesc instantaneu pentru a-și compensa frustrările, pentru a se ridica pe ei în fața celorlalți și mai ales pentru a-i umili pe ceilalți. Și din nou, un alt lucru pe care îl realizez este că fiecare dintre noi, în momentul în care avem parte de puțină putere, e posibil să ne trezim în aceea situație în care să exercităm acea putere pentru a-l zdrobi pe celălalt, pentru a-l umili, pentru a ne ridica pe noi deasupra.
1: Este puterea abuzivă, este puterea resentimentarului, acelui care a acumulat resentimente și frustrări de-a lungul anilor și acum simte nevoia să se detașeze de ceilalți și să le arate cât de important este. Vreau să dau un exemplu grăitor. La un moment dat am colaborat cu o persoană în zona de stomatologie și mi-a spus așa, era asistent la acel moment și a spus că abia aștept să ajung medic ca să pot și eu să-i umilesc pe asistenți cum am fost eu umilit.
2: Incredibil.
1: Să-i chinui, știi?
2: Da, da.
1: Și am zis, băi, nu, pentru că atunci când tu vei ajunge medic, ar trebui să fii suficient de înțelept ca să-ți dai seama că nu trebuie să-i asuprești pe alții, că nici ție nu ți-a fost bine când ai fost asuprit.
2: Da.
1: Ți-a plăcut, ți-a făcut plăcere. Nu, dar lasă-mă să vadă și alții cum e. Observ genul de mentalitate, mm-hmm. pentru că la un moment dat acumulezi prea mult resentiment, acumulezi prea multă neplăcere și nu mai suporți și simți nevoia să dai mai departe din această neplăcere. Ori, schimbarea lumii noastre începe cu un om care rupe acest cerc vicios, care rupe această buclă a neputinței, a resentimentului și a urii. E frumoasă puterea atunci când reușești să o înțelegi și reușești să o aplici. Un lider înțelept, e clar că nu este un yes man, e un lider care ia decizii care pot fi considerate brutale, uneori pot fi considerate prea ferme, alteori nepopulare, neplăcute, dar este un lider care se gândește în primul rând la binele subalternilor lui. Se gândește la binele unei companii, la binele unei țări, la binele unui popor. Nu se gândește la binele personal, cum să-mi securizez eu poziția, cum să câștig eu mai multă influență și cum să-mi arăt eu puterea față de acești neputincioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, așa e construită societatea noastră în straturi sociale și ierarhii, unul dintre noi trebuie să-și asume și să primească puterea. Dar puterea nu este doar un beneficiu. Puterea este și o responsabilitate. Degeaba îți câștigi puterea dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea pentru acea putere. Dacă tu nu reușești să-ți stăvilești anumite resorturi interioare care îți spun umilește-l, care îți spun poruncește,
2: da.
1: Care îți spun înconjoară-te numai de lingușitori, care îți vor spune mereu da și care te vor lăuda până la exasperare. Observăm oameni în poziții cheie care au tendința asta de a se înconjura numai de un cor de lăudători pus acolo cu o singură misiune clară, să spună da șefului. Și e lamentabil să vedem chestia asta.
2: Priveam spre Biblie acum, spre un alt exemplu negativ de altfel, și anume Irod. El este prototipul liderului slab, dar tiranic în același timp și orbit de putere și de imaginea publică, pentru că știm, momentul în care îi se cere capul lui Ioan Botezătorul, fiind la ospăț, toată lumea așteptând un răspuns din partea lui, deși el nu dorea să facă acest lucru, din mândrie și de frica gurii lumii, dă porunca absurdă de a-l decapita pe Ioan, deși în sinea lui știa că acesta avea dreptate și că poate că îi plăcea să-l asculte, după cum spune Biblia, era de acord cu anumite idei pe care el le predica. Dar puterea patologică devine sclava propriei imagini. S-ar putea să ne punem imaginea noastră de sine mai presus de binele comun, de, nu știu, binele celorlalți și să ajungem să ne punem pe noi pe primul loc. Devine, nu știu, o problemă a ego-ului și aceasta în care primordial ești tu.
1: Protagoras spune așa, în înțelepciunea greacă antică, omul este măsura tuturor lucrurilor. De la asta porneau ei. Mai târziu, în iluminismul francez s-a preluat aceeași idee. Voltaire era un mare promotor al ideii astea, că omul, rațiunea umană, acolo lucrurile se învârt și ar trebui să dăm întâietate omului. Mai târziu, în perioada noastră de existență, în postmodernism, s-a preluat ideea asta sub o formă nouă. Cât de important e omul. Și a venit această psihologie pozitivă, această descătușare a sinelui. Trebuie să-ți descătușezi chakrele din tine, trebuie să te deschizi prin yoga, să te descoperi, să-ți canalizezi energia, să reușești să te pricepi mai bine pe tine însuți. În tine stă puterea dragostei, în tine stă puterea motivației, în tine stă orice fel de resort. Totul e deja în tine.
2: Da.
1: Doar că n-ai învățat încă cum să le descătușezi. Când vei învăța cum să le descătușezi, vei fi ca un fluviu pe care nu mai poate să-l oprească nimeni. Ori, chestiunea asta este în totală antiteză cu ceea ce spune creștinismul. Biblia spune că resortul puterii este în Dumnezeu și că El l-a pus în instrumentele Lui care sunt oamenii. Noi nu ne descătușăm puterea din noi înșine, prin noi înșine, ci noi descătușăm puterea Lui Dumnezeu pe care El o pune în noi. E o diferență fundamentală. Prima face apel la ego. Eu prin mine însumi. A doua perspectivă face apel la cineva mai înalt, mai puternic, mai important decât mine însumi, și anume Dumnezeu. În momentul în care tu recunoști că leadership-ul pe care îl faci este o responsabilitate și în același timp un beneficiu o chestiune frumoasă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție și că tot El îți dă puterea să-L duci la îndeplinire într-un mod echilibrat, tu nu mai poți să ai genul ăsta de mentalitate poruncitoare, abuzivă, stilul piedestal, cultul personalității, nu mai poți să fii așa. Dar în momentul în care mentalitatea ta este, uite-mă, prin forțele mele am reușit să mă cațăr pe o ierarhie socială și să ajung aici, păi sunt cineva, am înțelepciune, am viclenie poate, știu cum să manipulez oamenii, știu cum să-i fac să ajung acolo unde eu vreau, prin carisma mea, prin influența mea, deci totul e despre mine. Un astfel de om devine și respingător, pentru că nu doar că e un tiran, ci este un narcisist. Un narcisist patologic despre care profesorul paleologu vorbește în cartea sa Patologiile Puterii, un narcisist care simte nevoia să demonstreze în fiecare moment câtă dreptate poate să aibă el, cât de important este el. Uite-te, urmărește discursul președintelui american foarte atent și o să vezi că totul e despre cât de frumos sunt, cât de deștept sunt, cele mai mari proiecte, cele mai bune idei, America e cea mai tare țară datorită mie, eu sunt cel mai important, dacă n-aș fi eu și planurile mele v-ați duce de râpă, tot ce a fost făcut în trecut nu e bun, doar ce am făcut eu este excepțional, este big, beautiful and exceptional. Asta e gândirea, adică sunt excepțional prin mine însumi. Nu poți să ai genul ăsta de discurs și după aia să te raportezi la Dumnezeu ca un fir narativ de tipul ăsta, să zic așa, absolut. Cum să ai un reper absolut când nu mai are nimeni loc de tine?
2: Da, așa este. Priveam spre Biblie, sau cel puțin mă gândeam în timp ce vorbeai tu, diferența uriașă dintre conducătorii pe care Dumnezeu i-a ales întotdeauna. Mereu au fost oameni mici. Mă gândesc, nu știu, la David, care știm foarte bine, era un simplu păstor, aproape un copil, și totuși Dumnezeu îl alege să fie un conducător al unei națiuni. La fel și Saul, desigur, cred că tot păstor a fost,
1: da,
2: la început.
1: Doar că el avea grijă de măgărițe. Asta era diferența, iar David de oi.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Erau la fel.
2: La fel, oameni simpli, oameni care nu veneau într-un palat, care nu erau școliți nu știu unde, dimpotrivă, sau mă gândesc și la cei 12 apostoli. Din nou, oameni simpli, oameni...
1: Pescari,
2: pescari,
1: mulți.
2: Bine, era Matei care era...
1: Vameș,
2: poate puțin mai sus în societate, bine. Nu era văzut bine, dar avea o inteligență, trebuia să cunoască...
1: Un soi de contabil, dar considerat un trădător al neamului.
2: Da, totuși, cum ar spune mulți, o lepădătură, nu? Un om de jos.
1: Da, da.
2: Și totuși Dumnezeu îi alege pe acești oameni, vede în ei ceva, ceea ce societatea nu poate să vadă întotdeauna, pentru că noi mereu privim spre oameni mari. Uite ce a realizat X, e atât de mare, și privim spre banii pe care îi are, privim spre cunoștințele pe care le are, spre, nu știu, agenda din telefon, câte persoane importante și influente are în jurul lui, dar rare ori privim spre cum el ca persoană, modul în care a trăit, modul în care a crescut, lucruri care poate că ne-ar indica mai mult despre o persoană decât celelalte aspecte care sunt, nu știu, atât de frumos aranjate.
1: Foarte bun exemplu pe care l-ai oferit, pentru că mi se pare că deschide o nouă plajă. Și anume, boala puterii descrisă ca pierdere a contactului cu realitate. Pierderea contactului cu ceea ce înseamnă realul. În momentul în care puterea corupe modul în care tu vezi realitatea, te determină să te rupi de un fir narativ, de o anumită consecvență. Nu mai auzi critici, nu mai auzi feedback-uri constructive sau mai puțin constructive, nu mai auzi limite, nu mai auzi nimic de felul ăsta. Oameni care au impresia că sunt ei înșiși o legendă și încep să o creadă. Începe această legendă să devină adevărul lor. Iar riscul cel mai mare este că liderul trăiește doar într-o cameră cu oglinzi. Ce înseamnă asta? Toți cei din jurul lui doar aprobă ceea ce el spune.
2: Da.
1: Ori asta creează această schismă între tine și realitate, creează o pierdere a dialogului cu cetățenii, o pierdere a dialogului cu enoriașii tăi, o pierdere a dialogului cu angajații tăi. Iar uite, într-o familie poate să cauzeze divorț, pentru că tu practic nu mai ai comunicare cu soția ta, nu mai ai comunicare cu copiii tăi, cu rudele tale, ajungi să te transformi într-un mic tiran care a avut acces la o poziție superioară celorlalți, mai mare, mai mică, nu contează în raport cu alții, în cercul tău de influență ești un lider. Acolo te rupi de realitate și îți creezi propria realitate. Îți dai seama ce periculos este să trăiești într-o bulă creată și percepută de tine însuți? Și cât de dureros e pentru cei din jur tu să nu mai vezi realitatea, tu să nu mai vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești viața conform propriilor legende. E un soi de alienare, de izolare față de realitatea prezentă.
2: Platon spunea la un moment dat că valoarea unui om se măsoară prin felul în care își folosește puterea.
1: Da.
2: Cu cât e mai puternic un om, cu cât este mai influent, desigur, dar modul în care folosește acea putere, spre bine sau spre rău, va spune despre valoarea acelui om, ce fel de om este. Sunt multe exemple de mari gânditorei lumii, mai ales lumii antice, care vorbesc despre putere, despre modul în care puterea ne poate influența, modul în care puterea ne poate schimba realitatea și viața noastră. Un alt citat care mi se pare tare interesant îi aparține lui Simon Sinek. Adevăratul preț al leadership-ului este disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi, de a pune pe celălalt înainte de tine. Are o carte foarte, foarte interesantă el, sper să o găsesc acum rapid, dar...
1: El are două cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut. Una este Începe cu de ce și a doua este Liderii mănâncă ultimii.
2: Da, aceasta vreau să o amintesc, Liderii mănâncă ultimii. Din titlu deja înveți o lecție importantă despre ce înseamnă leadership.
1: Un titlu foarte puternic.
2: Da, da.
1: Transmite enorm prin acest...
2: Liderii mănâncă ultimii. Și așa este. Avem, uite, mulți oameni realizez că se leagă de pe exemplu lui Iisus din Biblie. Poate mai subtil, poate că nu au dorit să facă asta, dar ceea ce a făcut Iisus acum 2000 de ani, exemplul lui de slujire, de faptul că a fi un lider, a fi mai mare peste ceilalți, înseamnă de fapt să fii slujitorul celorlalți. Și foarte mulți gânditori, foarte mulți oameni, cred că și-au luat exemplu de acolo, inconștient sau conștient.
1: Știi ce ciudat este sentimentul ăsta de neputință și de frustrare? Vorbeam mai devreme despre oamenii care simt nevoia să își ia viața în propriile mâini și să se răzbune pe toți cei care i-au făcut să se simtă mici. Hai să oferim un antidot sau o soluție la treaba asta. Acumulezi resentiment, invidie, ură, acumulezi tot felul de frustrări și la un moment dat simți nevoia să întorci toate aceste lucruri către cei care te-au maltratat, abuzat și putem continua lista. Poate că cea mai bună soluție ar fi vindecarea. Adică puterea în sine e periculoasă și trebuie să fii conștient că în momentul în care o vei avea, vei fi supus la niște ispite. Atunci, n-ar fi mai bine să-ți faci o igienă mentală înainte să obții? Cum ar fi dacă liderii noștri ar gândi așa? Cum ar fi dacă noi am gândi așa? Dacă ne-am vindeca traumele, ne-am vindeca neputințele, ne-am vindeca neplăcerile prin mai multe metode. Una dintre metode pe care eu o propun este cultura.
2: Ok. Da.
1: Este lectura. Este educația. Odată ce te educi, ar trebui să te mai și rafinezi.
2: Cu cât cunoști mai mult din viețile celorlalți, cu atât vei cunoaște mai mult despre viața ta.
1: Exact. Un al doilea mod este poate să discuți cu un consilier, să discuți cu o persoană care te poate ajuta să navighezi mai ușor prin viața ta, prin trecutul tău, prin prezentul tău, să te înțelegi un pic mai bine pe tine, de unde vin și care sunt de fapt lucrurile care pe mine mă deranjează. Și o altă soluție pe care o consider primordială, o consider esențială, dar discutăm cu cei care cred în asta, este să poți să mergi către Dumnezeu și să te rogi onest, cum discutăm noi doi acum, așa să faci și cu Dumnezeu. Nu formule magice, nu penitențe rigide,
2: da.
1: Nu chestiuni formale, ci să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un consilier, exact cum ai vorbi cu un prieten și să mergi la el pentru sfat, pentru că Dumnezeu poate să-ți ofere un sfat real. Chiar dacă nu ți răspunde, Dumnezeu reușește să-ți arate sau să te ghideze prin alți oameni, prin fapte, prin comportamente diferite, prin acțiuni, situații în care te vei găsi. Are Dumnezeu un mod de a te conduce să-ți faci o anumită igienă a sufletului, a minții. Și de-abia după ce te-ai vindecat să ajungi în poziții de responsabilitate și de putere și să decizi tu pentru viețile altor oameni. Gândește de ce ar fi însemnat ca toți acești lideri, dau câteva exemple, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin.
2: Da.
1: Sunt câteva exemple, da? Deci nu am dat mai multe. Dar Gengis Khan, am un alt exemplu. Dacă toți oamenii ăștia s-ar fi educat, nu mai vorbim de China lui Mao, și ar fi avut capacitatea să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat, care e menirea lor, spre ce ar trebui să îndrepte omenirea și care sunt consecințele acțiunilor lor. Mă gândesc unde ar fi fost omenirea astăzi, pentru că acești oameni au influențat întreg parcursul celor de-al doilea război mondial și mulți zeci de ani după.
2: Cu siguranță.
1: Mulți zeci de ani după. Oamenii ăștia, dacă ar fi mers la Dumnezeu pentru călăuzire și n-ar fi îmbrățișat ateismul sau alte idei, arianismul de pildă, da? Sau ideea conform căreia noi ar trebui să avem o cu totul și cu totul altă raportare la realitate, să populăm planeta numai cu oameni care sunt din rasa noastră, că există anumite populații de oameni care ar trebui să fie exterminate, dacă n-ar fi avut genul ăsta de mentalitate, gândește-te unde ar fi fost omenirea astăzi. Gândește-te cum ar fi fost influențată omenirea dacă ei ar fi mers către un fir consecvent, iar puterea nu i-ar fi corupt într-atât încât să spună sunt gata să omor milioane și milioane de oameni numai ca să-mi ating un scop meschin, numai ca să-mi păstrez puterea și ca să instaurez un anumit tip de dictatură pe care eu o consider idealul în această lume.
2: Da. Cred că, în primul rând, un om care nu-și cunoaște aceste probleme, pentru a le vindeca, trebuie să fie conștient de ele. Cred că e un prim pas acesta. Tu spuneai mai devreme de această conversație pe care ar trebui să o purtăm cu Dumnezeu. Ca un prieten, ca și cum stăm acum noi de vorbă. Și cred că doar în acele momente în care pur și simplu vorbim cu Dumnezeu, s-ar putea ca atunci să primim un răspuns din partea Lui, să devenim conștienți cu adevărat de modul în care noi suntem, de ceea ce ne dorim și unde mergem mai departe în viață. Cred că răspunsul este la El. Cred asta cu tărie și consider că aceste conversații pe care le-am putea purta cu El să ne îndrepte spre o direcție bună. Cred că ne aflăm la finalul ediției de astăzi, Adriel. Le dai tu vestea ascultătorilor sau le dai vestea?
1: E o veste care aduce cu sine și poate un gram de tristețe, de nostalgie în același timp, pentru că am purtat dialogurile noastre în cadrul emisiunii Amprente Culturale la Radio Vocea Speranței timp de câteva luni bune. În care ne-am întâlnit, noi ne întâlneam, ascultătorii nu știu, dar ne întâlneam de foarte multe ori duminica și înregistram aceste emisiuni, dar pentru mine au fost de un real folos. Am reușit să cunosc mai multe despre diverse subiecte pentru că a trebuit să îmi fac temele, a trebuit să merg acasă și să studiez, cum probabil că a fost și pentru tine. Însă, pentru că urmează vacanța, pentru că urmează o nouă grilă de programe, din păcate emisiunea noastră va lua sfârșit.
2: Sau o mică pauză, cel puțin. Poate că în viitor o să prindă din nou viață și
1: contur.
2: Dar da, ne-am bucurat și vreau să spun același lucru. În primul rând, aceste emisiuni m-au ajutat pe mine. M-am realizat cât de puține știu și cât de multe am învățat în acest parcurs pe care l-am avut împreună. Aș vrea să-ți mulțumesc ție, în primul rând, Adriel. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi timp de câteva luni de zile și sper că prin aceste emisiuni, nu neapărat să-i fie educat, că nu stăm puterea noastră să educăm pe cineva, dar măcar să-i facem mai conștienți de realitatea în care trăim, de modul în care cultura este formată, de modul în care societatea este formată și modul în care este momentul de față. M-am bucurat din toată inima dacă am reușit să facem asta.
1: Și pentru mine a fost o bucurie, nu din complezență, ci din reală apreciere. Vreau să-ți mulțumesc pentru capacitatea de a conversa în momente de tot soiul, pentru că nu eram niciunul dintre noi mereu în cea mai bună formă, pentru faptul că am reușit împreună să dialogăm pe teme pe care eu le consider extrem de relevante pentru cultura actuală, iar cei care ne-au ascultat, lor le sunt îndatorat, pentru că și-au pierdut timpul cu noi, hai să folosesc expresia asta, pentru că au avut disponibilitatea să ne asculte și, cum ai spus, nu ne erijăm în sfătuitor, ci mai degrabă în parteneri de dialog. Dacă a fost util ceva din ceea ce am făcut, cred că e cea mai mare satisfacție pentru fiecare dintre noi. Credem în cultură, credem în educație și credem că România poate să arate diferit dacă fiecare dintre noi vom face demersurile necesare pentru a ne educa, pentru a ne rafina și pentru a crește intelectual.
2: Ai spus foarte frumos, Adriel. Nevoie să-ți mulțumesc din nou. Le mulțumesc și ascultătorilor. Și pentru o ultimă dată, cel puțin pentru o perioadă, o să-i invit să își lase amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Ciobotariu, alături de mine
1: Adrian Răducan. La revedere și numai bine.
2: Numai bine.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Găsit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Trăim într-o epocă saturată de informație, un timp în care goana după audiență transformă adesea știrea într-o simplă marfă de consum. În acest peisaj media aglomerat și uneori zgomotos, ne întrebăm tot mai des unde mai găsim reperele morale, echilibrul și adevărul profund. Am vorbit în edițiile trecute despre etică, despre adevăr, despre comunitate. Însă astăzi pășim pe un teritoriu ce redefinește viitorul, inteligența artificială. Trăim în era algoritmilor, a softurilor care pot scrie articole, genera imagini sau chiar compune predici în câteva secunde. În acest peisaj tehnologic fascinant, jurnalismul creștin se află în fața unei provocări enorme. Pentru a analiza această provocare uriașă a presei confesionale, îi spun din nou bun venit lui Valentin Popescu, jurnalist și realizator la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Valentin, bine ai revenit la Vocea Culturii. Valentin, inteligența artificială poate traduce instant, poate edita audio-video și poate genera idei de subiecte pentru emisiuni. Există un fir

este doar o temă despre viitor. O vedem deja în comunicare, educație, media și chiar în zona religioasă. Sunt aplicații care traduc, transcriu, organizează informații, editează materiale audio-video sau oferă foarte repede variante de lucru. Întrebarea nu mai este dacă această tehnologie există, ci cum o folosim și unde îi punem limitele. Din punctul meu de vedere, inteligența artificială poate fi un instrument util, dar nu trebuie lăsată să conducă procesul. Aici este firul roșu. Omul trebuie să rămână la butoane. Omul verifică, judecă, alege și își asumă. Un soft poate ajuta într-o etapă tehnică, poate ordona informații sau poate scurta anumite procese, dar nu are conștiință și nu poate răspunde moral pentru ceea ce ajunge la public. În jurnalismul creștin, această diferență este foarte importantă. Noi nu lucrăm doar cu informații, lucrăm cu oameni, cu povești, cu valori și cu încrederea publicului. De aceea nu este suficient ca un material să sune bine sau să fie bine așezat. Trebuie să fie adevărat, verificat, corect față de cei implicați și prezentat într-un context cinstit. Astfel putem avea o formă foarte bună, dar un conținut care duce omul într-o direcție greșită. Inteligența artificială poate fi folosită, de exemplu, pentru transcrierea unui interviu, pentru traducerea rapidă a unui text, pentru organizarea unor informații sau pentru identificarea mai rapidă a unor teme. Dar decizia finală trebuie să aparțină jurnalistului. Redacția rămâne responsabilă pentru ce difuzează. Publicul nu primește un material de la un algoritm, ci de la oameni și de la o instituție care trebuie să își asume ceea ce comunică. Cred că această discuție se vede foarte clar și în zona religioasă. Și într-adevăr, astăzi există programe care pot compune în câteva secunde o predică, o meditație sau un text cu limbaj spiritual. Dar aici apare o întrebare serioasă. Este suficient ca un text să sune religios ca să fie și sănătos spiritual? Eu cred că nu. O predică nu înseamnă doar fraze bine construite. Ea vine din studiu, din rugăciune, din experiență, din înțelegerea oamenilor cărora le vorbești și din responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Sigur, un instrument digital te poate ajuta să găsești mai repede un verset, o referință sau o temă de studiu. Asta poate fi util, dar riscul este să ne obișnuim cu totul primit repede și gata formulat. Dacă nu mai cercetăm, dacă nu mai memorăm, dacă nu mai comparăm textele biblice și nu mai stăm noi înșine cu Biblia deschisă, cu gândul îndreptat spre Dumnezeu în meditație, pierdem ceva important. În viața spirituală nu contează doar să ajungi repede la o informație, contează și drumul prin care ai ajuns acolo. Căutarea formează omul. Există și exemple în care tehnologia poate fi folosită într-un cadru responsabil. De pildă, Academia Speranța are chatbotul Adam, care răspunde la întrebări pe teme religioase și care a trecut prin filtrele reprezentanților Bisericii Adventiste. Și trece în continuare prin aceste filtre pentru că întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit pentru acuratețe. Aici este importantă tocmai ideea de filtru, de verificare și de responsabilitate. Un astfel de instrument poate orienta un om, îl poate ajuta să găsească mai repede o explicație sau o trimitere biblică, dar nu trebuie să înlocuiască studiul personal, lectura Bibliei, rugăciunea, discuția cu un pastor sau formarea unei convingeri prin cercetare serioasă. Așadar, nu tehnologia în sine este problema. Problema apare atunci când omul renunță la discernământ, când nu mai verifică, distribuie fără să gândească, confundă rapiditatea cu adevărul sau când primește un răspuns frumos formulat și îl consideră automat corect. În epoca inteligenței artificiale, poate că nu avem nevoie doar să fim mai rapizi, avem nevoie să fim mai atenți. Inteligența artificială acționează rapid, dar atenția rămâne de partea noastră. Atenția este instrumentul nostru uman. În jurnalism, această atenție devine esențială. Inteligența artificială poate fi folosită și pentru lucruri periculoase. Imagini false, voci imitate, citate inventate, contexte fabricate. Uneori falsul arată foarte convingător. Tocmai de aceea datoria jurnalistului creștin este să verifice mai mult, nu mai puțin. De altfel, să nu publice ceva doar pentru că pare interesant,
și să nu transforme o informație

0: e neverificată într-o știre doar pentru că ar atrage atenția. Vedem pe rețele sociale cum mulți creștini se lasă duși de val, de emoția momentului pe un anumit subiect pompos, atractiv, și astfel verificarea informațiilor este dată uitării. Pe acest aspect mizează cei care fabrică teorii ale conspirației, pe fascinație, pe fenomenal, lucruri care par plauzibile, dar de fapt sunt născociri. Cred că trebuie să îi ajutăm și pe credincioși să fie mai atenți la ce primesc și ce distribuie. Foarte multe informații circulă pe WhatsApp, pe Facebook, pe TikTok sau pe YouTube. Unele par urgente, altele par spirituale, subiecte spirituale, și altele vin cu titluri alarmiste. Înainte să le dăm mai departe, ar fi bine să punem câteva întrebări simple. Cine a publicat informația? Există o sursă clară? Este confirmată și din alte surse serioase? Imaginea este reală sau poate fi scoasă din alt context? Materialul informează sau doar provoacă frică, furie, ori panică? Pentru un creștin, verificarea nu este doar o regulă jurnalistică, este și o datorie morală. O minciună distribuită mai departe rămâne o minciună, chiar dacă omul a avut intenții bune. Poate răni, poate manipula și poate crea confuzie. De aceea, uneori, cel mai înțelept gest este să nu dai mai departe imediat. Să te oprești, să verifici și să întrebi. În același timp, cred că jurnalistul creștin are o șansă în plus tocmai prin ceea ce inteligența artificială nu poate avea. Tehnologia nu are empatie reală, nu are compasiune, experiență interioară sau mărturie personală. AI-ul nu poate sta de vorbă cu un om aflat în suferință și să înțeleagă tăcerile lui. Nu poate simți când o imagine expune prea mult. În același timp, nu poate decide, din grijă față de demnitatea cuiva, că un detaliu interesant trebuie lăsat deoparte. Aici, omul rămâne de neînlocuit. Jurnalismul bun nu înseamnă doar să pui informații într-o ordine. Înseamnă să înțelegi contextul, să asculți, să alegi tonul potrivit, să verifici și să îți pese de efectul pe care îl are materialul tău. În jurnalismul creștin, se adaugă și responsabilitatea de a lucra cu respect față de Dumnezeu, față de adevăr și față de oamenii despre care vorbești. De aceea eu nu aș spune că inteligența artificială este dușmanul jurnalismului creștin. Dar nici nu aș spune că este soluția. Este un instrument, atât. Poate fi folositor dacă este ținut la locul lui. Dar devine periculos când îi dăm locul omului, când îl folosim fără verificare sau când ne obișnuim să nu mai gândim noi. Viitorul jurnalismului creștin nu va depinde doar de cât de bine folosim tehnologia, ci cât de bine ne păstrăm discernământul. Putem folosi instrumente moderne, dar trebuie să rămânem oamenii ai adevărului, să lucrăm mai eficient, dar să nu devenim superficiali. Putem primi ajutor tehnic, dar nu putem delega responsabilitatea morală unei tehnologii. În final, cred că inteligența artificială ne arată cât de mult contează omul. Cu cât tehnologia devine mai puternică, cu atât avem nevoie de caractere mai puternice. Cu cât falsul poate arăta mai real, cu atât avem nevoie de oameni care iubesc adevărul. Dacă informația circulă mai repede, avem nevoie și de jurnaliști care știu să verifice, să discearnă și să își asume. Așadar, da, inteligența artificială poate fi utilă, dar adevărul, empatia, credința, responsabilitatea și înțelepciunea nu pot fi automatizate. Aici rămâne misiunea omului, iar jurnalistul creștin, dacă rămâne atent, cinstit și ancorat în valori, poate fi cu atât mai necesar într-o lume în care informația este produsă tot mai repede, dar oamenii au în continuare nevoie de repere morale și de adevăr.
1: Rubrica Vocea Culturii se oprește aici. Încheiem o călătorie fascinantă în care am explorat jurnalismul creștin. Un parcurs care ne-a demonstrat că, indiferent cât de mult evoluează tehnologia sau inteligența artificială, nevoia umană de repere morale și de adevăr rămâne neschimbată. Îi mulțumesc colegului meu, Valentin Popescu, jurnalist la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, pentru deschiderea și profunzimea cu care a răspuns fiecarei provocări. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până la următoarea întâlnire, căutați adevărul din spatele cuvintelor și rămâneți înțelepți.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. De puține ori auzim, nu doar la Speranța TV, despre psihoterapie. Vrem să știm ce înseamnă, cine merge la psihoterapeut, de ce avem nevoie și în ce fel ne ajută. Invitata din platoul emisiunii noastre de astăzi este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu, însă o chema înainte Petrescu și mi-e foarte greu să spun acum și Petrescu și Predescu, mai ales că Petrescu mi-e un nume foarte cunoscut. Bun venit!
3: Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr am ales, după ce m-am căsătorit, să-mi schimb numele din Petrescu în Predescu, doar cât să încurc pe toată lumea.
2: Da, de altfel și în telefon numele și numărul era trecut cu Petrescu și foarte greu, după ce ne obișnuim,
3: corect,
2: cum să pronunțăm un nume, îl învățăm pe celălalt.
3: Așa este.
2: La mine n-a fost cazul în felul acesta, probabil că soțului meu i-a fost mult mai greu. O situație foarte rar întâlnită, mai ales la noi în România. Soțul meu a vrut să ia numele meu pentru că era mult mai simplu și la mine, oricum, trebuia să fie folosit numele în felul acesta și ar fi fost prea lung numele cu... Da, e un alt subiect, de ce ajungem la psihoterapeut, ce înseamnă, corect, psihoterapie, care e diferența între psihoterapie și psihologie clinică, când are nevoie copilul nostru de psihoterapie, ce înseamnă acest proces psihoterapeutic, cât de deschiși sunt românii pentru psihoterapie. Haideți să începem cu întrebarea aceasta.
3: Bună, foarte, foarte bună întrebare. Eu lucrez în momentul de față cam de 15 ani și am observat totuși pe parcursul anilor o deschidere, ceea ce este un lucru îmbucurător, dacă aș putea să spun. De asemenea, o deschidere foarte mare a fost în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, când, din păcate, starea de anxietate, teamă, de neliniște, de nesiguranță, având în vedere toată perioada pandemiei, se pare totuși că a crescut nivelul de anxietate al oamenilor și atunci, cu mai multă deschidere, să spunem, au venit către serviciile unor specialiști. Și cu ocazia asta, cât mai mulți oameni își dau și seama că a merge la psiholog și a sta de vorbă și a te cunoaște pe tine și a te dezvolta personal, nu înseamnă că ai o problemă, ci din contră, că vrei să te cunoști mai bine.
2: Și până acum nu ne cunoșteam, până să mergem la psiholog, până să apară această ramură a profesiei, până să avem șansa la a merge, așa vor spune cei care ne urmăresc, oameni care de altfel pot fi foarte realizați, foarte de succes, împliniți, și nu înțeleg de ce diferența aceasta între cum se făceau lucrurile înainte și cum aveam șansă la reușită și ce se întâmplă astăzi. De avem alte standarde, ne raportăm diferit, nu mai suntem mulțumiți.
3: Cred că are foarte mare legătură în ultimii ani și cu accesul la informație. Internetul este plin de tot ce înseamnă informație, înregistrări audio-video, podcast-uri despre well-being în general. Uh-huh. Și atunci, cred că a crescut destul de mult curiozitatea, iar categoria de vârstă, ce mi se pare mie din experiența mea din cabinet, este extrem de mult axată pe partea de adolescență și adult tânăr. Uh-huh. Și atunci își doresc să înțeleagă mai multe despre sine. Cred că înainte mergeam mai degrabă către o variantă de, din inerție. Făceam lucrurile așa cum ne venea instinctiv. Nu se pune problema că este bine sau rău, că ne place să nu etichetăm în gândire din asta absolutistă și etichetare în sine de pozitiv și negativ, dar mergeam din inerție fără să conștientizăm neapărat care erau consecințele imediate pe termen mediu și pe termen lung ale gândurilor, emoțiilor și comportamentelor noastre. Practic, demersul de dezvoltare personală din cadrul unui demers psihoterapeutic te ajută mai degrabă să conștientizezi mai mult, să fii mai mult aici și acum cu tine, conștient de ceea ce gândești, de ceea ce simți și de ceea ce faci.
2: Și de impactul pe care toate acestea îl au asupra ta. Pe
3: și
2: termen...
3: din jur.
2: Exact, exact. Și pe termen lung.
3: Corect.
2: Așa cum aminteați, practic făceam din inerție, reușeam de multe ori, însă atunci când aveam un eșec ne era foarte greu să acceptăm, și ne este și acum, dacă nu avem această perspectivă sau acest ajutor și această conștientizare că din eșec învățăm.
3: Corect.
2: Iată alte alte idei care ne pot ajuta să ne facem un tablou despre ce înseamnă psihoterapia și, de altfel, ce înseamnă o viață împlinită, o viață trăită cu sens. Și cum să treci peste anumite blocaje, cum să le accepți că sunt o normalitate, pentru că aici cred că avem iarăși multe probleme. Am întâlnit persoane care au spus: nu pot să accept că dintr-o dată nu mai pot să fac anumite lucruri, fie că apar anumite probleme la nivel emoțional, fie că apar anumite probleme la nivel fizic, da? Noi înaintăm în vârstă și ne este mai greu, fie se schimbă totul dintr-o dată, poate la nivel de relație, și atunci, da, și situația este diferită, cum manageriem nu doar partea emoțională, ci și resursele noastre financiare și depinde câți membri are familia și așa mai departe. Iar în fața acestor situații, dacă în trecut făceam mai bine fața acestor provocări, dintr-o dată vedem că nu mai suntem aceiași oameni. Și aceasta ne blochează.
3: Știți că, auzindu-vă vorbind, stăteam acum și mă gândeam că un discurs frecvent în discuțiile cu clienții mei este legat de partea asta de perspectivă, de perspectiva pe care o dăm situațiilor cu care ne confruntăm și de ceea ce numim noi mecanisme de coping, mecanisme de apărare. Pentru că, în realitate, pe o situație, oricare ar fi, chiar și de mică intensitate, pot să aleg o variantă mai puțin optimistă, mai disfuncțională, de tipul ruminare, gânduri permanente care îmi invadează creierul și simt că nu mă pot opri în legătură cu ele. Parte de catastrofizare, duc situația într-o manieră extrem de greu de acceptat. Parte de culpabilizare a celuilalt sau de autoculpabilizare, sau pot să schimb perspectiva într-o variantă rațională, mai degrabă funcțională, și să mă duc către acceptare, către găsire de soluții, rezolvare de probleme. Să stau să văd un pic și perspectiva sănătoasă a situației în sine, pentru că eu pot să aleg să mă plâng în legătură de situația respectivă sau pot să aleg să o accept că oricum, dacă îmi pare extrem de rău de ea, ea nu mai poate fi modificată. În schimb, centrarea pe soluție mă poate ajuta să gestionez situația mai eficient și mai asumat.
2: Da, iată, în felul acesta explicăm și de ce avem nevoie de psihoterapie și aici aș vrea să abordăm mai în detaliu diferența între psihoterapie și psihiatrie și clinică, da, tot partea clinică, pentru că avem această prejudecată, întrebam despre români fără intenția de a generaliza. Știm foarte bine că nu există această deschidere sau nu a existat această deschidere pentru a apela la un specialist pe direcția aceasta de sănătate mentală sau psihoemoțională, pentru că imediat te gândeai la stigmatizare. De asemenea, noi am făcut psihoeducație mult timp la Speranța TV și cred că pentru telespectatorii și ascultătorii noștri este puțin mai simplu să înțeleagă și să aibă sens toate acestea. Însă recunoaștem că de la a avea o imagine despre ce înseamnă și a ne informa până la a merge chiar în cabinet, este o distanță. Și este drept că poate nu au nevoie cu toții și încă un aspect pe care probabil îl vom discuta, accesibilitatea. Da? Cât de ușor ne este, cât de costisitor este și așa mai departe. Însă, haideți să vorbim despre diferența între psihiatrie și psihoterapie. De ce ne temem să mergem la psihoterapie?
3: Cred că, în general, ne temem de etichete. De etichete psihologice sau etichete medicale, pentru că atunci când suntem în necunoștință de cauză, cumva în ce nu știu, nu mă sperie. E foarte important să facem, în primul rând, diferențierea între specializările din psihologie, pentru că așa cum sunt și medicii pe diverse specializări medicale, așa sunt și psihologii pe diverse specializări psihologice. Iar o evaluare comprehensivă, dacă vreți, sau care poate fi de ajutor mai mare unui client, ar fi o evaluare multidisciplinară. Adică să putem să înțelegem un pic, în cadrul unei evaluări clinice, unde suntem noi la momentul de față, în sensul de care este stilul meu de personalitate manifest. Ceea ce nu înseamnă că există bine sau rău. Fiecare stil de personalitate are costuri sau beneficii. E important să cunosc ce stă în spatele, cum ziceam mai devreme, a gândurilor, emoțiilor și comportamentelor mele. În urma unei evaluări de genul acesta, destul de complexe, care poate să-mi verifice, de exemplu, nivelul de anxietate, nivelul de stres, nivelul de tristețe, pe care de multe ori o numim chiar depresie, dar în necunoștință de cauză ne știm dacă cu adevărat chiar suntem depresivi. O stare prezentă la psihiatru, care să vedem dacă putem într-adevăr să ne ajutăm chimic, medicamentos, cu ceva care poate să regleze ușor, de exemplu, nivelul de serotonină, pentru că atât timp când ne simțim în permanență triști, perspectiva cognitivă a gândurilor noastre este doar despre cât de rău este tot ce se întâmplă în jurul meu, automat starea asta de tristețe la un moment dat devine cumva să facă parte din noi. Și un ajutor chimic dat de medicul psihiatru ar putea să îmbunătățească mai repede starea clientului. Iar ulterior vine pe parte de conștientizare și lucru cu sine, intervenția psihoterapeutică. Deci cumva, din punctul meu de vedere, ele sunt împreună și fac echipă. Și nu este în deficitul clientului, ba din contră, mi se pare că este chiar în avantajul lui și toate rezultatele ar putea să fie mult mai rapide. În ceea ce privește partea de medicație și tratament psihiatric, desigur că nu este nevoie să apelăm la tratament medicamentos încă din prima. Într-adevăr, e nevoie să simțim o disfuncționalitate pe mai multe planuri ale vieții. Dar e important să nu ne fie teamă în momentul în care simțim că ceva nu funcționează și ne este efectiv dificil să mergem mai departe de atât singuri, să putem să solicităm ajutorul.
4: Un aspect pe care nu l-am punctat în schița mea inițială și nici n-aș vrea să fie interpretat greșit, însă m-am gândit imediat la ceea ce spun mulți pacienți. Aici vorbesc despre cei care merg la medicul psihiatru. Neobișnuiți fiind cu psihoterapia, dar deschiși către tot ce înseamnă medicație, spun adesea că au început un tratament, că pe parcurs au renunțat, tocmai pentru că a fost poate prea puternic. Efectele adverse au fost resimțite rapid și au renunțat, nici nu li s-a recomandat psihoterapie. Iar ideea generală este medicul imediat îți dă tratament medicamentos. Iată, nu generalizăm, nu vorbim despre faptul că nu sunt psihiatri care lucrează și fac echipă cu psihoterapeutul, dar sunt și medici de genul acesta, în care trec imediat la tratament și atunci omul este descurajat.
3: E adevărat ce spuneți și ce cred că ar fi important pentru publicul care ne ascultă să rețină este că are, în primul rând, și drepturi în momentul în care merge la un specialist. Are dreptul să întrebe, are dreptul să ceară o a doua opinie, are dreptul să spună părerea în legătură cu tratamentul care i-a fost recomandat și mai mult decât atât, ce mi se pare extrem de important și să știți totuși că în generația tânără de medici psihiatri observ din ce în ce mai des acest obicei și mă bucură nespus, este faptul că e important să-i explici clientului care este motivul pentru care, de exemplu, alegem un stabilizator emoțional, un stabilizator de serotonină, un anxiolitic ușor sau un antidepresiv ușor, tocmai ca el să înțeleagă la ce l-ajută. Nu doar să mă duc și dacă medicul e medic, mi-a spus să fac asta, eu trebuie să fac. E important să înțelegem că avem drepturi, indiferent de specialitatea la care mergem. Să întreb ce-l face să aleagă varianta asta de medicație, ce-l face să aleagă să mă trimită la o evaluare psihologică, ca să pot să înțeleg mai multe și înțelegând mai multe o să mă simt mai în control.
4: Foarte adevărat și idealist în același timp, pentru că, din nefericire, foarte puțini sunt medicii care au timp, nu vorbesc despre altceva, care au timpul să aloce suficient și, da, pentru aceste explicații. De regulă, doar spun, iar tu știi că ești în necunoștință de cauză, nu îndrăznești să pui întrebări și uneori grăbiți, stresați, obosiți, medicii îți răspund mai agresiv și te închizi, te sperii, poate nu mai revii la medicul respectiv sau ai atât de multă încredere încât revii, dar nu pui întrebări. Și atunci este de înțeles și acceptăm că aceasta este realitatea, dar ne întrebăm ce soluții există. Poate că nu are timp medicul, dar poate că are psihologul timp să-mi explice, nu?
3: E adevărat, acum este important și psihologul totuși să aibă niște minime informații în ceea ce privește partea de medicație, că este totuși un alt domeniu, iar partea de farmacologie nu este neapărat predată și susținută în învățământul din cadrul psihologiei. Ce cred că este important aici este ca oamenii să nu se descurajeze. În general, e foarte importantă chimia, și nu glumesc când zic asta, între specialist și client. Atâta timp cât acolo simțim o oarecare, nu știu, chiar și ușoară antipatie. E în regulă să se întâmple asta, suntem oameni cu toții, asta nu înseamnă că mă opresc. Mă duc și caut mai departe până găsesc pe cineva cu care să pot rezona. Până la urmă, despre asta înseamnă relațiile interumane. Așa ne alegem și oamenii din jurul nostru, și partenerul de cuplu, și prietenii. Eu îndrum oamenii să întrebe, să caute recomandări și, ce e foarte important, este dreptul lor să citească un pic informații despre specialistul pe care îl aleg. Mă întorc un pic în ceea ce privește partea de psihoterapie și o să fiu cât se poate de scurtă, fără să complic mult discuția, că am putea să vorbim până mâine despre asta. E important să știm că și psihoterapeuții sunt de mai multe feluri. Există mai multe orientări terapeutice și e important să citesc un pic despre asta în momentul în care aleg un specialist către care mă îndrept. Dacă nu am timp să fac asta, e în regulă să-l întreb pe specialist. Tu ce poți să-mi oferi? Care este orientarea ta profesională? Care sunt ipotezele de lucru cu care tu lucrezi în demersul psihoterapeutic? E dreptul meu ca și individ, indiferent de ce servicii solicit, să pot să cer informații ca să mă simt în controlul situației. Să simt că eu aleg, nu doar mi se impune să fac lucrurile astea.
4: Când alegi să mergi la psihoterapie? Ați vorbit despre dezvoltare personală. Aici iarăși suntem cumva nesiguri, pentru că pe dezvoltare personală sunt mai mulți specialiști, da? Sau oameni care s-au format să ajute și nu prea știm.
3: Corect.
4: Da? Care este diferența și de ce să alegem un psihoterapeut sau un coach? Da?
3: Mă bucur foarte tare că ați punctat lucrul ăsta, pentru că chiar mi se pare de importanță majoră. În primul rând vorbim de specialiștii psihologi sau psihoterapeuți care sunt acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Asta înseamnă că sunt înscriși în Colegiul Psihologilor și au drept de parafă și au urmat o facultate de psihologie și cel puțin o formare complementară echivalentul unui master în specializarea în care s-au format. Și mai există partea de coaching și de training care ține exclusiv de parte de dezvoltare personală. Diferența de cele mai multe ori între coach și psihoterapeut este faptul că psihoterapeutul este învățat să gestioneze prin întrebări discursul cu clientul, în așa fel încât clientul să aibă propriile lui experiențe, trăiri, gânduri și insight-uri, să poată să-și dea seama singur de niște răspunsuri, iar partea de coaching, pe care mai degrabă am traduce într-o parte de consiliere, ajută mai mult la partea de suport și de găsire soluții mai rapide. Demersul de psihoterapie este unul mai profund, în care pot să înțeleg niște consecințe de astăzi care poate vin din spate de tot. Partea de coaching este mai mult centrată pe soluție, de aceea de multe ori și demersul de coaching durează mai puțin.
4: Și evident, prin psihoterapie vorbim despre schimbare.
3: Corect.
4: Despre o decizie a mea de a mă schimba, iar știm că schimbările nu sunt rapide, nu sunt ușoare, necesită efort din partea noastră.
3: Așa este. Necesită efort și, de asemenea, vreau să precizăm faptul că de multe ori demersul terapeutic poate să fie chiar și dureros emoțional, pentru că sunt lucruri pe care noi vrem să le ascundem undeva la fundul sacului, pentru că au fost dureroase, impactante, traumatizante și ne gândim că dacă le ducem acolo undeva departe, mintea noastră nu mai stă la ele. În realitate, ele doar mocnesc. Și cu prima ocazie, primul context impactant cu care ne lovim, ele vor ieși la suprafață. Este o falsă senzație, de fapt, de control, momentul în care vreau să ascund, să uit, să fug, să evit. Și apropo de mecanismele de coping, astea sunt mecanisme de coping considerate negative.
4: Și pentru că ați amintit despre acest aspect, mă gândesc că am auzit în mai multe situații această exprimare: nu vreau să merg la psihoterapie pentru că nu vreau să îmi reamintesc anumite lucruri, să încep acolo să-mi povestesc viața și să evit să am o astfel de trăire a emoțiilor.
3: Da. Este mai simplu să fug decât să confrunt situația Și, din păcate, să știți că are foarte multă legătură și cu modul în care am fost învățați din generație în generație.
4: De ce să merg la psihoterapie, unde recunoaștem că nu este foarte ușor, foarte ieftin, și să nu vorbesc cu un prieten, dacă tot pot să mă descarc la psihoterapeut?
3: Adevărat. Aici capcana cea mai mare cred că este legată de sfaturile pe care le poți primi de la un prieten, care cu certitudine sunt cu foarte bună intenție, dar nu întotdeauna ceea ce eu proiectez în perspectiva mea poate neapărat să fie bine și funcțional și pentru prietena mea. Pentru că suntem în etape diferite de dezvoltare, în personalități diferite, în moduri diferite de a acționa și s-ar putea ca ce te sfătuiesc eu cu mare drag, ție să nu ți se potrivească. Diferența între accesul la un prieten și accesul la un psihoterapeut este că opinia psihoterapeutului ar fi indicat să fie obiectivă și chiar dacă găsesc mai multe variante de soluții împreună, soluția aleasă de client este doar de client și nu de psihoterapeut.
4: Și acum mă întorc, pentru ce ajungem la psihoterapie? Spuneam despre dezvoltare personală și aici am făcut distinția între ce specialist aleg și alte domenii pe care le pot rezolva prin psihoterapie sau care sunt abordate de către psihoterapie. În ce situații?
3: În varianta cea mai optimă și fericită, ajungem cu toții la un psihoterapeut pentru pur și simplu un proces de cunoaștere și de dezvoltare personală, în sensul în care să aleg să ajung cea mai bună variantă a mea și de data asta și conștientă, nu doar forțată. Pentru că noi avem diverse roluri pe care le jucăm în viața de zi cu zi. La job trebuie să mă prezint într-un fel, la casă în rol de soție într-un alt fel, în rol de mamă într-un alt fel. Este foarte multă presiune și la un moment dat mă întreb, oare noi știm cine mai suntem noi de fapt? Demersul de psihoterapie poate ajuta la asta, chiar fără să fie o simptomatologie negativă prezentă. În următoarea etapă începem să avem simptome negative, de tipul stări de apatie, stări de tristețe, scade motivația. Observ foarte des în ultima vreme un deficit de atenție, scăderea concentrării atenției, mai ales de când oamenii au început să se întoarcă la birou fizic. Stări depresive, mergând și mai departe de atât, cu poate anxietăți exacerbate și simptomatologia atacului de panică. Sau putem să ne ducem până la nivelul de compensare, o numim noi, de simptomatologie negativă puternică, care deja are legătură cu partea de patologie și îmi dau seama că nu mai sunt funcțional pe planurile din viața mea, atât personal, social, cât și profesional, și îmi dau seama că am nevoie urgent de ajutor. E important ca așteptările să fie realiste, pentru că eu, ca să ajung acolo, am investit ceva timp într-un mod disfuncțional și nu o să putem doar să batem din palmă în urma unei ședințe sau chiar și a unui tratament medicamentos, atâta timp cât nu lucrăm puțin cu noi ca să vedem ce ne-a adus aici. Și aici o altă precizare, mă întorc foarte puțin la discuția de mai devreme despre tratamentul medicamentos. E important să avem așteptări realiste și să înțelegem că noi, chiar și într-o variantă foarte lejeră, în care lucrăm pe un stabilizator emoțional, cât să mă regleze puțin, nu las doar efectul tratamentului să-mi facă zilele mai frumoase. E nevoie și de mine să mă implic acolo. Ca să nu devin efectiv dependent doar de ajutorul respectiv chimic.
4: Și asta înseamnă atunci când vreau să mă ajut să apelez la un specialist, un psihoterapeut care să mă ajute în acest proces de gestionare a emoțiilor, dincolo de partea aceasta de cunoaștere de sine, de valorificarea potențialului și, evident, tot ce înseamnă partea de relații. Știm că atunci când la nivel emoțional există probleme, relațiile noastre sunt afectate și, dintr-o dată, dacă avem probleme în relații și la serviciu, pe plan profesional, iar apar alte probleme. Aminteați despre această combinație între tristețe, anxietate, chiar depresie și atacuri de panică, foarte întâlnite toate acestea în perioada pandemiei. Mulți dintre colaboratorii mei, psihoterapeuți, psihologi clinicieni, spuneau că în toată această perioadă, deși s-a apelat la ședințe online, au fost foarte solicitați. Acum s-au mai relaxat lucrurile, oamenii sunt cumva mai adaptați, au depășit, solicitările sunt la fel de mari, dar pe alte direcții?
3: Cred că are legătură ce mă întrebați cu modul în care fiecare dintre noi percepem în timp momentele în care și lăsăm să conștientizăm emoțiile noastre. Gândiți-vă că într-o perioadă de liniște și de siguranță a apărut ceva în mod totalmente spontan care ne-a schimbat în totalitate rutina vieții, de zi cu zi. Ceea ce automat pe fiecare dintre noi, în funcție de ritmul nostru de acceptare a situației, ne-a afectat mai mult sau mai puțin. Pe parcursul timpului am observat că au escaladat până la jumătatea, să zic, primilor 2 ani simptomatologia de anxietate, stres și atacuri de panică. Ulterior, lucrurile s-au normalizat un pic. De ce? Pentru că am creat exact acel obicei de care vorbeam mai devreme. Ne obișnuim efectiv cu tot ceea ce înseamnă situația din jurul nostru. Noi avem o capacitate de reziliență foarte mare. Avem capacitatea să ne obișnim în realitate cu absolut orice. Doar că, în funcție de fiecare dintre noi și personalitatea noastră, necesităm timp mai puțin, mai mult sau mediu. În ceea ce privește perioada asta, de exemplu, stăteam și mă uitam că încă de la începutul războiului în Ucraina, au fost persoane care au revenit la simptomatologie, de exemplu, de stres acut, tulburări de adaptare la stres, dar modul în care au gestionat efectiv impactul negativ asupra lor și timpul a fost mult mai scăzut față de la începutul pandemiei. De ce? Pentru că ne-am crescut capacitatea de reziliență, mecanismele de apărare au devenit un pic mai active, un pic mai conștientizate de noi și atunci automat putem să facem față mai ușor unor situații stresante.
4: Aș vrea să amintesc numărul de telefon, apel cu tarif normal, 021-269-0808. Puteți să apelați acest număr și putem să răspundem la întrebările dumneavoastră legate de subiectul nostru. De asemenea, puteți să ne scrieți la 0751-400-300, SMS sau pe WhatsApp. Puteți, iată, să vă folosiți de aceste numere pentru a adresa întrebări invitatei mele de astăzi și în felul acesta să aveți un răspuns pe subiectul nostru legat de psihoterapie, în ce fel ne ajută, la cine să apelăm și pentru ce. Ne întoarcem la dialogul nostru legat de anumite probleme pe care le putem rezolva prin terapie și vorbeați despre faptul că trebuie să avem așteptări realiste. Da? Ați menționat ceva legat de timp. Da? Timpul pe care îl alocăm terapiei. Nu se întâmplă lucrurile bătând din palme, cum spuneați. Deci este nevoie să avem răbdare cu noi și cu tot ceea ce înseamnă procesul acesta de schimbare până la urmă. Mai întâi de înțelegere. De cunoaștere și înțelegere. Însă, ce altceva înseamnă din partea noastră atunci când am pășit deja într-un cabinet psihoterapeutic sau am început procesul prin intermediul ședințelor online? Ce implică?
3: În primul rând, e important să știm faptul că la început psihoterapeutul sau, de fapt, orice specialist cu care interacționezi, indiferent dacă este psiholog clinician sau medic psihiatru, are nevoie de acces la informație despre tine. Am nevoie să cunosc mai multe aspecte din viața ta ca să pot să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu tine și să pot să emit niște opinii. Asta evident că necesită timp și evident că nu se reduce la doar o ședință. În funcție de problematica cu care clientul ni se adresează, automat putem să alegem o variantă de stabilire de obiective raportate la aici și acum, cum ar fi. Am un șef, să zicem, autoritar și posesiv, care îmi cere lucruri, dacă se poate, ieri și nu pot să-i spun nu. Dacă asta este nevoia ta în momentul de față, e în regulă să poți să o rezolvi, dar asta nu înseamnă că problema s-a finalizat, pentru că faptul că nu spui nu, chiar dacă înveți niște mecanisme eficiente de a fi mai comunicativ eficient, e, dacă vreți, mult mai optim să înțelegem care sunt cauzele pentru care tu ai ajuns să-ți fie dificil să spui nu. Deci demersul în sine este unul centrat în primul rând pe nevoile și obiectivele clientului și ca timp, nu cred că există o marjă de timp la care ne putem raporta, cred că ține foarte tare de ritmul de lucru al fiecăruia, de deschiderea fiecăruia și în primul și în primul rând de intenția cu care eu mă prezint acolo la ședințele respective.
4: Obiectivele le ai tu ca și client sau le stabilești împreună cu psihoterapeutul?
3: Aici, în funcție de orientarea terapeutică, poate diferi puțin situația. Eu, de exemplu, sunt orientată în psihoterapie cognitiv-comportamentală și în cazul acestei abordări, pe mine mă interesează foarte tare obiectivele inițiale ale clientului. De ce? Pentru că la momentul acela, astea sunt nevoile lui. Și la ele este important ca eu să mă raportez. Clientul, în momentul în care nu vede rezultat pe termen scurt, pierde interesul pentru demers în sine și s-ar putea chiar să-i scadă imaginea de sine și încrederea în sine și stima de sine, că am ajuns într-un final chiar și la psihoterapeut și nici aici nu reușesc să-mi rezolv problemele.
4: Și nu mai am speranțe.
3: Și îmi pierd speranța, exact. Asta nu înseamnă că noi, ca și specialiști, nu intervenim cu sugestii, în sensul în care pot să observ niște tipare comportamentale disfuncționale, e în regulă să dau feedback în legătură cu asta și să-mi spun opinia, cu mențiunea, desigur, că este doar percepția mea și s-ar putea ca eu să greșesc, dar vreau să-ți aduc la cunoștință aceste aspecte și ce faci tu cu informația este alegerea ta, eu sunt aici să te susțin. Important este să înțelegem că specialistul este acolo pentru noi, raportat în primul rând la nevoile noastre.
4: Pornim cu așteptările noastre, cu nevoile noastre, iar pe parcurs, împreună cu specialistul, decidem unde, în ce direcție lucrăm, care sunt rezultatele, vorbeați despre feedback și de menționat faptul că, mai ales în terapia cognitiv-comportamentală, există teme. Mm-hmm. Da? Deci lucrul este în echipă, dar și la nivel individual.
3: Corect.
4: Da? Dacă în timpul unei săptămâni, până când te vei revedea cu psihoterapeutul, tu nu ai lucrat nimic, nu știu când acele informații vor fi inserate, vor fi preluate și schimbarea va avea loc, da, treptat. Pentru că, așa cum aminteați, a fost un proces de lungă durată în care am devenit în forma aceasta sau avem anumite comportamente și este greu să le schimbăm. Mai ales că gândurile noastre sunt cele care ne determină să ne comportăm într-un anumit fel.
3: E adevărat. Eu obișnuiesc în prima ședință cu un client nou să stau un pic la povești și să-i fac o introducere în partea asta de psihoterapie și ce va urma. De cele mai multe ori, să știți că mi se întâmplă în ultima perioadă ca oamenii să citească un pic despre această orientare terapeutică și să vină ușor cu temele făcute și mulți dintre ei chiar se și sperie de aceste teme pentru acasă.
4: Chiar așa și spun. Nu vreau să fac teme, că n-am timp.
3: Da, exact. Fac întotdeauna mențiunea faptului că e în regulă dacă alege să nu o facă, cu siguranță nu o să primească note sau calificative pentru aceste teme, dar atâta timp cât nu lucrăm efectiv cu informația nouă pe care am accesat-o în ședința anterioară, ce vom face în ședința ulterioară va fi doar să revenim la aceleași lucruri și, din păcate, pierdem vreme, culmea, chiar din vremea lui, din timpul lui. Cu cât dorește orice persoană să aibă un proces mai rapid de conștientizare, integrare a mesajului și de lucru cu mesajul în sine, are nevoie un pic să rumineze pozitiv asupra a ceea ce s-a discutat în ședința trecută. Dar da, în general, procesul terapeutic presupune teme pentru acasă, teme mai directive sau teme de gândire, pentru că de multe ori în cele 50 de minute sau o oră sau o oră și jumătate, în funcție de cât durează ședința de psihoterapie, nu avem timp să le spunem pe toate. Se întâmplă deseori ca oamenii să zic că am o groază de lucru de vorbit astăzi, cât timp mai am.
4: Da. Și, deși avem anumite obiective pentru ședința respectivă, faptul că a venit cu o nouă temă, cu o nouă problemă, ne ocupăm de acea problemă care este urgentă.
3: Da.
4: Ceea ce îi dă foarte mult confort clientului și ajutor, dar tinde să devină dependent? Facem cu dependența aceasta?
3: Există acest risc în psihoterapia

0: de punere la curent. Mi s-a întâmplat, de exemplu, după o perioadă de timp, să am clienți care vin pur și simplu să se laude și să-mi zică: am venit și m-am plâns de toate, acum am venit să mă laud, să-ți spun unde am ajuns și să facem o punere la curent după ceva vreme, să vezi cum
1: sunt.
0: Dacă
1: sunt bine, da.
0: Dacă sunt bine.
1: Sau e doar impresia mea.
0: Apropo de nevoia de validare. Din punctul meu de vedere, contează în primul rând ca omul să se simtă bine cu sine. Despre asta este vorba.
1: Exact.
0: Iar perioada de timp nu este una delimitată. Vorbim, de exemplu, de psihoterapie de scurtă durată. Scurtă durată nu înseamnă 3 ședințe. Poate în 2-3 ședințe abia apuc să vorbesc mai mult cu tine, să aflu ceea ce te supără, să înțeleg ce stă în spatele a ceea ce te supără, ca să pot să-mi dau seama care sunt următoarele noastre obiective de lucru.
1: Și iată, tot am vorbit despre aceste lucruri, timpul zboară iute, vom trece la, tot, la ceea ce înseamnă psihoterapie pentru un copil, pentru că aici este o cerere foarte mare, deși nu putem spune că am epuizat subiectul acesta, însă vrem cumva să acoperim și această parte legată de copii, tocmai pentru a cuprinde cât mai multe persoane care sunt interesate de subiectul nostru. Dar nu vreau să mergem mai departe până nu discutăm puțin despre costuri. Dacă există posibilitatea de contării, în ce condiții, sau cum să facem pentru a beneficia de psihoterapie, deși buzunarul nu ne permite.
0: E adevărat. În ceea ce privește partea de servicii gratuite oferite prin Casa de Asigurări, totuși avem un avans față de acum niște ani de zile, în sensul în care, în momentul de față, există aceste servicii gratuite. Singura problemă este că noi, ca și psihologi, nu putem să le oferim în mod direct. Depindem automat de un medic care, practic, ne oferă din plafonul lui de puncte de asigurare gratuită pentru client. Astfel, în momentul în care cineva vrea să apeleze la servicii gratuite, va avea obligatoriu nevoia să se adreseze unui medic psihiatru, care în funcție de problema pe care o identifică împreună, îi va recomanda servicii de psihoterapie gratuite și, dacă nu mă înșel, la momentul de față, în baza unei scrisori medicale, cred că se pot face 10 ședințe în 3 luni. Ședințe care cuprind de principiu automat și parte de evaluare, și parte de intervenție terapeutică, și parte de suport și consiliere.
1: Și pentru că ați amintit despre evaluare și nu am reușit să înțelegem sau să adresez această întrebare legată de cine face evaluarea în mod special, și poate că aici subliniați diferența dintre psihologie clinică și psihoterapie.
0: Da. Psihologul clinician este cel care face evaluarea psihologică. Este foarte important să apelăm la psihologi clinicieni care lucrează cu metode de evaluare psihologice standardizate și validate pe populație din România. Testele de pe internet poate să ne dea, dacă vreți, pe care le accesează foarte multă lume, poate să ne dea așa o idee vagă despre ce este vorba, dar nu înseamnă că sunt raportate la mine ca individ și la problema mea. Sunt doar niște lucruri, niște aspecte extrem de generale și astfel, în funcție de nevoia clientului și de acuzele subiective pe care el le are raportat la ce-l supără la momentul ăsta, evaluarea psihologică se duce țintit către a înțelege mai bine ce se întâmplă cu clientul respectiv. Evaluarea psihologică este, din punctul meu de vedere, un demers pe care eu îl recomand deseori și sunt plăcut surprinsă totuși să văd că există medici psihiatri care lucrează cu noi în sensul ăsta și sunt și ajutați, tocmai din cauza acelui timp puțin de care spuneați mai devreme. Nu am timp în 30 de minute cât durează un consult sau o oră să pot să înțeleg mai multe. Te rog, ajută-mă cu o evaluare, dăm mai multe detalii, ne consultăm ulterior. E important, de asemenea, să găsim o echipă de specialiști care să și colaboreze între ei și să discute. Deci evaluarea psihologică este făcută de un psiholog clinician cu acces la baterii de testare psihologică licențiate, validate, standardizate pe populație specifică. În ceea ce privește partea de intervenție terapeutică, de asemenea, mie mi s-ar părea eficient să existe aceste echipe de lucru multidisciplinare și în momentul de față există clinici în București care fac asta. Ce e important pentru oameni de știut este că e important să caute acele clinici care decontează în totalitate serviciile psihologice sau să își asume că există clinici care au, de exemplu, mult prea puțin psihiatri la nivelul volumului psihologilor, care atunci automat nu decontează toate ședințele, pentru că fac în așa fel încât să găsească un plafon ca să beneficieze toată lumea măcar de o ședință, două gratuite pe lună, pentru că altfel s-ar întâmpla ce se întâmplă și la analizele medicale. În primele 3 zile ale lunii, fondurile s-au terminat și după aia toată lumea plătește.
1: Iar pe partea de intervenție psihoterapeutică, se ocupă și psihologul clinic.

0: clinician sau nu întotdeauna. Iată, dumneavoastră aveți dublă specializare, sunteți și clinician, psiholog clinician și psihoterapeut. Nu toți psihologii clinicieni au și specializarea de psihoterapie, drept urmare nu pot face intervenție psihoterapeutică.
1: E adevărat. Psihologul clinician, dacă este doar psiholog clinician în această singură atestare psihologică, poate să facă doar parte de evaluare psihologică și mai poate să facă ceea ce se numește o psihoterapie de scurtă durată, dar de data asta, când zic scurtă durată, chiar se referă doar la câteva ședințe de suport și întrajutorare al individului cât să-l scoată din situația de criză. Psihologul clinician în formarea lui masterală nu are cunoștințe legate despre tehnică psihoterapeutică. Dacă psihologul clinician este și psihoterapeut, desigur că poate face evaluarea și ulterior poate interveni psihoterapeutic.
0: Avem un apel telefonic. Alo, bun venit, vă ascultăm.
2: Bună ziua.
0: Vă ascultăm, sunteți în direct.
2: Da. Mă auziți, nu?
0: Da.
2: Ce am spus, de exemplu, de psihiatru, eu cred așa că un psihiatru, el trebuie confuzia, nu cred că poate fi îndepanea. Vorbesc de punct de vedere social. Dar dacă vorbim de punct de vedere spiritual, creștinul, creștinul vorbim de o anumită confesiune.
0: Da.
2: El ar putea să se vadă lumina Cuvântului și știe dacă e capabil să o incapabil. Acum vorbim de punct de vedere de că cineva trebuie să fie un cer mai mare sau ceva. Dar dacă are o școală sau din punct de vedere țară, poate. Ca să-i compunțină să fie de mult capabil să fie misiunea. Cred că un psiholog sau psihiatru doar constată de cum e capabil sau incapabil. Nu știu dacă pot avea vindecare, dar cred că numai Dumnezeu să avea vindecare de cum. Pot fi contată în ce spun asta pentru că
0: să știți că nu vă auzim foarte bine, se aude distorsionat. Nu știu dacă doar la noi în platou sau și...
2: Cum auzim bine?
0: Este poate prea tare sonorul dumneavoastră și...
2: Auziți bine acum?
0: Auzim că vorbiți, dar nu înțelegem toate cuvintele, în așa fel încât să ne facem o idee despre mesaj. Spuneți în câteva cuvinte ca să...
2: Puțin. De exemplu, eu cred că un psiholog sau un psihiatru, el constată dacă omul e capabil sau incapabil. Cred. Părerea mea că nu poți să dea vindecare decât dacă e și Duhul omului bun, dacă citești Scriptura și un Duhul omului bun. Ați înțeles?
0: Da, am înțeles. Mulțumim frumos. Deci da, nu este o întrebare, ci doar o opinie, da?
2: O opinie, da.
0: Da, mulțumim.
2: Da.
0: Iată, o remarcă bună.
1: Corect.
0: Gândindu-ne la faptul că sunt duhovnici, da, preoți, pastori, care se pregătesc pe direcția aceasta de psihoterapie, tocmai pentru a ajuta, din punct de vedere psihoemoțional, persoana credincioasă care are nevoie de îndrumare. Este excelent să existe această pregătire. Și așa cum spunea interlocutorul nostru, cred că fiecare psiholog sau psihiatru ar avea un plus dacă s-ar gândi și din perspectiva aceasta spirituală. Da? Raportarea la Dumnezeu contează foarte mult pentru oameni.
1: E adevărat. Contează extrem de mult pentru oameni raportarea la Dumnezeu și raportarea la orice îi dă individului în sine speranță.
0: Exact.
1: Speranța și anticiparea bucuriei înseamnă secreție de dopamină, care la rândul ei ne ajută pentru hormonul fericirii. Unde vreau aici iarăși să subliniez această diferențiere extrem de importantă este că sunt cumva lucruri diferite, în sensul în care o parte de îndrumare și de suport este una și este în regulă și dacă omul o caută este foarte binevenită, deci nu vreau să le categorisim în bine și rău sau mai mult sau mai puțin, e important să înțelegem efectiv nevoia individului, iar partea de demers terapeutic este o parte mai degrabă, mai de profunzime, iar eu insist și vreau să cred că de cele mai multe ori psihoterapeutul găsește împreună cu clientului mai multe variante, dar nu intervine în alegerea variantelor, pentru că practic în momentul ăla ar anula în totalitate liberul arbitru al individului raportat la cât poate el la momentul de față să aleagă.
0: Și pentru că mai avem doar 6 minute până la finalul emisiunii, haideți să aflăm câteva lucruri despre copiii care au nevoie de psihoterapie. Cam care sunt da, motivele pentru care apelează părinții la psihoterapie pentru copil.
1: Aici o să împart un pic discuția, chiar dacă nu vreau să generalizez în sensul acesta, dar există în primul rând partea de diagnostice medicale, unde părinții apelează de cele mai multe ori la partea de terapie pentru a recupera din funcționalitatea copilului și putem să vorbim de diagnostice medicale severe care afectează capacitatea vieții de zi cu zi a copilului, cum ar fi, de exemplu, autismul, tulburările de spectru autist, și este ceea ce se numește terapie comportamentală aplicată și multe altele pe lângă dezvoltate în ultima vreme și sunt extrem de bucuroasă să văd că este un domeniu care este în permanență dezvoltare și este partea pe care noi o numim mai degrabă subclinică, adică asta înseamnă că în momentul respectiv copilul nu se încadrează neapărat la un diagnostic medical, dar are diverse tulburări comportamentale, excese de furie, de exemplu, sau ceea ce se numește opoziționism, l-a luat pe nu în brațe și reacționează extrem de furios dacă nu se face așa cum vrea el. Sau timiditate excesivă sau introversie, sau parte de lipsă de comunicare eficientă cu ceilalți, incapacitatea de a-și face prieteni, scăderea performanțelor din cauza emoțiilor negative. În aceste momente, părinții de cele mai multe ori apelează la ajutor specializat.
0: La ce să se aștepte?
1: Bună întrebare. În primul rând să se aștepte, și aici aș zice că este regulă, așa cum îi învăț eu pe părinți că putem să vorbim cu copilul despre lucruri pe care nu le putem negocia și lucruri pe care le putem negocia, ei bine, din punctul ăsta de vedere nu putem negocia această regulă cu părinții, și anume că avem nevoie de ei implicați în demersul psihoterapeutic. Lucru cu minorul este un lucru de echipă împreună cu părinții și chiar extind către a vorbi despre împreună cu toate persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului respectiv. Ăsta este primul aspect la care să se aștepte, să se aștepte la ședințe comune, să se aștepte să-l invităm la cabinet, să se aștepte să-l invităm împreună cu copilul la ședințe comune la cabinet și să se aștepte chiar și la ședințe individuale în care am nevoie să dau feedback și am nevoie să explic mai multe și poate să îmbunătățim anumite tipare comportamentale pe care le identificăm ca fiind disfuncționale.
0: Avem un ultim apel telefonic. Alo, bun venit, vă ascultăm. Alo. Sperăm să vă înțelegem și să fie scurt. Vă ascultăm. Ne auziți?
2: Și să ne... Eu vă aud.
0: Foarte bine.
2: Să mă auziți în platou?
0: Da, vă auzim foarte bine, vă ascultăm.
2: Ok, aș avea o întrebare pentru distinsa dumneavoastră invitată. De ce să spunem, poate să facă un psihoterapeut o perioadă de doar de scurtă durată și nu poate să facă și de lungă durată? Atâta timp cât poate să-l scoată pe un om din impas, poate să-l scoată din acea situație de criză, și nu poate și pe urmă să continue ședințele cu el, dacă acea persoană l-a scos, l-a salvat într-un moment de impas. De ce nu poate să continue cu el ședințele?
0: Mm-hmm. Practic, despre psihologul clinician, spunea invitata mea, că în felul acesta se desfășoară activitatea.
2: Și mulțumim. Ai neapărat nevoie de un masterat ca să poți continua acea ședință? Dacă tu la momentul oportun, când a avut el nevoie de tine, de o criză, ai reușit să-l salvezi, ca să continui cu el, să-l menții pe linia de plutire, ce e mai greu oare? Să salvezi un om de la înec sau să continui cu el să nu să se mai înnece?
0: Mulțumim foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Este ultimul apel pe care îl putem prelua în cadrul ediției de astăzi, pentru că mai avem doar 2 minute. Poftim!
1: E o precizare foarte bună pe care a făcut-o interlocutorul nostru și mă bucur că avem această întrebare. Este vorba doar despre competență. Desigur că eu pot să aleg, ca și intervenție de scurtă durată, să merg mai departe pe partea de suport a clientului meu problematic, mai ales dacă am reușit să conectez acolo o relație și o alianță, dar putem, de exemplu, să facem diferența la medicină, pentru că mă poate vedea un internist să observe că am, de exemplu, o hernie hiatală, dar, din păcate, nu poate tot el să intervină chirurgical, pentru că pentru asta este o competență diferită. Deci, cumva, din păcate, este o limitare la nivel de competență, dar asta nu interzice psihologului să ofere clientului cât poate de mult suport până clientul se simte sigur pe sine că poate merge mai departe.
0: Mulțumesc pentru răspuns. Suntem la final. Care ar fi mesajul? Ce poate face psihoterapeutul pentru mine și nu pot eu?
1: Mă poate ajuta să devin mai conștient de mine, să-mi îmbunătățesc aspecte din calitatea vieții de zi cu zi, în funcție de modul în care gândesc, simt și mă comport. Mhm.
0: Ce am eu de făcut? Am spus și nu pot eu, trebuia să continu, nu pot eu singur. Ce am eu de făcut odată ce am început procesul acesta?
1: Am nevoie să fiu deschis, am nevoie să am acces la informație și am nevoie să lucrez împreună cu psihoterapeutul, pentru că aici este un lucru de echipă împărțit în mod egal și atâta timp cât eu nu sunt acolo prezent, psihoterapeutul nu poate face minuni. Este vorba despre relație și despre conectare cu mine și cu ceilalți.
0: Îmi pare rău că timpul nu ne-a permis să insistăm mai mult pe partea de psihoterapie pentru copii. O altă ediție ne este necesară, pentru că aici, așa cum spuneam, este cerere mare, interes și, într-adevăr, copiii, familiile au nevoie de acest suport. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru interesul acordat acestei emisiuni, pentru că ați rămas alături de noi. Vă dorim în continuare înțelepciune, disponibilitate pentru a acționa și a merge către schimbarea de care aveți nevoie prin ajutorul lui Dumnezeu. Toate bune, la revedere!

0: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă, și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit! Vă salutăm de la Speranța FM. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute, în care vom descoperi lucruri profunde care ne vor influența modul în care înțelegem viața. Chiar dacă, la început, s-ar putea să ne pufnească puțin râsul, pentru că pornim în dezbaterea noastră de la niște obiecte vestimentare, ce poate fi profund în îmbrăcăminte. Iată ce spune capitolul 28 al Exodului, de la versetul 39. Tunica s-o faci de in subțire. Să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Iată și versetul 42, care s-ar putea să ne stârnească puțin zâmbetul. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne. De ce era nevoie de această ultimă indicație? Nu era normală decența?
3: Versetul leagă purtarea corectă a hainelor de evitare a videi și a morții, adică ignorarea detaliilor rânduite de Dumnezeu, cum ar fi fost purtarea pantalonilor de in pentru decență, era considerată o fără de lege. Asta subliniază că ascultarea în detalii este testul integrității unui lider. Nu există detalii mici cărora le-a trecut timpul atunci când e vorba de prezență înaintea lui Dumnezeu. Când e vorba de respectul față de prezența divină, nu există detalii care pot fi neglijate. Și textul ne mai spune că dacă ceva este neglijat, moartea este urmarea acestei neglijențe. Asta are o semnificație, așa, să spunem, teologică. Moartea menționată aici este interpretată ca o moarte a autorității spirituale. Nu te omoară, Domnul, nu-ți ia suflarea de viață, dar spiritual s-a rupt legătura cu el dintre tine și el. Un lider care își pierde decența, reverența, sfințenia, moare în ochii poporului și în ochii Domnului și își pierde conexiunea cu sursa vieții. Slujirea făcută de el, din aroganță sau neglijență, se va întoarce împotriva lui. Nu va mijloci la Dumnezeu pentru el. Expresia indică faptul că principiile din spatele acestor haine sunt veșnice, ele sunt de neschimbat și nu poți să le schimbi. Acum, chiar dacă noi, vremea noastră, nu mai jefim animale, principiul acela totuși este veșnic și este la fel de valabil și pentru noi astăzi, și anume puritatea, reverența și onoarea pe care trebuie să-i o dăm Domnului în închinarea noastră au rămas ca lege veșnică pentru noi. În Noul Testament, nu mai suntem în Vechiul Testament, suntem în Noul Testament. Această lege veșnică se traduce prin necesitatea de a fi îmbrăcați în Hristos, cum zice Galateni, hainele răbdătorului creștin, haina spirituală care ne permite accesul la Dumnezeu. Legea nu era dată doar pentru Aron, ci pentru întreaga sa linie genealogică. Asta subliniază faptul că suntem datori să transmitem mai departe valorile pe care le-am primit de la Dumnezeu spre urmașii noștri și spre ceilalți prieteni ai noștri. Deci, sfințenia nu este un fel de proiect individual, nu, nici pe departe, ci este o moștenire pe care o primim de la Domnul, dar ea este și comunitară și familială. Ea, când o primim, nu este doar pentru noi, ea se răspândește, ea are efecte și și asupra celorlalți din jurul nostru, comunitatea sau familia. Ar fi bine, pentru că au cam uitat părinții din zilele noastre, da? Au uitat copiii lui Dumnezeu că standardele morale și spirituale pe care le-am primit de la Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie predate intacte generațiilor viitoare. Și nu ne referim doar la copiii noștri, ci și la cei care se nasc noi prin nașterea din nou și intră în rândurile comunității sau a familiei noastre. Ei, când au intrat în comunitatea noastră sau în familia noastră, când ne privesc, asta trebuie să vadă. Valori spirituale. Ai observat că, în general, când discutăm despre impresia pe care ne-au făcut-o cei cu care ne-am întâlnit în biserică sau în familie, noi nu spunem, vai, cu tare este blond, cu tare este mai brunet, sau este cu ochi albaștri. Nu spunem asta, dar mereu spunem, da, este un om bun, este un om credincios, este un om așa de plăcut. Ce izbește privirea? Valoarea spirituală, valoarea lăuntrică. Asta vede un om când se întâlnește cu noi, în primă instanță. Că avem ochi albaștri, știe că nu e datorită nouă. Că suntem bruneți, știe că așa ne-am născut, nu am ales noi să fim bruneți. Că suntem mai înalți sau mai scunzi, nici asta nu depinde de noi. Și nu putem schimba. Sunt date care nu pot fi schimbate, da? Dar ce știe el? Știe că meritul nostru, totuși, pe undeva, îl găsește dacă am ales valorile. Dacă am ales valorile, el știe, da, ele sunt daruri de la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ni le dă, dar știe că e și colaborarea noastră, știe că le avem pentru că le-am dorit, pentru că le vrem, pentru că ne simțim fericiți să trăim în atmosfera asta a bunătății și a creștinismului. Și asta văd oameni, pentru asta ne laudă dacă ne laudă, pentru asta ne gelozesc dacă ne gelozesc, nu că avem ochi albaștri. Am văzut pe cineva, sunt supărat pe cutare că el e blond. El e blond, dar ce crezi că a vrut el să fie blond? Și tu ești așa, tu ești altfel ca ai vrut tu? Asta este. Nu mai comentăm. Da, dar sunt supărat pe cutare dacă a fost rău cu mine. Sau îl iubesc pe cutare pentru că m-a iubit și a sărit în ajutorul meu. Pentru valorile spirituale, noi îi apreciem pe oameni. Și valorile lor spirituale sunt un mesaj. Asta ne spune și versetul acesta. De aceea oamenii aceștia, decența era o valoare spirituală pe care preotul, chiar și prin această îmbrăcăminte intimă, el o transmitea celorlalți. Veșmintele preoțești erau un memento constant că slujitorul nu se prezintă pe sine, ci pe Dumnezeu. Era un apel la o viață trăită cu grijă, pentru că acțiunile noastre să nu devină fără de legi care să ne usuce viața spirituală, ci să devină flori care să tragă albinele și pe cei ce iubesc frumosul.
2: În încheierea capitolului 28 descoperim această sintagmă, o lege veșnică. O întâlnim iar și ne întrebăm dacă lucrul acesta înseamnă că ceea ce s-a cerut pentru preoți până acum rămâne valabil pentru totdeauna sau despre ce ar fi vorba.
3: Mai ales că în vocabularul nostru uman, zice, domnule, nu-i nimic veșnic. Înainte de expresia
2: ba,
3: asta,
2: da, concluzia
3: asta, da, nu-i nimic veșnic. Ei, uite că există ceva veșnic. Și când ceva e veșnic, înseamnă că e și obligatoriu. E obligatoriu pentru cel care întâlnește. Când o lege nu poate fi schimbată, cu atât mai mult ea trebuie să-ți dea de gândit. Și de ea nu scapi. Nu poți să zici că vreodată ea nu mai este valabilă. A fost numai pentru generația cu tare sau numai pentru etnia cu tare sau cine știe ce gândim noi. Nu, nu, nu. Când o lege este veșnică, este totală și de neschimbat și obligatorie pentru oricine a luat contact mental cu ea. Bun. Deci, despre ce lege e vorba aici? Am vorbit mai înainte. De legea decenței. Pentru că în respectarea acestei legi, i-a zis domnul preotului, chiar dacă ai haine lungi pe tine, că pancioaia se vedea până jos, până și ți acoperă picioarele până jos, da? Nu-i destul. Trebuie să ai și acea lingerie intimă. Să fii decent înaintea lui Dumnezeu. Să n-ai ascunsă nicio goliciune pe tine. Adică niciun păcat nemărturisit. Nici o plăcere ascunsă. Nimic. Vorba lui Moise când era domnul. Dacă îți bași mâna în sân și o apropii de inimă, de lăuntru tău, să îi scoți afară la fel de curată, nu plină de lepră. Pe afară curat și inima plină de lepră, cum le spunea domnul la anumitor persoane. Stânți ca niște morminte văruite, frumoase pe afară și înăuntru plin de oase, moarte. Ei, legea decenței, din versetul pe care l-am discutat anterior, este o lege veșnică. Și nu există om pe pământ, nu există ființă creată de Dumnezeu care să n-aibă responsabilitate, indiferent de context și de eră, să nu aibă responsabilitate față de legea aceasta a decenței. Este veșnică și în cer va fi valabilă. Oriunde o ne-mi duce în universul acesta, decența nu ne va părăsi. Ideea asta de lege veșnică nu te lasă să găsești portițe de a eluda această lege. Nu te lasă. Vă spunem, bine, dar noi suntem decenți și onorăm pe cei care sunt de un anumit nivel. Nu există. Trebuie să te porți decent și cu cățelul tău, cu pisicuța ta din casă, cu plantele din grădină, cu florile pe care le întâlnești, cu natura. La fel de decent trebuie să te porți și frumos și curat. N-ai voie să murdărești cu goliciunea ta pe nimeni. N-ai voie să le murdărești nici măcar văzul. Nu mai vorbim altfel. Deci, este o lege veșnică. Expresia că această lege este pentru Aron și urmașii lui, așa ca, ca o concluzie, ne spune că Dumnezeu dorește ca să transmitem valorile din generație în generație. De asemenea, ne spune că sfințenia nu este o modă trecătoare, ci un mod de viață care trebuie lăsat moștenire. Este un statut veșnic, deoarece adevărul și dreptatea nu expiră niciodată. Legea veșnică din versetul acesta 43 ne spune că deși ritualurile se pot schimba, nevoia omului de a fi acoperit de har, de sfințenii și de decență, mai ales atunci când este în prezența lui Dumnezeu, rămâne o constantă a universului spiritual, valabil pentru Aron și pentru urmașii lui până la ultimul om care va intra în împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt constante. De aceea este folosită expresia veșnică, adică de neschimbat. Este aceeași expresie care se folosește atunci când se vorbește despre focul iadului, că este un foc veșnic. Sigur, nu este veșnic în timp, că ea pentru mine, când eu mi-am încheiat viața, se termină, da? Pentru mine, în ce mă privește, ca individ. Dar nu poate fi schimbat, așa cum focul ăla nu poate fi stins de niciun instinctor, de nicio soluție, de nici vreo spumă, orice ar putea omul să inventeze, focul acela lui Dumnezeu care curăță pământul, nu poate fi stins de nimeni. În sensul ăsta veșnic, nu că arde cât a existat timpul, nu.
2: Ce s-a întâmplat anterior în capitolul 28 al Exodului?
3: Da, în capitolul pe care l-am discutat, capitolul 28, accentul general al capitolului n-a căzut pe evenimente dinamice, așa cum am mai vorbit noi în alte capitole, pe plăci, pe traversarea mării, pe vindecarea apelor sau, cine știe, căderea manei, nu. Ci capitolul ne-a vorbit și am discutat despre stabilirea instituției preoțești. Ne amintim că Domnul le-a chemat pe evrei la Sinai, ca să le dea legea, să aibă o întâlnire cu ei și acolo să stabilească cu fiecare evreu în parte o relație așa cum o stabilise cu Moise. Fără preoți, fără religie, fără ritualuri, fără tot ceea ce vedem acum, că uite, numai despre îmbrăcăminte vorbim de nu știu cât timp, da? Fără toate chestiile astea. Religia pe care vrea Dumnezeu să te dezvolte este cea pe care a adus-o Domnul Iisus și care spunea să vă închinați în duh și adevăr, să aveți relație cu Dumnezeul vostru, să vă întoarceți înapoi la Dumnezeul vostru având o legătură sufletească, spirituală. Nu o legătură reprezentată prin metafore, prin simboluri, prin obiecte, prin fenomene. Însă evreii au refuzat atunci. Și au zis, nu vrem să avem o legătură directă cu tine. Ce ai să ne spui? Ne spui prin Moise. Îi spui lui, cu el am văzut noi că ai o legătură specială, el intră în focul tău de pe Sinai și nu poți ști nimic, se întoarce mai curat și mai luminos, mai plin de lumină, de slavă de acolo, dar noi murim, că noi nu suntem așa. Nu vrem, noi vrem să instituiești intermediarul și Domnul zis, bine, dacă nu vreți, haideți să vă fac și hatărul ăsta. Dar să știți că asta înseamnă o instituție religioasă, înseamnă un concept. Nu, noi asta vrem. Și în Exodul 20, pe la versetul 20, sper că nu greșesc, Exodul spune și n-am vrut, fiecare stătea la cortul lui acolo, stătea departe și l-au trimis pe Moise. Și acum, de atunci încoace, de la Exodul 20, da? Uite, am ajuns la al 9-lea capitol, unde tot vorbim că Domnul le face hatărul ăsta. Hai să facem și așa cum ziceți voi. Și înființează instituția numită religie, cu preoți, cu îmbrăcămii speciale, cu simboluri, cu lucruri speciale, le dă calități speciale, le dă funcții speciale, le dă interpretări, le transformă în simboluri. Hai suntem. Da, crede-mă că personal mi-ar fi plăcut să se evite chestiunea asta. Nu mai vorbim de atâta religie și de atâtea ritualuri. Și fiecare să aibă o relație. Pentru că tot aici se va ajunge în final. Noi, astăzi, suntem chemați la acest tip de relație cu Dumnezeu. Relație spirituală. Cum avea Moise. Ce se spunea despre Moise? Că Moise, unul, Domnul îi spunea prietenul lui, și doi, că vorbesc cu el față către față. Comunic în mod direct între mine și sufletul lui și spiritul lui. Asta ar fi vrut să fie. Ei, acum noi de 8 capitole încoa tot discutăm despre instituirea preoției. Sigur că este și 28 a fost un capitol de instrucțiuni divine primite de Moise acolo la Sinai. Adică am vorbit în capitolul 28 despre alegerea familiei preoțești, despre Aron și fiii lui, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Apoi am vorbit despre confecționarea veșmintelor sfinte, veșmântul marelui preot, veșmintele celorlalți, da? Printre care am vorbit despre efod, am vorbit despre pieptarul judecății, despre pietrele prețioase de pe pieptar, am vorbit de mantie, de efod, da? Am vorbit despre turban, mitră, zice acolo, pe fruntea marelui preot, am vorbit despre tunică, despre brâu, despre pantalonii aceia de inin, ca indispensabili. Am vorbit despre semnificațiile spirituale ale acestor instrumente de slujire. Și acum trecem la capitolul 29. Da?
2: Cu cine vorbește Dumnezeu și de ce îi se adresează lui?
3: Dumnezeu vorbește cu Moise. Am văzut că încă din capitolul 28, Domnul toate aceste instrucțiuni le-a dat mai întâi lui Moise, acolo la Sinai, și Moise acum le transmite celor cu care îl ajutau la confecționarea sanctuarului și a obiectelor de la sanctuar. Deci Moise este cel cu care Domnul vorbește. Și observăm că între Domnul și Moise nu se vorbește prin simboluri, prin gestică, prin ritualuri. Nu, Domnul îi vorbește în mod direct. Pentru că Moise împlinește sau cumva, da, trebuie să împlinească între Dumnezeu și popor mai multe roluri. Poporul a zis, nu, te duci tu și vezi ce spune Domnul, vii și ne spui și noi ascultăm ce spui tu. Deci avea rol de mediator, da? Moise a fost ales ca intermediar unic. Și poporul a ales, dar și Dumnezeu l-a acceptat, intermediar între Dumnezeu și poporul său Israel. Apoi, el în postura asta a căpătat și autoritate de conducător. Deși Aaron urma să devină mare preot și a fost mare preot, Moise era cel care deținea autoritatea civilă și profetică supremă. Deci ea, Domnul lui Moise i-a vorbit. Moise execută planul Domnului de instalare și sfințire a preoției. Apoi Moise împlinea și rolul de legiuitor, adică implementa legea în noua națiune iudaică. Lege civilă, lege judecătorească, lege sanitară, lege religioasă, toate tipurile de legi necesare funcționării unei națiuni sunt date poporului prin intermediul acesta al lui Moise. Pe scurt, Dumnezeu îi vorbește lui Moise pentru că era cel care trebuia să organizeze noua structură religioasă a națiunii. El transforma instrucțiunile divine în realitate practică pentru poporul Israel, care acum se năștea ca o nouă națiune.
2: De săptămâna viitoare vom aborda capitolul 29 al Exodului, astfel că vom vorbi despre sfințirea preoților. Amănunte interesante vor ieși la iveală atunci, dar până atunci să nu uităm să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-i demonstrăm că-L iubim la fel de mult pe cât ne iubește El. Cum putem să facem lucrul acesta? Ascultând cuvântul Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Aș dori ca să vorbim despre un lucru fundamental, care trebuie când și când reluat, pentru că noi uităm că, de fapt, dacă nu punem o bază credinței noastre, atunci nu avem pe ce să stăm. Ori o temerie pusă pe nisip înseamnă, practic, un eșec total. Textele cu care dorim să introducem tema noastră se află în Roman, capitolul 5, cu 18, și veți înțelege imediat și subiectul. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Țineți cont de această hotărâre pe care Dumnezeu a oferit-o pentru ca să înlocuiască consecințele păcatului primordial. Iar în 1 Ioan, capitolul 2, 1-2, citim textele bine cunoscute, dar atât de edificatoare pentru credința noastră. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor,

de lângă mine. Acest aspect, zicem noi că îl avem clar și îl avem bine definit în creștinismul nostru. Însă, când facem o revizie a felului în care îmi trăiesc viața vis-a-vis de felul în care și-a trăit viața Domnul Hristos, constat că mai am unele restanțe, și noi avem eufemisme, avem cuvinte ocolitoare care să le oferim, pentru a arăta că nu sunt în ordine chiar cu toți. Am restanțe față de unele persoane. Și atunci zicem că nu, se rezolvă cu timpul. Însă problema este că nu am iertat. Problema este că nu iertăm. Problema este că nu suportăm persoana cealaltă. Și uneori nu ne suportăm pe noi, uneori, chiar foarte des, pentru că odată cu incapacitatea noastră de a ierta pe alții, nici noi nu ne putem ierta pe noi înșine. A venit pastorul în vizită. Eram micuț. Încă nu eram de școală. Ne-a dus fiecăruia două mere. Mai amărâte, micuțe. Aveam și noi meri în curte, dar erau meri frumoși. Ne-a dus două meri. Lui două, mie două. Era de la pastor. Niște mere nemaipomenite. Fratele meu, după ce pleacă pastor, zice așa: dacă mâncăm din merele astea date de pastor, cred că vom vorbi frumos ca el. Mi s-a luminat ochii, exact așa cum mi s-a luminat Evei în momentul când a luat fructul. Și eu zic să mi le pun deoparte, că așa aveam obiceiul, să le stochez, să le păstrez ca la timpul potrivit să le mănânc, să le savurez. Însă fratele meu avea nevoie de o cunoștință a vorbirii frumoase atunci. Le-a mâncat pe loc. Așa era obiceiul lui. Eu le-am ascuns. Așa cum s-a întâmplat și cu portocalele odată, el mi le-a găsit și pentru că a vrut să vorbească numai el frumos, mi-a mâncat și merele mele. Vă dați seama că a fost un necaz mare, pentru că eu de fire sunt așa răzbunător și a trebuit să găsesc cumva o soluție. Și ce credeți că am făcut? Am luat foarfecă și am tăiat pantalonii lui de adunare. Când a venit timpul ca mama să-i calce pantalonii, a văzut că i-am tăiat. Cine, cum te-ai făcut așa ceva? L-a luat repede și l-a urecheat, pentru că nici n-a așteptat să-i dea explicația. Și fratele meu a spus: păi, dar nu eu, dar cine? Fratele meu. Eu i-am spus, zic: fratele meu, suntem chit. Tu mi-ai mâncat merele, eu ți-am tăiat pantaloni. Și atunci el a trebuit ca să mă vândă mamei. Și mama spune: hai să începem. Tu, cel mare, ceri iertare pentru că i-ai mâncat merele celui mic. Și el a spus: tu ăsta mic, iartă-mă. Nici nu mi-a spus pe nume. Acum, tu ăsta mic, ceri iertare pentru că i-ai tăiat pantaloni. Și eu am spus: nu. Uite, spune după mine dacă ți-e greu. Iartă-mă și promit că nu mai fac. Așa făcea mama ori de câte ori vrea ca să mă înduplece, să mă convingă că trebuie să cer iertare. Și eu zic: nu. Uite, dacă nu-ți ceri iertare, atunci înseamnă că nu o să ai niște drepturi în casa asta. Cere-ți iertare. Uite, îți mai spun o dată cum trebuie să ceri iertare. Și fratele meu mă înghiontea să fac și eu cum a făcut el. Dar am spus: nu. Eram atât de supărat, atât de lezat, eram atât de conștient că am pierdut ocazia ca să vorbesc și eu frumos ca pastor. Și atunci am zis: nu. Da? Bine, azi nu mănânci. Pentru mine a nu mânca nu era o problemă. Deci suportam. Cu fratele meu era problemă. Însă cu mine nu. N-am mâncat. Am fost erou în ziua aceea, mama s-a uitat la mine cu milă, parcă vroia să spună: hai la masă, însă a spus odată că te pedepsesc, trebuia să-mi dea lecția. Apoi s-au mai întâmplat alte lucruri. La masă eu n-aveam voie a doua zi să mănânc plăcintă. Mama făcea o plăcintă bună, dar eu n-aveam voie să mănânc plăcintă. Și mie îmi plăcea plăcintă. Fratele meu mânca, m-am împietrit și mai mult când am văzut că pe el îl avantajează. Apoi a venit sabatul. Și fratele meu spune: fii atent, că nu o să te ia la biserică. Mama m-a luat. Dar cum m-a luat? M-a luat în hainele murdare cu care eu mă jucam pe săptămână. Pantalonii murdari, bluza murdară. Tu n-ai voie să intri în biserică, stai aici în hol. A vrut să-mi dea o lecție. Și eu am stat în hol. Toți știau că din cauză că am refuzat să cer iertare, am venit așa, murdar, la biserică. Și că n-aveam voie să intru în biserică. Colegii mei de joacă au aflat că sunt pedepsiți și mama a spus: nu ieși la joacă cu ei, stai în curte. Ei prin teulucă îmi spuneau: hai mă, spune, iartă-mă, că știa ce trebuia să spun. Și scap și vii și te

și cu noi, hai că avem și noi minge acum bună, nouă. Nu. A aflat pastorul, a venit la mine și mi-a pus o povestire frumoasă înaintea mea despre ce înseamnă să ierți. Nu m-a convins. Îmi plăceau povestiri. Însă, într-o zi din săptămâna aceea, aflând practic tot motivul, a venit cu 4 mere. Puțin mai frumoase decât cele. Mi le-a dat numai mie. Și le-a mâncat pe toate pe loc, deși nu prea aveam eu chef să le mâncă, dar le-a mâncat atunci pe toate. Și m-a întrebat, îl ierți pe fratele tău? Și am spus, da. Oare ce ar trebui să ne convingă pe noi? Ce motivație trebuie să avem pentru ca să cădem odată de acord cu Dumnezeu că dacă nu iertăm, atunci rămânem prizonieri, rămânem sclavi, rămânem niște oameni sub obediență, rămânem niște oameni închiși, nefericiți, fără bucuria de a trăi, fără sensul vieții. Aș vrea să tratăm puțin subiectul acesta, pentru că în noi există o rezistență, un zid, care se interpune deseori între mine și cel mai apropiat, poate, între mine și cei cunoscuți, între mine și cei cu care vin și mă închin, între mine și vecinii mei. Nu pot să suport unii oameni. Am aici undeva selectați oamenii aceia care nu sunt niște oameni convenabili pentru mine. Și deseori las ca uitarea și timpul să ascundă sub moluzul acesta al unei vieți de conștiență amorțită că va trece cumva și apăsarea aceasta. În hinduism nu există iertare. Ești pedepsit prin reîncarnare, să te reîncarnezi într-o pisică, dacă ai omorât o pisică, să te reîncarnezi într-un copac, dacă ai distrus un copac și așa mai departe. Nu există iertare. În budism există iertare. Numai că nu se concepe ca Hristos să moară pentru greșelile noastre, pentru faptul că eu sunt incapabil să iert. Însă mi se cere iertare. Neavând totuși suportul de iertare, neavând practic rezerva de iertare de la Dumnezeu, atunci n-am cum să operez o iertare autentică. În catolicism s-a mers pe varianta indulgențelor, poți să-ți cumperi iertarea și celelalte lucruri prin donații care să poată să-L mulțumească pe Dumnezeu. În ortodoxism, prin spovedanie, deci nu trebuie să ai totuși o relație directă cu Dumnezeu, du-te la preot, spune-i, descarcă-te și apoi te vei simți eliberat. În umanism nu se discută despre iertare, se discută despre greșeli care se raportează la niște standarde morale pe care tot omul le-a inventat. Aceste standarde morale sunt posibil mutabile și ele se pot cumva aduce și în alte forme, în așa fel încât acum în postmodernism grupele respective în care noi trăim, enclavele sociale, pot emana reguli morale la care să se raporteze, diferite de alte enclave. De exemplu, muncitorii, intelectualii diferiți, medicii pot și ei să aibă un cod al lor moral și nu contează. Trebuie să te raportezi. Loialitatea față de codul tău moral, care l-ai inventat, acela este important. Să te simți tu liniștit și fericit în lumea aceasta. Categoric există niște reguli morale universale care nu pot fi date la o parte și care, până la urmă, izvorăsc tot din legea morală. Ca să pot să trăiesc, am nevoie de stoparea criminalității, am nevoie ca cineva să nu fure din proprietatea mea, să-mi respecte viața și celelalte. Însă, sunt alte coduri morale pe care le pot eu sugera în grupul meu de existență. Iertarea este o problemă fundamentală biblică, este o problemă a planului de mântuire și a vieții prezente și viitoare. Prin iertare noi intrăm în acea stare de har, în acea stare de neprihănire, care ne face ca să fim niște oameni eliberați. Iertarea se dă în dar, dar se primește condiționat. Aici este problema. Deci noi o primim, ni se dă în dar, dar totuși, ca să o putem avea, va trebui să existe niște condiții. În Calea către Hristos, pagina 53, este privilegiul tuturor acelora care împlinesc condițiile să știe că iertarea se acordă în dar, fără plată, pentru fiecare păcat. Deci nu există păcat mare sau mic
care să nu beneficieze de iertare. Și darul lui Dumnezeu ne dă bucuria aceasta, că există un detergent, există o dizolvare a stării noastre. Iertarea necondiționată a păcatului n-a fost și nu va fi niciodată. Acum se vorbește despre primirea iertării. O astfel de iertare ar arăta abandonarea principiilor dreptății, principii care sunt însăși temeria guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu arată cu credincioșie urmările păcatului, iar dacă aceste avertizmente nu ar fi adevărate, cum am putea fi sigur că făgăduințele sale se vor împlini? Acea așa numită bunăvoință care ar da la o parte dreptatea nu este bunăvoință, ci slăbiciune. Iertarea se dă în dar și păcătosul va trebui să o primească. Care sunt condițiile? Va trebui să o cerem. Ea ne este dată, cunoștința este oferită, știm că există iertarea lângă noi. Există totdeauna gata să intre pe poarta vieții mele. Atunci va trebui să o cer. Asta înseamnă că înainte de a o cere, trebuie să existe o confruntare cu cel care o oferă. Această confruntare se face totdeauna între natura mea și natura Domnului Hristos. O natură păcătoasă și natura lui este o natură neprihănită. Îmi dau seama că nu pot să trăiesc în zângănitul acesta de conștiință, că trebuie să se întâmple ceva. Și atunci zic, Doamne, vreau și eu pacea aceasta a conștiinței. Vreau și o bucurie aceasta de a trăi. Și atunci apare cererea. O altă condiție este ca această cerere să fie făcută crezând că investiția pe care o face Domnul Hristos în viața mea aduce pace și aduce biruință. De aceea îmi trebuie credință. Va trebui să o cer cu credință. Apoi, va trebui să existe pocăință, dacă nu îmi pare rău pentru felul în care eu trăiesc, pentru ceea ce adăpostesc în viața mea, pentru ceea ce sunt, atunci n-am nevoie de iertare. N-am nevoie să existe ispășire pentru mine. Dar când știu că nu pot să merg cu această încărcătură teribilă, groasnică, care pur și simplu mă face să mă tărăsc prin viața aceasta, atunci nu fac altceva decât să trezesc în mine dorința de a primi încă un dar care este pocăința. Și credința este un dar și, de asemenea, iertarea, așa cum am spus, este un dar. În altă ordine de idei, odată ce eu am avut această părere de rău, va trebui să existe gestul care foarte greu îl facem, și anume să ne mărturisim păcatele pentru a cere iertare. În situația aceasta, ne împodmolim noi pentru că noi avem niște ziduri de rezistență în noi și ne face ca să nu dorim să dăm dreptate altuia. Încă mai credem că mai avem dreptate în unele lucruri. Și cu cât păstrăm acele fracțiuni de dreptate, cu atât ne va fi mai greu să facem confesiunea față de Dumnezeu, aceea de a-i mărturisi greșelile lui și celor cărora le-am greșit. Părăsirea păcatelor este încă un element care face parte din condițiile primirii, pentru că dacă doar trăiesc la nivelul acesta al clipei, ca să am liniște acum, dar eu rămân mai departe învârtoșat în ideea de a nu le părăsi și am păstrat mai departe resentimentul față de persoana pe care nu o agrez, atunci rămân mai departe în acea înlănțuire a păcatului. Cine nu o dorește, o refuză. Cine o nesocotește, nu o primește. Iertarea divină rezolvă și problema trecutului, și problema prezentului, și problema viitorului. Dacă suntem conștienți că noi, ca oameni, avem neîmpliniri, dacă suntem conștienți că, practic, viața noastră este strâmbă datorită felului în care eu percep dreptatea mea față de dreptatea lui Dumnezeu, atunci voi constata că prezentul meu este atât de greu, atât de apăsător, în același timp viitorul este sumbru, pentru că n-am speranță, stau în această stare de schizofrenie. Sunt în două situații, aș vrea să fiu și bucuros că spune Iisus, uite, îți dau pacea mea, dar în același timp aș vrea ca să-mi trăiesc și viața așa cum cred eu că trebuie trăită după gândurile mele. În situația aceasta se întâmplă un scurt circuit. Un fir de sus se atinge cu un fir de jos și atunci arde tot sufletul meu, puțin câte puțin, mângâind până când nu mai rămâne nimic în mine. Iertarea divină aduce experiența păcii privind rezultatele
Și Dumnezeu ne dă o altă inimă, se întâmplă nașterea din nou și acea naștere din nou care odată am trăit-o la botez, poate, sau atunci când am hotărât să fim ai lui Dumnezeu, poate să fie refăcută sau pot trăi nașterea din nou și în situații după păcătuire, când am primit iertarea lui Dumnezeu și am dat mai departe aceeași măsură. Iertarea divină se acordă păcătosului și nu păcatului. Păcatul nu poate fi niciodată absolvit. Noi avem o pronunțare, o expresie în rugăciunea noastră și iartă-ne nouă păcatele, care ar trebui să fie înțeleasă prin context și iartă pe mine păcătosul. Când vameșul și fariseul s-au întâlnit și au compărut în fața lui Dumnezeu în închinare, se bătea în piept și zicea: ai milă de mine, păcătos. Deci pe mine, eu sunt problema. Păcatele sunt cele pe care le-am invitat să vină, pentru că eu am făcut alegerea, însă problema este persoana mea, sunt eu cel în cauz. Iertarea se poate pierde, Ezechiel spune, cel neprihănit, în momentul în care greșește, poate să piardă neprihănirea, după cum cel păcătos care se pocăiește poate să își recapete neprihănirea. Interesant este că Dumnezeu, prin jertfa Domnului Hristos, poate să ne ierte păcatele și cele care nu le mai avem în atenție. Sunt undeva în subsolul nostru. Duhul Sfânt ne aduce la suprafață păcat cu păcat. Este posibil ca starea noastră de decădere, așa cum suntem noi ca oameni de limitare, să nu mai poată prinde și alte elemente care au fost punct de despărțire între mine și Dumnezeu. Și subconștientul meu este tratat, nu numai conștientul. Deci pătrunde până acolo încât rănește sufletul în sensul bun al cuvântului și face o operație de curățire până în adâncime. Consacrarea totală, de fapt predarea totală, este iertarea totală. Un lucru foarte interesant pe care vreau să-l rețineți. Dacă cel vinovat nu cere iertare, deși știm că iertarea este un dar necondiționat, ce trebuie să facem noi ca victimă? Un citat spune așa: nu trebuie să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul, noi suntem îndreptățiți să nu iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inimile prin pocăință și mărturisire. Dar noi trebuie să avem compătimire față de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ținem necas pe ei și să ne tot gândim la ceea ce ni s-a făcut. Dimpotrivă, când sperăm să fim iertați de greșelile noastre față de Dumnezeu, și noi trebuie să iertăm tuturor acelora care ne-au greșit. De câte ori? De 70 de ori, câte 7. Chiar dacă El nu-și cere iertare, chiar dacă nu-și cere iertare. Dar este absurd. Da, dar este măsura lui Dumnezeu, este gândirea Lui și El dă putere ca să rezolvăm această problemă care nu ne aparține nouă și care este imposibil ca noi să o putem clasa și să putem rezolva. Ce se întâmplă atunci când noi nu ne iertăm? Acum aproape 2 săptămâni, părinții mei au avut o vizită. O femeie îmbrăcată bine a încercat clanța apartamentului lor și era deschisă ușa, nu era încuiată. A intrat și a spus: bună ziua, sărămâinile, aș vrea ca să vă aduc o veste bună. Nu mai plătiți de acum încolo curentul la IDEB. Aveți doar o restanță de 19 lei pe care să o achitați. Vă rog frumos, achitați și apoi de acum încolo să fiți fericiți că nu mai aveți nicio povară. Și mama, fericită, pentru că așa sunt bătrânii care n-au o pensie care să le ajute, s-a dus repede ca să ia banii și să plătească. Și ea a făcut câțiva pași, s-a uitat de unde a scos banii, s-a întors: mama, am 100 de lei. Și ea spune: n-am să vă dau restul. Însă căuta și bonul de pensie și chitanța aceea. Și tata s-a dus în sufragerie, a chemat-o pe mama, ea s-a dus și a operat în dormitor și a luat toată pensia pe care o dusesem cu o zi înainte. Nu mi-a spus pentru că era destul de rușinos, dar până la urmă trebuia să se afle. Și ce să fac eu? Am spus: dăm pagina, s-a întâmplat, e bine că nu s-a întâmplat ceva mai rău, fiți bucuroși că Dumnezeu v-a ocrotit și nu a scăzut pradă unei tâlhării mai grozave și mergem mai departe. Numai că nu puteau să uite. Zi de zi, dureri de cap,
Zic, ce aveți? Vă gândiți mereu la problema aceea? Spune, da, ne gândim. Păi dar cum, dar n-am părăsit cumva ideea că trebuie să învățăm ceva din lecția asta? S-a întâmplat și s-a întâmplat. Și alții au pățit mai rău și eu am pățit la fel. Eram în magazinul de flori, luasem salariu cu geanta după umăr, cineva abil, care are profesie în sensul acesta, a făcut operația și m-am trezit în ziua aceea fără salariu. S-au întâmplat lucruri mai grave. Însă, ideea este că noi trăim pe acest pământ, va trebui să înțelegem, și uneori îmi puneam întrebarea, dacă m-aș întâlni cu cel care m-a operat, oare cum aș proceda? La biserică prezint predici frumoase despre cum să iertăm, și să iertăm necondiționat. Oare cum aș face lucrul acesta? Alții spun, am trecut prin necaz mare. Dacă ați fi fost dumneavoastră în acea situație, la fel ați fi procedat. Nu e chiar așa. Însă, cum să facem față la situații în care noi suntem devalidați și apoi va trebui ca să încercăm să trecem peste hopul acesta? Nu se putea ierta mama pentru ceea ce a îngăduit să se întâmple. Ea era vinovată, de ce am făcut așa? Oare care este, să zic așa, esența neiertării? Este incapacitatea noastră de a crede că noi suntem în stare totuși să fim mai departe buni și să veghem la lucrurile care ne sunt date spre păstrare. Ideea este că noi nu suntem în stare. Dacă noi nu-L avem pe Dumnezeu, nu putem să păstrăm lucrurile în așa fel încât să fie spre slava Lui, încât ele să fie orientate spre El. Și în situația aceasta nimic nu se poate întâmpla decât numai dacă El este la cârmă. Dacă noi păstrăm ideea că totuși suntem în stare, nu ne putem ierta atunci când pățim un necaz de felul acesta. Și apare capacitatea omului, între ghilimele, de a fi stăpân pe sine, ceea ce nu este adevărat. Unii zic că este ușor să zici iartă-mă. Eu cred că este destul de greu. Mai întâlniți fel și fel de expresii bisericești ca Domnul să te ierte, da? Când apare o situație. Mă ierți, frate, Domnul să te ierte. Și cumva credem că deja am aruncat detergentul care ne-a pus în liniște unul față de celălalt. Și suntem atât de inocenți și atât de liniștiți că am făcut o lucrare a lui Dumnezeu. Nu s-a făcut nicio lucrare. Pur și simplu, noi n-am iertat și ne-am ascuns în spatele cuvintelor care credem că sunt destul de orbitoare să ne dăm în spatele lor și să credem că am rezolvat problema aceasta. Reamintirea păcatelor trecute, iertate și rezolvate, înseamnă deja reluarea traseului neiertării. Și anume, îi spun lui Dumnezeu, parcă nu sunt mulțumit cu măsura pe care mi-o dai tu și atunci vreau să mai pun și măsura mea, în așa fel din când în când să pot să judec și să evaluez situația și prin ceea ce cred eu că trebuie să se întâmple. În momentul în care noi reluăm greșeala altuia sau greșeala mea, păcatul meu sau păcatul altuia, nu fac altceva decât să-L dau la o parte pe Dumnezeu și să-I spun, încă mai sunt capabil să pot să judec între două lucruri. Încă mai sunt capabil să pot să administrez dreptatea. Ceea ce este eșecul lamentabil al unui creștin care nu știe ce pace poate să aducă iertarea care uită. Informația rămâne în mintea noastră, însă o dezafectăm de putere, o incapacităm, o facem ca să nu mai fie la locul ei, unde să poată să atingă și să distrugă alte gânduri și alte stări sufletești. În momentul în care am iertat și l-am lăsat pe Dumnezeu să vină cu pacea Lui în viața mea, persoana cealaltă devine un interes pentru sufletul meu de a o ridica. Și se mai întâmplă ceva. Nu doar că râul vine de la munte spre șes, iertarea totdeauna vine de sus către jos. Atunci când eu pot să iert și când iert, fac asta pentru că Dumnezeu m-a urcat pe un munte al unei vieți de neprihănire și de acolo eu dau drumul la aceste râuri. Însă, în momentul în care iert, fac și ceva tare interesant. Îl ridic și pe celălalt. Și îi dau posibilitatea ca el să aibă valoare de acum în ochii mei. Îl consideră ca unul care merită să trăiască pentru pământ și cer. Îl socotesc ca unul care este în atenția lui Dumnezeu și pentru care eu sunt responsabil ca atitudinea mea
și felul meu de a trăi în fața Lui și pe lângă El să poată să fie viața care să îi asigure climatul bun de dezvoltare spirituală. În momentul în care iert, îi spun, tu meriți mai mult decât crezi tu că meriți în ochii tăi. Care sunt scuzele pe care noi le ridicăm atunci când nu vrem să iertăm? Nu pot. Nu pot să iert. Am întâlnit persoane, ați întâlnit și dumneavoastră, și că aș vrea, dar nu pot. Deci este ceva bine care mă determină să spun, stop, aici am ajuns și nu pot mai departe. Nu facem analiza, deci este pur și simplu o judecată în care El se socotește Dumnezeu. Eu nu pot. Nu vreau, este același lucru, poate mai evident aici că ia prerogativele lui Dumnezeu, pot să dau și pot să nu dau, dar nu vreau. În al treilea rând putem spune nu merită, nu este drept. De ce? Pentru că noi știm cine merită și cine nu merită, noi știm ce este drept și ce nu este drept. Apoi, nu-l iert pentru că am o predicție, am o profeție. Degeaba-l iert pentru că el tot nu se îndreaptă. Și am această justificare. Fac lucrul acesta știind că acele cuvinte de justificare îmi dau mie libertatea ca să mă opresc în fața iertării. Nu este capabil să facă bine. Ca și când iertarea va trebui neapărat să-l pună în posibilitate pe celălalt să facă numai bine. Ei bine, când eu iert și celălalt acceptă iertarea, este împăcare. Când eu iert și celălalt nu acceptă împăcarea, este o situație pe jumătate în care, în mod exclusiv, eu sunt rezolvat, celălalt nu este rezolvat. Și pe Dumnezeu îl interesează care este atitudinea mea, indiferent de răspunsul celuilalt. În al cincilea rând, mai sunt justificări ca dacă vrea să-l iert, va trebui să se umilească, să plătească, să facă unele penitențe și până când nu-l văd eu că se chinuiește și ne este strâns în menghină, pentru ca el să poată să aibă cumva atunci acea dorință de a fi iertat, nu-l las. O altă justificare este următoarea. Nu trebuie să încurajez răul. Dacă îl iert, el crede că lucrul acesta îi se cuvine și atunci va fi mai obraznic și mai plin de putere de a face răul. În Ieremia, capitolul 31, cu 34, spune Domnul așa. Ne voi ierta nelegiuirea și nu voi aduce aminte de păcatul lor. Ceea ce vrea să spună Dumnezeu, care are o memorie absolută, care El știe practic ceea ce fac eu în fiecare clipă și ce voi face. El este Cel care ne dă vestea că nu va mai spune nimic, nu-și va mai aduce aminte. Un Dumnezeu care are amnezie. Un Dumnezeu care își propune să uite ceea ce nu este în natura Lui. Vă dați seama? Este ceea ce va face o veșnicie întreagă. Noi aceștia care suntem aici vom primi de la El această emblemă creștin neprihănit, cu neprihănirea lui Hristos. A făcut lucruri abominabile, lucruri teribile, lucruri care pot fi descrise ca fiind condamnabile și de aceste instanțe ale pământului. Și totuși, El spune, este nevinovat. În Apocalipsa spune că aceștia sunt verguri, aceștia n-au păcătuit niciodată. Este absurd gândind așa cum gândește Dumnezeu, dar este dreptatea pe care El ne-o dă în așa fel încât să avem această bucurie de a-L accepta și de a-L lăsa să opereze cu viața Lui în viața mea. Un profesor de la o universitate a încercat un experiment, era de la o universitate teologică și a spus așa, unii dintre voi aveți persoane pe care nu le-ați iertat și pe care nu le suportați. Vă rog să luați câte o piersică și să lipiți pe piersica aceasta o bucată de hârtie și să notați numele persoanei. Și dacă aveți piersici mai puține, puneți într-o cutie mai mică. Dacă aveți piersici mai multe, puneți într-o cutie mai mare. Rugămintea mea este următoare. Luați această lădiță oriunde cu voi, da? Mergeți la cumpărături, luați-o cu voi. Mergeți la școală, luați-o cu voi. Mergeți la un concert, luați lădița cu voi, niciodată să nu vă despărțiți de lădiță. În cazul în care ați făcut-o, atunci înseamnă că sunteți descalificați și nu veți mai veni
la cursuri, puteți deja să vă găsiți altă facultate. Studenții, fiind somați să facă ceea ce a spus profesorul, au făcut o investigație, au rememorat numele care stăteau pe agenda minții lor și pe care nu le suportau și a început să noteze. Și au pus. Unii aveau 30 de piersici, alții aveau 25, alții 10, alții aveau o ladă mai mare. Numai că s-a întâmplat ceva cu timpul, piersicile au început să se strice, au început să miroase. Domnul profesor, ce facem? Că curge, se lipește, nu? Deci trebuie să mergeți cu lada aceasta peste tot. Da, dar vă dați seama că deranjăm și pe alții și noi nu mai suportăm. Îmi pare rău, vreți să fiți studenți mai departe la cursul meu și la această facultate, păstrați lada cu voi. Și în final, când nu se mai putea, profesorul a închis experimentul pentru ca apoi să culeagă următoarele reacții. Domnul profesor, cei mai vătămați noi am fost. Pentru că și ceilalți din casă, însă ne duceam undeva, ne ascundeam, stăteam undeva chiar și în pivniță, numai să nu miroase. Până la urmă nu ne suportau și ei spun, lasă facultatea asta. Dar eu știți că am vrut să rămân mai departe la această facultate. Însă noi am fost cei mai afectați. Noi am fost cei mai atacați de acest experiment. Mirosul, mizeria, toată era cea care afecta mai mult pe noi decât pe alții. Spunea Lewis Smith, a ierta înseamnă să eliberezi un prizonier și să descoperi că acel prizonier ești tu. De câte ori cărăm noi lădița aceasta așa de mizerabilă cu noi și uneori nu putem să stăm în atmosfera noastră. Uneori ne mirăm ce cuvinte am spus, uneori ne mirăm ce oameni putem fi și mergem cu această lădiță, nu-i dăm drumul, pentru că avem deja un negoț cu firea noastră. Și ea ne dictează nouă ce să facem și cum să facem. Și o ținem până când deja boala se instalează în viața noastră. O boală care apoi duce la stingere. Sunt patru situații care sunt în relațiile noastre de iertare. Vinovatul se pocăiește, victima iartă. Este situația ideală de iertare, de împăcare și de reciprocitate. Este tot ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple în viața noastră. Doar că nu se întâmplă în mod ideal, așa. Altă situație este că vinovatul se pocăiește, iar victima nu iartă. Și vă spuneam care sunt motivele pentru care nu iartă. Asta arată că el nu crede în pocăința vinovatului și vrea să-l pedepsească pentru totdeauna. În al treilea rând, victima iartă și vinovatul nu se pocăiește. Este ceea ce ne invită să facem în Matei capitolul 5 cu 45. Lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te. Tu, cel care știi că celălalt are ceva pe tine. Deci tu ești cel care faci lucrarea aceasta. Și apoi vinovatul nu se pocăiește, victima nu iartă și escaladarea tensiunii este atât de mare încât cei doi se angajează într-o luptă pe viață și pe moarte, denigrându-se reciproc, arătând spre celălalt incapacitatea de a se îndrepta, el socotindu-se reper pentru celălalt. Suntem iertați de Dumnezeu? Cum suntem conștienți că suntem iertați de El? Pe de altă parte, nu trebuie să ne îndoim că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Deci în momentul în care El spune că ne iartă, așa și faci. Noi trebuie să-L credem pe cuvânt. Și asta se vede în roadele vieții noastre. Pe de altă parte, să nu ne amăgim că suntem iertați la o singură exprimare care apoi trebuie să opereze pe tot parcursul vieții noastre, indiferent de ce facem noi. Dacă El ne-a iertat, atunci suntem iertați. Bun, dar cum funcționezi tu în legătură cu cel de lângă tine? Cum funcționezi cu tine? Ești împăcat, ești liniștit? Am niște probleme, dar nu contează, am fost iertat. Nu trebuie să avem o asemenea teologie, pentru că asta nu face altceva decât să ne ducă într-o direcție greșită. E de maximă importanță să avem o relație reală cu Dumnezeu și o corectă cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine nu putem face niciodată, nu putem realiza niciodată decât numai în măsura în care noi luăm perspectiva lui Dumnezeu în viața noastră și ne auto-investigăm.
facem acea introspecție, facem acea lucrare de auto-investigare, care se face numai cu adevărul lui Dumnezeu. În momentul în care eu nu deschid această carte, în momentul în care eu nu mă rog, în momentul în care nu-L cunosc pe Dumnezeu și gândurile Lui, n-am ce investigație să fac. De ce există această insistență mereu și mereu, sabat de sabat, să venim alături de Dumnezeu? Cum să vii? În mod practic e cât să-L cunoști prin Sfânta Scriptură și să ai experiență cu Dumnezeu prin rugăciune. Și apoi El îți spune și cum să faci pașii în ziua aceea. Investigația de sine pentru a te cunoaște în ce stare ești, ca să vezi ce indisponibilități ai, ce oameni buni și răi ai lângă tine, cât de rău ești tu. Și spuneam că noi nu știm cât răi suntem decât în măsura în care încercăm să facem binele, prin propria noastră putere. În momentul în care noi vrem să fim niște oameni buni și să arătăm altora de ce suntem în stare, făcând lucruri onorabile, în momentul acela vom afla cât de răi suntem. Pentru că motivația pe care o vom avea ori de câte ori generăm lucruri bune, fapte bune, va fi numai din orgoliu și din mândrie. Ca să mă detașez puțin de alții care sunt declasați, care n-au perspectiva unei vieți așa cum o am eu. Aș vrea ca să arăt care sunt caracteristicile adevăratei pocăințe, în așa fel încât să socotim că iertarea lui Dumnezeu vine în dar în viața noastră. Recunoașterea și mărturisirea păcatului duce la ideea că noi când păcătuim, păcătuim împotriva Lui, în primul rând. Am păcătuit doar împotriva Ta, și David este elocvent în Psalm capitolul 51 despre ceea ce înseamnă păcatul împotriva cui este făcut. În al doilea rând, dacă nu este căință sinceră și profundă, în așa fel încât să ne fie scârbă de păcatele pe care noi le facem, atunci lucrul acesta este inutil. Viața pe care o ducem este inutil. Va trebui să fim conștienți că pocăința noastră este veritabilă în momentul în care am cerut iertare lui Dumnezeu și celor din jurul meu în deschiderea totală de suflet. Nu este un simulacru, nu este o amăgire, nu este a spune ceva doar. Dar e important și a spune. Deseori credem noi că putem trece peste neplăcerile dintr-o relație arătându-ne binevoitor după ce am greșit sau după ce ne-a greșit, fără să cerem iertare. Vreau să vă spun că în momentul în care rostim cuvântul acesta, se întâmplă ceva în psihicul nostru, în creierul nostru. În momentul în care am rostit, se întâmplă o lucrare de transformare și de dizolvare a unei stări de apăsare. Deci nu de la sine vine iertarea, ea trebuie pronunțată. Așa cum partenerul de viață dorește ca să-i spui te iubesc și lucrul acesta este o exprimare care vine din convingere, tot așa trebuie să spunem și cuvântul acesta sau expresia aceasta, iartă-mă. Atunci se întâmplă niște mecanisme neurologice tare interesante, pentru că pacea se instalează în noi. Ne dăm seama că n-am fost bun până atunci și că doar bunătatea lui Dumnezeu poate să opereze în noi viața Lui. Repară răul făcut, asta înseamnă că trebuie să dai înapoi ceea ce ai luat, cinste, onoare, lucruri. Și chiar dacă vei pierde și chiar dacă vei fi păgubit, iertarea aceasta îți acoperă tot ceea ce înseamnă o pierdere vizibilă a unor lucruri. Nu mai revendica lucrurile pierdute. Este o altă atitudine care se vede că pocăința este reală. Cel care a fost plecat deoparte, de tatăl lui, la distanță, spune, nu mai sunt vrednic să mă numești fiul tău. Deci, în momentul în care eu îmi dau seama că am fost iertat, nu mai revendic dreptul acela și spun, Doamne, nu merit, pentru că știu ce ți-am făcut ție, pe tine te-am lovit. Iar Dumnezeu nu face altceva decât să te pună într-o poziție tare interesantă. Acceptă ce îi se oferă prin iertare, nu se plânge de consecințe, pentru că în momentul în care noi iertăm sau în momentul în care suntem păgubiți și am avut de suferit, nu mai fac revendicări. Dacă nu îmi dai asta, nu realizezi împăcarea. Și atunci nu cred că putem să mai mergem pe același drum de acum încolo. Nu acuza pe nimeni, nu te scuza. Lucrul acesta este marca unui credincios cu adevărat pocăit. Cel care este cu adevărat pocăit și iertat nu mai repetă răul și este hotărât să nu mai repete răul. Spune Domnul, încetați să mai faceți răul. Și după aceea el primește toată puterea să se schimbe în bine. Învățați-vă, spune Scriptura, să faceți binele.
Este un lucru pe care vreau să-l menționez în final și anume, după ce ai iertat, se întâmplă că starea ta este mult mai bună decât orice stare pe care ai avut-o până atunci. Dacă ai fost un credincios onorabil, veritabil, dacă ai făcut lucruri care într-adevăr au fost după voia lui Dumnezeu și cazi și primești iertarea lui Dumnezeu sau te-ai iertat cu cineva și apoi tu, care ai fost victimă, îl ierți. Un lucru este interesant și Biblia îl subliniază. Vei ajunge într-o stare cu mult mai înaltă decât ai fost atunci când erai bun înaintea lui Dumnezeu. Când făceai bine datorită lui. Starea ta de după iertare, după ce ai primit iertarea și ai administrat iertarea, te face să fii cu mult mai înalt decât ai fost până atunci. Este foarte interesant. Și acum am înțeles și o expresie biblică, sunteți mai mult decât biruitori. Oare ce a vrut să însemne asta? Ei bine, această expresie este că în momentul în care primești de la Dumnezeu ispășirea, ești prins în acest proces al ispășirii, tu vei ajunge la o înălțime mult mai mare decât ai fost în cele mai bune ocazii ale credinței tale. Și ești mai mult decât biruitor. Lucrul acesta pentru că ai pornit de undeva de jos și ai avut un traseu mult mai lung de parcurs până când ai acceptat poziția lui Dumnezeu. Și asta te face mult mai puternic decât ai fost până atunci. Este tare interesant. Aaron Railstone, 27 de ani, a cucerit 45 de piscuri și odată se afla în canionul din Utah. El își ducea viața pe marginea prăpăstii, pentru că așa sunt alpiniștii. Alpiniștii sunt cei care sfidează și în același timp luptă împotriva pericolelor cum nu luptăm noi. Și ei sunt cei care se bucură de fiecare înălțime cucerită. Deodată, la un moment dat când se cățăra, o bucată de piatră de 800 de kilograme s-a deplasat și a prins mâna. Și mâna nu a mai putut fi smulsă de sub piatră. A stat 5 zile, fără apă și fără mâncare, într-o depresie teribilă. Nu știa ce să facă. Era într-o situație cumplită. Nimeni nu trecea pe acolo ca să-l vadă în ce poziție disperată este. Și deodată, după 5 zile, are un gând. Ne este groază să gândim, dar ăsta era gândul lui. S-a gândit să-și frângă radiusul, cubitusul și apoi s-a folosit de un cuțit care nu prea tăia. Și de-abia într-o oră a realizat desprinderea mâinii lui. Lăsând acolo, a coborât 48 de metri cu o singură mână. Apoi târâș alți 19 metri într-o situație foarte dificilă, pe o pantă teribilă. A mers 9 km pe jos în situația aceasta. S-a întâlnit cu niște turiști germani care i-a rugat să îl ajute. Și ei nu vroiau. Și atunci a scos banii, nu puțin bani, avea la el. Și în baza a ceea ce au văzut că are el, l-au ajutat. Și în final, după ce a trecut cu bine, a fost întrebat într-un interviu, cum a fost? Și el spune, a fost doar o chestiune practică. Trebuia să fac ceva. Știți undeva în Biblie unde spune că dacă ochiul tău te face să cazi, dacă mâna ta te face să cazi, ce trebuie? Așa spune Biblie. Însă lucrarea aceasta în Scriptură sună altfel. Va trebui cineva să facă această operație. Și este o operație pe creier, am putea spune. E o operație dificilă. Și anume să extirpeze zona aceea în care prefer să desfășoare păcatul cu mare satisfacție. Și să pună acolo, în locul acela și apoi, de fapt, nu doar în locul acela, ci în tot sistemul meu nervos, gândirea lui, atitudinea lui și să smulgă pofta aceea de a-mi da dreptate mie, să smulgă pofta aceea de a mă justifica, să smulgă pofta aceea de a fi mai bun ca alții și să tragă din mine acea atitudine care mă face să fiu mai onorabil decât alții și uneori gata să cred că nu pot fi iertați unii oameni din cauza ceea ce sunt ei. În primul rând, nu uitați, eu sunt cel care beneficiez de înălțare. Eu sunt cel care beneficiez de pace în suflet. După care, mântuirea
îmi este asigurată în măsura în care eu o păstrez. Ea mi-este dată, mi-a fost dată, am primit-o, am primit iertarea, pentru că Biblia deseori are sinonimul acesta, iertare înseamnă mântuire. Și în momentul în care păstrez această iertare de la Dumnezeu, sunt în stare să pot să ofer mai departe darul Lui. Iar pocăința, care este tot darul lui Dumnezeu, mă va pune în situația aceea de a-L vedea mereu pe El, stăpân asupra vieții mele. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu iertare de sus. Să goliți lada cu piersici cât mai repede. Scoateți și, săturându-vă de mirosul acesta greu al gândurilor noastre și al sentimentelor noastre, al unei voințe atât de ciudate și mizerabile, să lăsăm pe El să facă operația de desprindere a ceea ce este păcătos, pentru că apoi El să ne refacă după chipul Lui. Dumnezeu să vă dea acest dar din plin. Amin.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23. Versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
2: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Lucrarea tulburătoare, Tres de Mayo sau 3 mai a lui Francisco de Goya, ilustrează un eveniment istoric real. Oameni simpli au fost uciși de către un pluton de execuție francez ca pedeapsă pentru acțiunile rebelilor spanioli care se răsculaseră împotriva ocupației franceze. Revolta avusese loc chiar cu o zi înainte, pe 2 mai 1808. Francisco de Goya, care fusese pictor de curte al casei regale spaniole înainte ca francezii să preia puterea, a rămas în această funcție și sub Bonaparte, iar pictura Tres de Mayo 1808 a fost realizată la un an după încheierea ocupației franceze. Fundalul întunecat al tabloului amplifică atmosfera înfiorătoare, artistul aducând o expresivitate baroc-romantică pentru a ilustra intensitatea scenei. Pictorul a folosit contrastul pentru a accentua efectul din această imagine, iar cele două grupuri de personaje stau față în față la o distanță foarte mică. În dreapta, linia soldaților imperiali, francezi anonimi, în uniformă, se află în poziție de tragere. Aceștia se contopesc într-o creatură fără chip. Rigiditatea lor sugerează prezența lor automatizată, mecanică și lipsa de emoție pentru ceea ce urmau să facă. În partea din stânga a pânzei, într-un mod contrastant, sunt înfățișate victimele înspăimântate. Unii sunt deja morți, alții sunt pregătiți să moară în fața armelor. Fiecare este ilustrat într-un mod care îl invită pe privitor să se identifice cu ei prin compasiune. Figura centrală a picturii este omul cu cămașă albă din centru, cu privirea fixă și rugătoare și brațele ridicate. Bărbatul este clar un muncitor sărac, însă aici, poziția lui nu doar că îl echivalează cu Hristos, dar acționează și ca o afirmare a umanității sale. El se sacrifică pentru binele națiunii sale. Lampa care se află între el și plutonul de execuție este singura sursă de lumină din pictură și evidențiază puternic corpul, scăldându-l într-o aură care poate fi percepută ca o lumină spirituală. Fața sa expresivă, care arată o emoție de angoasă mai tristă decât îngrozită, reflectă rugăciunea lui Hristos pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. O inspecție atentă asupra mâinii drepte a victimei ne arată un semn prin care este evidențiat rolul de martir și este întărită comparația cu Hristos. Acest lucru este subliniat de felul în care omul își arată pieptul într-o postură de crucificare, gata să primească gloanțele. Lângă figura principală putem vedea și un călugăr. Mâinile acestuia, pictate cu pasiune, sunt împreunate în rugăciune, tensiunea lor sugerând spaima și înflăcărarea lui. Suferința de pe chipul său este observată în detaliu și ilustrată atent. Tușile apăsate și expresive ale lui Goya sunt remarcabile în realizarea hainelor spaniolilor, cum ar fi cămașa albă a personajului central și pantalonii cu pete colorate ai prietenului său din dreapta, care își ține capul în mâini. Prin opoziție, hainele plutonului de execuție sunt pictate într-o manieră uniformă rece. Și roaiele mari de sânge roșu care pătează pământul oferă un contrast puternic cu restul tabloului, pictat în tonuri palide, neutre. Celelalte excepții sunt cămașa albă și pantalonii galbeni ai omului pe punctul de a muri. Pictura lui Goya a fost lăudată pentru transformarea sa strălucită a iconografiei creștine și pentru portretizarea sa emoționantă a inumanității omului față de om. Această reprezentare a războiului a fost abatere drastică de la convenție. În arta secolului al XVIII-lea, bătălia și moartea erau reprezentate ca evenimente fără sânge cu puțin impact emoțional. Chiar și marii pictori romantici francezi erau mai preocupați să producă o pânză frumoasă în tradiția picturilor istorice, arătând eroul în actul eroic, decât să creeze un impact emoțional. Pictura lui Goya, în schimb, ne prezintă un antierou plin de un patos adevărat. Personajul central al lui Goya nu piere eroic în bătălie, ci mai degrabă este ucis pe marginea drumului ca un animal. Atât peisajul cât și îmbrăcămintea bărbaților sunt greu de definit, făcând pictura atemporală. Acesta este motivul pentru care, cu siguranță, lucrarea rămâne foarte încărcată emoțional și în prezent.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
4: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Apostolul Pavel ne dă o rețetă de rugăciune. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ce ar putea fi mai simplu de atât? Ce în gușă și în căpușă? Când oamenii nu cer sau chiar întorc spatele, nu este de mirare că există atâta neîmplinire pe pământ sau chiar disperare. În schimb, dacă ai încredere în Dumnezeu, poți trece prin experiențe impresionante. Maica Tereza din Calcuta a avut un vis. Le-a spus superiorilor ei: am 3 bănuți și un vis de la Dumnezeu pentru a construi un orfelinat. Maica Tereza, au dojenit-o superiorii, nu poți construi un orfelinat cu 3 bănuți. Cu 3 bănuți nu poți să faci nimic. Știu, a spus ea zâmbind, dar cu Dumnezeu și cu 3 bănuți pot să fac orice. Și după cum știți, a devenit cea care a îngrijit bolnavii din India și a crescut 3.000 de copii care altfel ar fi fost ai nimănui. Un Dumnezeu mare și puțina noastră credință pot face minuni. Les Huit povestea despre soția lui, Fran, care avea cancer. Soția mea, după operație, stătea acasă, în pat, speriată, tremurând necontrolat din tot corpul, în timp ce se gândea la moarte și la faptul că și-ar putea părăsi familia. S-a rugat cu sinceritate pentru ajutor și răspunsul a venit repede. A spus că a fost ca și cum Dumnezeu ar fi așternut o pătură caldă pe pat, ar fi acoperit-o cu ea din cap până în picioare și i-ar fi zis: nu te îngrijora, o să fie bine. A spus că experiența a fost ireală. Trupul s-a oprit din tremurat și am știut că voi trăi. Nu a privit niciodată în urmă. Viața are pentru ea un nou înțeles și un nou scop. Iar lucrul acesta s-a petrecut în urmă cu numai puțin de 9 ani, afirma el atunci. Voi încheia gândul de astăzi cu o observație. Cei ce nu cred în Dumnezeu au inventat cuvântul coincidență. Este interesant că atunci când te rogi apar coincidențele, însă când nu te rogi, nu prea le vezi. Altfel spus, nu vă mai ascundeți după deget. Ce e miracol, trebuie să poarte acest nume, nu să ne inducă ideea de coincidență.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul,